خانم ها و آقایان محترم توجه بفرمایید. رخداد همیشه در حال رخ دادن است، فقط امری در گذشته نیست. رخداد همیشه در حال رخ دادن است و ما باید همه داستان را روایت کنیم. حقیقت تمامیت است. دقت در صحبت‌های رد و بدل شده در نشست سید جعفر شریف امامی با شماری از حکومتیان این سؤال را پیش می‌آورد که آیا دست‌اندرکاران نظام پیشین همه دشمن ایران بودند و یا برخی از آنان عرق ملی داشته و میهنشان را دوست داشتند؟

0: جناب شریف رومی موقعیت حساسه.
1: خوب
0: حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانید، هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم، خدمتی که کردیم، الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم، هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم. چون اگر علازت فرمودن این قربان هنگام معرفی دولت فرمودن دیگه بحثی نیستش که. پس ما آمدیم تو میدان تا آخر خط هم بایستدیم قربان. این جریانی هم که اتفاق افتاده صحیح فرمودن، اولین نتیجه که به دست بیارن همه ما، یعنی بنده اون اولی هستم که تو گیرم گران چی رو بارون هم میکنن، اصلا سوال ازم نمیکنن که اینجا اینی کردی یا نکردی، خیلی روشنه. ولی به این جهت تصمیمی که میگیریم قربون با تصمیم دقیق و عاقلانه بشه، همه جوان به امر رو ببینیم. بنده اولین کسی بودم اینجا پیشنهاد کردم در مقابل سوال جنابالی رفتم روی حکومت نظامی. هنوز آقایی نگفته بودن تیمسار نفر بوده بودن از حکومت نظامی. بنده حالا نمیدونم الان امروز بنده گفتم، من گفتم، گفتم حکومت نظامی. الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه، ما هم مطیع هستیم بشود انجام بشه. اون در واقع فرماندار نظامی تشخیص بده چه مادهشو به اجرا میذاره چه مادهشو نمیذاره.
1: هرچون که اینم اضافه نفرمایید اصلا، بله حکومت نظامی که شد فرماندار نظامی باید با اختیار تام باشه.
0: بله قربان
1: با کارشون مسئولیت قبول میکنه شما
0: با
1: قانون داره در اون قانون عمل میکنه. اجازه بفرمایید همه با هم صحبت نکنید.
0: بله
1: یکی یکی با چه گذاشت. حکومت نظامی شخص مقتدر بادگذاشت اعلام حکومت نظامی میکنیم، بعد هم رایش میبره مجلس که تصدیق بکنه. برای چه مدت خیال میکنید خود این تعاده بشه؟
2: بنده فکر میکنم که بفهمه حکومت نظامی چی در 15 روز یه ماه 20 روز کافی
1: یه ماه حکومت نظامی اعلام شده دامه
2: نایی ولی نمیشه
1: سما اصلا ما که حالا پیلی به تنمون میمالیم که دیگه یه محاسبه شما که به چیز نداریم که میگیم که ما حکومت نظامی برای سما اعلام میکنیم در صورتی ضرورت ایجاب بکند که یعنی چه میگیم که زمینی طوریست که میشود که سیبنام اعلام لحن شکار نداره که داشتنش رو قانون میخواد، یعنی برداشتنش که دیگه اشکال نداره که. ما همینقدر که قانون بگید که آقا اشکال نداره میگیم ما از این بزده چون که مال اصفهان رو حتی به من گفتن که لغوش بکنیم، گفتن حالی بسرش که بیشتر نمونده هم یماش که تمام شد لغوش میکنم بگید چیزش تجیبیش نخواهم کرد. این است که به نظر بنده الان این بررسی رو بکنیم که ما برای اینکه اعلام حکومت نظامی همین امشب بکنیم، همین امشب
2: ما باید معذرت میخوام که سرعت میخوام بکنم، من نظامی هم ولی هر سالی برای به جای این کمیسیون رعایت دولت شد
1: میگم برای اینکه اعلام حکومت نظامی بشه چی لازم داریم ما؟
2: اعلام تصدیق دولت
1: الان بفرمایید یه دولت تایید چیز بکنم فوراً بیان اینجا تر شما تایید بکنید الان
2: شما
1: که تایید وزیران الان که تشکیل میشه
2: تصمیمش تایید کنم فوراً
1: چی شو عبارت اینا شو حالا برای اینکه دلیل بیاریم و بگیم که به چه منظور این کار کردیم باید که صورت موجه هم بهش بدیم. باید به نظر بنده باید گفته بشود به اینکه دولت در نهایت حسن نیت سعی کرد که بدون اعمال خشونت سعی بکند که آزادی اجتماعات رو اجازه بدهد که اینها بتوانند اجتماعاتشون تشکیل بدن، ولی ملاحظه شد به اینکه متاسفانه عده اخلالگر و آشوب طلب برای به هم ریختن نظم مملکت و از بین بردن امنیت کشور و ناراحتی افراد
2: بله
1: مخواستم که این حال کسی داریم که مسئول
2: بلدی همون مسئولین هستن
1: بگیشون بیان یه مقدمه ما تهیه بکنیم که به این دلیل دولت تشخیص میدهد که بایستی حکومت نظامی اعلام بشود در تهران برای اینکه امنیت پایتخت رو بتواند تامین بکند و جان و مال افراد رو بتواند حفظ بکند. یه چیزی شبیه یه مقدمه تهیه بشود، اعلان حکومت رو نظامی بکنیم. و الان هم بنده به عرض علازت میرسونم که ما در اینجا این تصمیم گرفتیم و به عرضشون برسونم که خیال میکنم تصیب بکنن، برای اینکه امروزه که من در خدمتشون بودم بهشون عرض کردم ما اطلاعیه دادیم ولی مراعات نکردن، سعی هم کردیم که خشونت نکنیم، ولی این یه مقدارشون نشانه ضعف ماست. برای اینکه وقتی میگیم خشونت نکنید، خب اونام این همین وقت که اطمینان پیدا کنن که در مقابل سستی خواهد شد اگرم که شیطنتی بکنن، خب جریفن میشن، بالاخره کار به جای میرسی که دیگه قابل جمع رو کردن نیست. از این لحاظ من رو بگیمم حالا عواقب چی میتونه داشته باشه این کار؟
2: من به مزدر کنم یه چیز جمعداری بودانیه دولت، چون ممکن من در دولت نباشم. این سیاستی که داشتی به خصوص ذکر بشه، با اینکه حتی علمای اعلام هم اعلام کردن، علمای اینو بنویسید، علمای اعلام اعلام کردن که نباشه معاذا، اونهایی که دشمن مملکت و دین، به خصوص کلمه دین، دشمن مملکت و دین و استقلال مملکت هستن و میخوان دین ما را از بین ببرن، گوش به حرف علما نکردن که حتی در اعلام حکومت نظامی هم تو میخواد بکنی این موضوع رو ذکر کنی.
1: به شرط یه سیاست واقعا من خیلی دوست داشتم.
2: نگو اما
1: اصلا که این هم بشه اصلا آیه دکتر این هم مقوم بگم که با این که تصریح شده بود که سد معبر رواد بکنن، به عنوان اقامه نماز سد معبر کردن که یه شرعاً حرام اصلا، همچی هیچ کس نباشه که اصلا
2: مزاهم
1: مقروم بشه و صد نمازی که در صد در معبر عام بشه اصلا باطله.
0: اجازه بدید یه مطلب که بتونم عرض کنم. بنده قربون معتقد به شرح و تفصیل نیستم در این اعلامیه، معتقد هستم که چون هر کدوم اینها یه تفسیری دارد قربان، فرض کنید از نظر اهل سنت وای میسن تو خیابونم نماز میخونن، کما اون که تمام نماز رو در مدینه منوره مکه معظمه در سطح شهر برگزار میکنن، هر روز زور هر شب. اینا بفرمایید ما قربان وارد این مقولات نشیم، خیلی فشرده، خیلی خلاصه، در کمال قدرت دولت به منظور اعاده نظم و حفظ حقوق مردم و حفظ قانون اساسی و رفع نگرانی از مردم زحمتکش مملکت و تمام
1: پایتخت
0: اهالی پایتخت، اعلام حکومت نظامی برای 3 ماه اعلام حکومت نظامی میکنه و دستور داد از امشب به مورد اجرا گذاشته بشه. اصلا زیاد
1: نمیخوام اونو بنویسید، اون به نظر بنده ضرورت داره.
2: علما خیلی اثر داره در بین مردم.
1: البته امروز یه اقداماتی آیه دکتر آزمون کردن، یعنی تماسی با آیه شریعت‌مداری هم گرفتن و خب این کارمون هم دنبال میکنیم. خیال میکنم که خود اونها حالا متوجه شدن که دیگه دستور اونها نیست که این کارا میشه و اون عکسی که من دستور بینم همه ملت ایران چنین میکنه فرام میکنه دیگه نیست و این حالا اقلن باعثی که موجب بشه که اونها

0: یه ستادهای تهیه کننده داشته، چهار
1: بلافرضی
0: و اینها چیزهایی است که باید در واقع مقامات اطلاعاتی با وسعت زیادی این اطلاعات رو در اختیار بگذارن. تا حالا آیا این صحیحه که همه اینها انتشار پیدا بکنه یا نه، ولی به هر حال یه توجیه گسترده‌ای بشود که مردم بدانند که دولت یه خطر واقعی رو احساس کرد، نه این که خیال کنن چون یه عده آمدن تو خیابون و گل عقبشون آوردن و هم گل عقبشون آوردن، باید بدانند که ما احساس یه خطر یه توطئه کمونیستی توده‌ای رو کردیم و در برابرش، و این رو به تدریج ما باید اون چرا که مردم میگوییم بیشتر و بیشتر معید این باشد که در واقع ما بر اساس اطلاع صحیح این کار رو کردیم. بنابراین من اعتقادم این است که در واقع اون اطلاعات، اون شبکه بندی اینها رو به تدریج باید برای مردم روشن کنیم، و الا در اذهان دنیا و از اون مهمتر در اذهان مردم خودمون گمان میکنن که این کار از روی یک به اصطلاح ترس یا نگرانی بی‌موردی شده.
1: حالا در طرح اون چیزی که اعلامیه که دولت برای حکومت نظامی خواهد داد، این نکات رو البته باز که ما روشن بکنیم که گفته بشود به اهالی که بدانن الان توته است، مسئله مذهب و اینها دیگه در بین نیست، این رو باید روشن بکنیم. دلیلشون هم اشاره بود که تیمسار فرمودن که اینها اعلامیه دارن و گوش ندادن، هیچ به اعتنای به اون مطلب نکردن. نحوه عمل، تاکتیک کار اینا هم همش تاکتیک چیزه خارجی است، کمونیستی است. عزمم که اینو ما بایستی که به این صورتی بدهیم که اگر ترجمه شد و به خارج هم داده شد یا به شهرستان ها که می رود توجه بکنن. به نظر بنده ما اگر بتوانیم بدون مخمصه دولت رو روز شنبه به مجلس معرفی بکنیم، اونجا بیاناتی بشود، برنامه‌مون رو بدیم، بتوانیم شروع به کار بکنیم به چند هفته ای، من اطمینان دارم که جمع کثیری که الان ناراضی هستند و امیدواری ندارن و اون که دولت گفته به عنوان دروغ تلقی کردن، این ها وقتی ببینن یه سلسله اقاماتی شده است و داره میشه، این ها از اونها جدا میشن. جمعیتی که شما امروز میبینید یک دهمش ممکنه کمونیست باشه، ولی کارشون رو بلدن، تاکتیک صحیح دارن، عمل خوب میکنن، نقشان طرح میکنن و روش کار میکنن. ما در مقابل اونها هیچ طرحی نداریم. بنده بعد از اینکه این کار تمام شد فکر میکنم که دستگاه های انتظامی بایستی که یه مطالعاتی بکنن به اینکه ما بعد از حکومت نظامی چه کارهایی باید بکنیم. ما نباید بشینیم فقط عمل دفاعی رو خود انجام بدیم، ما باید خودمون هم برنامه داشته باشیم، نقشه داشته باشیم، طرح داشته باشیم، تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. به نظر بنده بعد از اینکه حکومت نظامی شد، البته ما حالا خوشبختانه مجلس رو بنده خودم تأیید کردم که وقتی بریم اونجا به یه صورت رضایت بخشی بتوانیم که برنامه‌مون رو مطرح بکنیم، بلافاصله بعد از برنامه حکومت نظامی رو قانون خواهیم داد، بلافاصله بعدش قانون اجتماعات رو خواهیم داد، قانون مطبوعات رو خواهیم داد. در ضمن هم بعضی از این مجلاتی که به نظر بنده بی ضرر هستن اینا رو اجازه بهشون میدیم که بدانند که در مقابل این که ما این کار رو میکنیم از اون طرف هم دیدمون اینه که اگر کسی منظم و مرتب باشه بهش آزادی میدیم. حالا اینا رو باسی که به نظر بنده دستگاه مخصوصا سواک مطالعه بکنن و از آیون هم بایستی که البته کمک فکری گرفته بشود، همه همکاری بکنیم، طرحی تهیه بشه. ما هر روز میشینیم ببینیم اونا چه کردن و ببینیم چه باید بکنیم، این درست نیست. ما باید میشینیم برنامه طولانی اونا رو بررسی بکنیم ببینیم که اینا چه کارها میخوان بکنن.

0: احتمالاتی هم که اگر نمیدانیم بدهیم، چون اینا احتمالا ممکنه این کار بکنن اون کار بکنن، بعد چنین بشه بعد چنین بشه، تمام پیشبینی بشه و در مقابل ما چه باید بکنیم. تمام این احتمالات همه بررسی بشه، جلسه بکنیم دو مرتبه اینجا و بشینیم ببینیم که چه باید کرد. ببرمه
1: از مدتی هستن که کم و بیش برای مردم ناراحتی و نارضایتی ایجاد میکنن. یه مثال خیلی ساده حضورتون عرض میکنم، برای سیمکشی یعنی سیمکشی یک کیلومتر راه در یک خیابون چه مدت زمانی لازم هست؟
0: سیمکشی چی؟
1: سیمکشی با یک کابلی میخوام بکشن و یک کیلومتر هم بیشتر نیست یا دو کیلومتر هم بیشتر نیست؟
2: سه ساعت.
1: از ابتدای موتل بلنک تا اون جاده که می رود به می پیچه به شهرک
2: قرصا،
1: پنج ماه قرب خیالون بسته است.
2: مردم خوب روزه بخواهد اطمایی ببینم که جمع شد پشت بگیم.
1: یک سازمان دولتی یا غیر دولتی که مسئول این کار هست، یه کاری که یه هفته کار داره، حالا من نمیگم سه ساعت، یه هفته کار داره، پنج ماه مردم ناراضی کرده.
0: یکیشو در حاصلی بکنی
1: صدها از اونا
0: مجموعه
1: مردم می فرماین امروز گل می دادن، گلاب می پاچیدن. مردم که همون شخص که گلاب می پشته اگر به یادش بپرسید بگید مجموعه این ناراحتی های
0: منه
1: عوامل دولتی
2: عوامل چه ببنده بود دستگاه ما
0: منه
1: ایجاد ناراحتی برای مردم کردن این هستش که امروز یه گروه کمونیست که در علیه رژیم وارد عمل شدن دارن پشتیبانیشون میکنن.
0: همین طور
1: خود بلو باید درست کنیم
0: میفهمم اصلا من وقت میخوام نخواه ما هنوز خودمون رو معرفی نکردیم، برامان نمیدیم،
1: اونجا کار نکردیم. من ازم به جنابالی و کابینه فهمی نیست؟
0: نه به ما بگیم، ما همین رو قبول داریم. بنده میدانم که ریشه این نارضایی ها از چندین سال گذشته همین جمع شده تا به اینجا رسیده. مردم مرجعی که شکایتشون بدن نبوده اصلا. یه مورد برز علاقه بسندم، کسی که سابقا معاون وزارتخانه بود، یه کار مشروع صحیح داشت، شکایتی کرد ترتیب اثر ندارم بهش، اما پیش بنده اعلای سنا بودم وقت بنده چون چیز اجرایی که نبودم، من برز علاقه بسندم فهمودم بنویس به دفتر مخصوص، نوشم به دفتر مخصوص، آمد به نخست وزیری یا جاشو به نخست وزیری، رفت پیش آقای مهندس اسفیار. یک ماه و نیم این مرد اصلا نتوانسته با تلفن حتی باشته تماس بگیره. این هم کسی بودست که معاون یه وزارتخانه بوده و با اون مهندس هم بود که با هم آشنا بودن، به کارش هم نرسیدن که بنده همین چند روز پیش کاغذ نوشتم به تیمسار عظیمی. اینا از اینا هزاران هست، میلیون ها شاید باشه. وقتی مردم مرجعی ندارن ملجعی ندارن، امروز هر همین که خدمت ها الان توی خیابون چاپایی بذاره بره علیه دستگاه صحبت بکنن، همین روش چند میشن؟ بس که مردم رو ناراحت و ناراضی کردن. ما باید سعی بکنیم این ناراضیت ها از بین ببریم، اما وقت میخواد. این خوده بنده سعی هم بر این است که سعی بکنیم این ناراضیت ها رو کم بکنیم.
1: یه درخواستی امروز که بنده رسیده 500 نفر مالک، اینها در سنوات گذشته قطع زمین فروخته شده به اشخاص مختلف. وقتی هم که اینها میخوان خرید و فروش بکنن، از 10 جا این محضر سوال میکنه، آب سوال میکنه، برق سوال میکنه، تلفن سوال میکنه، منابع طبیعی سوال میکنه، منتظر سوال میکنه، از ارتش سوال میکنه، از دادگستری سوال میکنه. همه گفتن که میتواند این یک رو بفروشه که خب این یه محل مزاحمت هست، کاری نداره. بعد این ملک 10 دست هم گشته، هر دفعه هم که خواسته بگرده به یکی دیگه بفروشه همه اینا تکرار شده. حالا بعد از 10 دست اون دولت مورد دست گذاشته، میگه این زمین ما جلو
2: همین دیروز تو رادیو خودم نشیدم که زمین مال وقت بوده به اختیار میکردن به بینی واقعات کردن به اجاره بعد جاگرده رو برسیم بشته چهار سال هم رو دوندن به این که ما به شما به اجاره واقعات کردیم شما راه کردیم به تصرف دیگه ما خواهدم کن بکنیم بگو هرکی تحبیر در اینجور که جواب مردم نمیشه دارد که اینا همه جمع شده اصلا این وضع به وجود آورده حالا از کنم که بنده مخواستم خواهش بکنم که از کسانی که صاحب نظر هستن و تخصص در این کار دارن دعوت میفرمایید بنشینن وضع رو دقیق رسیدگی بکنن و بگویند که ما در مقابل اون چی که اینها دارن میکنن بخواهند کرد احتمالات از چه قرار هست بررسی های بکنن و یه طرحی بیارن بیمون که چه باید کرد بنده البته فکر میکنم که ما با مسئولیت که الان داریم باید به طور قاطع عمل بکنیم مطلقا تزلزل و تردید به خودمون راه ندیم و من اطمینان دارم که بالاخره توفیق پیدا خواهد کرد
1: اون حکومت نظامی که در تهران اعلام بشه قطعا اثراتی روی شهرستان میذاره
2: میکنید
1: برای اینکه اونجا به طور خاص فعالیت رو از این بعد میدانه روی شهرستان
2: الان هستم من به الان میرم بعد در حضرت میرسونم مال تهران که این وضع داره چون تهران از یه جهاتی حساسیت داره و اهمیت ما بایستی که بتوانیم بریم مجلس اینا سعیشون برای نیست که دولت رو نذارن بریم مجلس ما برنامه هم بدیم صحبت هم رو بکنیم تمام این مطالبی که اونجا گفتیم میشه منعکس خواهد شد و اطمینان دارم که وضع رو تغییر کنم
3: اگر ما الان اینجا جمع شدیم و داریم درباره این مسئله صحبت میکنیم و کار به جایی رسیده است که داریم حکومت نظامی اعلام میکنیم که باید بکنیم مسئولینش کسانی هستند که نارضایتی هایی رو در مردم به وجود آوردن و محیطی رو به وجود آوردن که میکروب ناامنی و نارضایتی در این محیط کشف شده و باربر میشه یکی از حاضران دور همین میز دو سال پیش بنده میگفت که برای رشد میکروب خود میکروب مهم نیست محیطی که در این میکروب به پرورش پیدا میکنه مهم اگر این حکومت نظامی که باید الان اعلام کرد و شاید هم 48 ساعت دیر شده اگر این حکومت نظامی با رفع علل نارضایتی های مردم همراه نباشه اگر این حکومت نظامی با تعقیب و تنبیه دزدا متجاوزی به حقوق مردم ناراضی تراشا کسانی که واقعا در این 6-7 سال اخیر به خصوص بعد از 1974 که این پول نفت زیاد شد رفتار رو با مردم این مملکت کردن به قول دکتر آزمون که از رفتار مغول هم گاهی بدتر بود اگر اینها تنبیه نشن در این مدت و رفع علل نارضایتی ها نشه با استفاده از محیط آرامی که به وجود آمده واقعا ما خیانت کردیم به این دلیل که باز هم اگر بخوان در پناه این حکومت نظامی دزدای سابق بساطشون رو جمع کنن از این مملکت در برن همینطور که الان در میرن برن در میرن یکی از بانک های خصوصی جناب آقای نخست وزیر پریروز 100 میلیون تومان ارزش خارج شده 100 میلیون تومان فقط به وسیله یک بانک خصوصی مرچ هم ممکنه عرض کنم حضورتون اگر چنین باشه فایده نداره بنده ما نظرم اینه و استدعا میکنم جناب نخست وزیر ما باید از این چند ماه فرصت یا چند پیشنهادم دارم از این چند ماه فرصتی که هست استفاده بکنیم همون جوری که اختشاشگر توی شهر و متجاوز فعلی به مال مردم رو تنبیه میکنیم از طریق حکومت نظامی و جلوش میگیریم اون کسانی هم که باعث شدن این وضع به وجود بیاد و اونا بدتر از اینا هستن قربان اون کسی که دزدی کرده اون کسی که با همدستان اینو اینا هستن متبدیل وضع فعلی این مملکت جناب آقای شریف هامی این دزدا و این وطن فروش هایی هستن که از بدترین خواهی در علی حضرت بدتر اگر میخواید تنبیه کنید اول از تنبیه ما باید شروع کنید به وسیله عرض دارم
2: اجازه بدید مطالعه مخبوط نکنید اول مسئله حکومت نظامی رو تصمیم بگیریم
1: بعد چه باید همراه و به بیاجات رو بکنم مزاهم بشه بعد بچه
3: بنده داری ما بنده گفتیم عقیده دارن
1: که
3: حکومت درباره حکومت نظام عقیده دارن که حکومت نظامی به تهران محدود نباشد به چند شهری هم که جناب علی فرمودید محدود نباشد به تعداد اما البته و جنبای فنیش رو دوستان ارتشی ما باید بگم من عقل خودم دارم میگم امکانش هست جلیس نمیتونم به تعداد زیادی از شهرها سرایت پیدا بکند به این دلیلی که اگر ما در حالت سرد به اصطلاح حکومت نظامی اعلام بکنیم به مراتب بهتره تا در حالت گرم و مسلماً در خیلی از شهرها از جمله همین فردا به مناسبت ورود آقای قلی به مشهد ممکن است در مشهد اتفاقاتی بیفته و باید در تمام 20 تا 30 تا شهر عمده حکومت نظامی ایران که در واقع پاسخ سوال اول جناب علی بنده عرض می‌کنم حتی از 6 7 شهر بزرگ بیشتر باشه به نظر بنده مدت حکومت نظامی ایران قربان کوتاه نگیرید 6 ماه باید گرفت شوخی دیگه نیستش واقعا اتفاقاتی که افتاده در این چند روز از حد تحمل هر کسی بیرونه و بنده اگر این عرضی میکنم 15 روز قربون توی مملکت غیر از ماها کسی جرأت نکرده اسم شارع ببره و این قابل تحمل و قابل قبول نیست بنابراین بنده پیشنهاد میکنم حکومت نظامی عمومی باشه در 20-25 شهر حکومت نظامی مدت 6 ماهه باشه و اگر هم ممکن هستش این دیگه کار تکنیکی در این مطالعات هم عرض میکنم کوشش بکنیم که مرد نظامی از نصف شب بذاریم این موقعی که مرد متفرق شدند و مواظب باشیم که بعد اعمال خرابکاری فردی و مخصوصا ترور ممکن جای اختشاشات دست جمعی را بگیره اونها را هم باید از حالا پیشبینی کرد در تمام این موارد تجربه کشورهای دیگه بشنید
1: خب اگر نظر دیگه یعنیش بگم
3: به نظر بنده بیشتر قربان کیفیت کار مطرح هست و ما برای اینکه به یک کیفیت عالی تر برسیم از تاکتیک هایی که لازم باشه باید استفاده بکنیم حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه زیاد مهم نیست ولی روی چیزی که تکیه میخوام مجددن بگذارم این است که واقعا در سراسر مملکت یک پارچه این کار برگزار بشود با کمال قدرت برای حفظ قانون اساسی و تمامیت مملکت اقدام بشه. جناب حسینی بنده فکر میکنم که بهتر از 6 ماه حکومت نظامی اعلام بکنیم و بعد از 4 ماه تخفیف بدیم با حالت لیبرال بیاییم از جریان بیرون تا 3 ماه اعلام بکنیم بعد 3 ماه دیگه تمدید بکنیم اگر شما 6 ماه یا 9 ماه بنده نمیدونم این مدت نسبتا طولانی اعلام بفرمایید فکر میکنید 3 ماه لازمه 6 ماه اعلام کنیم بعد از 3 ماه اوضاع مرتب شد فوق المطلوب میگیم که ما اونچنان همه چیز درست کردیم که حالا تخفیف میدیم بعد از 15 روز ساعتهای شب رو اضافه میکنیم کنسیسیون تسلیم نشیم قربون یه چیزی رو به مردم خودمون عرضه کنیم ولی اگر 3 ماه بکنیم و خدای ناکرده در این 3 ماه باز هم دستگاه های امنیتی ما نتوانند به ما اطمینان بدهند که اوضاع به حالت عادی داره برمیگرده 3 ماه تمدید کردن بدتره عرض بدید
1: آقای دکتر خدی
4: خون بعض مبارک این برسونم که اون چی که در خطر هست دو چیزه یکی مسئله بقای نظام هست یکی تعهداتی که دولت نسبت به انجام برنامه‌های عمرانی در مملکت داشته و داره و در برنامه از مستوردم هست این برنامه ها خودش برنامه های رفاهی است که کمک میکنه به کاستن نارضایتی ها اگر ما فرصت نداشته باشیم این برنامه های عمرانی معمولی رو پیاده کنیم و اینها با یک جنگ فرسایشی قوای ما رو به تحلیل برن هر روز نگز اعلام بیدیم فرده کشید بیدیم فرده آدم ها رو زیاد کنیم نتیجه می خواهد شد که دستگاه هایی که از داخل خارج کارگر خارجی کمپانی خارجی داخلی ها نه فقط سرمایه رو دارن فقط کافیش متوقف کنن یعنی کارگران از آن متانتشون تا حدودی تا پریروز حفظ کرده بودن و بعد البته موافقین هم شروع کردن به حرکاتی و حتی هم توصیح خواهند داد ولی خطر اینجاست که ما با این حالت تردیدی که خودمون داریم که قاطع حرف بزنیم یا نزنیم این امکان بدهیم به عواملی که این نفوذ دارن میکنن توی کارکنها بنده اطلاع دارم که امروز بعد از ظهر وقتی متفرق شدن دو برنامه دستورشون هستی که نفوذ در سطوح پایین ارتش، یکی عرض میگفتن به اندازه، یکی در زمینه یک کارخونه هست و پخش کردن آدم ها رو که برن به یک کارخونه های مختلف. دیگه از اینا کنیم، حالا بود ما بود و نبود ما فدای سر خاک پای علیزاده، این مسئله نیست. مسئله اساسی این است که ایران تعهدات منطقه‌ای داره، تعهدات بین‌المللی داره و در قبال این تعهدات هم سرمایه‌گذاری مالی کرده، هم تمام حیثیت ملی رو به گروگان گذاشته. ما اگر بخواییم سستی نشون بدیم، یعنی که عاجز از انجام اون تعهدات هستیم و طبیعی است وقتی مملکتی از یک طرف نتونه برنامه ملی شو برنامه عمرانی شو انجام بده، از طرف دیگه نتواند ارگانهای منطقه جهانی چیز کنه، خود کشورهای منطقه را شروع میکنن اعتمادشون از ما سلب شدن. وقتی ما رو با یک میتینگ اینطوری ببرن، دیگران رو به قولی که از دوستان در این پس گردنی خیلی ساده کوچولو میبرن. بنابراین بنده صدا میکنم این زیر بسیاری از اباها الان جوجه مارکسیستا نشستن، سی خرابکارا نشستن، تروریستا نشستن، چهار نفر مسلمان از بین بدیم مسئله نیست، ولی مسئله این است که گروه کثیری که حالت دولت رو میخوان بگیرن که در چهار به ما بگید چه بکنیم، اینها نمیدونن چه بکنیم. من به استدعا میکنم یا اعلام نکنیم، شبیه همین استدعا فرمود راجع به اعلامی ها، اعلامی هیچ کاری حل میکنه الان که اونا اعلامی هاشون رو دادن تجهیزشون کردن، یا اقدام نکنیم، یا اگر اقدام میکنیم یک اقدام اساسی نمیدونم حالا 30 تا 40 تا 80 حتی که هست، حتی که امکانش هست باید بشه. اگر ما برویم به سمت 2 ماه و 1 ماه و 3 ماه مسلما بدونید اینها شروع میکنن از زیر یک حرکت مخفیانه شروع کردن، خودشون آماده میکنن برای اولین روزی که ما یه مقداری رأفت و تردید و تزلزل ما رو گرفت. من پیشنهاد میکنم که دولت خیلی قوی و نیرومند به مسئولیت دستور حکومت نظامی رو اعلام
1: خدا بنا لیدی تو خدا بنا لیدی رو فهمم خدا بنا لیدی رو فهمم شاید مثلا فرمودی باشید که من با تو این قرار نگرفتم مذرد همین سوالی میشود. اولا بنده تایید میکنم بدونیم که در تماسایی که کم بی همه ما با افراد داریم، به خصوص منده با افراد خیلی کنی دارم، یک نگرانی و ترس عمومی و عدم امنیتی برای مردم متوسط و سادی مملکت وجود داره که به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دولت کنترلی داره روش. این از چیمانی تایید میکنم و این مسئله استقرار حکومت نظامی، ولی یک سؤالی داره من بی باقی نمیم کن استقرار میکنم به همینی میفهمید شاید هم فهمیده باشید موضوع فضای باز سیاسی که شاهنشاه مکرر اشاره فرمودند و مکرر هم در شرایط مختلف اشاره فرمودند که ما به هیچ وجه تخفیف نمیدیم، کماکان توصیه میدیم. این به چه دیر از نظر داخلی و از نظر سیاست خارجی و بین کشورهای مختلفی که خودی از مستقلی و همین میدونم که دنبال این مطالب هستن، این رو تفصیل تعبیر خواهیم کرد.
5: با همه باز باید نشون بدیم که این اقدام در یه فضای جدید و از اگر باز حکومت نظامی بشه و باز ما ابعاد امنیتی فقط دنبال اعلامی حقش فقط دنبال کسی که مقنق میکنه بگرد و اون کسان که شون گفتن در واقع مبنده این عوامل جزئی خرابکار هستن اونها رو رها بکنیم، من هم مطلب یکی از چیزهایی که شاید از هر روانی داشته باشه و صریحا به همین سازمان امنیت اعلام بشه که توان با این اقداماتی که برای خرابکار میکنه و با همین شدت دارن نیمی از سازمان خودش رو در جهت اجرای واقعی قانون از کجا آورد مگر اینکه در این فاصله ما بتوانیم اقدام اساسی کنیم و این اقدام اساسی از همین امکان باید جذب روانیش رو مردم احساس کنیم. این است که توان با این کار یک کارهای لازم تکمیلی است که از همین بحث برده شد. اما
0: اول من به خواهش کردم که روی یه مطلب صحبت بکنیم، تصمیم بگیریم به این مطلب بعدی. اجازه بفرمایید اول ما نیزه میده مربوط میشه به حکومت نظامی، راجع به حکومت نظامی اول تصمیم بگیریم بعد بریم داره به این مطالب بشیم.
5: حتی
0: میکنم
5: ما
0: که
5: حکومت نظامی تصمیم گرفتیم، ولی نگرفتیم مکمل هاش هستیم.
0: نه نگرفتیم، من تصمیمی گرفتیم و بعد باید مدارس
5: برگرشتیم. این راکر سراسر ایرانش من اعتقاد هست برای این که این نگرانی تو همه با شنیدن این هر شعارهای مظاهرات برای مردم تهران مستجر شد، اما این نگرانی شاید در همه کشور نباشه. اعلام یک پارچه حکومت نظامی در سراسر کشور، حالا من نمیدونم از داخل امکانات فنی و نظامی ممکن هست اون وقت دیگر است، ولی این نگرانی رو به جاهای دیگر قبل از موقع سرایت بنابراین تهران و چند شهری که ممکن است، چند منبر یا چندین شهری که ممکنه در معرض این نگرانی و این نوع شعارها باشن اینها اعلام بشود و اگر در وقت پیدا کرد فرموده نمیدارم که برقص باشه و چونتر این قید رو برد به این تن باشه و همه جا به مرتبه ما الان در عرض این نگرانی شدید قرار ندید. راجب مدت هم من بکنم که به ششما اگر اون مسئله انتخابات آینده رو در نظر بگیریم و مدت کوتاه‌تری رو اعلام بکنیم، چون اگر که ضرورت به خدای نکرده بگیرد تمدیدش ممکن، ولی اگر ما تا شش ماه ببریم ممکن است که اون با توجه بیرون باشا حضور فرگردون در حال این نقطه در نظر بگیریم که
3: همان انتخابات رو چهارم فروردین سر میشه، شش ماه قبل از چهارم فروردین تموم میشه و روش کار
5: نداریم.
3: شش ماه قبل از پایان دوره
5: در حال من فکر کنم سه ماه
3: فروردین سلام داد
0: فروردین من خودم چون جناب آقای متنبی مطلبی فرمودن مخصوصا از این جهت عرض میکنم که در هیئت دولت مطرح بشه، ما با کمال تأسف تسلیم برقراری حکومت نظامی بشیم. جناب آقای شریف امامی تا نیم ساعت پیش اساسا در شورای امنیت ملی ما جرأت نمی کردیم که اسم حکومت نظامی جلوشون بیاریم به نسبت روشی که تا حالا داشتن، همش نماشات، همش مدارا و همش جلوگیری از تهدیدات برای آزادی ها و چیزایی که خود تو خودمون همه مردم مملکت احساس کردن. اما دیگه مثل نور آفتاب روشن شد که حیات ما در خطره.
3: صحیح.
0: یعنی دیگه مردم دکان نیروهایی نمیتونه نمیشه بفروشه، بچه فردا نمیتونه مدرسه بره، ما یواش یواش نمیتونه سر اجارمون بریم، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، اساسا مملکت داره متوقف میشه. در این شرایط آزادی رو اینا از بین بردن. ما در این شرایط هست که تسلیم حکومت نظامی میشیم، برای که آزادی هایی که از بین بردن این آزادی ها رو درست بتوانیم مجددن مستقر بکنیم و در دوره مدتش ما بایستی یه مدتی در نظر بگیریم که بتوانیم تمام این آثاری که به وجود آوردن به علاوه مقدمات اصلاحاتی که دولت در نظر داره در برنامهش منظوره این رو فراهم بکنیم. ما منظورمون مقابله با یه وضع استثنائی که زود گذر هست نیست، ما با تمام تأسف مواجه هستیم با یک وضع وخیم ریشه‌داری. بنابراین همونطوری که اینجا صحبت شد اجازه بدید که مدت شش ماه باشه، البته بایستی کاران توأم باشه، یعنی فعالیت دولت توأم باشه با اقدامات ریشه‌دار اصلاحی که بتوانیم حتی زودتر این وضع فوق‌العاده رو از بین ببریم. بنابراین بنده تأیید میکنم اولا مدت شش ماه،
4: و بعد هم البته از نظر انعکاس بین المللی اگر بگیم تمام کشور صحیح نیست، اما شهرهایی که میدونیم قانون فتنه هست، مثلا در مناطقی که اهل سنت و جماعت هستند، بنده احساس کردم هیچ خبری نیست. در تمام شرق ایران خبری نیست، در جنوب ایران استان ساحلی بیشتر خبر ندارن، اما قسمت بندرعباس اونجا خبری نیست. حتی در کردستان اینجا ها شاید از این نظر خبر هر خبری ها
2: گیلان بره
4: بر. اصلا بنده فکر میکنم از نظر چیز بین المللی و بله یه مطلب دیگه هم در نظر داشته باشیم و این است که الان تیمسار وزارت جنگ بایستی بلافاصله معمولی رو انتخاب بکنم برای این کارا، اینکه یه مرتبه بخواییم برای تمام مناطق فرماندار نظامی چیز بکنیم میشود یک تکلیف خیلی فوری شاقی هم هست. من فکر میکنم این کار رو اکتفا بکنیم به یه مناطقی که الان مواجه بایش هستیم و مخاطراتی هست یا اینکه آسیب پذیره، این اکتفا کنیم به این و همین مدت 6 ماه. حتی بعد از اینکه تصمیم گرفتن بنده راجع به مسئله مبارزه با فساد یه طرح دارم که بعدن هست بنده برای اینکه هیئت وزیران همه کن رو بود یه کمی از بیشتر از چگونگی حوادث که اتفاق افتاده آگاه بشوند، میخواستم استدعا بکنم که اگر اجازه بفرمایید تیمسار رئیس شهربانی و تیمسار رئیس ساواک یه گزارشی بدن، هیئت وزیران بداند که چه اتفاقاتی افتاده واقعا و مسائل چیه که ایجاب میکند که الان به این شکل ما دور هم بنشینیم و در واقع برخلاف اون نیتی که از آغاز دولت داشته است و تا این لحظه هم صمیمانه و صادقانه بهش وفادار بوده است این تصمیم رو بگیرد که موقتا کلیه به هر حال فعالیت هایی رو در زمینه آزادی های فردی و اجتماعی الان محدود می کند و در قواره خاصی می آورد. به این جهت بنده میخواستم که خواهش بکنم که اگر اجازه بفرمایید رئیس شهربانی و رئیس ساواک بگن
0: این مختصر تیمسار بفرمایید، برای این که خیال میکنم که کلیات رو همه آیون
4: نمیدونیم،
0: ولی بعد نیست که بجایش بکنم. کی صورت جلسه رو میمیسایی شما؟
4: زبطیش قربان اینم و بعدم پیاده بشه
0: بفرمایید خواهش شما. میخوام که ریشه این ناراحتی هایی که ما داریم از 17 دی سال گذشته شروع شده که روز 17 دی به مناسبت روز آزادی زنان یک مطلبی در روزنامه اطلاعات نوشته شد که بر علیه این حدی که فعلا در ایران نیست و از فردای اون روز هر داشت که باید 18 بود اول شهر قم متشنج شد، البته در تهران هم باز تشنجاتی بود که منجر شد به روز 19 دی در قم که تمام اعتصاب کردن به خیابان ها ریختن و پلیس هم مجبور شد که خب وظیفه قانونی خودش عمل بکنه، در نتیجه چند نفری هم در اون روز کشته شد. یک مبنا شد برای این اشخاصی که میخواستن تشنجاتی رو در کشور ما ایجاد بکنن. مرتبا از اون روز باز تشنجات مختصری بود که تا روز 40 انگاه شد که در تبریز اتفاقات 19 بهمن چیز اتفاق افتاد که استحصار دارید که شورشی بوده که منجر به خرابی اصلا شهر تبریز شد. از اون موقع به این طرف مرتباً اون دیگه هیچ این تشنجات نخوابیده و سرایت کرده به کلیه شهر. شهربانی در 165 شهر
1: کشور شهربانی شعبه داریم که در تمام اونها بدون استثناء حتی اونهایی که فرمودید که مناطق کردنشین هستن اهل تسمیمن در اونجاها هم این تشنجات بود و برای ما روشن شد که اونجا که اهل تسمیم به این چیزهای اعتنایی ندارن محاضر دسته های غیر از روحانیت و مذهب چیز هست که حتی شهر مریوان و از دومه بانه و قسمت های دیگر را هم همیشون متشنج کردن و این همینطور هفته به هفته و یا چهل به چهل چسبید و اخیراً دو تا روحانی که در گذاشتن که یکی که روحانی اصلا نبود از نظر شهربانی
6: کافی
1: این نه تا پرونده در کلانتری 12 تهران داره که مذر میخوام یکی از پرونده هایشون ازاله بکارت بود 4 ترک نفره بود سیغه میگرفته و خب مثلا 500 تومن میبایستی بهش بده نداده همه ایشون در داستراز به وزیر سابق رادوستری هم من تمام پرونده هاشون شماره هاشون دادم وقتی آزار چیز و زمین نشست و اتو مرتب هم به ایلام تبعید شده بود برای این کرد جناب نخست وزیر در تهران 32 مجلس خط میگرفتن بله و در تمام سطح کشور هم حتی خاش هم برای این مجلس خط گرفتن در صورت یه بنده خاطرم هست موقعی که مرحوم بوجردی مرحوم شد 3 خط در تهران گرفته شد یکی از طرف درباره شاهنشاهی یکی از طرف روحانیه یکی هم از طرف بازار و 3-4 تا هم مراکز استانهای مهم چیز گرفتن پس این یک فردی نبود که برای بزرگ داشت این کار میکردن همهشون
6: چون با بزرگ
1: همهشون ایجاد تشنجاتی بوده که میخواستن که در تمام اینها هم به مردم چیز میرفتن البته مصادف با مثلا تصادف این شخص شیخ احمد کافی یه آخوند دیگری هم لعلی آخوند ملعلی حمدانی که البته خوب میشونم سواقه داشت و در این حال هم به سرش هم از افرادی بوده که جز خرابکاران بود قبلا محکوم به اعدام شده بود و خوب اعدام شده بود اینم یه ناراحتی هایی داشت اینا رو بهانه کردم مرتبا در تمام کشور گرفتاری هایی بود که مامورین انتظامی در مدت داشتن تا رسید به ماه رمضان بعد برای اینها اسلام مستمسکی شد که هر روز 2 ما چیز داشتیم برخورد داشتیم در شهرها بخصوص در تهران بعد از ظهرها که میرفتم مسجد نمازشون میخوندم بعد از اون با اجتماعی که بیرون میومدم تا موقع افطاری پلیس با اینها درگیر بود بعد میرفتن افطار میکردن اما که روزه هم نداشتن هم رفت 2-3 ساعت میرفتن استراحت میکردن از ساعت 9 شروع میکردن تا ساعت 3 بعد از اون شب که میرفتن برای سحر خوردن البته برخورده هایی داشتیم و در این جریانات شاید متجاوز از 130-140 نفر از مامورین ما مجروح و مجروح و به مصدوم شدن که هستن همین بعد یه هستن 2 نفرشون هنوز هم در حالت کما هستن که به مغزش آجر زدن ولی 1 خوابید این وضعیتی بود که اینا چیز کردن برای ما یعنی شهربانی البته سواد بهتر میدونه در این کارهای به اصطلاح یه زمین اینها اطلاعات بیشتری دارن این وضعیتی هست برای ما مسجل شده بود که این کار آخوندی نیست تمام این کارهای ارگانیزه بوده و تشکیلاتی بود که اینها رو اداره میکرد کما این که همون روز عید فطر را که ملاحظه فرموده باشید اینها مناطق انتخاب کرده بودن که بیان در یک جا متمرکز بشن شرق و غرب و جنوب و شمال پایتخت را در نظر گرفته بودن و همینطور هم اومدن در مرکز شهر به هم متصل شدن که این تظاهرات به اصطلاح چیست البته خب عوامل جناب والی بود که با نسبتاً با اینها مماشات شد که نتونستن به اصطلاح سیاد دیگه مدرکی بگیرن یا کسی کشته بشن و بلوازات تهران در تمام شهرها هم داریم
7: که البته شهرهایی که برای ما خیلی ناراحت کننده بود در درجه اول فارس بوده، ایالت فارس، استان فارس از سمی مناطق برای ما بود و خصوص شیراز، البته اصفهان هم که بعدتر شد، تبریز نسبتاً بهتر بود ولی اخیراً بازم اونجا شدیدتر شده، و خراسان. این جواب را که از کردم چون فرمودید که نقاطی که بیشتری از کشور زیر پوشش حکومت نظامی بوده، از کلام 4-5 تا خیلی چیز بودن شدید بوده. بله، البته در این مدت هم خب سواکم اقداماتی کرده، بخصوص در ماه رمضان افراطی هایی که صحبت هایی می کردن اکثرا گرفته شدن، و از 2-3 ماه قبل به این طرف اینا شعارهایشون 100% ضد رژیم بوده، هم ضد رژیم بوده هم ضد شخص شاهنشاه که وقاحت را به جای رسونده بودن که اصلا یک چیزایی که بنده اجازه میخوام که دیگه اینجا بازگو نه همین چیزاشون. این موردی بوده که و ما دیروز هم که استحصار داره خودمون آماده کرده بودیم بعد از اعلامیه دولت که با اینها برخوردار بکنیم که برای امروز، و البته خب امروز هم به اون نحوی که امروز عید فطر انجام دادیم عمل کردیم که تعالی که من در خدمتتون هستم. دیگه نمیدونم این 3-4 سال که اینجا هستم چه خبری هست در شهر، و امروز هم سعی کردیم که چیزی تیراندازی ها نشه، ولی این مقاومت هم در تمام مأمورین هستن و حالا هم هدفشون اصلا بیشتر پلیس، و دیروزم که استحصار در صبح اونان قصد داشتن که حمله بکنن، و اون چیزی که ملاحظه خواهی فرمید که باید درستون رسیده همون به گارد شهربانی که حمله کرده بودن داست و چکش چریک های فدایی خلق و اینجا من تاریخشم نوشته بودن، البته خب خوشبختانه نتونستن موفقیت پیدا بکنن، نوشته بودن که کوپی به موزیران خودتون خوشبختانه ایش کار نشده. این جریانات نیست که از کردم که از دی ماه سال گذشته شروع شده و روز به روز هم شدیدتر شده، شاید این مانشات و مراعات اینها هم بیشتر اینها را جری کرده و ما را هم ضعیف کرد.
8: با خب از نماز حسنی و مشمسنی از نماز اطلاع به نظرم به حد کافی اطلاع پیدا کردی، اصلا که چون ما تصمیمات دیگری هم باید بگیریم و مطلب ممکن است که اون قسمتش بیشتر هم بحث داشته باشه، بنده این استنباط هم این است که آیین و هم موافقن به این که حکومت نظامی در شهرهای مهمی که از طرف دستگاه انتظامی تعیین بشه و کجاها ضرورت داره برقرار بشه، نه در تمام کشور و مدت هم 6 ماه باشه. نظر همینه؟ اجازه رو برمان دوبار مخشم
9: اینجا شهرهای کوچیکی هستن که اسمش نبود تو بودارش، مثل بهبهان که بعد اطلاع خیلی ناره و حاضرین و کاشان، من میخواستم بگم که فقط که در جردن نباشید و احتمالا بگیم که و در حال اینها به سمت قوم خواهند رفت برزازیم.
8: متاسفانه نمیشیم برگرد قانون راه نمیدید، باید اسم ببرم. حالا اصلا ما کل کشور به بگذاریم اون ایرادات بهش وارده، اما اسم 4 تا اضافه بکن بشه این اشکال نداره، ما اونان که آیون تشخیص میدن ضرورت داره میگذاریم. خب کی مخالفه؟ هیچ کس مخالف نیست. این یه مطلب. حالا دیم جان اصلی ضرورت داره که پیزی بیشتری بگه نداره، من باید این که کجا باشه اونا چیزی نظری داره؟
10: اصلا
8: همینه چی قوم بزنم
11: ایران اول خیلی هست،
8: شم هست،
11: شم هست،
8: خوشان هست،
11: خوشی به نظامی دولت میدونی
8: خیلی بود
11: مرکز استان مثل
8: خوش
11: مشهد خراسان لازم هستش، تبریز لازم هستش، خودم فارس لازم هستش،
10: درخواست کردم تا
12: شروع
10: کنیم.
12: شیراز هست.
10: شیراز

0: تهران،
1: تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، قم.
2: اما به دهان هم این روز ناراحت بوده، ولی مثل تهران نیست که در خیلی رو میتوقف بکنه، کارها رو بونه اون چیز بکنه، در تمام مملکت وحشت بیندازه بچه بچه بچه. اما به دهان یه جایی نیست که اگر هم چیزی باشه محدود به وجه خود شکنه ببرمه.
0: قانون تقدیم قانون حکومت نظامی به مجلس سنا و اعلام حکومت نظامی یک اثر بد تبلیغاتی در خارج برای ما خواهد داشت. درسته، اگر ما دست پیخ بگیریم این اثر یه مرتبه داریم، 5 تا شرط بیشتر 5 تا شرط کمتر فرق نمی‌کنه. اما اگر بعد طوری بشود که 5 تا شرط دوباره 15 رو دیگه بریم برای مجوز بگیریم، چون این نظری که تیمسار وزیر جنگ میگفتن طبق قانون میسر نیست، این مصلحت نیستش. بهتر الان بیشتر بذاریم، بعد یواش یواش اون دیگه رو شل کنیم مثلا، اگر این احتیاج نیست. بنده نمیدونم، من ممکن نمیخوام از آقایون نظامی ها تندتر باشم، ولی خب عقیده سیاسی مینه.
2: من بگم که آقایون باشی که نظرشون رو مراقب بکنیم، برای اینکه تجربه دارن، کجا رو میدونم ضرورت داره، کجا رو ضرورت نداره. با توجه به اینکه اونجاهایی که اثرات زیادی دارد که در گردش کار مملکت ممکن است محصول بشه، حتما باشد.
3: از کن که این ما حکومت نظامی به منز اینکه اعلام شد، مبارزه اینها با ما خاطره پیدا نمی کنه، چون اینها یه دسته ای هستن که مبارزه شون رو ادامه می دن، خصوصا که اینها از خارج رهبری می شن. حالا بنده نمی دونم واقعا بعد از حکومت نظامی شکل مبارزه اینها به چه صورت خواهد شد، که این مخصوصا البته سازمان ها در نظامیه. اما من یه احتمال میدم که شاید مناطق فعالیتشون رو از جایی که حکومت نظامی هست منتقل بکنن به یه جایی که نیست. بنابراین بنده یک راهلی اگر تصویب بفرمایید، چون میدونم شما به این مطلب خیلی حساس هستید، شاید قبول نکنید، من فکر میکنم که یه مراکزی رو ذکر بکنیم و بعد بگیم که اگر جایی دیگه لازم شد یا تخفیف مدت زیاده مدت رو اختیارش بذاریم به وقته یک کمیسیون مشترک. بنده سرسده هم نباشه. غالبا حالا این کار از جای اصول صحیح باشه، یا که غالبا در قانون گذاری این کار رو کردن که یه قوانین رو آمدن اختیارش رو گذاشتن، تمدیدش، الحاقش، تصحیحش و اضافه کردن کمکسیش رو گذاشتن به عهده کمیسیون مجلس کمیسیون مشترک. من فکر میکنم این نقاط اصلی رو بذاریم، بگیم که اگر تغییراتی در این صورت لازم شد با نظر کمیسیون مشترک مجلس حل بکنیم، برای خاطر که اگه ضرورت پیدا کرد طوری بتونیم کار کنیم،
2: چون قانون هم وقتی بگذاره به این صورت در واقع اون سابقا بسیار هست، این کار میتونیم بکنیم. خب
4: قابل
3: این کنیم
4: که این چند واحد لازم
3: نمی کنیم، امیدواریم
4: که بعدم
3: برگردیم کنیم. حالا چرا خواهد نصف
4: تردیم به مسئله کمیسیون
3: مشترک رو؟ بگم آقایم بدون تردیم اونا که بگم شامل نقاط خواهد، نقاطی رو بعد برای نقاط خیلی
4: هم لازم نیست، یعنی باید تشخیصش رو باید مثل دولت بکنه، دولت پیشنهاد میکنه، مجلس تصویب میکنه، یعنی
2: همون میشه اون قانون، اون میشه قانون، وقتی مدرسه تصویب بکنه میشه قانون، برای اون لازم داره توافقات بکنم به شهرهای مهم به ما بگذاریم. بعد این خیال میمونم که انشاءالله احتیاط پیدا میشود به اینکه شهرها کوچک رو اصلا اعلام بکنیم، چون اصلا هم اونجاها الانش هم هست ولی اثر اساسی نداره در وضع کار ما، اثر اساسی نداره. ما مثلا در بهبهان فرض کنید شده تمام به خط زدم چه میشه اینجا؟ بگم چه؟ ما اینجا الان در تهران اگر که بعضی ناراحتی داشته باشیم تمام کار مملکت متوقفه، هیچ کاری نمیتونید بکنید. این است که صورتی که تایید کردید اینو در لایحه میذاریم. حالا اصولی به من گفت که این تعداد چیز براتون اشکال داره نداره، ما ببینیم.
3: من به دلیل اینکه که لازم نیست حتما در تمام سطح کشور انجام بشه، من با خلاف قانون به همین واقعا لازم نیست.
2: بله،
3: بنابراین جاهایی که فکر میکنیم حکومت نظامی ایجاد بشه تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کازرون، بنده عرض میکنم چرا هر کنون نوشتم، جهرون و اصفهان. کازرون و جهرون یه منطقه ایست که واقعا ممکنه احیانا بتوانن این مخالفین استقلال کشور ایران اعمال داشت انجام بدن، اشایر زیادی اینجا. بنابراین فکر کوچیکی شهر نکنید، ببینید که مثلا یزد شاید از جهرم خود بزرگتر باشه، ولی کار از یزدی بعد نمیاد، ولی جهرم یا کازرون چون بیشترش اشیره است همین ممکنه فردا با توپنگ هایی که زیر خاک رفته توپنگ ها در بیاد و شروع کنیم به کار کردن. بنابراین این هست نقطه هست. ولی در ضمن من فکر میکنم که در جاهایی که حکومت نظامی میشه اثر روی سایر شهرستان ها به نحو خوبی به نفع مملکت میذاره، برای اینکه فکر نکنیم که واقعا جمعیت هایی که جمع میشن اینها واقعا همه ضد رژیم و ضد استقلال کشور هم، اینا بیشتر تماشاچی هستن. دو نفر دعوا میکنن، ده نفر استادیوم چیزی که سر هم میزنه. بنابراین اگر در شهرستان هم بخوان اینها اعمالی بکنن طبعا تعداد بسیار محدوده، و اگر هم بفرمید که از جاها از این جاهایی که معین کردیم میرن اینجا، باز هم تعداد به اندازه نیست که باعث زحمت دولت بشه. و اما راجع به اجازه میخوام راجع به سوالی که جناب آقای عزیز پستریاب کردن راجع به فضای بازی سیاسی، بنده اغلب این رو گفتم، فضای بازی سیاسی مقدسه، همه ما پشتیبانش هستیم، من جنوب نظامی هم، ولی اعلیحضرت و شاهنشاه نفرمودن که من هر جا مرج میخوام، فرمودن فضای باز سیاسی آزادی فردی آزادی اجتماعی من میخوام برای من بکرد ایجاد بشه، ولی الان آزادی ها سلب شده و به جای فضای باز سیاسی هرج و مرجه. بنابراین به دنگم چون مخبرونش در این چند روز طبق گزارش هایی که رسمی بستر گزارش دارم هم فیلم برداری کردم، هم گفته های اینها رو در نوار ضبط کردم و در دنیا ابلاغ میکنم و منتشر میکنم. بنابراین این فضای باز سیاسی واقعا مقدسه و دولت هم خوشبختانه تا همین الان دنبال این کار بود، ولی اینهایی که دشمن استقلال مملکت و دشمن دین ما هستند

0: نمیخوام بگذارم کمان که جمعه با ایشای کنان فرمودم که اعلامیه از آقای شهرت مداری و آقای خونساری و اون آقای دیگه و همینطور آقای بیجردی و دوستان افر دیگه صادر شده مردم ممکنه بشت کرده باشن، ولی این عناصر مخرب اینها رو مورد تحقیر قرار دادن و نتاست. و یک موضوع دیگر که زیاد بگوشه بنده میخوره و بهتری که در حیات دولت بنده مطرح کنن این که اغلب میگن اینها همش بچه هستن. من میخوام بگم من نظامیات خودمون جنگجو هستیم و در تمام دنیا چی جنگ میکنی جز سربازای 20 ساله، 21 ساله، 18 ساله اون همه میپسیم جنگ میگنه بنده اقعب میشستن تارت میریزن. بنابراین ما باستی گل بخوریم که چون یومش بچه هستن مهم نیست. حالا معهازا دستات که اجازه نهارم اگر شهدی به نظر تیمسالای معمور انتظامی میرسه جز این شهر رو که گفتم و دلیلش هم گفتم که من کاظمی جهر رو اضافه کردم، اگر جای دیگر در نظر دارید البته بفرمید که مطرح کنید.
1: دارید نظر دارید؟ بیشتر مراکزی که دانشگاهی هستن اگر در نظر بگیریم خب پس 15 روز دیگه 15 مهرم دانشگاه هم چیز هستن. این هم یک مسئله است که بس از حالا اگر مسئله دانشگاه حل نشه یه مشکلاتی خواهیم داشت. دوی نظرم بود که جاهایی که دانشگاه های داریم در خیلی رضایی هست ولی تا حال دریانش خواهد نبوده مثل مثلا قزوین را بنده را ایرمندم باز بذاریم کنیم چند روز این روز هم قزوینش خودو خواهی هست.
0: از من چند حدثی یه چیز داشتیم برده بزاری قدوم بنده فکر میکنم وقتی که چیز باشه دیگه این بکن رو از من بگر آتون نظر از بازه میکنم چون اگر که چه من مذارت میکنم تعداد زیادی از شهرها به دنگاه اعلام بکنیم اون چیزیست که دشمنان ما میخوام این خطرم دارد. بنابراین بایستی حضرت اگر این پیشنهاد تیمسال برشتر از این وزی جنگ عمل میشد بسیار خوب بود ولی متاسفانه در اخلاق قانونه چون اگر تعدادش هم زیاد بنویسیم واقعا فکر میکنم تمام این شهرها مخالف رژیم هم مخالف چیز هستن. این که تعداد از این نقطه نظر هم بایستی ما توجه بکنیم. معذرت میخوام بنده از لحاظ نظامی صحبت میکنم.
2: از کنم که اثر اولیه استقرار حکومت نظامی جلوگیری از اجتماعات همین چیزی که ما مواجه باش هستیم. اما بنده الان با جناب دکتر نهاولی صحبت میکردیم متذکر یه مطلب شدیم که این رو باید در نظر داشته باشیم. مسئله دانشگاه هاست

خیلی معذر میخوام، ولی اصل مسئله که الان مطرحه اصل حکومت نظامی است. صحبت خیلی زیاده و مسائلی که مربوط میشه به حکومت نظامی هم خیلی زیاده، از جمله مسائلی که جناب وزیر دانشگاهی باید تحمیل. ولی اول ما باید

0: فکر این که خارجی چی میگه و در مطبوعات خارجی موضوع چی در منعکس میشه اصلا ندارد. هیچ کشوری در دنیا این فکر نمی کنه، حتی با فشارهای شدیدی که فرض بفرمایید که دولت فعلی کارتر راجب آزادی حقوق بشر آورد، اصل عملش رو در روسیه شوروی دیدی چی بود؟ روسا برای خاطر این که نشون بدن که حرف شما به اندازه سر سوزن در روسیه اثر نداره بدتر کردن و یه نوع لجبازی نشون دادن. در هر حال فکر اثر این کار در دنیای خارجی نفرمایید مادام که پای استقلال مملکت در کار. این یه نکته رو میخواستم ارز کنم. نکته دوم رو که میخواستم ارز کنم راجع به این بود که اسامی اگه زیاد بود هیچ مهم نیست، استقلال مملکت تو کاره. من دیگه میخواستم در این زمینه رضاییه رو علاوه کنم، مگر اینکه تیمساران اعتماد داشته باشن راجع به آینده و آتیه رضاییه. یعنی اگر از حالا پیشبینی فرمونم که در رضاییه اتفاق نخواهد افتاد اشکالی نداره، رضاییه رو حفظ میکنه. اما اگر تصور میفرمونید جمعیت رضاییه وضع رضاییه طوریست که امکان اینو داره که در چند هفته آینده یا در چند روز آینده یا بعد از اینکه در تبریز اعلام حکومت نظامی کردی و در تبریز نتونستن کاری بکنن موضوع به رضاییه منتقل بشه، این است که پیشنهاد میکنم رضاییه رو هم علاوه بفرمایید. من به طور اختصار عرضم کردم. بعد اون وقت مسائل دیگر، وقتی تصمیم حکومت نظامی و تعداد شهرهایی که برای حکومت نظامی باید اعلام بشه قطعی شد، بعد مسئولین صحبت میکنیم سر مسائل دیگری که مربوط میشه به حکومت نظامی، از جمله نکاتی که جناب وزیر دادگستری بیان فرمودند.
1: خب راجع به رضاییه نظر آرون چیه؟ فردا هفته پیشتر یه مستفیات فرمی کردم به تحریف و رضاییه اختلاف زیادی به این دوستان هستش. در رضاییه هیچ گونه آثاری از این که به تحریف زیادی وجود داشته باشه نبود و در این مدت هم ما مشکلاتی نداشتیم. اگر باید مقایسه کرد به نظر دستگاه امنیتی خوزستان مهمتر از رضاییه هستش.
0: ببخشید خوزستان من حاضرم بیاد بنده منظورم از این که رضاییه را عرض کردم این بود که دو مرتبه مجبور نشدیم که بعدن باز به مجلس یک لایحه یا پیشنهاد یا هر چی اسمش میخواد بذارید از لحاظ حقوقی داده بشه که باز به مرتبه اسم دو تا شهر رو بخواهیم علاوه کنیم. مرگ یک بار، شیدن یک بار، یه دفعه هر تمام اون اصلا که شهرهای که احتمال این هست که در این شهرها اختشاشات رو بده و مهم باشه این رو بذارید. مثلا قزوین یکی از آیین صحبت قزوین کرد، قزوین میدونی که الان داده در واشنگتن شهر کارگری شده، این احتمالش هست. اطمینان زیادی به کارگران نداشته باشید. کارگران در حال حاضر تا اونجا که بنده میدونم به اطلاعات من نسبت به اطلاعاتی که تیمساران دارن خیلی کمه. کارگران علا طرفدارن یا ساکتن، ولی هیچ ما فردا نمیدونیم چی میشه. اینجور که وضع رو پیش میره ما وضع کارگران هم نمیدونیم چی میشه. قزوین شهر کارگریه. این فرض بفرمایید در رضاییه یا در قزوین شما حقوق رو میگیرید، یعنی حق داشتن حکومت نظامی رو میگیرید، ممکنه مقررات رو در اونجا مقررات حکومت نظامی رو انجام ندید یا خیلی به طور شلوغ باشه با مقایسه با مقرراتی که در تهران یا در شهرهای دیگه وضع میکنید، یعنی این حق رو داشته باشید.

0: قزوین نشین دو هفته برید مجلس برای قزوین، برای رضایی یه شهرهای کارگری دیگری که ممکن است این احتمال هست که در آینده اختشاشاتی درست کنه، مجموع بشین بریم مجلس و بعد از مجلس اجازه بخواهیم.
1: بنده فکر میکنم که از جهاتی حساسیت دارد به اینکه مرز ترکیه است و اونجا هم در داخل ترکیه الان اختشاشاتی هست. آیان اطلاع دارید که در ترکیه چند شهر الان حکومت اسلامی است؟ چند شهر شهر؟ میدونید؟ در حدود دوازده شهر در ترکیه الان دوازده شهر حکومت اسلامی است و از این مدیان مرانجیش بسیار است و از جهت نزدیک بودن مرز شاید مسئلت باشه و اونجا باشه.
2: من خبری
1: نمیخواد
2: تو به گزارش هایی که مقامات اینجایی دادن به درستیت ها گزارش دادن اصلا یه جایی هم
1: اصلا که بگیم از این برای یه چند تا میشه
2: ده
1: تا تهران و
2: تهرانه
1: بکن تهران و همه شامل بشه برای
2: بسیار
1: خون تهران و همه مشکلات زیاد داشته
2: خب نقدر چرا که بزن نظر دیه جلد میداره
1: تهران و
2: ترش
1: بسی
2: تهران و ترش
1: تهران و ترش
2: یه مرده
1: هرماندارش یه نفر میشه اینجا خب نماینده
2: دیگه هم
1: بگیره خب این از براز مدت و تعداد و بعد مسئله که میموند به اینکه ما یک مقدمه باید تهیه بکنیم که حتی محبوب بایستی که یک صورتی توجیه بکنه تصمیمی که بگیره که از لحاظ این باش داخل خارجش این مقدار ما البته سعی میکنیم که خوب به مستقل بنویسیم ولی هم رو جاری یا چیز دادن توجیه دادن خود بنده هم من رو متعدم ما اون چه که مربوط به استقلال مملکت هست به هیچ وجه ملاحظه اینکه کسی چی میشه که به ما نخواهیم کرد.
3: خب من می‌خواستم فقط در اعلامیه که شاید احتمالاً آقای واسطی اضافه بشود که دولت می‌خواهد و باید از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه در یک محیط آرام اصلاحات مورد توقع اینو باید به صراحت گفت اصلاحات مورد توقع و انتظار ملت رو انجام بدهد و با عناصر فاسد مبارزه کنه. اینو باید بگیم
1: اجازه می‌فرمایید؟
3: بله
1: من بکنم در فرماندهان نظامی خدمت در زنجیر چهار سال یکی هم در سال 1342 که همون وقایع قم و 15 خرداد اجتماعات قدرا هست ولی با اجازه فرماندهان نظامی هر اجتماعی را چیز میکنیم اجازه بیدیم بله اجازه هست جناب وزیر دادستان فرمودن ما بله اجتماعات رو در فرماندهان نظامی وقتی که میان اجازه میگیرن میگن امشب مثلا ما یه جلسات داریم مثلا فرهنگیست اجازه میگن کارت بهشون داده میشه تعدادی که دعوت خواهند کرد چیز اجتماعات در مسئله این نیست
0: در مدون از کنم مسئله البته مسئله اجتماعات نیست. آقای تیمسال رئیس شهربانی در نظر فنی بحث میکنن، آقای وزیر دادگستری بنده هم صحبت میکردیم، نظر هر دو این است الان حتی مطرح نیست که پس از اعلام حکومت نظامی مسائل دوباره به داخل دانشگاه ها منتقل خواهد شد، یعنی اختشاشات داخل دانشگاهی به وجود خواهد آمد، کما اینکه سه سال پیش هم به شدت در بعضی جا بود با ضعف و اونو به هر حال الان قبول موقع بحثش نیست. باید بنده بنشینم آقایون رؤسای دانشگاه هم باشون مشورت کنیم، با سازمان امنیت غیره مشورت کنیم ببینیم در چه حدودی چه کارهایی میشود کرد اون دیگه الان. ولی مسئله رو بنده بسیار مهم میدونم اما مسئله این شرط نیست.
2: راجع به دانشگاه ها بنده خود فکر کردم پیش خودم دیدم که داخل دانشگاه فعالیت‌ها جناب دکتر مهاجندی ترتیبات شدن و حکومت نظامی هم کار میتونه بکنه داخل خود دانشگاه، ولی در جاهایی که دانشگاه داریم اگر چون که بخوام بیان مردم تحریف بکنیم نیست حکومت نظامی پیشبینی بکنیم بد نیست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته سپتامبر 2026 برابر با 16 شهریور ماه در رابطه با تنگه تقریبا نیمه سوخته این رژیم مواجهیم و بعد سقوط اون سلسله کوههای علی و طاهر در لبنان، یعنی شکست استراتژیک حزب الله در جنوب لبنان و پیروزی شگرف و بزرگ برای اسرائیل. همچنین در رابطه با اسرائیل و رژیم، در همین رابطه که رژیم چقدر ضعف نشون داده، که قبلا میگفت آمریکا تهدید میکرد اگر این تپه رو اشغال کنن یا جور اسرائیل نگیری ما حمله میکنیم با آمریکا، ولی سوال اینجاست چرا حمله میکنی با آمریکا و پایگاهاش؟ چرا به خود اسرائیل حمله نمیکنی؟ چون این سگ از اسرائیل میترسند و به همین دلیل پا رو دومش نمیذارن. شکنندگی این رژیم در این روزها که نیابتیاش یک به یک، نه تنها در لبنان بلکه در یمن و حوثی‌ها هم هست. یکی دو شهر و استان اونها درگیری هست و سقوط کرده به نفع دولت ملی یمن. سپس کوتاه در رابطه با دشمنان پهلوی و کثرت‌گرایی انحرافی صحبت خواهم کرد. بعد کوتاه در رابطه با بعضی حرفایی که این هفته بوده، مثل حرفایی که مهرانگیز کار زده در رابطه با حاج‌زاده، گفته من صحبت کردم اشتباهی بوده، نمیخواستم اون حرف رو بزنم و سوال غلط بود اساسا. بعد اینم توضیح خواهم داد که اشتباه نکرده، درست گفته، بیانیه داده سر همین یک صفحه که این اشتباه شده، اشتباه نبوده. توضیح خواهم داد چرا اشتباه نکرده مهرانگیز، چون فضاحت بالا گرفته مجبور اینجوری توجیه کنه. همچنین در رابطه با فروهر و طاهری، پرستو فروهر، که ایشون هم رادیو زمانه دو سه صفحه به این فقط اختصاص داده که بیاد اون فضاحت اون تلفن رو توجیه کنه. خب همین امروز فهمیدیم که تو سمنان دانشجوان به خوابگاه دانشجوان هشت‌الشعبی حمله کردن. کم و کیفش هنوز بالا نیومده، ولی گویا مسئله فضاحت اخلاقی بوده که این خود هشت‌الشعبی ها همیشه انجام میدن نسبت به زنان ایران و دختران دانشجو و یا سرقت غیر اینا، که حتی دولت عراق از طرف دولت عراق غیر اینا اعتراضات کردن که به این رژیم، ولی اولی نمونه نیست. اونهایی که رژیم رو ایران مینامند الان میفهمن که دانشگاه هامون پر این هشت‌الشعبی هاست. بعد سخنگوی دولت هم اعلام کرد که دولت نرخ سوم بنزین رو به 10,000 تومان افزایش داده از 5,000 تومان، و از طرف دیگه مدیر عامل شرکت ملی پالایش هم که گفته ایران روزانه 10 میلیون لیتر کسری داره، کسری بنزین داره. بعد از طرفی این کسری بنزین هم نمیتونه وارد کنه، چون از روسیه وارد میکنه، روسیه خودش هم مشکل داره. بعد میگه این باید از طریق جبران میشد که امکان جبران این 10 میلیون نیست. خب میرسیم به دلار 223,000 تا که تا 30 رفته بود، ولی این کاهش مقطعی، باز هم افزایش خواهد یافت. اما در رابطه با تحریم ها و محاصره، اگرچه یکی دو هفته اولش هست، ولی با این فضایی که داره پیش میره از نظر من این حلقه محاصره به شدت تنگتر خواهد شد و فشار بیشتری به رژیم خواهد آمد، به طب به مردم هم فشار خواهد آمد. ولی عامل این محاصره و تحریم نه آمریکاست، بلکه خود رژیمه، چون از جنگ طلبیش و دستیار به سلاح هسته‌ای دست بر نداشته. این هفته اتحادیه اروپا و حتی دیروز هم کانادا هم با محاصره و تحریم ها موافقت کردن و همکاری کردن. خود ناتانیوها هم که گفته که اصلا اگر رژیم ما رو بزنه ما این بار کارشو تموم میکنیم و حتمی هست. یکی دو بار هم اینو تو این یک دو هفته اخیر ترک کرده. خود ویتکاف هم که فرستاده خود ترامپ هم رفته به کشورهای حوزه خلیج فارس، اونجا هم در رابطه با همین فشارهایی که تو رابطه با تحریم است با اونا صحبت کرده، اونا هم به طبع موافق هستن، چون بر اساس این تحریم ها بهشون فشاری نمیاد از طرف رژیم یعنی بخوان موشک اندازی کنن، حداقل به شدت اون دوره جنگ های چربوزه نیست. پس تشدید محاصره خود آمریکا و به کارگیری ترم هایی از سران خود آمریکا، از ترامپ گرفته تا وزیر خزانه داریش و حتی وزیر انرژیش، مانند سرنگون کردن این رژیم، تغییر این رژیم، فروپاشی این رژیم یا خفه کردن و بزانو در آوردنش، معلومه که با روندی که داره پیش میره و با کارت تنگه هرمزی که رژیم خیلی زیاد باش بازی کرد، الان معلومه که این کارت نیمه سوخته هست. نیمه سوخته یعنی 50-50 نیست. حتی با اقداماتی که انجام گرفته و داره میگیره، میان تا 2027 دیگه نیازی به این تنگه هرمز نیست و سوخ رو و تبادل کالاها رو از بخش شرقی عمان انجام میدن و با لوله هایی که هست امکان صادرات نفت هست. پس اینجا هم فقط ما شاهد بودیم که رژیمی که میگفت تنگه هرمز از بمب اتم برای ما قوی تره، گروگان گرفت رو اقتصاد جهان رو، رژیم نفهمید که نمیتونه با جهان در بیفته. فقط با آمریکا نیست، تنگه هرمز عطب آمریکا نیست، عطب حوزه خلیج فارس نیست، یه مسئله جهانیه. بعد انقدر استفاده کرد بی رویه، الان داره تبدیل میشه به یک جزغاله. همچنان که تفاهم نامه‌ای که 3-4 ماه پیش امضا شد برگ برنده بود برای رژیم، پزشکیان هم میگه بهترین چیز هست که برای ما، هر 14 مادهش به سود ماست، الان حتی کوسری هم گفته که اون تفاهم نامه رو ما اجرا نمی کنیم و دنبال اقدامات تهاجمی هستیم علیه آمریکا. ایزن خود محسن رضایی چنین صحبتهایی کرده که حتی گفته فراتر از تنگ هرمز، از دریای عمان ما این محاصرات رو آغاز خواهیم کرد، اجازه نخواهیم داد کشتی ها وارد خارج بشن، هیتر از تنگ هرمز فراتر برده. اساسا خود آمریکا هم دنبال توافق پیشین نیست. وزیر خزانه داریش همین یک دو روز پیش که گفته بود اصلا یادداشت تفاهم شکست خورده، ما به فشار و خفه کردن این رژیم ادامه خواهیم داد. آنچه در ایران در حال رخ دادن فقط مسئله زمانه و حکومت در حال گذراندن مراحل پایانیش است. عین این حرف و ناتانیاهو هم که گفته، بعد گفته این رژیم چند ماه ممکنه طول بکشه ولی این فشارها تأثیر خواهد گذاشت. خود آمریکا در تهاجماتی که رژیم به کشتیهاش کرد، سیاست نفکش در برابر نفکش رو اتخاذ کرده. وزیر انرژی خود آمریکا امروز یک دو ساعت پیش گفته ممکنه بر دستیابی توافق منتظر دولت آینده ایران باشیم، یعنی به غیر از این حاکمیت، یا شاید چیز دیگری در ذهنش است، دولتی به غیر از این دولت فعلی حاکم. ولی به حال دولت ایران که تصمیم گیرنده نیست، بلکه ولایت فقیه مجدبا سپاه که تصمیم خواهد گرفت در دولت آینده، احتمالا منظورش دولتی هست که به غیر این حاکمیت جمهوری اسلامی هست. بعد گفته این توافق هسته‌ای با ایران ممکنه که در آینده نزدیک امکان پذیر نباشه و ادامه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران رو ضروری دونسته. خود ترامپ هم اینطور گفته که ما اصلا تلاش نمی‌کنیم ایران رو پای میز مذاکره بکشونیم، دیگه اصلا که برای من هیچ اهمیتی نداره که اگر اونها توافقی رو بی ارزش از نظر خودشون رو بخوان امضا کنن، من اکنون موقعیت خودمان را بسیار بیشتر میپسندم. یعنی همین محاصره که توش هست با کنترلی که توی تنگه هرمز هست، کنترل کاملی که داریم، حتی امروز هم گفته اصلا اون تنگه هرمز اون منطقه محل سلطه ماست، محل سیطره ماست و این رژیم اقتصادش در حال فروپاشیه. اگرچه به طور ضمنی هم گفته که خطاب به این رژیم که میگه اونها فقط در حال پشت سر گذاشتن روند فروپاشی هن که اشتراب باپذیره، بعد یه سوال هم طرح میکنه مردم ایران چه زبانی قرار است قیام کنن و مبارزه کنن. خب این سوال خودش جواب خوش داده بود. هفته قبل گفته بود که وقتی تیانوزا بالای خیابون ها هستن، بالای برج هستن، مردم نمیتونن بیان چه تو کف خیابون. خب این به اصطلاح فقط یک سواله، یعنی راه حلی نداده است، نه که راه حل سرنگون رژیم دست ترامپ است، نه، مردم با توجه به سرکوبی که این رژیم میکنه با دست خالی نمیتونن بیان کف خیابون و نیاز به حمایت هست. از طرف دیگه آقای کیسرا که وزیر انرژی هم هست گفته حتی روزانه داریم 17 میلیون بشکه از تنگه هرمز صادرات انجام که میشه و حتی تو اخبارهای مختلفی هم که الان داریم به نسبت قبل جنگ 2/3 این صادرات نفت داره از خود تنگه حلفص میشه، یعنی تو کمترین میزانش. این به دلیل اقداماتی که خود آمریکا در مینروبی حال که داشته. نتانیاهو هم گفته که این رژیم به پایان خودش که نزدیکه، یعنی اینقدر ضعیف فقط برای بقا خودش، برای حفظ حاکمیت خودش داره میجنگه و در حال فروپاشیه. ما علائم ضعف رو در رژیم داریم میبینیم، هر چقدر که شعارهاشون تهاجمی تر میشه فراتر از تنگه میره، حتی میگه آمریکا رو میزنیم، حتی خزلی اومده میگه بمب اتم ما با تولید کنیم رونمایی کنیم، اینا نشانی از ضعف و در هم شکستگی این رژیم هست و نه نیاز نبود که چنین شعارهایی رو بده. اگر اهل عمل بود اونجایی که علا طاهر سقوط کرد اونجا باید اقدام میکرد. همینایی که میگفتن که این اسرائیل رو از نقشه جهان حذف میکنیم، الان فهمیدیم که این اسرائیل داره دونه به دونه نیابتی های این رژیم رو که هزینهش رو میده، امکاناتش رو میده، پولش رو نمیده و اون تجهیزاتی که اینا میخوان، سلاحایی که میخوان دونه به دونه دارن یا از کار میفتن یا ضربات کمرشکنی میخونن. پس میگه خود این فردم که وزیر انرژی هستم که میگه این رژیم آماده توافق اصلا نبود. خواهیم دید که آیا اینا میتونن به توافق دست پیدا کنن یا نه. منظور توافق این توافق پیشین نیست، تسلیم هست. پس مهمترین حرفی که هست به نظر من اون چیزی که 3-4 روز پیش خود ترامپ گفته بوده که اگر رژیم بخواد پاسخ بده به این حملات آمریکا، ما به طور کامل این کشور رو نابود میکنیم. البته این تهدیده، یعنی منظور از نابودی کل ایران نیست، که اگر بخوان جواب بدن ما پاسخهای سختری خواهیم داد. ولی در رابطه با توافق هم خیلی واقعی حرف زده که فکر میکنم توافق با اونها حتی ارزش کاغذی رو که روی آن نوشته شده رو ندارد. ما با اونها فرصت زیاد دادیم. راستم میگه سه دوره این مذاکرات بود در 3 دوره تاریخی که مختلف در این 1.5 ساله پیش، اما هیچ کدوم سرانجام نداشت. حتی دست رو کردن تو عسل، کردن تو دهن این رژیم با 14 ماده که اون توافق داشت. این رژیم باز گاز گرفت، همون 1-2 هفته بعد نقض آتش پس کرد. پس ما تو این شرایط مواجهیم با یه رژیمی که اساساً ساختارش رو جنگ و جنگ طلبی و صدور تروریسم بنا شده و به هیچ وجه نمیتونه این ماهیت خودشو تغییر بده، چون بنیادش، ذاتش، انگیزش، استراتژیش همین است که بس. توی تحریم ها هم که ما الان تو 1-2 هفته اولش هستیم، رژیم جمهوری اسلامی پس از اولین جنگش راهبردش فقط حفظ نظامه و بعد کسب خواسته هایی که امکان پذیر است. در واقع اصل هدف رژیم یک حفظ نظامه، بعد اون هر چقدر که بتواند دنبال امتیازگیری است، مخصوصا از زمانی که تنگی هرمز هم ازش با ما کارت استفاده کرد و این کسب امتیاز و این حفظ خود، حفظ رژیم، هم منظورش حفظ رژیم است، هم حفظ هسته‌ای موشکی نیابتیاش. ولی داریم میبینیم که اینها هم چاره‌ای نخواهد کرد برای این رژیم. الان آمریکا در صدده که مسئله هسته‌ایش رو ببره تو شورای امنیت. ماه قبلم، ماه بعد هم اون جلسه شورای امنیت هست و رئیس سازمان انرژی اتمی هم آقای رافائل گروسی هم که گفته این رژیم یک سال اجازه بازرسی به اصطلاح بازرسی نداده و ما بی اطلاعیم. ترامپ هم گفته که ممکنه در آینده که ما این امکان است که اون سایت اتمی کوکسلا رو مورد هدف قرار بدیم. ما تو نقطه ای هستیم، واقعیت اینه که تو حساس‌ترین نقطه تاریخی خودمون هستیم. از اون جنگ 12 روزه که شروع شد تا همین نقطه، هر چی میایم جلو پیشتر میشه. یعنی این جنگم، این مبارزه ما هم که متن اصلیش اون انقلاب ملی بوده و اون چهار قیامی که بود، انقلاب زن زندگی آزادی بود و بعد مهمترینش، بزرگترینش، میلیونی بودن کف خیابون انقلاب ملی، برای ما یک جنگ موجودیتیه، یک جنگ حیاتیه. عبود مردم ایران در مقابل این رژیم اشغالگر حالی که متاسفانه 57 این اهریمن پلید حاکم شد برای میهن و دستوردار نیست. تازه خیلی دارن بیفهمن که 57 چه چیز رو حاکم کردن برای میهن که باید این همه خون بدین برای برداشتن این رژیم. خب به همین دلیل حتی توی تحریم هایی که اصلا بوده، خود رژیمم تو اجلاس شانگهای خود پزشکیان بوده که اونم حرفای زده. پزشکیان مثلا صراحتا اعلام کرده، تاکید کرده که اگر آمریکا به تعهدات خلع زیل همون یادداشت تفاهم برگرده، ما هم فورا اقدام متقابل خواهیم کرد. ولی آمریکا دیگه تحویل نمیگیره. خود کوسری جهانگی، خود اسماعیل کوسری که تو کمیسیون امنیت مجلس است، امروز هم گفته اصلا بر نمیگردیم و شروع کردیم به بازدارندگی فراتر و تهاجمی تر به سمت آمریکا. ما اون حقمون رو میتونیم با تهاجم با آمریکا و اون پایگاهاش تو خلیج فارس کسب کنیم. من احتمال این که اینا به توافق برسن رو هیچ میدونم، چون توافق رسیده بودن همون فردای تفاهم نامه. من فردا اینجاش برنامه داشتم، هر 14 ماده رو خوندم و توضیح دادم و گفتم این قابل اجرا نیست و شکست خورد و 2 هفته بعدم شکست خورد. الان هم تاکید میکنم ما در آینده یک رویارویی داریم با این رژیم، هم مردم ما هم این جهان. حالا ممکنه این تنشا بکشد به یک جنگ دیگر، یا این تنشا رژیم رو وادار کنه که به نقطه‌ای که دیگه این رژیم فعلی نباشد. ما در این وسط میبینیم که همتی که رئیس کل بانک مرکزی میگه درآمد از فروش نفت صفر شده، که یک واقعیتی است که نفت صادر نمی کنین. رئیس کل بانک مرکزی هم که خطاب به ترامپ میگه که ایران ارز دارد به قدر کافی هم دارد. این صحبت ها بقاید متناقض با هم دیگه. یه جای هارت و پورت میکنن، لغز میکنن، ولی تو یه جای دیگه واقعیت اینه که فروش و صادراتی وجود ندارد، واردات هم کنترل شده است، اون چیزایی که اجازه میدن که وارد میشود. و این فشارها به این رژیم هست و به تبع به مردم هم هست و با گرانی دلار و این سوختی که هست قیمت ها بسیار بالا رفته. اونایی که از ایران اطلاع دارن، منم همیشه دنبال میکنم، بسیار سخت زندگی این مردم، با اینکه هنوز کارشناسان ایزن خود همین همتی گفتی هنوز وارد ابر تورم نشدیم و واقعیت اینه که افزایش اخیر نرخ ارز نیز بیش از اینکه ناشی از عوامل واقعی که باشد، این همتی میگه تحت تاثیر مسائل روانی است. اصلا روانی چیه؟ شما خروجی ندارید، 30 میلیون بشکه نفت دارید تنگه خلیج فارس، این 30 میلیون هم که مال 10-15 روزه، اگه این برید شما دیگه هیچ برای صادرات به چین ندارین. تازه چین هم 40 میلیارد که با شما رابطه اقتصادی توش هست با خود آمریکا 12 برابرین، حدود 500 میلیارد. پس ترجیح میده که رابطهش با آمریکا حفظ کنه، کما اینکه تو شانگهای هم شی جی پینگ رهبر چین با این پزشکیان یه دیدار سرپایی داشت. این بزرگترین توهین به این بود و میگن حتی فشار آوردن که به این رژیم که دست از این سیاستهاش برداره. اگرچه تو خود رژیم محسن رضایی همین دیروز هارت و پورت کرده خطاب به آمریکا که به زودی بنیانتان را در هم خواهیم شکست و ما راهبرد جدید به اصطلاح ایران رو در میدان جنگ و دیپلماسی و مقابل معاصر اقتصادی و غیر اینا رو در هم خواهیم شکست و گفته از سلاح‌های استفاده خواهیم کرد فلان و فلان. خب اگر دارید چرا تو این یک سال نیم استفاده نکرده؟ خوستری هم تهدید کرده و حتی رئیس سازمان بچیب این حسین طایب پر از جنایت و فساد که گفته قرار بود منابع مالی ما پرداخت بشه که نشد، قرار بود مدیریت ایران در تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه که نشد یا نپذیرفتن، قرار بود تهدیدها توقف پیدا کنه که تهدید ادامه پیدا کرد، یه چیزی رو نگفته. تو اون 14 ماده اینا میگفتن لبنان هم بخشی از تفاهم‌نامه است. من گفتم آمریکا مسیر موازی هم میره، اینجا هم که میره غیر مستقیم از طریق لبنان هم داره فشار میاره به خود حزب الله، و اسرائیل هم گفت تن نمیدیم به قرارداد، لبنان بخشی این تفاهم‌نامه نیست و دیدیم که ضربه‌شو پس از 3 ماه محاصره کرده بود اون سلسله کوههای علی طاهر رو که به اسم یک شخصیت مذهبی شیعه هست که دژ مستحکم همین حزب الله بود، 20 سال طول کشیده بود تا ساخته بودن، پول و هزینه‌ش و امکاناتش رو همه هم رژیم پرداخته بود، حتی عناصر سپاه هم اونجا بودن، محاصره که خیلی هاشون کشته شدن، برباد رفت. خب ما توی این نقطه ایم. از طرف دیگه نایب رئیس کمیسیون اصل 90 هم گفته جمهوری اسلامی باید آزمایش هسته‌ای انجام بده و امروز هم خود قالیباف هم تهدید کرده، این تهدیدی که محسن رضایی کرده، یعنی معلومه که رژیم یک دست شده، فهمیده که باید یک دست بشن در سیاست تهاجمی، چون در مقابل این محاصره کم آوردن. رژیم هم میبخشید، آمریکا هم اصلا دنبال توافق یا تفاهم نامه اصلا نیست. خب یک نماینده مجلس هم حاج دلیگانی هم بر علیه پزشکان صحبت کرده، حتی یه نماینده دیگه هم گفته از این بمان خائن صحبت کرده و نمیدونم به اصطلاح بحث اعدام حسن روحانی است و این نماینده مجلس رو با پزشکان گفته که اگر مسئول پزشکان رئیس دولت جمهوری اسلامی به بیان سخنانی که به گفته او موجب تضعیف کشور می شود ادامه دهد، مجلس می تواند طرح سوال و سپس موضوع عدم کفایت سیاسی او را پیگیری کنند، مثل بنی‌صدر در سال 60. پس ما الان می بینیم که رژیم از هر طرف تو فشاره، ولی به نظر من بالاترین ضربه‌ای هم که خورد سقوط علی طاهر بود که اسرائیل به بهترین نحو این مسئله رو پیش برد، 3 ماه تحت این محاصره بود، این بزرگترین ضربه است. تا جایی که محسن رضایی دبیر شورای امنیت که قبلا آمریکا رو تهدید میکرد که اگر مانع اسرائیل نشی، اگر اسرائیل حمله کنه اونجا، ما حمله میکنیم به شما و پایگاهاتون و فلان فلان. امروز یعنی دیروز گفته که اسرائیل تونسته بخش هایی از لبنان رو بگیرد، این در حالی که خود حزب الله تاکنون سکوت کرده بود، حداقل تا دیروز، حداقل تا آخر وقتی که من امروز اخبار رو دنبال میکردم تایید که نکرده. عین اینو بی بی سی، بی بی سی از رژیم هم رژیمی تره، اون نفیسه به اصطلاح به سکونت در حالی تکذیب میکرد که خبرگزاری خود رژیم، اون عامل خود رژیم گفته بود که اینا سقوط کرده، ولی بی بی سی هم واقعا فضاحتیه توی این رسانه ها. میگه اسرائیل تونسته بخشای از لبنان رو بگیره، اما به گفته او لبنان دوباره سر بلند میکند. شما که میگفتید لبنان مرز سرخ ماست و ضربه سخت و دردناکی به اسرائیل وارد خواهد کرد. آقا جون پس تو چی کاره ای؟ مگر نمیگفتی اگر اونجا رو بگیر اردرون بردرون میکنه ما فلان میکنیم؟ حالا چرا میگه ضربه سخت و دردناک از طرف خود لبنانی ها که وارد میشه؟ این تازه تو تلویزیون این رژیم گفته. این دفعه خشم بزرگی در راه میافتد که نمیگذارد چیزی از اسرائیل بماند. مگه دفعه قبل چه غلطی کردید اون هم تجهیزات و نیرو داشتین؟ نه، من تاکید میکنم این عملیاتی که در اون سلسله کوها و اون پایگاه های زیرزمینی، تونل های زیرزمینی خیلی وسیعی ساخته بودن، همه جانبه هم بود، از سلاح ها و مهمات و سیستم فرماندهی و پشتیبانی و راه های فوری رو همه چیشون اونجا بود، دیجشون اونجا بود، حتی موقع حملاتی هم که انجام میگرفتن پناهگاهش هم اونجا بود، نفوذ ناپذیر بود. اون دیش از بین رفت، الان یک دو روز مونده مثل که تمام جهاش و اتونال فریش هم دارن بمبگذاری میکنن که از بین ببرن. اینقدر پیروزی بزرگی بوده که نتانیاهو گفته بعد از اینکه این تونل ها رو منفجر کردیم عقب نشینی میکنی، بعضا توی قسمت های تا 4 کیلومتری مرز، توی قسمت های تا 10 کیلومتریش. و اینجا هم این واقعا گفته که خود این به اصطلاح که محسن رضایی گفته که لبنان مثل غزه نیست که از چهار طرف محاصره بشه، عقبه هایی که دارد. این در حالی که ایاتون باشه توی انقلاب بهار عربی تو دهه که 90 هر کدوم اینا که سرنگون شدن از اون تونس و لیبی و مصر و غیر اینا، اولی میگه من مثل اون رهبر تونس نیستم که همینجور سرنگون بشم، بعد نمیدونم اون لیبی هم این همینه میگفت، بشار اسد هم همینه میگفت، یه فرجه پیدا کرد، رژیم اومد کمکش، روسیه اومد کمکش، ولی النهایه همین پارسال سوریه هم که سقوط کرد. پس ما شاهدیم که رژیم داره ضربات پیدا میکنه. من تاکیدم اینه همون ضربه پیجرهایی که به بدنه تشکیلاتیش خورد، از نظر من این ضربه علی طاهر از ضربه پیجرها بسیار قوی تر است. نیروها رو میشه باز ترمیم کرد، ساخت با توجه به جمعیتی که خود لبنان و شیعیان دارن اونجا، اما پایگاه استراتژیک که 20 سال ساخته مقر رو اوناست، تهاجماتی که موشکی و پدافندی اونجا صورت میگرفت از بین رفته، 20 ساله رو نمیشه ساخت. با کدوم پول؟ رژیمی خودش پول نداره چجوری میخواد به شما پول بده؟ این ضربه سهمگینیه که این رژیم خورده. توجه داشته باشین ضربه رو حزب الله نخورده، حزب الله چیزی نیست جز خود رژیم، حتی سرکوبگرانش تو دیما هم بودن، تو قیام های پیشین هم بودن، جز سرکوبگران این رژیم هستن علیه مردم ایران. پس واقعیت چیست؟ خب خود این به اصطلاح که محسن رضایی هم اردرون بردرون کرده که جمهوری اسلامی 48 ساعت پیش برای اولین بار یه موشک خاص الخاص و ضد ناوشکن تولید کرده که بالا سر ناوهای آمریکا باید بره آزمایش کنن اینا رو، و حق پاسخگویی داریم. حتی اون حمله که آمریکا کرد به مراسم عروسی که در 200 متری اون دکلی بود که خود آمریکا به اصطلاح زد و تخریبش کرد. حالا واقعیت اینه که رژیم به جایی که اسرائیل تهدید کنه، به اونا موشک بزنه، یعنی به خود اسرائیل، آمریکا رو تهدید میکنه. اگر به علی طاهر حمله بشه، پایگاه های شما رو به اسلام میزنیم. مگر شما قرار نبود اسرائیل رو از نقشه این جغرافیا جهانی حذف کنید؟ پس چی شد؟ علتش اینه که چون اسرائیل اهل حمله نصف و نیمه نیست، میزنه کار رو تموم میکنه. این اون جنگ 12 روزه، اگر جنگ 12 روزه با اون نواختی که میزد ترامپ جلوش نگرفته بود، اشتباه هم کرد، همونجا گفت اگر من نداشته بودم علی خامنه‌ای جنگ 12 روزه همون روز کشته شده بود. به همین دلیل این رژیم مثل سگ ترسیدن و ماستاشون رو کیسه کردن به خاطر اسرائیل. اردون بردون ما، اگر ترامپ عقلش برسه، آمریکا عقلش برسه، میفهمه که چطور مثل سگ از اسرائیل میترسه ولی اولدروم بولدروم میکنه برای ترامپ آمریکا. خب این منطقه هم خب یه منطقه زیرزمینی بوده که تمامی این 20 سالی که بوده ساخت و سازش، طراحیش، پروژه است و تمامی پول امکاناتش تماما از این رژیم بوده. حتی مشاوران سپاه پاسداران هم تو محاصره ای که بوده تو اونجا گیر افتاده بودن. 2 دهه صرف بازسازی و هزینه این تونل های هولناک شده بوده در زیر این تپه ها. خب پس این تپه قبلا 20 سال پیش در اشغال خود اسرائیل بود. 20 سال یا بیشتر از 22 23 سال پیش، ولی اون زمان کنار کشید، عقب نشینی کرد، بعد اون رژیم این تونل ها رو ساخت. ما توی این 3 ماه با این که اونجا محاصره شده بود زیر نظرم بود، اما پیشروی خیلی سریع این رژیم بر اساس اطلاعاتی که اینها داشتن، خود اسرائیل، اینقدر سریع بوده که حزب الله غافلگیر شد و اون نیروهاش تونستن چند دهانه این کانال ها رو، این تونل ها رو سد کنن، راه فرار اینا رو سد کنن و خیلی هاشون هم اونجا که کشته بشن، بعضی هاشون هم که تونستن فرار کنن و این برای این رژیم بزرگترین شکست است. حتی همین

همین تپه که بود نخست وزیر اسرائیل همون سیه که اود گفته بود که جزئیات کلی که به اصطلاح یکی تو جزئیات نیومده بود اما به صورت کلی گفته بود که در حال یک عملیات بسیار مهم هست که اون الخالد حماده که ژنرال بازنشسته ارتش لبنان که گفته بود که به محض اینکه آمریکایی‌ها موافقت خود را اعلام کنند علی طاهر هدف بعدی عملیات‌های اسرائیل خواهد بود. معلومه که این عملیات با اوکی با توافق ترامپ بوده و اینا به غیر این امکان پذیر نبود که اسرائیل قد دست باز داشته باشه و اونجا حمله کنه. اما یک مسئله خیلی مهمتر هم هست. ببینید توی این ضرباتی که این رژیم اونجا خورده واقعیت اینه که وزیر خارجه لبنان همین دیروز فکر کنم همین امروز هم بوده یعنی به اصطلاح خبر جدیدم است که تاکیدم میکنه که حزب الله با وجود هشدارهای مکرری که ما داده بودیم لبنان رو به دو جنگ پیاپی کشید، یعنی همون جنگ اول همون جنگ دوم، گفته لبنان در مقطع سرنوشت ساز قرار داره که نیازمند به تصمیم گیری شجاعانه است و افسود حزب الله با وجود هشدارها دو جنگ رو تحمیل کرده به ما و میگه که مذاکره موثرترین راه برای توقف حملات و وادار کردن اسرائیل به عقب نشینیه به اون سوی مرزا. پس الان حزب الله زیر ضربم است و وقتی این پایگاه را از دست بده فشار بر اونا بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر چرخش در یمن هست که دولت ملی چندی تهاجم داشته علیه حوثی ها. واقعیت اینه هر کسی از غزه، لبنان یعنی حزب الله و این حوثی ها حمایت میکنه، تحت هر عنوانی داره از رژیم جمهوری اسلامی و این جنایت و جنگ طلبی حمایت میکنه، ولی اون که بیانیه صلح بدن این بیانیه صلح ها مخدوشه در خدمت این رژیم است، چون حزب الله حماس و اون جهاد اسلامی مهرهای اساسی این رژیم هستند. نیروهای مسلح یمن همین امروز اعلام کردن که در جریان این درگیری ها که با خود حوثی ها پیشروی های بیشتری داشتن، حتی از نیروی هوایی پیشرفته هم استفاده کردن، بر اساس این گزارش هایی که بوده در حال پیشروی هستن به سمت مناطق داخلی استان الجوف و بعد به سوی شهر الهزام که دارن اونجا پیشروی میکنن. اگر این پیشروی هایی که دارن تسلط هایی که پیدا کردن تو یکی دو استان، حتما میتونن شکست های بیشتری پیدا کنن، چون الان هدفشون اینه که برن تا تنگه باب المندب و بتونن حوثی ها رو از این نقطه استراتژیک حذفشون کنن. من فکر میکنم این با توجه به حمایتی که آمریکا و اسرائیل هم میکنه از این دولت یمن، عربستان سعودی هم پشتنشون هست، به تبع حوثی ها زیر فشار و منگنه هستن، رژیم هم دستش بسته است به لحاظ تجهیزات، ارسال تجهیزات و پول و غیره، اینا زیر ضربات خود آمریکا، اسرائیل و کشور عربستان و همچنین دولت یمن ملی، ضربه بیشتری به این رژیم خواهد بود. خب اما یک هشداری هم بوده که گفتم رهبر چین سرپایی با پزشکیان دیدار کرده بود، اما دبیرکل کارگزاران که گفت چین اول مشکلات با آمریکا، چین به ایران گفته که یعنی به این رژیم گفته که اول مشکلاتون رو با آمریکا حل کنید بعد با قالیباف به پکن که بیایید، بعد گفته که خب اینا چهار شرط تعیین کردن چینیا با این رژیم که یکی بازگشایی تنگه هرمز، حل اختلاف با عربستان که رابطه چین عربستان خیلی قویه، حل اختلاف با آمریکاست و اینها شروط خود پکن است. موضوع بعدی که میخوام صحبت کنم دشمنان پهلوی و کثرت‌گرایی انحرافی است. ببینیم ما تو شرایطی هستیم این رژیم به شدت از مردم و انقلاب ملی ترسیده، اما خارج کشور تو مواضع انحرافی، بحث‌های انحرافی، کارهای انحرافیش دست بردار نیست. وزیر ارشاد همین دیروز گفته که
سوز و سوگ دیماه از یاد رفتنی نیست، باید عذرخواهی کنید. چون میدونه مردم اون رقصزا رو دیده، خشمها رو دیده. اما وقتی میام تو خارج کشور، عده‌ای هستن هر روز به یه بهانه، هر روز به یک به اصطلاح که به یک مثلا منطق و این چیزای خودساخته خودشون علیه پهلوی حرکت میکنن. بیشتر از اینکه علیه رژیم حرکت کنن، با اونا مبارزه کنن، علیه پهلوی دارن میجنگن. این از نظر من یکی از اون اساسی ترین انحرافات درون این جنبش است و بایستی دروشون به حساب وایستاد. مرز سرخ این است که مخالفت آری با پهلوی یا با هر کسی دیگر، اما پهلوی رو یا گروه دیگر رو به عنوان دشمن اصلی قلمداد کردن، نه غلطه. ترجیح دادن حکومت به پهلوی غلط، این خیانت به مردم، خیانت به جانباختگان و ایران هست و به همین دلیل این دشمنان کثرت‌گرایی رو مطرح میکنن. آیا یه سوال هست، از کدوم کثرت‌گرایی شما صحبت میکنین؟ کثرت‌گرایی که رژیم جلوش گرفته، مانو کرده، همه تونو قلقم کرده، از دهه 60 فرستاده تو خارج کشور، هر کی که هم گروه سیاسی نبوده، تک و توک بوده، پردی فعالیت میکرده، ناچار شده که بیاد تو خارج کشور. اونا هم که داخلا نمیتونن سراشون در بیارن و دشمن اصلی اینجاست. اگر شما اختلاف دارین، مگر آقای پهلوی جلوی کثرت‌گرایی سد و مانع ایجاد کرده؟ مگر گفته کثرت‌گرایی نداریم و نمیخواییم داشته باشیم، چه در حال چه در آینده؟ این ساخته و بافته ذهن شماست، این اهرم‌ها و ابزارهای شما بر علیه پهلویه. واقعیت روی صحنه نیست. پهلوی خیلی آشکار گفت همه توی این جنبش، توی این انقلاب به اصطلاح هستن، بخشی از مردم هن، الا این فرقه رجوی و اون کسایی که میخوان تجزیه طلبی کنن. من سوالم اینه، کردهایی که الان اگر این ترمو میخوان برن، کردها با سابقه تاریخی که در ایران دارن، مگر از اون تاریخی که اون سالها بوده تا الان دنبال تجزیه بودن یا چنین حکومتهایی بودن؟ الان جسته و گریخته هم از این حرفا زده میشه. حق جدایی طلبی، حزب کمونیست اومده پشتش. من یکی مخالفم، من یکی میخوام کردستانم بخشی از این میهنم و بخشی از این ایران باشم. با کدوم کثرت‌گرایی؟ کثرت‌گرایی بهانه ای ابزار علیه به اصطلاح علیه سیاست های پهلوی و علیه انقلاب ملی. مگر کسی سد و مانع شما شده؟ شما میتونین حرفتون رو بزنین، خواستهاتون رو داشته باشین، شما به تو صحنه سیاسی فعالیت کنین، اما کثرت‌گرایی رو ابزاری نکنین، چماقی نکنین علیه پهلوی. شما این کثرت‌گراییتون رو میخواین بر علیه رژیم استفاده کنین یا بر علیه پهلوی؟ سوال اینجاست. کثرت‌گراییتون بوی انحراف میده، چون جنسش، حرفش، ماهیتش ضد رژیم نیست، برای وحدت کثرت‌گرایی نیست، این وحدت علیه پهلویه، این انحرافیه. همه این ترم هایی که هفته قبلم گفتم، این کت هایی که هست، عاملیت مردم، نمیدونم پهلوی عامل تفرقه افکنی، کی تفرقه افکنی میکنه؟ پهلوی تفرقه رو برداشت، قشر دو و سه رو جمع کرد، همه اومدن تو کف خیابون تو انقلاب دیماه. چرا حقایق رو وارانه میکنید؟ مگر من یکی مخالف کثرت‌گرایی هستم؟ همه گروه ها باشن، حق هم است. حتی در آینده ایران شما که میگین کثرت‌گرایی، من اساسا با یک دولت کثرت‌گرا یعنی چند حزبی ائتلافی اصلا موافق نیستم. همین آلمان رو نگاه کنید، همین مرز رو نگاه کنید، چه برای سرش اومده. دولت ائتلافی اصلا توان موضع‌گیری نداره، چون دولت ضعیفه، دولت کم قدرته، همیشه زیر فشاره. میریم پای صندوق رای، هر کس رای آورد اون حاکمه، همه جام همین است. اون گروه های اقلیت هم به میزانی که رای دارن، که تو مجلس نماینده دارن،
و به همون میزانی که اگر لازم باشه میتونن بیان تو ائتلاف و حتی در دولت هم فرضاً نماینده داشته باشن، به شرط این که دشمن ندونن پهلوی رو. این تاریخ 48 ساله ننگین از نکبت 57 تالان رو بایستی حذف کنیم و محوش کنیم. هر کسی که تو دستگاه 57 با اون افکار ضد پهلوی تماکان داره عمل میکنه، این طرد میشود در میان مردم ایران، چه بخواهید چه نخواهید. توجه داشته باشید نایب رئیس کمیسیون، کمیسیون از 90 گفته که رژیم جمهوری اسلامی بایستی آزمایش اتمی انجام بده. همین رژیمی که الان داره این حرفا رو میزنه، مهدی خزعلی که با اون فومنی محمد زاره به اصطلاح فومنی که یک آخوندی بوده عامل سازمان اطلاعات و اون وزارت اطلاعات و سپاه و مال بیت رهبری، 4 سال پیش من روشنگری کردم که حسن اعتمادی که اینم ضد پهلویه، یعنی 4-5 سال ضد پهلوی شده از زمانی که از آقای نوریالا جدا شد، مهدی خزری رو می آورد از این چه باید کرد میخواست برای ایران. ببین چقدر ننگی بود اون زمان، گفتم فضاحت این خارج کشور به ویژه این مخالفان پهلوی از مهدی خزری. حالا مهدی خزری همین 3-4 روز پیش گفته رژیم باید از نخستین سلاح هسته‌ای خودش رونمایی کنه، ما بایستی ایجاد ترس کنیم فلان. آقای حسن اعتمادی، شما با وزارت اطلاعاتی ها با این رژیمی ها 4 سال پیش میخواستین چه باید کرد برای ایران کشف کنید با تحوای وزارت اطلاعات، چه جوابی داریم برای این مردم؟ من چون فرصت نیست کوتاه عرض میکنم. واقعیت اینه که کمونیست های ما خودشون از کشورهای کمونیستی توی این 3-4 دهه فرار کردن، بعضیشون هم اونجا بودن فرار کردن اومدن اونجا، چه افغانستان چه شوروی چه نمیدونم اون مثلا تو آلمانی و کوبا و اینا فرار کردن اومدن به کشور غربی اتحادیه اروپا یا آمریکا. اما عجیبه همه الانم دارن تبلیغ میکنن همون کشورهایی که ازش فرار کردن در رفتن اومدن تو اتحادیه اروپا. بابا شما اصلا معنی حرفاتون میفهمین؟ شما دارین ظلم میکنین به این مردم، چقدر دروغ میگین. در رابطه با مخالفین جنگ و تحریم، آیا این 48 ساله این آمریکا بوده این اسرائیل بوده که بر مردم و میهن حاکمیت کرده، مسئول این همه قتل و جنایت و اعدام ها و کشتار ها و شکنجه ها و سرکوب ها و به ویژه زنان آمریکا اسرائیل بوده؟ مگر جنگ اسرائیل و آمریکا از 7 اکتبر 2023 و همکاری رژیم با حماس و جهاد اسلامی با اون جنایت ها تو اسرائیل شروع نشد؟ عامل جنگ، ریشه اصلی جنگ خود این رژیمه نه آمریکا. 48 ساله، حتی 1-2 سال پیش همه حتی همیشه ها از سازش آمریکا و غرب اتحادیه اروپا با رژیم صحبت میکردین که مماشات میکنه با اینا. حالا چیز حرفاتون 180 درجه چرخیده. اطلاعیه ضد جنگ میدن، بیانیه بیش از 100 فعال سیاسی مدنی فرهنگی مردم که مردم ایران نباید میان جنگ خارجی و سرکوب داخلی یکی رو انتخاب کنن. عجبا این 100 نفر هم همیشه نگاه کنین 200 نفر هستن، اینا پای ثابت امضا هستن ایزن این بار، و میگه اونا خواهر توافق اسلام اعدام ها و فلان و فلان و آزاد زندان هستن و پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران. مجازات جمعی مردم هم مجازات جمعی رو که اعمال میکنه؟ بابا رژیم تفاهم نامه 14 ماده هم نپذیرفت. شما خودتون یعنی گوشاتون رو بستین، چشاتون رو بستین، فقط زبونتون کار میکنه. توی این بیانیه هم گفتن که در حمایت از اون بیانیه که اون 20 نفر تو گاردین که داده بوده، در حمایت اونا ما این بیانیه رو دادیم که میگه مردم ایران در تیغه یک قیچی، دو تیغه یک قیچی قرار دارن، یعنی رژیم و این آمریکا و اسرائیل. چرا دروغ میگین؟ مردم تو تیغه قرار دارن، یا همون مردمی که وقتی موشک میزدن تو کنار خونه هاشون جیغ میزدن، خوشحالی میکردن، شادی میکردن. حتی مجری برنامه رژیم میگه من تعجب میکنم خونهشو زده اسرائیل و
و میگه اسرائیل بازم بزن دست درد نکنه. چرا؟ این عامی سا، ولی چنین فضایی است. حتی شما

تاریخ پر از اسناد بر علیه همین بیانیه هاتون، پر از به اصطلاح که دروغ. بعد اینجا هم میگه به همه کسایی که با جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی رو تنها حامی آلمان و فلسطین در منطقه میپندارن، یادآوری میکنیم. انگار که این براشون ارزشه، خیلی هویته. بسی پیشتر از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، جریان های چپ ایران نقش محوری در شکل گیری شبکه های همبستگی با فلسطینیان پیشرو داشته، میراث ریشه دار در مبارزه ضد استعماری و فلان و فلان و همبستگی با مردم ایران. کدوم چپ پیشرو؟ کدوم فلسطینی پیشرو؟ مگه صاف، فت و سازمان آزادی بخش فلسطین یک سال بعد حمله حماس در هفته اکتبر 2023 خواهان وحدت نبود با همین حماس که رابطش هم چی بود؟ کدوم چپی هست اون جنایت ها رو که این حماس که کپی برابر همین رژیم هست تو جنایت ها اون کار انجام بده؟ شما بگین که فلسطین پیشرو، ما اشتباه کردیم، زفار اشتباه بود. اگر زفار بود همین الان حوثی ها بودن. مگر این دستگاه فلسطینی اون زمانم با ترور، با هواپیما ربایی، با کشتار فلسطینی ها تو المپیک به اصطلاح که مونیخ 1972 اون جنایت ها انجام که نمیداد. شما طوری میگین چپ فلسطینیان پیش رو، انگار که تاریخ رو میخواییم معکوس کنیم. خب بعد میگه ما با بهره برداری ابزاری از رنج مردم ایران اینو رد و محکوم میکنه. منظورش پهلویه، انگار که همه میخوان پهلوی میخوان مردم کشته بشه که این به قدرت برسه. آقای دروغهای شماست. من توی تلویزیون بارها روشنگری کردم، رجبی میگفت 2 میلیون یا 10 میلیون اگرم کشته بشه اون محوش سپهری، همردیف رهبری عقیدتی، همشن مریم و این مسعود، میگو اگه کشته بشه مهم نیست، ولی رهبری ما، رهبری عقیدتی بیاد حاکم بشه به اصطلاح توی ایران. هنوز شما با اون رهبری عقیدتی، با اون مجاهدین جدیدن پیوند دارین، با همدیگه مشترک شدین، تظاهراتی که مشترک میذارین. بعد میگه رویا فروشی، اینا رویا فروشی میکنن با حمله آمریکا ایران. کدوم رویا فروشی؟ رویا فروشی رو شما دارین میکنین. تو بحث بعدی تو این رابطه صحبت خواهم کرد. تاکیدم میکنم این بحث هر چقدر که باقی بماند هفته بعد روش خواهم رفت و صحبت خواهم کرد، چون فرصت کم هست. من راجب امیر طاهری هم اینجا کوتاه میگم، اگر ناقص گفتم هفته بعد، چون میخوام راجب این دو سه مورد صحبت کنم. امیر طاهری میگه کارهایی که آمریکا اسرائیل کرده تروریستی که مقامات رژیم ایران رو کشته، اشتباه محضه. من کنوانسیون جهانی رو اطلاع دارم، چون تو عراق بودیم، اینا رو خوندیم. ما خودمون اون زمان مشهور کنوانسیون 4 ژنو بودیم، یعنی تو جنگ شرکت نداشتیم. ولی آقای طاهری شما کنوانسیون ها رو یا نمیدونی یا داری تحریفش میکنی. اگر کسی مقام دولتی داشته باشه و در رأس فرماندهی کل باشه، یا در ارتش باشه، سهمی در جنگ باشه، دستی در جنگ باشه، اینا به عنوان اهداف نظامی محسوب میشن. شما چطوره که خودتون این حرفا رو که میزنین حتی با افرادی سر کار دارین که اینها تقریبا جنگ طلب ترین نیروهای خود غرب هستن، مثل جان بولتون؟ شما در مؤسسه‌ای کار میکردین، سهیم بودین، عضو بودین که جان بولتون در رأسش بود، که 2017 میگفت که رژیم ایران رو باید بمباران کنید. تو نشست های سازمان هم شرکت میکرد، رفیق رجوی و این مریم بود. فقط حرفی که ترامپ هم میگفت اصلا دیوونه است. ببینید این دیگه که اصلا چی بود؟ شما عضو حقوق بگیر این سیستم بمباران رژیم بودین، حالا ضد جنگ شدین، حقوقتون رو اینجا که میگرفتین. به کدوم حرفاتون باور کنیم؟ حرفتون یا عملتون؟ بس اون پولی که داریم میگیریم برای چی بود؟ با جواب بدین که به مردم. موضوع بعد مهرانگیز کاره. مهرانگیز کار یه بیانیه داده که دروغ مطلقه، بیانیه که

به صلاح توضیحی که 27 آگوست 2026 در رابطه با اون حرفایی که توی بی بی سی زد، میگه اصلا اون مجری پرسشاش غلط بوده و من از اون حاجی زاده دفاع نکردم که کشتن اون یه اقدام ضد ملی و غیره. اینا دروغ میگه، دروغ محضه. فرض کنیم مجری اشتباه سوال کرده، تو که کنترل زبون خودتو داری، عقل و فکر خودتو که اصلا داری، چرا اون پاسخ داده؟ چرا حمایت کردی؟ حرف دلتو زدی و چون مردم اعتراض کردن بهت، روشن شد که این فضاحت تو بود که این حرفا رو زدی، مجبور شدی یه بیانیه یک صفحه‌ای که بدی. فرصت نیست چون من 7 دقیقه دیگه وقت دارم، ولی همینقدر بگم خانم مهرنگیز کار، از نظر من در آینده ایران برای کسانی مثل شما باید نوعی دادگاه تشکیل بشود. منظور دادگاه‌هایی که علیه جنایتکاران این رژیم حاکم هست نیست، نوعی دادگاه که وجدان عمومی در برابر شما قضاوت کنه. شما باید در برابر مردم قرار بگیرید، در دادگاه چنین دادگاهی و پاسخگو باشین. شما میگین حاجی زاده را اشتباهی دهنم در رفته؟ شما من اولین بارته، شما بعد کشتار دیما نوشتین، حرف نزدین که تو فیسبوک من 3-4 بارم چه گفتم. من وقتی این حرفا رو میزنم شرم میکنم این حرفا رو میزنم، تکرار میکنم. شما میگی اگر خامنه ای برود، این حکومت برود، حتی با این کشتارهایی که کرده در دیما، اگر این برود، خامنه ای برود، کسی میآید مشابه این یا بدتر از این. اینی که شفاهن نگفتی مثلا من توپق بزنم یه جا اشتباه کنم، هفته بعد میام معذرت خواهی میکنم آقا من اینجا اشتباه کردم. شما نوشتی 6 ماه از رو فیسبوکت هست، پاک نکردی، 500 نفرم لایکش کردن، اون 500 نفرم با جوابگوی مردم باشن. مهرنگیز کار، من 2 هفته پیشم گفتم حتی من حاضرم مهرنگیز کار بیاد حاکم بشه، بدتر از این حاکم بشه، ولی این خمینی، این خامنه ای، این مجتبی برود. میفهمی چی میگم یا نه؟ شما دادخواهین؟ پرستو فروهر برای ما کلاس میذاره دادخواهی خوخواهی نیست. خانم پرستو فروهر به رفیق خود مهرنگیز کار بگو که به خاطر مرگ اون سیامک پرزند شوهرش که یه زمان حتی این تو ایران بود، این داخل بود، معلوم نیست با هم دیگه هنوز همسر بودن یا نه، پول گرفته میلیونی میلیونی تو آمریکا به خاطر کش شدن کداش. من سوال میکنم چجور با اون خونه ها راحتی؟ این خونخواهی است. کدوم یکی از مردم ایران که این همه کشته دادن، فرزندانش کشته دادن، الان توی زندانن پدرانشون، مادرانشون و خواهربرادرانشون، به اینا پول تحمیل میدی؟ اما تو وقتی پول گرفتی میلیونی، داری این پولها میخوری و میچاپی؟ 2 قرتونی میتن باقیه؟ شرم‌آوره. کلاس دادخواهی برای مردم با میذاری؟ یه روز باید همین رو جواب بدی. یقین کنین اون روزی که مجاهدین رو، این فرقه رجوی رو، سرانش رو در ایران من محاکمه خواهم کرد، به دادگاه خواهم کشید، نوعی دادگاه برای شما هم خواهد بود. موضوع پرستو فروهر، پرستو فروهر این بار آوردن رادیو زمانه 3-4 صفحه به اختصاص دادن که بیاد اون فضاحتی که به بار آورده توجیه کنه. بعدم فهمیده رئیس جمهور بوده و بعد که بعدم فهمیده این معاون رئیس جمهوره، گفته شما جلوی جنگو بگیرین. آخه پس فروهر یا نمیفهمی که اصلا بحث نیست، میگه خود چه صحبت میکنی، بشین کنار. اگر میفهمی نرفا رو میزنی با جواب بدی. مگه این خمینی نبود میگفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم؟ این رژیم بوده یه روزی جنگ نداشته باشه با مردم و جهان و تروریسم نداشته باشه تو کل خاورمیانه و جهان؟ یه روز بوده؟ بعد الان راه سوم میذاره میان دو قطبی کردن یا جنگ یا مثلا ضد جنگ یا مثلا احساسی مخالفه، کلاس هم میذاره برای ما. اینو چون فرصت نیست، من میگم دستوردار نیستم، شما بایستی جلوی مردم افشا بشین، پاسخگو باشین. نمیشه برین تو پستوی رادیو زمانه چپ مقاومتی اونجا حرفات رو بزنین، تا چه تشویق کنید که اگه محسن نامجو رفته دیگران هم میتوانند برون. ای ننگه بر شما.
رادیو زمانه است یا همراه اون معاون پزشکیان، در حالی که میگه من رادیو زمانه پرونده ساخته برای این، برای سفیدسازی این افتضاحاتش. میگه این چون فضای نابودی بود، این پترام نمیدونم که میگفت نمی شما رو به اصل حجر برمیگردم نابود میکنم فلان میکنم، این یه فضاسازی عین فیلمای سینمایی است، فاز استرس. این اونجا این تصمیم میگرفت، اون لحظه تصمیم میگرفت، حتی نمیدونست اینجوریه. به هر حال این جواب داد غیر اینا. بابا جون این کارا چیه؟ من هم الان دو روز پیش، سه روز پیش از اون کنفرانسی که دوسلدورف برگشتم، یکی به من شماره داد که باهم که بیاد یه مثلا برنامه داشته باشه، به هم زنگ زد. گفته بودم آقا جون اگه زنگ بزنی از واتساپ بعد قبلا پیام بده خودتو معرفی کن، مگه جواب نمیدم؟ جواب ندادم. تو حتی میفهمی که معاون پزشکیانه، معاون پزشکیانه که میگفت ای نامردا ما فقط 3100 تا کشتیم، شما آمار میبرید بالا. ای شماهایی که از این انقلاب دیماه و کشتار میگین آمار سازی میکنه فلان میکنه، شما باید همین پزشکیان رو بکنین آینه خودتون، نگاه کنین. پزشکیان میگه نامرد و آمارسازی میکنین، مگه ما آمارسازی میکنین؟ ای ننگه بر شما که همون حرفای پزشکیان که داریم میزنین. ببینین تو کدوم جهت ایستادین. مادر جاویدنام علی منوچهری همین پیروز گفته پسرم همان زیرساختی بود که میتونست وطن را بسازد. پسرش رو 21 ساله بوده 18 دی ماه کشتن تو تهران بر اثر شلیک مستقیم. این مادر ها حرف من سیامک نیست که میگفتم زیر ساختا جوانای مان، هستی مان. تو اگه جوانان داشته یه ایران خالی از سکنان میخوام چیکار؟ خب وقت من تمام است. من آخرین حرفم رو یک دقیقه اگه فرصت هست که من پایان کنم. سازمان مجاهدین مسئول اول انتخاب کرده، هر تمامی اعضا 2600-700 تایی که بوده همهشون دست بردن بالا، یه رأی مخالف نداشتیم. مهناز میمنت انتخاب کردن که تو اون زندان ها و محاکماتی که رجوی میکرد، منم تو دادگاه رجوی بودم، اینم اونجا نشسته بود 7-8 سال پیش تو میان تیوی اسمشم بردم. بعد سازمان مجاهدین یه رژه در تهران انداخته، یه تو کلاش که رژه نیروهای رزمی شورشگر در ایران برای 61مین سالگرد این سازمان، بعد رژیم دستگیر کرده اینا رو، فهمیده که بهشون پول دادن. اصلا اینا نمیدونستن که این این رژه که میگن مال مجاهدینه، به اینا گفتن مال یه شرکت تبلیغاتیه از فیلمبردار اون 15 نفر که دستگیر کردن. من بارها توی میهن تیوی گفتم که این سازمان پول میده، با تلفنی استخدام میکنه، این پلاکاردها رو میزنن، این عکس‌ها رو میندازن، این رژه ها رو میرن. 6 ماه قبلم رژه کودکان با چرخ ایجاد کرده بود که من گفتم اینا جرم و جنایت کودک با من ارتش آزاد بخش و شورشگران اینا که مثلا بیای تبلیغ کنی به خورد مردم بدی چون پایگاه داری. من وقتم تموم شد، یک دقیقه اضافه صحبت کردم چون مهمان دیگری است. با سپاس از همه شما، بقیه صحبتامو هفته بعد که زمان بیشتری است. شب همگی خوش. ممنونم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: وی آب از خیابو نمیارم با چشم کورم، وی آب از خیابو نمیارم با چشم کورم، آب از بمن شیر میارم زیلو میشورم، وی آب از بمن شیر میارم زیلو میشورم. بیو وی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، آی رو گردنش گلو بنده عکس رضا شا، وی به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بینی بینی جومه یا ویلی چا پیچه قد قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. این هم بخاطر شما. انتقاد
2: اقوام مختلف ایران، بلوچ ها.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: یه بیانیه 67 کلمه‌ای هست به نام بیانیه بالفور دیکلریشن. خیلی از سوالای اساسی درباره اسرائیل رو این بیانیه میتونه جواب بده. به خاطر اینکه اسرائیل کشور جدیدیه دیگه، دولت نسبتاً تازه‌ایه. یک عده‌ای آدم از جاهای مختلف دنیا عموماً به صورت سازماندهی شده، پاشدن اومدن یه جای جدیدی، یه کشور تازه درست کردن، گفتن این کشور ماست و دنیا اینو پذیرفت. تا حد خیلی زیادی پذیرفت. امروز برام شاید خیلی طبیعی باشه که آمریکا، انگلیس، قدرت‌های بزرگ حامی اسرائیل هستند. ولی چی شد که یه همچین حمایتی شکل گرفت؟ بیانیه بالفور یه مقدار زیادی این رو توضیح میده. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس. بریم سراغ بالفور دیکلریشن، بیانیه بالفور.
2: بالفور اسم یه آقایی بود که سیاستمدار بود در بریتانیا در اوائل قرن 20. بیانیه بالفور هم بیانیه رسمیه که دولت بریتانیا در 1917 در پایان جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول، صادر کرد و حمایت کرد توی این بیانیه رسماً از این ایده که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن بشن. فلسطینی که اون موقع منطقه‌ای بود در امپراتوری عثمانی، جمعیتش هم عمدتاً مسلمان، بعدم تعدادی هم مسیحی و اقلیتی هم یهودی. پس بیانیه بالفور کی صادر شد؟ 1917، در پایان جنگ جهانی اول. کی صادرش کرد؟ دولت بریتانیا. ولی چرا این موضوع اصلا مهم شد؟ ما معمولا شنیدیم جنگ جهانی دوم و هولوکاست و هیتلر و اینا بود که نهایتا مشروعیت داد به اسرائیل، یعنی سال 1948. این قصه بیانیه بالفور ولی مال 30 سال قبل از اونه. چرا اون موقع چنین ایده ای تونست حمایت سیاسی پیدا کنه؟ این رو برای اینکه بفهمیم باید یه مقدار پیش زمینه قصه رو بدونیم. پیش زمینه قصه هم برمیگرده به صهیونیسم. ریشه ی صهیونیسم برمیگرده به قرن 19 میلادی. قرن 19 میلادی یک عده‌ای از یهودیا در اروپا طرفدار این ایده شدن که یهودیت فقط دین ما نیست. یهودی بودن هویت قومی و هویت ملی ماست. حواسمون هم باشه وقتی دارن این حرفو میزنن که هرچند در کشورهای زیادی آدم یهودی داره زندگی میکنه، اما اینا همه جا اقلیت هستن، اقلیت کوچیکی هم هستن معمولا. هیچ جا کشورشون نیست. ولی تو این شرایط همزمان با اینکه یک موج یهودی ستیزی هم در روسیه شکل گرفته، یه عده‌ای از یهودی‌ها شروع می‌کنن رفتن به سرزمین فلسطین. که 1880. در 1896 اواخر قرن 19 یک روزنامه‌نگار یهودی به نام آقای تئودور هرتسل، اهل اتریش مجارستان، میاد یه مقاله، یه متنی منتشر میکنه به عنوان دولت یهودی و میگه که آقا تنها راه حل مسئله یهود اینه که ما یهودی‌ها دولت خودمونو درست کنیم، دولت خودمون رو تأسیس کنیم. مسئله یهود، the Jewish problem یا Jewish question، یک مسئله بود در قرن 18، قرن 19، نیمه اول قرن 20، واقعا یکی از مسائل اساسی بود در اروپا. اهل فکر درباره‌اش نظر میدادن که آقا با این اقلیت یهودی در این قاره مسیحی چه باید بکنیم؟ از نظر قانونی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چند دهه موضوع مناظره فکری بود. این آقا یه ایده ای داد، گفت که راه حل اینه که ما یهودی‌ها دولت یهودی داشته باشیم. یک سال بعدم اومد بنیاد صهیونیسم رو تأسیس کرد. اولین جلسه بنیادم اصلا همین بحث بازگشت به ارض موعود یا همون سرزمین فلسطین مطرح شد. گفتن ما باید بریم دولت یهودی درست کنیم، فلسطین هم باید این کارو بریم بکنیم. برای این کارم یه سری اقداماتی لازمه، تقویت احساسات یهودی، وجدان یهودی، اینها. بعد قدم‌هایی باید اصلا برداریم برای تأسیس دولت و جلب حمایت و اینها. درباره این چیزا صحبت کردن. این آقا البته در 1904 خودش مرد و ایده‌ای رو که داده بود و حرکت صهیونیسمی رو که بنا کرده بود رو عمرش اصلا قد نداد که ببینه که داره پا میگیره و جانی پیدا میکنه و اینها. کسی که بعد از ایشون رئیس بنیاد صهیونیسم شد وایزمن بود. ایشون یه برنامه مهمش این بود که حمایت بین المللی المللی بگیره واسه این ایدهشو. توی منطقه‌ای که اینا میخوان برن، خب اکثریت که مسلمونن، هیچ مسیحایی هم که هستن کاتولیکاشون حمایت فرانسه رو دارن، ارتدوکساشون حمایت روسیه رو دارن. بریتانیا یه مقدار اینجا بی متحد مونده. یک مشکلی همون موقع خود بریتانیا با یهودی‌ها داره. گفتیم آزار یهودی‌ها در روسیه زیاد شده، اینا دارن فرار میکنن، از جمله جاهایی که میرن بریتانیا، و بریتانیایی‌ها نمیخوان که اینا برن اونجا، دنبال جا میگردن واسه اینها. مثلا یه گزینه اصلا این بود که اینا میگفتن ما شرق آفریقا جا داریم، بریتانیا میگفت در اوگاندا، بیاین برین اونجا. اون آقای بنیانگذار صهیونیسم هم راضی بود انگار به این راه حل. اصل براش دولت یهودی داشتن بود تو این مرحله. حمایت بریتانیا هم داشت به دست میومد، منتها اون که مرد این جانشینش از مخالفان ایده بود، گفت نه آفریقا چیه، اوگاندا چیه، اورشلیم واسه ما مثل لندن واسه شما بریتانیایی ها، ما باید بریم فلسطین. خلاصه کم کم حمایت رسمی دولت بریتانیا جلب شد. این خودش البته خب خیلی داستانه ها، ما اون داستان الان نمیخوایم بگیم، برای همین کوتاه داریم میکنیم اونجا شد. اینطوری ولی دولت بریتانیا شد حامی این ایده که یهودیا برن فلسطین، اونجا دولت یهودی تشکیل بدن. سال 1914 جنگ شد. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. فرانسه و انگلیس و روسیه در یک سمت، آلمان و اتریش مجارستان در سمت دیگه. بعدن اونطوری که در اپیزود توپای ماه اوت پادکست بی پلاس شنیدیم، عثمانی هم پیوست به همین جبهه آلمان. همچی که عثمانی آمد در جنگ، حامیان صهیونیست‌ها هم در دولت بریتانیا قدرت رو گرفتن دستشون. آقای بالفور که اسمش روی این بیانیه هست، اون موقع نخست وزیر نبود، حزب اپوزیسیون دولت بود، ولی سیاست مدار مهمی بود. صهیونیست ها داشتن با این جلسه میکردن و این رو همراه خودشون میکردن. از اون ور بریتانیا داشتن به حسین حاکم مکه میگفتن که آقا تو بیا علیه عثمانی شورش کن. یادمون باشه حجاز و همه اون جاهایی که الان عربستان و اردن و عراق و کویت و سوریه و لبنان و اینا همه در امپراتوری عثمانی بود دیگه. اینا میخواستن از تو هم یک حمله به عثمانی بکنن. به این حاکم مکه بریتانیا گفتن تو بیا شورش کن، ما در عوض قول میدیم وقتی عثمانی رو کله پا کردیم به شما عرب ها اصلا استقلال بدیم، مرزا رو هم اصلا میدیم شما خودت بکش، حالا بیشترش رو میدیم خودت بکش، به جز یه بخشایی از سوریه که غرب دمشق مثل حمص و حلب و حما و اینها، بقیه‌اشو اصلا میدیم تو بکش. این بعدن البته یه مقدار دردسر شد چون فلسطین هم به هر حال غرب دمشق، منتها خب اسمشو به طور مشخص اونجا نیاورده بود، اسم اون حمص و حلب و اینا رو آورده بود. درباره این قرارمدارایی که اینا با حسین حاکم مکه گذاشتن ما قبلا در وبلاگ پلاس نوشتیم، اونجا میتونید بخونید. در نیمه دوم جنگ یعنی سال 1916 تا 1918 دو تا اتفاق مهم افتاد، دو تا اتفاقی که برای تعیین سرنوشت فلسطین خیلی کلیدی بودن. اولین اتفاق این بود که قرارداد ساکس پیکو امضا شد، قراردادی که اولا محرمانه بود ولی مشخص میکرد که بعد از این که جنگ تموم بشه قرار بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های عربی رو چطوری بین خودشون تقسیم کنن، بقایای عثمانی چطوری قراره تقسیم بشه. فلسطین رو هم قرارداد ساکس پیکو میگفت که یک سرزمین بین‌المللی باشه. حالا اینو داشته باشین، در بریتانیا دولت عوض شد، دولت عوض شد و آقای بالفور شد وزیر خارجه و برعکس دولت قبلی که اینا میگفتن که عثمانی رو باید با اصلاحات و اینها کارش رو پیش ببریم درستش کنیم، اینا میگفتن نه کار عثمانی با اصلاحات درست نمیشه، بعد از جنگ ما باید اینا رو برداریم تیکه تیکه کنیم، تجزیهش کنیم بره پیکارش. یه فشار هم گذاشت پشت نیروهای نظامی که آره واسه این که حمایت افکار عمومی رو به دست بیاریم در بریتانیا خوشحال بشن مردم، بریم یه پیروزی خوبی در اون منطقه جور کنیم، یعنی علیه عثمانی چیکار کنیم، فلسطین رو بگیریم خودمون رو برسونیم به اورشلیم. اینجا دولت بریتانیا سه تا گروه زینف رو باید مدیریت میکرد، هم فرانسوی‌ها رو، هم عرب‌ها رو، هم صهیونیست‌ها رو. مذاکره با صهیونیست‌ها رو کی انجام میداد توی دولت؟ وزیر خارجه که همین آقای بالفوری بود که گفتیم از قبل صهیونیست ها داشتن باهاش صحبت میکردن. بالفور حالا بعد میامد با وایزمن که رهبر جدید بنیاد صهیونیسم بود صحبت کنه. قبل از اون خیلی مذاکره کرده بودن، منتها همیشه میگن که اون مذاکرات غیر رسمی بود، اصلا تحت پوشش مذاکرات دیگه و کارهای دیگه بود، الان دیگه داشت رسمی میشد. بریتانیا اینجا فرمون خودش گرفته استش، گفتش که شما هم براتون بهتره که با ما توافق کنین تا اینکه برین با آمریکا توافق کنین یا با فرانسه و اینها، ما با هم توافق کنیم بعدش ما بریتانیا میریم سراغ بقیه، حمایت اونها رو ما به دست میاریم برای شما. همزمان به سایکس که از طرف بریتانیا در قرارداد سایکس پیکو بود گفتش که بدون این که درباره نقشه های صهیونیست ها صحبتی بکنی، فرانسه رو شما به عنوان متحد کنار ما نگه دار، فرانسه کنار ما بمونه ولی دیگه درباره سرزمین های عربی هیچ قولی به این شیخ های عرب نده. فرانسویا تا اون موقع بناشون رو همون قرارداد سایکس‌پیکو بود، خودشون هم داشتن در جبهه غرب می‌جنگیدن دیگه، در خانه خودشون داشتن می‌جنگیدن، برعکس بریتانیایی ها. یعنی اصلا فرانسه تو منطقه هم نبود، تو منطقه عثمانی نبود. بریتانیایی چون در مصر مستعمره داشتن، حضور فیزیکی داشتن، حضور قدرتمندی هم داشتن. ایتالیا هم البته بود که اونم اصلا در جبهه خاورمیانه حضور نداشت. خلاصه فرانسوی یه خرده‌ای هم غایب شده بودن. دوباره سایکس‌پیکو شروع کردن با هم مذاکره کردن و صحبت کردن، و بریتانیا شروع کرد ایده حمایت از صهیونیسم رو کم کم تزریق کنه در سیاستمداران فرانسوی. اواخر جنگ که شد، بریتانیا دیگه کم کم متقاعد کرد که فرانسه هم بیاد بشه حامی حقوق یهودی‌ها در فلسطین، حمایت پاپ هم از اون ور جلب شد، آمریکا هم وارد شده بود به جنگ، بالفور رفت واشنگتن، در مذاکراتی که اونجا داشت حمایت آمریکایی‌ها رو هم گرفت. البته جزئیات رو واقعا داریم نمیگیم دیگه، داریم کلش و خلاصه میگیم رد میشیم. همین جلب حمایت آمریکایی‌ها یه پایش واقعا اینه که یکی از قاضیای دادگاه عالی که خیلی هم نزدیک بود به آقای ویلسون رئیس جمهور، خودش صهیونیست بلند مرتبه‌ای بود اون موقع واس خودش. منتها به هر حال بعد از زمینه‌سازی‌های قبلی و این مأموریت‌های رسمی و دیپلماتیک بریتانیایی، زمینه داشت فراهم میشد که مذاکرات رو علنی کنن و حمایت رو هم علنی کنن. قرار گذاشتن که یک بیانیه رسمی بدن و اعلام کنن حمایت رو. این شد بیانیه بالفور. حالا اصلا تو بیانیه چی نوشته؟ نوامبر 1917 بیانیه بالفور منتشر شد. ماها مذاکرات فشرده. بیانیه هم کلن 67 کلمه بیشتر نیست. ده ها جلد کتاب و مقاله و مطالعه و اینها شده الان درباره بیانیه، تفسیر و تعویل شدن کلماتش از همون موقع تا حالا. منتها حرفش، مغز حرفش 4 موضوعه. یکی میگه که در فلسطین یک نشنال هوم، یک خانه ملی برای یهودی ها احداث بشه. میگم واقعا سری کلمه به کلمش حرفه. این که نگفت دولت یهودی، گفت نشنال هوم برای یهودی ها. عمدن گنگه. در فلسطین معلوم نیست دقیقا یعنی چی، یعنی کجا. چیزی که داره نمیگه اینه که نمیگه فلسطین باید تبدیل بشه به یک دولت یهودی، میگه قراره در فلسطین یک خانه ای برای یهودی ها درست بشه. یا مثلا میگه که یهودی های ساکن در فلسطین حقوق شهروندی داشته باشن، یهودی های ساکن فلسطین حقوق مذهبی داشته باشن، یا میگه که به حقوق یهودی هایی که خارج از فلسطین هستن کسی حق نداره تعرض کنه. این بیانیه بالفوره. میبینید زبانش واقعا گنگ، دقیق نیست و به نظر میرسه که دن همینطور نوشته شده. کلیتش خیلی مهمتر از اون جزئیاتشه. کلیتش نشون دهنده حمایت بریتانیا بود از ایده های صهیونیست‌ها. واکنشایی هم که بهش شد کمابیش همونطوری بود که انتظار می‌رفت. یهودی‌ها خب خیلی استقبال کردن، مخصوصا صهیونیست‌ها. اولین بار بود یه حمایت بین‌المللی از جامعه یهودی‌ها شکل گرفته بود. خیلی نرخ صهیونیست شدن یهودی‌ها بیشتر شد. فقط در آمریکا در مدت کوتاهی 20 برابر شد اعضای جامعه صهیونیست. از طرف دیگه فلسطینی‌ها، اعراب، اینا به شدت اعتراض کردن. فلسطینی‌ها میگفتن چطور چند تا کشور اروپایی تصمیم گرفتن که آدمای غیر بومی بیان در یک سرزمین آسیایی در جهان عرب ساکن بشن؟ این اصلا آخه یعنی چی؟ اعراب خارج از فلسطین هم میگفتن که ما قرار بود خودمون بیایم سلطنت کنیم بر فلسطین. چی شد؟ اینا قولشو به ما داده بودن. احساس می‌کردن بهشون خیانت شد. اینی که استقبال اولیه از بیانیه بسیار بد بود این طرف دنیا. منتها بیانیه مهم می‌شد دیگه. همین بیانیه بالفور تنشی درست کرد که هنوزم که هنوزه بعد از 100 سال ادامه داره. تا سالها صهیونیست‌ها از طرف می‌خواستن دولت یهودی را بندازن، فلسطینی‌ها از اون طرف می‌خواستن که مهاجرت یهودی‌ها رو به کشور خودشون محدود کنن، می‌خواستن که نذارن این دولت شکل بگیره. بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی بدتر هم شد. بسیاری عقیده دارن که این بیانیه‌ای که بریتانیا عامل اصلی انتشارش بود باعث شد که این حل نشدنی‌ترین و طولانی ترین مناقشه دنیا اتفاق بیفته. اگرم براتون سوال شد که خود بیانیه الان کجاست، متن اصلی بیانیه در موزه بریتانیاست و در کتابخونه بریتانیا نگهداری میشه. این خلاصه چیزی بود که من درباره بیانیه بالفور توی صفحه ویکی‌پدیای انگلیسیش خونده بودم. اگر دوست دارید ظرف 8 دقیقه 10 دقیقه یه نکته تازه، یه چیزی یاد بگیرید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اینجا از این جور کنجکاوی‌ها می‌کنید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رود بارم. مثل شهریور 20

خیزم در بهار آزادی، رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل

کوچه سادم مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی مثل آبادان در شب بمب.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام دوستان عزیزم، ناصر شاهینپر هستم. چیزی رو برگردانم آها، پس این تصویر من با اونی که تو داری فرق داره. سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهینپر هستم. بعد از یه غیبت نسبتا طولانی در خدمتتون هستم. برای اینکه سر صحبت رو با شما باز بکنم، خیلی این روزا توجه هم جلب شده به این نکته ای که یه عده از هموطنان من در خارج، داخل، همه جا خطاب میکنن به یک گروه دیگری از هموطنان و میگن شماها 57 هستید. من خیلی دارم میخواد بدونم که 57 کیه و چه تعریفی داره. آیا منم مثلا من ناصر شاهینپرم 57 هستم؟ به عنوان مثال، من موقع که انقلاب شد 38 سال 40 سالم بود، ولی حتی برای تماشا هم تو پیاده‌روها نرفتم. چرا؟ برای اینکه فکر میکردم که این آخونده داره حکومت میگه، یعنی این مردم دارن از یه آخوندی پیروی میکنن و من این آخونده رو توی کتابهای متعدد و در تاریخ شناختمش. من اون موقع کتاب سفرنامه حاج سیاح رو خونده بودم و تاریخ حکومت شیعیان رو در ایران را هم از علویان از قرن سوم چهارم، از اواخر قرن سوم اوایل قرن چهارم، علویان رو که در استانهای گیلان و مازندران و گرگان حکومت تشکیل داده بودن به خوبی میدونستم و بعدم وقایع آغاز صفویه رو. در نتیجه من به هیچ وجه رضایت نمیدادم که یا آخوند شیعه رهبری یه انقلاب رو به عهده بگیره. این میخواد چه کار کنه؟ من

بله این برنامه من به خاطر اشکال فنی قطع شد، به هر حال ببخشید. آره که من از خودم میپرسیدم که خیلی خوب این مردمی که دارن تبعیت میکنن از یه آخوند شیعه با اعتقادات شیعی میخواد برای این مملکت چیکار کنه. برای من خودمو 57 نمیدونم، اما نه هنوز منم 57 هم. چرا؟ همه ما 57 هستیم، همه ما. اصلا من هیچ اعتنایی، هیچ توجهی به این ندارم که آقای بازرگان آمد گفت مردم شما 98.5% به جمهوری، به ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی رأی دادید. ما اوناش هم کاری ندارم، من به این کار دارم که اخلاق، رفتار، منش و اون جهانبینی که لازمه این است که یه ملتی در امنیت کامل زندگی بکنند در وجود ما نبود. شاید در آینده، شاید حالا در جمعی از مردم که در داخل ایران هستند و این تجربیات 47-8 ساله ساخته و پرداخته اونها رو درست شده باشه، ولی در سال 57 چنین چیزی نبود. حالا ببینید، در زمانش ما یه دوره بسیار کوتاه داریم، این دوره کوتاه پهلویست که خیلی حرفا راجبش میزنیم، میگیم سانسور بود، میگیم زندان بود، میگیم ساواک بود، همینا رو میگیم، همه اینا هم درست، اما یه چیزی بود، یه چیز دیگری هم بود و اون این بود که اولین بار به وسیله یک حالا یه خانواده یا یه شخصی یه چیزی ایران پا به میدان مدرنیته گذاشت، خواست که مدرن بشه، خواست امروزی بشه، این جهانی بشه و داشت میشد یواش یواش. عیبای خودش هم داشت، مشکلات خودش هم داشت. یکی از اون مشکلات این است که میگفت آقا تو حرف نزن، من میکنم این کارا رو، تو فضولی نکن. بخاطر اینکه این نیت رو جامعه عمل بپوشونه، خب سانسور برقرار میکرد، روزنامه ها رو محدود میکرد، نمیدونم رفت آمد اطلاعات رو کنترل میکرد، چه بوچه که هر کنی دلشون خواهد بکنه بکنه و مملکت رو آباد کنه. ما امروز خاطره ای که دوران پهلوی داریم این است که پولدار بودیم، پاسپورت معتبر داشتیم، پول معتبر داشتیم، اینا خیلی خوب بود، بیمه داشتیم و داشت و بیمه داشت همگانی میشد. مثبت ها رو نباید دست بدیم، نباید فراموش کنیم، ما اینا رو داشتیم. مخالفتی که با نظام پهلوی میشد از دو جهت بود. یک جهت بازگشت به سنت، یعنی مقاومت سنت گرایان در مقابل تجدد. یکی منتقدین به وضع فعلی که چرا سانسور هست، چرا انتخابات کاملا آزاد نیست و از این نوع چراها. اما اونهایی که رفتن زندان و اونهایی که خاطرات زندان نوشتن میگن جمع متمایل به افکار مختلف سیاسی در زندانها کمتر از جمع مسلمانها در زندانها بود. راه حلی که به نظر مردم ایران رسیده بود حتی تو جامعه روشن فکریش که آقای احسان نراقی کتاب بازگشت به خود بنویسه، یه همچین اسمایی یادم نیست درست، و آل احمد اون مطالب رو بنویسه و چه و چه. وقتی نگاه میکنیم به جامعه روشن فکری اون موقع ایران میبینیم که ما میخواییم برگردیم به سنت، ما میخواییم برگردیم اونجا که بودیم، ما نمیخواییم چیزهای جدید رو تجربه بکنیم.
چه شیرین چه تلخ. هر راه جدیدی ناهمواری های هم داره، باید طی کرد تا برسی به یه مقصدی. ما اینا رو نداشتیم. خب چه شد؟ با آنچه که انتقاد می کردند، سانسور، عدم آزادی های سیاسی، زندان، ساواک، چه اینا ده، صد و هزار برابر شد. یعنی گروهی که آمد روی کار زندانی های سابق بودند، زندانی هایی بودند که مقاله می نوشتن، جار و جنجال می کردن که آقا در زندان های ایران شکنجه است، ما رو شکنجه، خودشون شکنجه‌گر شدند، خودشون جلاده تن از هر جلادی شدند، خودشون به راحتی آب خوردن تو زندان ها آدم کشتند. یعنی ابعاد جنایت در زندان اگر بود 2-3% رسید به 80-90% هم اونا ما بودیم هم اینا ما بودیم. هیچ کدوم اینا از کره مریخ نیامدن، اینها از دل یه فرهنگ، از دل یک حوزه فرهنگی داری بیرون میاد که ما جزی از اون حوزه فرهنگی هست. خب حالا ما امروز از یه حکومت چی میخواییم؟ یک انسان، یه فرانسوی، یه ایتالیایی، یه سوئدی، نروژی، هر کسی از حکومتش چی میخواد؟ یک، امنیت میخواد. دو، رفاه میخواد و مسائل جانبی بعد از رفاه، یعنی مسائل درجه بعدی مربوط به رفاه، یعنی بیمه اجتماعی خوب داشته باشه، بیمه بهداشت خوب داشته باشه، بازنشستگی خوب داشته باشه، یلاق اشلاق خوب داشته باشه، همینطور بگیر و برو بالا، امکان زندگی مرفه و راحت داشته باشه. که اولیش امنیته. امنیت به چه معنی؟ امنیت یعنی این که من که صبح خانم بیرون میام بدون هیچ ترس و دلخوری که هیچ حادثه‌ای برای من رخ بده، من شب میتونم برگردم به خانم. اگه حرفی زدم من دستگیر نمی کند. یا سر راه من دعوا و ماجرا و شلوغ بلوغی نیست که بعدن یه تیر قضام به گیجگاه من بخوره. مثلا به این مجموعه میگیم امنیت. خب حالا ما نگاه کنیم میبینیم که حکومت ایران این امنیت رو از مردم میخواد، در مقابل مردم میخواد برای خودش امنیت ایجاد کنه. یعنی این که از هیچ کس نمیترسه جز از مردم خودش. خوب به این حرف دقت کنید، اینا کیان؟ این هیئت حاکمه از کجا آمده؟ من نمیتونم باور کنم که این هیئت حاکمه از آمریکا، اسرائیل، سوئد، نروژ، دانمارک آمده. اینا از ایران آمده، حتی نوع افغانیش هم نیست، نوع خود ایرانیشه. خب که این هیئت حاکمه میخواد در پشت یه دیوارهایی باشه که در تیررس کسی نباشه، مردمش نتونن بهش آسیب برسونن. همه امکاناتش رو میگذاره برای این که اگر مردمش خواستن اعتراض کنن، مردم رو ببنده به گلوله. خب با این تفاوت که اگر در هر داستان جنایی، در هر کتابی مثل 1984 و و و که در دنیا به وجود اومده نگاه کنی، می‌بینیم یه تفاوت داره. و اون این است که این دستگاه با این صفت جنایتکارانه و آدم کشش طرفدارم داره.
اون طرفدارا یه مشخصاتی دارند که اون مشخصات زیاد با مشخصات من و تو فاصله ای نداره. یه آدم میسیسه من و تو و این اون جمع آدم ها هستن که میتونن در دو روز و دو شب 20-30-40 من نمیدونم چقدر آدم رو، هموطن رو بکشند. یه چیزی من به شما بگم که عمق فاجعه رو خیلی عمیق‌تر میکنه، این است که از 700 سال قبل از میلاد مسیح تا الان در تاریخ بشر وقتی خواستن مردم رو بکشن از مزدور استفاده کردند. چرا؟ برای اینکه فکر میکردن این مردم خودشون رو نمیکشن، این اهل تهرونه، این تیرانزی نمیکنه به طرف اهالی تهرون، این اهل خرم آباده، به مردم خرم آباد تیرانزی نمیکنه و غیره و غیره. به همین دلیل تمام سلسله ها، تمام پادشاهانه، چه ایرانی، چه رومی، چه یونانی، در طول تاریخ مزدور خارجی داشتند که این مزدورها در چنین مواقعی راحت‌تر از یه هموطن آدم می‌کشتند. امروز می‌دونم که هشت شعبی هست، چی هست، چی هست، ولی خوب دقت کنین ببینیم که این 30,000-40,000 آدمی که کشته شد به دست چه کسانی کشته شد. هیچ شاهد و مدرکی نداریم که تمام آدم ها که داشتن تیرانزی میکردن عربی حرف میزدند. چرا؟ برای اینکه یک اعتقاد دینی وجود داره که مثل یه نخ محکمی که از روی دانه های تسبیح عبور کرده باشه، یه تعداد دانه های تسبیح رو به هم وصل کرده و اینا گسستنی نیستند. این پایه و اساس اولیه فرهنگ و تمدن ایرانی در 1400 سال گذشته تا به حال بوده. اون چی که باید تغییر کنه اونه، گرفتاری اونجاست که ودیعه ای از خودش در یک یک ماها که رفتیم کانادا، استرالیا، نیویورک، واشنگتن، هر جا، پاریس گذشته. ما با خودمون آوردیم. شما نگاه کنید به مراسم و مناسک مذهبی ایرانیان در خارج از ایران، در نیویورک، واشنگتن، پاریس، روم، کجا و کجا، که چگونه مراسم اربعین میگیرن، چگونه سفره میندازن، چگونه نذر میکنند. باز شما میتونید بگید ما مبرا هستیم از اینا، ما اونا نیستیم. من این حرفو میفهمم، اما این مایی که مبرا هستیم از اینا چند درصد جمعیت تشکیل میدیم؟ این درصده که این باور رو نداره، این درصد آدمایی که واقعا باور ندارن که امام زمان میاد نجاتشون میده، باور ندارن که این آخوند یک کلمه، حتی یک کلمه حرف راست میتونه بزنه، نه اینکه میزنه، می امکانش هست براش که بزنه. ما چند درصد جمعیت تشکیل میدیم امروز؟ اون موقع که انقلاب شد آمارها میگه که 67% مردم نماز میخوندن، 65% مردم بیسواد بودند، نمیدونم 3% مردم تحصیلات روی دیپلم داشتند. حالا چی؟ ما در سیاست از سیاست ورز یه اشکالی دیگه، این رو بذاریم کنار، یه اشکالی دیگه نیست که ما در سیاست از سیاست ورزی از بزرگ تا کوچیکمون
سر دماغمونو بیشتر نمیبینیم، اصلا نمیتونیم دراز مدت به یک مطلبی نگاه کنیم. شما نگاه کنید در جنگ‌های 8 ساله ایران و عراق، ایرانی ها همین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، این دولت، این حرفا، یه قایقای تندروی درست کرده بودن، روش توپ و موش منم چی گذاشته بودن، حمله میکردن به کشتی ها و کشتی های نفتی عراقی رو میزدند، از این حرفا. خب امریکایی ها موادم جواب دادن، حتی ناو مارم غرق کردند و چه بوجه و ترقی کردند، رفتن واقعا ترقی کردن، موشک ساخت. حالا با موشک باز میخوان بزنن به کشتی های نفتی این طرف اون طرف، باز یه دستی بالاتر از دست خودشون هست که میاد، داریم میبینیم چه کار داری میکنه. نمیخوام این توضیحات بدم، بسته بودن خلیج فارس، بسته بودن تنگه هرمز، اینکه جمهوری اسلامی تنگره بسته، بعد آمریکا آمده روش بسته و خود جمهوری اسلامی و دولت ایران نمیتونه یک کشتی نفت بفرسته بیرون یا خاروار بیاره تو، داره خفه میشه. همین رو ما داریم میبینیم. یعنی اینکه اون موقع که با یک قایق تندرو میخواست حمله کنه به کشتی ها، فکر میکرد که با این داره جهان رو فتح میکنه، حالا با این موشکاش باز همون فکر رو داره میکنه. ابعاد آدم کشی و سوخت و ساز و اینا فقط بیشتر میشه. همین یه جایی ما اینجا در خارج، این از اونا، ما چی؟ ما اینجا گفتیم نشستیم میخواییم با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، یه نفر تو ما پیدا نمیشه بگه که آه اگر میخوایی با این جمهوری اسلامی مبارزه کنی باید این دشمن تو بشناسی، ببینی چه نقاط ضعفی داره، چه نقاط قدرتی داره و چه... تا باید این کارها رو بکنیم پس تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی. چرا؟ برای که دشمن همیشه علاوه بر یک سری نقاط ضعف یک سری نقاط قدرت هم داره، تو میای اون نقاط قدرت رو بگی یا تو داری دو دوزه بازی میکنی، تو آدم اونایی، یعنی ما نشناسیم بهتره، تو قفلت بمونیم بهتره. تو من از شما یک سوال میکنم که دوران قبلی ارتش منظم، ساواک، نیروی انتظامی، چه و چه، مردم خوشحال، راضی، پولدار، این حرفا، تشکیلات، نظام با یه اعتراض فرو ریخت. چرا با ده ها اعتراض حالا فرو نمی ریزه؟ برای اینکه این آدمی که ما باش دشمنیم یه نیروهایی داره، یه قدرتهایی داره که ما نمیخواییم پی ببریم به اون نیروها و قدرتها. اگر پی ببریم و بشناسیم اون وقت یاد میگیریم که در مقابلش بیستیم. چیکار میکنیم؟ فقط مواظبیم ببینیم که کی چیکار کرد، بگیم اه این کاری که این آدم کرد زیاد دشمنی با جمهوری اسلامی نبود، پس یه آدم عوضیه.

اش معامله کرده یا دلش تنگ شده هرچی، این میتونه مسئله روز ارباب جراید و مردم و این حرفا بشه. چرا؟ برای اینکه هیچ راهی برای مبارزه با جمهوری اسلامی نداریم. ما فقط در حد زنده باد و مرده باد گیر کردیم. به من بگید کدوم حزب سیاسی، کدوم ارگان منسجم مرتب مخالف جمهوری اسلامی در خارج تشکیل شده، سازمان داده، تشکیلاتی ایجاد کرده که اون تشکیلات روز به روز داره توسعه پیدا میکنه، روز به روز داره قوی تر میشه و روز به روز داره این به عنوان یک چهره آلترناتیو شناخته میشه و دیده میشه. 47 سال 48 سال هم هست که از جمهوری اسلامی و در بدر شدن 7-8 میلیون ایرانی در خارج و اینا هم گذشته. روز به روز هم مردم ایران وضعشون داره بدتر میشه. امروز با دلار 220 هزار تومان یک انسان ایرانی در داخل ایران میخواد بره خرید کنه، موقعیت ببینید. همه حرفو که من دارم میزنم به خاطر یک کلیپیه که دیدم که یه جوونی میگفت من رفتم دو تا تخمون خریدم 50,000 تومان، شکایتی هم ندارم چون اگر شکایت کنم اعدامم میکنند. خب اون آدم به شوخی این حرفو میزد، ولی واقع این است که هموطن من در داخل ایران در بدترین شرایط داره زندگی میکنه و دم گلوله میستاده و من و شما اینجا به فکر اینیم که آقای نامجو رفته به ایران و جهنم که رفته. مگه چه اتفاقی افتاده؟ مگه اون چی بوده؟ آخه فکرش بکنید یه آدمی بوده، یه شخصیتی داشته، هنرمند بوده، اینا رو میدونم قبول، در جهان سیاست، در جهان مبارزه با جمهوری اسلامی چی بوده؟ چه وزنی بوده؟ هیچی، یا این بوده من شما و بقیه، حالا آوازم میخونده دمشگر. اتفاقا من خودم بارها و بارها گفته بودم که من هر وقت این آدم رو ببینم احترامات زیادی براش قائل خواهم بود، برای اینکه این آدم جرأت کرده پاشو از خط بیرون گذاشته. همین که این آوازخونی ایرانی اومد این کارا رو کرد و این مسخره بازی‌ها رو در آورد و این نوع کارا رو کرد، یه نوع پا از خط بیرون گذاشتنه. ممکنه خودش به جایی نرسه، ولی این جرأتی که تو پا تو از خط بیرون بذاری، پا تو از دایره بیرون بگذاری، آدم رو یه روزی به یه جایی میرسونه، یه تحولی، یه تغییر عمده‌ای، یه تغییر مثبتی. همه اینا تکرار تکرار تکرار هیچ وقت ما رو به جایی نمیرسونه. این اعتبار هم داشت میشون، ولی خب صحبات رفت ایران که رفت. چرا؟ برای اینکه یه عده تو ما جمع شدند نجات ایران رو، مبارزه با جمهوری اسلامی رو کسب و کار خودشون قرار دادند و تو این کسب و کار هم هیچ لایسنسی ندارند، هیچ تخصصی هم ندارند، درنچه چنگوال میزنن به این طرف اون طرف یه موضوعی یه سوژهی گیر بیارن یه حرفو بزنن. و یه نه این که این همه آدم میره و میاد، یه دیگه هم رفته رفت. من چه کارشو خیلی هم دارن میان، خیلی از آدم که دارن میان آدم های نفوذی هن، ولی ما از اونام استقبال میکنیم. اینا همه اینا را کنار همده بذارید متوجه میشیم که
دنیا داره یه جای

0: دیگه میره، ما هم داریم به راه دیگری میریم، حواسمون جای دیگریه. به هر حال ما امروز با یه دولتی طرفیم که نتونسته امنیت مالی، امنیت جانی، نمیدونم حیثیت انسانی، کرامت انسانی برای هم برای مردمش فراهم کنه، اسم خودش هم گذاشته دولت حکومت. اگرم کسی صداش در بیاد با گلوله میزنیم میکشتش. هیچ برنامه درازمدتی هم برای رفاه مردم نداره، فقط برای شر طلبی، برای آسیب زدن به این اون، با مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا آمده. آخه ما خودمون همیشه ضرور مسئله داریم، نمیدونم فرانسوی هم دارن، روم نمیشه بگم، ولی میگه فرانسوی ها میگه برزه ما تحتت بگوش. آقا تو بالا میشی میگی مرگ بر آمریکا، میخوای چه عایدت بشه؟ اونایی که با آمریکا جنگیدند مثل ژاپن، مثل ویتنام، 1,000,000 ویتنامی در ویتنام به دست سرباز آمریکایی کشته شد، راه و رسمشون رو بر این قرار دادن که حالا با آمریکا تجارت کنند، بشینن سر این سفره پر نعمت، از این گوشش چیزی بخورند، شروع کردن به تولید کردن، صادر کردن به آمریکا. و امروز ویتنام یک کشور بزرگ گردشگری است و یک کشوری سازنده اقتصادی بسیار بسیار مرفه، بسیار پیشرفته و جلو افتاده. هزار بار وضعیتش از ما بهتره، اون ژاپن و اون کره، هر جایی که نگاه کنی. تو برای میشی میگی مرگ بر آمریکا، که بعدش چی؟ که نهایتا این که تو با آمریکا بیاد بمب بزنه رو سر تو و تو اون کاری نمیتونی بکنی. این بی هدف حرف زدن، این بی معنا حرف زدن، این بی محتوا حرف زدن از کجا آمده؟ از یه ایدئولوژی که یک دست غیب پشت سر منه و من به مدد اون دست غیب جهان رو میگیرم. کاخ سفید و حسینیه ارشاد میکنم. این ماخولیا یه ایده ایده گرفته و ما اسیر اون ماخولیا هستیم. این ماخولیا چیزی بود که ما گلدونی بود که همه ما آبش دادیم، همه ما مردم پروریدیمش، آب دادیم بهش، رشدش دادیم. مگر نه که در طول این 47 سال مشروعیتشو در مشارکت مردم در انتخابات میدونست، حقم بر این بود. آمریکا هم مشروعیتش رو در انتخابات میدونه، فرانسه هم همینطور. و مگر نه اینکه بالاترین حد مردم در ایران در انتخابات شرکت کردند. این ازداد، این تناقضاتی که من در جامعه ایران میبینم، این همه بدبختی، این همه لچک های سیاه که بر سر مادرانه، این گرسنگی که به دلها فشار میاره، این سرسام نداری، این که آخر ماه نمیتونم کریه خونم رو بدم، همه اینا هست. اما راهیان نورم هست، اما تشییع جنازه آقام هست. اینا با هم دیگه جمع نمیشه، مگر اینکه یه نقطه‌ای وجود داره که اون نقطه فصل مشترک همه چیزه. ما باید اون نقطه رو کور کنیم. ما گیر اون اونجاست. اینی که میگم همه ما 57 هستیم به این دلیله. مگر میشه همچین چیزی که از سال 58-59 به بعد دیکتاتوری چهره مخوف خودشو نشون داد؟ در سالش 65 بود که تو زندان ها 5000 نفر رو کشتند. بعد از اون آقا میمیره، در تهران 4 میلیون نفر اهالی تهران تشییع جنازه‌اش میکنن. اون عکس ها، اون فیلم ها، اون تظاهرات، اون که دیدیم. من مکالمه تلفنی داشتم با یه رفیقم، میگفتش که آقا ما رو مجبور میکنن. گفتم خب ما مردمی هستیم که میتونن مجبور رو میکنن. باز اشکال همینجا هست، فرقی نمیکنه. ما رو مجبور میکنن که از استخوان برادرمون دسته چاقو بسازیم بدیم دست دشمنمون که تو قلب ما فرو کنه. معنیش اینه ما رو مجبور میکنن. چجوری مجبور میکنن؟ گفتن اگر نیایی تشییع جنازه مثلا کفن صابون یا کف صابون بهتون نمیدیم. نمیدونم چطور میشه که مردمی که از همه جهات ناراضیت ولی در تمام خواسته های دولت مشارکت دارند و برای بزرگ کردن این حکومت، بزرگ کردن این دولت اقدام میکنند. این جمعیت جمعیتی است که مربوط به همه ملت ایرانه. بخشی از ملت ایران نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه هر تظاهری 2-3% جمعیت خودشونشون میده، در هر مناسکی، در هر تظاهری. اینطور نیست که همه بلندشن برن یک کاری بکنن که. بنابراین وقتی این عدد بلند میشه میره برای تشییع جنازه، معنی پیدا میکنه. نزدیک به عمومیت، به عموم میرسه. اینا چست؟ آره، این عموم از ترس داره این کارو میکنه، از ترس این که فلان چیزی بهش ندن، یا ترس این که بگیرن ببرن زندان، هر چیزی. من اینا رو نمیتونم حذف کنم، ولی یه چیزی رو میتونم حذف کنم، اون این است که یه نقطه مشترک بین همه ما وجود داره، اونم یه اعتقاد نهایی قلبی خفته ناشناخته شده است که نمیتونیم ابرازش کنیم، ولی موتیو ماست در حرکاتمون، در انجام کارهامون، و داره ما رو راه میبره این ور اون ور. اینی که شما اگر نسخه سانسور نشده سفرنامه حاج سیاح رو پیدا کنید و بخوانید، متوجه شد که اینها از چه قشر جامعه ایران هستند. این عمامه به سرها، اینها از رذل ترین، پست ترین، فرومایه ترین، دزد ترین، نانجیب ترین آدم هایی هستند که در ایران میتونن پیدا بشن. به همین دلیلم حدود 200 صفحه از این کتاب رو در جمهوری اسلامی سانسور کردن و بقیهش اجازه چاپ دادند. ما اسیر همچین آدم هایی هستیم. این آدم ها کسانی هستن که ما در طول عمرمون بهشون احترام گذاشتیم، بهشون سلام کردیم، حق امام بهشون دادیم. ما این چوب رو از طریق این نوع باورها و این اعتقادات خوردیم. اما اینی که بیاییم دراز مدت فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم برای اینکه بتونیم با دشمنمون برخورد کنیم، برای اینکه با دوشان اون برخورد سالم و درستی بکنیم، این است که اول باید بشناسیمش. تا نشناسیمش باش نمیتونیم مبارزه کنیم. تا بیاییم بشناسیمش، ترس خودمون رو برمیداره که این آدم که دیگه حرف رو میزنه پس طرفدار اوناست. هیچ کس جرات نمیکنه بگه این دشمن چه شکلیه، چه جوریه الان. خب ما موندیم خودمون و حالا امید به بیگانگان که بیان ما رو نجات بدن، امید به آمریکا، اسرائیل، اینا که بیان یه کاری بکنن، بمباران کنن، لشکرکشی کنن، اینا رو بزنن بکشن که ما بریم اونجا. اگر با این مشخصاتی که ما داریم رو دوش میکشیم، با این منش، با این فرهنگ، این اتفاق هم که محال بیفته و همون میشه، باز ما میریم اونجا شروع میکنیم به شکنجه کردن بقیه. مگه اینجا خالص نمیبینیم مشابهشو؟ یه نفر که اعتقادی داره میگه اعتقاد من درسته، بقیه همه خائنن و این خائنین رو براشون تکلیف روشن میکنه تا مرگ جلو میره. دیدیم دیگه. بنابراین همون آش است و همون کاسه. همون موقع هم که ورق برگشت، زندانی های سابق آمدن شکنجگران جدید شدند. حالا هم شکنجگرانی هست وجود داره که بارم میشن میرن اونجا شکنجگران جدید میشن. یعنی این مدل باید تغییر بکنه. یه فکری بکنید برای تغییر این مدل و این که یک اکثریتی از مردم ایران بنا به قول جامعه شناسان، بزرگان، دانشمندان بزرگ دنیا که در صد جمعیتی که در انقلاب جمهوری اسلامی شرکت کرده، بیشتر از انقلاب فرانسه، بیشتر از انقلاب روسیه بوده. اینا چیکار کردند؟ یه بار دیگه میگم، اینا در حقیقت با مدرنیته مبارزه کردند. اینا خواستند که برگردن به خودشون، ضابط خودشون. نگاه کنید، با رأی دادن زنا مخالفت میشد، با اصلاحات ارضی مخالفت میشد، به امثال اینها، حقوق زن، حق طلاق زن، با این حرفا داشت مخالفت میشد به وسیله این موجود آخوند. و اون آخوند از طریق مخالفت با این مفاد آدم ها رو دور خودش جمع کرد، دنبال خودش را انداخت. یعنی این که ملت ایران با مدرنیته مبارزه کرد، جهان مدرن رو پس زد و میخواست برگرده به دوران سنتی خودش. خوب که نگاه میکنیم میبینیم که تو این جهانی که این تضاد رو برای ما به وجود آورده، ما روز به روز هم داریم عقب میریم. یعنی اون خود خودمونم روز به روز داریم عقب میریم. شما نگاه کنید ببینید، یه رجل سیاسی شبیه رجال سیاسی پایان دوره قاجار، اوائل سلطنت رضا شاه دیگه پیدا میشه تو همین رجال سیاسی ما؟ یه آدمی مثل فروغی، و امثال هم پیدا نمیشه. چرا؟ جامعه رو افت میکنه، داره پایین میره. ما باید از تداوم این افت کردن جلوگیری کنیم به اعتقاد من. کار سختیه، راه حلش هم دست من نیست. شب روز تو بخیر، عرضی ندارم. قربان شما.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: موسیقی ایران سرگذشت غریبی دارد. آهنگ‌های در دل شب پیدا کرده بزرگانش از آن رو که اشارات یا نوت موسیقی نمی‌دانستند از میان رفته. صرف نظر از موسیقی نواحی آنچه مانده ردیفی است که از 100 سال پیش سینه به سینه به ما رسیده.
1: اون عشق اولیت یه هده دادم، اون یه چیزه که بلد هستی یا نه؟ بگی بشون کنید که بگیم چی رو بزنید؟ بشیم دوبار؟
0: پروفسور هرمز فرهد 93 سال پیش در تهران به دنیا آمد. او اولین دانشجوی ایرانی بود که برای تحصیل موسیقی به آمریکا رفت. 64 سال پیش در جریان پژوهش‌های خود برای دریافت دکترای موسیقی شناسی قومی که رشته تازه تأسیسی بود، با بورس بنیاد فورد به تهران بازگشت. از همین رو عنوان پایان نامش را مفهوم دستگاه در موسیقی ایران قرار داد.
2: این موسیقی است که در دوران قاجار قرن 19 به صورتی که امروز میشناسیم تدوین شده. در کل بهش میگیم ردیف موسیقی ایرانی، که این ردیف به 12 مجموعه تقسیم میشه که 7 از این مجموعه ها عنوان دستگاه دارن و 5 باقی به تحت عنوان آواز شناخته شدن.
3: یارم به یک نا پیراهن خوابید زیر نستر، ترسم که بوی نستر استست هشانش کنم.
2: هر کدام از این 12 مجموعه قطعات مختلفی رو در بر میگیره که اینها مقام های خودشون رو دارند و هر مقامی توسط یک الگوی ملودی سازی معرفی میشه. این یک ملودی خیلی مشخص و قطعی شده نیست، یک روال ملودی هست.
0: همین که نسیم آزادی مشروطیت وزیدن گرفت، اجتماعات و تشکیل انجمنها آزاد شد. صفاعلی ظهیرالدوله قطب دراویش صفائی هم انجمن اخوت را به راه انداخت. غلام حسین درویش هم که سرسپرده او بود شد سرپرست کنسرت های انجمن اخوت. درویش خان متوجه شد که باید چند دقیقه مردم را برای شنیدن ساز و آواز تنها آماده کند، پس پیش درآمد را ابدا کرد.
4: خود درویش خان هم در کلاس هایی که در دارالفنون زیر نظر موسیو لومر تشکیل شد پرورش پیدا کرد و با نوت و با موسیقی علمی آشنایی پیدا کرد. قبل از او مثلا ما نمی بینیم که قطعاتی که در این زمینه مثلا پیش درآمد ساخته شده باشه وجود نداره.

0: اولین کسی که آمد و قطعی ساخت، چون قبل از درآمد نواخته می شده اسمش رو گذاشتن پیش درآمد. از اینجا در واقع یک جوری این مکتب آهنگسازی ما در ایران شروع میشه که یاد می گیرن که چگونه به صورت علمی باید کار بکنن. از در واقع آغاز دوران تجدد در این زمینه هست.
1: از اینجا به بعد گاردن پارتی ها و کنسرت ها در تهران مد شد و به سرعت به سایر نقاط ایران گسترش پیدا کرد. این میسر نمی شد مگر با ترانه های تغزلی علی اکبر شیدا یا خنیاگری رهایی بخش عارف قزوینی. به حق این دو را باید انقلابیون تصنیف سازی در موسیقی ایران دانست.

0: پیش از آن که پرده نظام فرسوده ارباب رعیتی قاجاری فرو افتد، جمع آگاهی از هنرمندان و ادیبان به مدد مشروطه‌خواهی پا به صحنه گذاشته بودند. بهارها، عشقی‌ها، درویش‌خوان‌ها و بر تارکشان هم عارف قزوینی، پرچمدار این جریان ادبی هنری. جریانی که 100 سال بعد همچنان جاری است.
1: شایع بود که میگفتن اگه عارف تصنیفی رو در تهران بخونه، یک هفته بعد میشه اون تصنیف رو در شیراز هم شنید. یعنی مردم خیلی اقبال داشتن، به رو می آوردن به تصنیف و تصنیف خوندن.

0: عارف وقتی تصنیف می ساخت روند ملودیشو از ابتدا تا انتهای تصنیف بر پایه حرکت در مقامهایی قرار می داد که شکست پرده نداشته باشند و بشه به سهولت اونها رو خوند. مثلا اگر در آواز دشتی تصنیف می ساخت دیگه وارد قسمت اوج نمی شد. برای همین برای مردم بسیار راحت بود که این رو پیگیرانه زمزمه بکنن و بلافاصله یادش بگیرن.
1: میرزاده عشقی شاعر و نمایش نامه‌نویس آزادی خواه در سال نخست قرن 14 خورشیدی نمایش موزیکالی نوشت که آن را اولین تلاش اپرانویسی ایران می دانند. موضوع این نمایش او که اول بار در اصفهان به روی صحنه رفت تجسم خوابی است که عشقی در عبور از خرابه های طاق کسرا دیده بود. در ادامه نمایش شیرین معشوقه خسرو پرویز با لباسی سیاهی بر تن ابیاتی را می‌خواند.

0: اجرایی که امروز هم بازخوانی آن از نظر هنرمندان دور نمانده.
1: صرفا برای من جنبه بازخوانی نداشته، دلایل دیگه هم داشته که من این کار رو انتخاب کردم، که از مهمتریناش میتونم بگم که یکیش این هست که خب شعر برای من خیلی جذاب بود، به این دلیل که از زبان یک زن در واقع بیان میشد، به شکلی درد و رنج شاعر بود از جور و جفایی که به این سرزمین و به مردمانش رفته، و حالا یک زن داره ندا میده به مردم که خب بلند شید و یک فکری بکنید.
0: محمد تقی بهار، ادیب و سیاستمدار، دیگر چهره شاخصان دوره بود. سروده‌هایش با مضراب‌های درویش خان و آواز ابوالحسن اقبال آذر دهان به دهان می‌گشت.

0: بهار 1300 رضاخان یا سردار سپهان روزها رویای ایران نوین را در سر می پروراند. اداره کل موزیک در ارتش نوین تأسیس شد و به دستور غلامرضا مینباشیان یا سالار معزز به ریاست آن گماشته شد. به طبع اداره کل موزیک ارتش نوین هم بیشتر هدفش را در موسیقی نظامی دنبال می کرد. رویداد مهم دیگری هم در زمستان 1302 نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ایران شد، زمانی که کلونل علی نقی وزیری آگهی افتتاح مدرسه موسیقی را در یکی از روزنامه‌ها منتشر کرد.
1: 4 سال خورده‌ای به اروپا رفت از 1918 و در فرانسه مدت هم در آلمان به تحصیل موسیقی پرداخت. وقتی برگشت کارهای خیلی مهم و مؤثری کرد در زمینه نفوذ موسیقی غربی در ایران، محترم کردن موسیقی در ایران،

0: کاری که آقای وزیری کرد که مبنای آموزش رسمی موسیقی شد، ایجاد مدرسه موسیقی بود. یک روش تدوین شده آموزشی بر مبنای یک اصولی و به طور جامع که شامل تاریخ موسیقی، تئوری موسیقی، اصول موسیقی، علم موسیقی، تمام اینها رو در بر بگیره. ما مکتبی برای این موضوع نداشتیم. این رو بانیش آقای وزیری بود که مدرسه ایجاد کرد.
1: همزمان کلاس‌های دیگری هم دایر شده بود، مثل کلاس حاجر اکبر خان شهنازی پسر آقا حسین قلی.
2: چهار مصرع به ابو عطا اثر استاد علی اکبر خان شهنازی.

0: سبک نوازندگی استاد، سبک ردیف نواختنشون، سبک در واقع به صورت کلی آهنگسازی ایشون با ردیف نوازی و یا آهنگسازی اساتید دیگه بسیار متفاوت هست. در این سبک بسیار شکوه، عظمت، جلال، آنچه که برازنده موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران بوده وجود داره.
1: جان کلامان که بهار موسیقی ایران شکوفا شده بود، بهترین گواهان دوره و چه بسا تمامی دورانها هم اثری است که مرتضی نیداوود از شاگردان برجسته درویش خان خلق کرد.

0: نهال نزار شعبه موزیک دارالفنون را که روزی سالار معزز به دادش رسیده بود، این بار رضا شاه دستور داد تا پسر غلامرضا خان در مدرسه موسیقی به درخت تنومندی بدل کند. بیمباشیان جوان تحصیل کرده هنرستانهای موسیقی ژنو و برلین بود و میخواست همراه با نوگرایانی چون نیما یوشیج، مجتبی مینوی و صادق هدایت مفهوم شعر و موسیقی را در ایران دگرگون کند. او در سال 1312 ارکستر سمفونیک بلدیه را تأسیس کرد و رهبری آن را بر عهده گرفت، گروهی که بعدها نامش شد ارکستر سمفونیک تهران.
1: زمانی که من وارد هنرستان شدم، ریاست هنرستان رو سرگرد مینباشیان به عهده داشت و او 15 نفر از بزرگان کشور خارجی را آورده بود برای تدریس ساز. چند نفر خارجی هم در ایران بودند که از کشور فرانسه و بلژیک و روسیه بودند که اینها یک ارکستر کوچک سمفونیک رو تشکیل میدادند و در دارالفنون هفته یک بار جلساتی به نام پرورش افکار درست کرده بودند که مردم رو میخواستن با موسیقی کلاسیک آشنا بکنن.
0: در سال 1317 به پیشنهاد آقای مینباشیان اداره موسیقی کشور در وزارت فرهنگ آن دوره یا آموزش و پرورش امروزی تأسیس شد و ریاست آن هم به عهده او گذاشته شد. همچنین انتشار نخستین مجله موسیقی از خدمات ارزنده آقای مینباشیان است.
1: بعد از اینکه 2 سال آقای علی نقی وزیری رو به ریاست هنرستان انتخاب کردن، چون علی نقی وزیری با موسیقی ایرانی آشنا بود، استاد تار بود، تصمیم گرفت بچه های هنرستان علاوه بر سازهای غربی سازهای ایرانی هم اجرا بکنن. من مجبور شدم پیش آقای موسای معروفی، پدر جواد معروفی که شناخته شده هست، پیانو میزده، پیش پدر او که نوازنده تار بود، تار رو هم فرا بگیرن.
0: این تلاش ها بی ثمر نماند و هم پای زدوده شدن فرهنگ بدنامی و مطربی، نوجوانان بیشتری راهی هنرستان موسیقی شدند. شرح یکی از این خاطرات هم به قول معروف مشت نمونه خروار است.
2: ما رو راهنمایی کردن به سالن اون هنرستان، در باز شد و آقای سبا به اتفاق آقای تجویدی و حسین یا حقی و تاج بخش و آقای زرین پنجه که به دنبال سبا راه می آمدن، هرچه سبا گفت که یه نفر بیاد بزنه و من انتخاب بکنم، کسی جرأت نکرد. خودم گفتم خیلی بده که کسی بخانه میشه. پا شدم رفتم شروع، آمدم که دست به ویولون ببرم و بزنم، نگاه به دست من کرد سبا. اولین چیز دستم نظر او رو جلب کرد، گفت عجب دست قشنگی داری، خیلی دستات مناسبه، به به به چه دست خوبی داری. هنوز هیچی نزده بودم، تا آمدم شروع کنم یه نیم دقیقه مثلا بزنم، دستشو گذاشت رو شونم، گفت اینو خودم درست میدم.
0: هر صدای هم میتوانست با آهنگی بدل شود.
2: یک روز آقای تجویدی اینو تعریف میکرد، میگه در رو باز کردم برم پیش سبا درسمو بگیرم، این در صدا کرد، یه صدای اینجوری مثلا. سبا گفت تجوید چیه صدای چیه؟ گفت هیچی در بود صدا کرد. گفت آره چه صدا؟ گفت هیچی، روغن نداره، باید روغن بزنیم، صدای دره. ویولون دست سبا بود، یهو میگه این نبود. چرا؟ دفعه دیگه سبا میاد،

اسم اینو گذاشته سامانی. ما فکر میگردیم مربوط به سامانی ها، در حالی که میگفت چون یه سر و سامانی بهش دادم، به این جیر جیر در، اسمشو گذاشتم سامانی.

0: احساسات میهن‌پرستان ایرانیان به هنگام حضور نیروهای متفقین در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به جوش آمد. روزی حسین گلگلاب از بدرفتاری سربازان خارجی به روح الله خالقی شکوه می کند و فعل بداه شعری می سراید که خالقی آهنگش را می نویسد و غلام حسین بنان که آنجا بوده می خواندش.
1: ای خام کرد سر چشمه آنم دور از تو اندیشه بدان.
0: این همان مثلث طلایی است که بعدها زیر چتر داوود پیرنیا برنامه گلها را شکل می‌دهند. برنامه که تحقیقاً مهمترین رویداد فرهنگی تاریخ موسیقی ایران است. قدیمی‌ترین شاهدش هم عبدالوهاب شهیدی است.
2: یه برنامه شد شب منزل آقای احمد مهران، این کلکسیونر بود. با پیرنیا خیلی رفیق بود. دور هم جمع بودیم. یه آقای هم بود تار میزد، شروع که زدن خوندیم پخ ضبط کرد، خوبم ضبط کرد. فردا بلند میشه این نواری که ضبط کرده میبره پلو پیرنیا، میگه اینو گوش کن. گوش میکنی میگه کیه؟ میگه فلانی. چقدر به من میده که بیارمش؟ شوخ بود، باید شوخی میکردن. دعوت کرد.
0: گلها در مدت 11 سال تا کنارگیری بنیانگذارش 1648 برنامه شعر و موسیقی تولید کرد، همراه با تشکیل ارکسترهای مختلف و ستارگانی که هیچگاه از درخشش آنها در آسمان موسیقی ایران کاسته نخواهد شد.

0: مهران روحانی یکی از آهنگسازان جهانی است که متأثر از تم‌های ایرانی برنامه گل‌ها آثاری را خلق کرده.
1: مثلا در اثر نوستالژیا که برای ارکستر ذهنی نوشته شده و سه تا ترانه ایرانی، یعنی الهای ناز اثر آقای علی اکبر محسنی و همینطور سنگ خارا اثر استاد تجویدی و همینطور بهار دلنشین اثر استاد خالقی.

متوجه نکات خیلی جذابی شدم و اون اینه که آهنگسازهای ما چون زیاد با پولیفونی کار نداشتن، یعنی چند بخشی و چند صدایی، تمام ایده ها و تفکرات و ذهنیت ملودیک خودشون رو در یک خط پشت سر هم می‌نوشتن. اگر فرض کنید که این خط از سه بخش مختلف تشکیل شده و ما بیاییم و این سه بخش رو جدا کنیم و هر بخش رو زیر اون یکی بخش قرار بدیم، یعنی سه بخش زیر همدیگه داشته باشیم با سه تا ساز مختلف که هر کدوم دارن یک تیکه از اون ملودی اصلی رو میزنن، این آهنگسازا گویا پولیفونیک فکر میکردن و موسیقی ما جنبه پولیفونیک رو داشت.

0: پیشه سینمای ایران در دهه های 20 تا 40 بیش از هر چیز وامدار ستاره های موسیقی رادیو بود. نوازندگان و خوانندگان برنامه گلها هم که به موسیقی سنتی مشغول بودند، سینما را رسانه راحت تری برای ارتباط با عامه مردم یافتند. جامعه ایرانی بیرون آمده جنگ و نارامی های آن دور خسته بود و بیش از هر زمانی نیازمند شادی. همزمان دانش آموزان هنرستانی آن موقع پیش از آن که بعدها مفهوم موسیقی پاپ را دگرگون کنند مشغول دستگرمی بودند.
1: فکر کنم 10-11 سالم بود، رفتم هنرستان. اولین خواننده‌ای که من باش به قول موزیسیان هم میگن خالتور داریم این هفته، یعنی که برنامه داریم جایی بریم بزنیم، اولین خالتوری که من رفتم با آقای روانبخش خدا بیامرز بود.
2: ای مه زیبا عالم چه دانی.
1: با ایشون رفتیم عروسی دیگه، از اونجا شروع شد و یواش یواش راه پیدا کردم به رادیو اینا. اول ترکی می‌زدم، عروسی های ارمنی می‌رفتم. تا 14-15 سالگی من این ور اون ور پدرم می‌برد منو، یا می‌داد دست این کسایی که ارمنه عروسی داشتن. تا صبح ما می‌رفتم، تا ساعت 5-6 صبح. منم جوان بودم، مثلا اونا مثلا 50 سالش بود، من 15 سالم. تا صبح ما با عده میزدیم، اینا هم خودشون هم عرق میخوردن و ارمنی هم که تا صبح میزنن و میرقصن و میخورن.
0: در همین ایام در خیابان لاله‌زار تهران سبک دیگری در حال شکل گیری بود که به موسیقی کوچه بازاری معروف شد. خاصگاه این ترانه های عامیانه به غیر از کوچه و بازار، کافه ها و کاباره های به اصطلاح پایین شهر تهران بود. این ترانه ها خیلی زود هم دهان به دهان می شد.
3: ترانه های که هم جموندگاره و هنوز هم استقبال میشه، اون که من می بینم، این ترانه ها زبان حال دل مردمه، زبان حال مردم عادی منطقه، یعنی کسی که دنبال شادی و دنبال احساس و دنبال عشق این چیزا رو میپذیره، به دلش میشینه و همینطور هم تو ادامه داره.
4: خب بچه حاضرین؟
5: من زیرم.
4: مواظب باشین اشتباه نکنین ها. حاضر؟ 1-2-3
0: برگردیم به پرده نقره سینما و فیلم های گیشه پسند آن موقع. اگرچه بعضی وقت ها مثل همین یکی ترانش ماندگار شود.

0: شامگاه پنجشنبه 4 آبان 1346 از حافظه تاریخی اهل موسیقی زدوده نخواهد شد. از روزی که درباریان قجر بزرگان موسیقی را عملی طرب خاصه خطاب میکردند تا آن شب انگار 1000 سال گذشته بود. به جز کافه و کاباره یا سالن نمایش، کشور صاحب تالار اپرای باشکوه شده بود که قابلیت میزبانی از انواع مدرن آثار هنری را داشت. این البته همه دستاورد موسیقایی پهلوی ها نبود.
1: یکی گام فیثاغورس، یک گام هارمونیک.
0: دکتر مهدی برکشلی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، رشته موسیقی را در دانشکده هنرهای زیبا به راه انداخت و هرمز فرحت از آمریکا فراخوانده شد تا اولین رئیسش باشد.
2: وقتی که من به ایران آمدم، از من دعوت شد که دپارتمان موسیقی که در دانشگاه تهران در درون دانشکده هنرهای زیبا ایجاد شده بود رو سرسامانی بدم، چون تنها استاد ثابتی که در اون زمان در دانشگاه بود آقای نورعلی خان برومند، که البته ایشون در زمینه موسیقی ایرانی اطلاعات وسیعی داشت، مخصوصا در ردیف موسیقی سنتی خیلی صاحب نظر بود، ولی خب آدم دانشگاهی که نبود که مثلا بتونه دانشجویان رو در کارهای پژوهشی هدایت بکنید، بیا کسانی رو پیدا بکنم که قابلیت زیادی داشتن برای تدریس در دانشگاه، از جمله آقای مرحوم محمد تقی مسعودی که واقعا موسیقی شناس خیلی برجسته بود، آقای مشایخی که آهنگساز هست، و آقای پژمان رو آوردم.
0: عضویت آقای پژمان هم ناشی از سیاست‌گذاری فرهنگی بود، چرا که مهرداد پهلبود، وزیر وزارت تازه تأسیس فرهنگ و هنر، نوازنده حرفه‌ای ویولون بود و برادرزاده غلام حسین مینباشیان. خویشاوندی با شاه هم پشتوانه محکمی بود برای تصمیماتش.
3: تمرین میکردیم که بریم تلویزیون، مثلا فردا شب بریم تلویزیون. پهلبود سنجری رو اشاره کرد و که بیا اینجا. سنجری اومد گفت آقای پهلبود تو رو میخواد. منم رفتم اونجا تو حیات و گفت باریکلا خیلی آهنگ قشنگی ساختی، ولی این آماده نیست، فردا شب نباید بزنن. گفت تو به من قول میدی اگه من تو رو بفرستم خارج بر میگردی؟ میگم کور چی میخواد دو چشم ببینم. اون روز یعنی یکی از بهترین روزهای زندگی من بود.
0: اما خروجی اولین دوره دپارتمان موسیقی دانشگاه تهران چه کسانی بودند؟
2: تو موسیقی ایرانی البته چند نفر افراد خیلی برجسته‌ای پیدا شدند. آقای داریوش طلایی و مرحوم محمد رضا لطفی. در زمینه موسیقی غربی هم آقای درویشی که هم مبلغ رو موسیقی ایرانی کار کرد، ولی الان بیشتر در زمینه آهنگسازی

0: موسیقی دستگاهی ایران بودن، هم استادای خوبی در زمینه موسیقی غربی بودن، مثلا استاد خیلی از سازها استادای خارجی بودن که تو ارکستر سمفونی یا ارکستر اپرا کار میکردن. مثلا فرض کن آقای ملک اصلانی هم استاد پیانو بود. یعنی ساعت اساسا مخصوصا تو اون سالهای بین مثلا 53 تا 57 یک دوره طلایی بود.
1: به رویدادهای مهم اواسط دهه 40 تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را هم اضافه کنیم که در اعتلاء فرهنگ موسیقی نقش مهمی بر عهده داشت.
2: در موسیقی فرهنگی فواصل طوری ایجاد شده، طوری طبیعتاً ایجاد شده که نسبتشون با نسبت فواصل ما فرق داره.
1: مثلا مرتضی حنانه آهنگساز برجسته در گروه موسیقی تلویزیون در یک اقدام روشنگرانه نقد و بررسی موسیقی ایران و جهان را آغاز کرد، برنامه بی‌نظیر که همچنان تازه است. جشن هنر شیراز تعبیر رویای حافظ بود که می سرود بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، یا غزل دیگری که پیشبینی میکرد تربتش زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. این جشنواره مبتکرانه از یک سو کشف استعدادها و شناخت هنر ملی بود، از سوی دیگر جریچه بود به جهان هنر و موسیقی.
3: یک دو سه چهار.
1: اما فکر برگزاری آن از کجا سرچشمه می گرفت؟
2: من جزء کمیته موسیقی جشن بودم. جشن هنر شیراز مربوط به دانشگاه نبود، صرفا مربوط به تلویزیون بود. یعنی کلن شهبانو و آقای رضا قطبی رئیس رادیو تلویزیون و آقای غفاری معاونشون بانی احداث جشنواره بودند.

هدف جشن هنر دو چیز بود، یکی اشاعه فرهنگ ملی و همراه با او ارائه فرهنگ های سنتی در کشورهای شرقی و از سوی دیگر حرکت ها، روش ها و شیوه های آفرینشی خیلی نوین، مخصوصا در موسیقی و تئاتر. منم که گوشه

0: واحد در رادیو تلویزیون تأسیس شده بود، یکی برای شناخت موسیقی نواحی و دیگری برای حفظ و اشاعه موسیقی که دومی زیر نظر داریوش صفوت و نورعلی برومند اداره می شد. وظیفه هر دو هم کشف و پرورش استعدادهای جوان بود.
1: در مرکز حفظ و اشاعه که ما بودیم از ما برنامه آنچنانی نمی خواستن، امکاناتو برای ما فراهم می کردن که ما یاد بگیریم، به اصطلاح همون موسیقی اصیل و قدیمی ایرانی رو. خانم پریسا رو من از دوران هنرستان میشناختم. بعد که ما مرکز بودیم، خانم پریسا قرار شد که بیان مرکز و اولین برنامهشون رو من براشون، به اصطلاح گروهی بود که من سرپرستی میکردم و یه ماهور بود.
2: بول بول بول بول به غزل خانی عمری به ترانه.
0: در ابتدای دهه 50 همچنین حکم کارگشای دیگری ابلاغ شد. برنامه از رونق افتاده گلها به هوشنگ ابتهاج معروف به سایه سپرده شد.
1: یه برنامه درست شد در

رادیو به اسم گلچین هفته که جمعه صبح پخش میشد. من خیلی خوب خاطرم هست. خب ما هنوزم این عادت هست، میرن درکه کوههای شمال تهران، خب اون کوها رو میری و قهوه خونه ها هستن و جمعه صبح رادیوهاشون روشن و پخش. من یادمه که خوب الان برای من تو ذهنم داره باز تولید میشه که همین یه تصنیفی رو مثلا کار میکردن که آقای شجریان همینو

یه دفعه این یه خون جدیدی اومد توی موسیقی و شد موسیقی جوونا. یعنی شما میدین جوونای همون حالا اون موقع که انقلابی نبودن، چپی بودن بیشتر، این تصانیف رو میخوندن.

0: داستان موسیقی ایران در بهار 57 شکوفا شده بود، اما کمتر کسی می‌دانست که بی‌مهری زمانه در بهار بعدی یک بار به خزان تبدیلش کند. موسیقی دستگاهی ایران در فضای انقلابی آن ایام چهار مضراب اعتراض ها بود. دو گروه عارف و شیدا در کانون فرهنگ چاووش هم مصداق بارز این سخنند. با این همه رهبر حکومت اسلامی به محض تحکیم ارکان حکومتش موسیقی را حذف و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرد. بسیاری جلای وطن کردند، بسیاری منفعل شدند و بسیاری هم خودآگاه یا ناخودآگاه هسته مقاومت تشکیل دادند.
1: بعد از انقلاب یه دست دست و دلم به کار نمی رفت تا اینکه آقای نجفی آمد سراغم برای ساختن موسیقی سربه‌داران. ابتدا راحت قبول نمی کردم، برای اینکه خب یه خورده از چند نظر گلمن بودم، چون کار دانشگاهی میکردم تعطیل شده بود، دانشگاه دیگه نبود، در کلاسی نبود که برم درس بدم، سر ارکستر بودم که با ارکستر کار میکردم، دیگه ارکستری وجود نداشت که برم باش کار بکنم، خونه نشین شده بودم و آدمی بودم که عادت به خانه نشینی هم نداشتم حقیقتش.
0: قیام علیه استیلای مغولان قصه سربه‌داران بود در ابتدای دهه 60، اما همزاد پنداری آهنگساز با زمانه داستان منجر به خلق یکی از بهترین آثار موسیقی ایران شد.
1: من آمدم دیدم که بهترین کار اینه که از یک تکنیک دهان بسته استفاده بکنم، یعنی موسیقی رو اینجوری شروع کنم. نمیتونم حرف بزنم. انگار اصلا چی نمیگم.

0: همزمان تلاش موسیقیدانان برای دریافت مجوز انتشار نوارهای موسیقی ادامه داشت. حکومت نیازمند بسیج نیرو برای جبهه ها هم سرانجام تن به صدور مجوز داد، اما به شرط ها و شروط ها.
1: گفتند که چارمز رو که باید حذف بشه، نباید بشه، چون که ریتم تندی داره و یه ذره پرتحرک. رنگ هم که خب شادی آفرین رو نباید باشه، اونم حذف. چی موند ازش؟ یه پیش درآمد، یک تصنیف و ساز آواز.
0: چه بر سر فرم اصیل موسیقی ایران آمد که سرآغازش پیش درآمد بود، با ساز و آواز به عرش می رفت و با تصنیف و رنگ فرح بخش و طربناک می شد.
1: خوب یا بدش رو من نمیخوام قضاوت بکنم، ولی اون فرمت اصلی موسیقی سنتی رو از دست داد به طور کامل. ولی در یک مورد و یک شخصیت توی موسیقی ما، استاد شجریان، حتی آخرین کنسرتی هم که من از ایشون دیدم چند سال پیش در خارج از ایران، همون فرمت حفظ شده بود.
2: جهان که با

0: حکایت شب‌های تار موسیقی ایران از نادیه بموزیرام پیداست، اما جوش و خروشی هم دارد که شکننده سد محدودیت هاست.
1: الانسان حریص و الا ما منع. آدم را از هر چی من کردی بیشتر حریص میشه. گویا این دور بودن اجتماع ما از موسیقی باعث شده که مردم بسیار حریص بشن نسبت به موسیقی. من تقریبا کمتر خانواده‌ای رو میشناسم که بچه هاشون حداقل به یک کلاس موسیقی تار، ستار، ویولون، پیانو، گیتار و غیره نره. کلاس های موسیقی در شهر تهران بیداد میکنه، یعنی اینقدر کلاس موسیقی است که گاهی آدم سرگیجه میگیره که واقعا چقدر مگه ما موسیقی دوست داریم که این کلاس ها بتونن همشون کار بکنن و درآمد داشته باشن.
0: مثال روشنش هم ریتم صلحی است که به همت فرهاد یداللهی استاد تنبک نوازی ایران حالا سراسری شده. سعدی استاد سخن فارسی ترجیبندی دارد که بندگردان آن چنین است: بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. مثل حکایت موسیقی ایران که به رغم محدودیت‌های چند دهه اخیر و به گواه انبوه آهنگسازان و جمعیت بزرگ نوازندگان حرفه‌ای روز آمدش پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی داشته.
1: از صمیم قلب به شما میگم پیشرفت موسیقی در ایران در این 40 سال بعد از انقلاب به مراتب نسبت به 40 سال قبلش بهتر، سریعتر و پرمحتواتر بوده. البته ما هنوز ثمراتش رو نمیبینیم. شما میدونید ما چند آهنگساز جوان و نوجوان داریم که مشغول به کار هستند. اینها هیچ جایی معرفی نمیشن، در هیچ رسانه‌ای به اینها بها داده نمیشه.
0: افزون بر عدم پوشش رسانه‌ای، ماجرای سختگیری در صدور مجوز کنسرت ها مزید بر علت است، موضوعی که در سالهای اخیر موسیقیدانان و نوازندگان را راهی خارج از کشور کرده. بانیان این برنامه های پرهزینه انگوش شمارن، ولی اهداف فرهنگی مهمی را دنبال میکنند که در واقع وظیفه دولت هاست.
2: از طریق مجموعه کنسرت ها با مخاطب ایرانی و مخاطب غیر ایرانی هر دو بتونیم ارتباط داشته باشیم. و نکته بعد این که ما با نسل دوم ایرانی ها که در ونکوور زندگی میکنند ارتباط برقرار بکنیم.
0: گسترش شبکه‌های اجتماعی را هم باید به فال نیک گرفت. اگرچه این فعالیت‌ها انتفاعی نیست، اما محلی برای ابراز وجود است.
3: شبکه‌های اجتماعی بی تأثیر نیست. شما میتونید همچنان با مخاطب اصلی و بکر خودتون اون ارتباط عمیق رو داشته باشین. کاری که برای من کرد این گستردگی شبکه‌های اجتماعی این بود که من تونستم از نظر روحی خودم رو تغذیه کنم، در ارتباط برقرار نگه داشتنم با علاقه‌مندان به خودم.

0: تداوم این وضعیت خسارات جبران ناپذیری به چهره موسیقایی زنان و این هنر زده.
1: برای روی صحنه رفتن دو تا شرط وجود داره. یکی این که شما یا باید زیر صدای یک آقا بخونین که مجوزی باشه برای خوندن شما، و یا این که صرفا بخواییم برای خانوم ها کنسرت بدیم. خب هیچ کدوم از این دو مورد سلیقه من نیست. نه این که دوست نداشته باشم همکاری داشته باشم با همکاران مردم، خیلی هم براشون احترام قائلم، اما این که مجوزی باشم برای خوندن من، این مطلبی نیستش که من دوست داشته باشم. اجرا برای خانوم ها که خب به نظر من داستان خیلی داره جنسیتی میکنه.
0: و کلام آخر این که این روزها بحث بازگشت به هویت و بزرگداشت قدمای موسیقی بیش از پیش مطرح شده، اقدامی مهم در جهت حفظ و اشاعه گنجینه موسیقی ملی ایران.
2: موسیقی هایی که الان ما میبینیم فعالیت میشه درش، بیشتر موسیقی هایی که به صورت تصنیف داره اجرا میشه و حتی میگم تو هم نسلان من خوب هستن، صدای بسیار خوب زیاد هست و واقعا میبینیم امروز چقدر دارن جوونا به سمت و سوی موسیقی کشیده میشن، ولی خب کمتر به آواز پرداخته میشه، چون که خب آواز بسیار پیچیده است و واقعا صبر و حوصله‌ای که باید تو این راه داشته باشیم یه چیزی که باید ریاضت بکشیم.

Oh, honey, no.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.
1: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی، مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی، نگو میخوای دل بکنی، بری دلم رو میشکنی. با رفتنت کتاب

0: سپاسگزارم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

بله، درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. من جلال ایجادی از فرانسه هستم و برابر این برنامه رو که در این لحظه مشاهده می کنید، برنامه از چارچوب برنامه های رسانه میهن، رسانه میهن که امروز دیگه یک رسانه با تاریخ خودش و جزو با سابقه خودش هستش و امیدواریم که تا سالهای بعد هم این گونه رسانه ها باقی بمانند، به خاطر اینکه در خدمت آزادی هستند، در خدمت خبررسانی هستند، در خدمت تحلیل هستند و جامعه بدون خبر، خبرهای درست و تحلیلی و بدون اینکه از جهان خودش مطلع باشد، جامعه نمیتواند واقعا زنده باشه. زنده بودن ما در ذهن به زنده بودن فکر ما هستش، اخباری که به ذهن ما خطور میکنه و به همین خاطر هم هستش که به هر حال ما بخشی از ما در خارج از کشور هستیم و بخشی در داخل کشور هستیم و برابر این پیوسته هوای هم رو باید داشته باشیم، از خبرهای متقابل هم نیز در واقع خبردار باشیم و خیلی خیلی امر خوبی هستش. به هر حال این رسانه ها مانند میهن رسانه هایی هستش در ارتباط با تمام انسان های ایرانی که در واقع دارای منافع مشترک هستن. منافع مشترک من و شما چیست؟ منافع مشترک من و شما میهن ما هستش، کشور ما هست، تاریخ ما هست و آینده ملت ما هستش. ما در چارچوب منافع ملی خود حرکت میکنیم و منی که به هر حال سالیان درازی از زندگیم طی شده تا این لحظه و امیدوارم که به همین میزانی که زندگی کردم باز هم بتوانم زندگی بکنم، البته خب یک کمی اغراق میکنم، ولی به هر حال همیشه این امید هستش که بتوانیم از زندگی خودمون استفاده بکنیم. من نمیدانم چه زمان تا چه زمانی به هر حال در این زندگی به کار خودم میپردازم، ولی که به هر حال میدونید که مسئله هوش مصنوعی، صحبت از هوش مصنوعی هستش و اینکه هوش مصنوعی علاوه بر تمام کارهای بسیار شگفت انگیزش، در زمینه مسائل مربوط به پزشکی یکی از خاصیت‌هاش این هستش که این امکان رو به وجود میتواند بیاورد که چی؟ که انسان‌ها دارای زندگی طولانی تری باشند. البته به ظاهر در مورد نسل ما این کاملا درست نیست، بلکه نسل هایی که الان دارن متولد میشن و اینها کسانی هستن که به لحاظ امکانات ژنتیکی که هوش مصنوعی میتواند بهشون بده و که کار روشون صورت بگیره، به این ترتیب هستش که البته میتوانند زندگی درازتری داشته باشن. البته ما انسان هایی هستیم که نسبت به انسان های یک قرن پیش باز تفاوت داریم. به چه خاطر؟ به خاطری که انسان های ما یک اصطلاحی است در فرانسه که میگوین لوم اوگمانته، و وقتی که لوم اوگمانته میگن، لوم یعنی انسان، و وقتی که میگن اوگمانته یعنی انسانی که اضافه شده است، انسانی که بیشتر شده است. و منظور چیست؟ منظور این استش که خب بسیاری از انسان‌ها در قرن‌های پیش زودتر به هر حال زندگی رو ترک می‌کردند و می‌بردند. حال آنکه به اعتبار امکانات پزشکی یک، و دو به اعتبار تمام جراحی‌هایی که صورت می‌گیره، عملاً سن انسان‌ها بیشتر و بیشتر شده و متوسط زندگی انسان ها افزایش پیدا کرده. و به خصوص این که میگیم انسان اوگمانته یا اضافه شده به این معنی هستش که خب خیلی از انسان ها به فرض الان
چه بسا قلب مصنوعی داشته باشن یا پیوندهای مختلفی در مورد کبد، در مورد کلیه، در مورد انواع اقسام برحال چیزهایی که در طول زندگیشون به خاطر آسیب‌ها یا بیماری‌های گوناگونی اونها رو از دست دادن. ولی این به اصطلاح جامعه صنعتی و جامعه علمی این راه رو گشود که انسان‌ها بتوانند که چی؟ که با عناصر تکنولوژیکی که علم در واقع آماده کرده بود اون رو در درون بدن خودشون قرار بدن و از طریق این به اصطلاح این دستگاه های کوچک و بزرگی که یا قطعات کوچک و بزرگی که در تن ماها هستش ما عملا می توانیم زندگی خودمون رو ادامه بدهیم. به عنوان نمونه کسانی که دارای آرتروسای خیلی شدید هستن، خب اینا امروز این امکان رو دارن که با یک سری از این در واقع جراحی ها و گذاشتن وسایل جدید تکنیکی در داخل بدنشون به این ترتیب به هر حال فعالیت خودشون ادامه بدن. حال آنکه در گذشته های دور عملا بسیاری از این ناراحتی ها و آسیب ها سریعا انسان ها رو به سوی پایان خودشون می کشند، منتهای مراتب امروز هم این شانس رو ما باید داشته باشیم که در کشورهایی زندگی بکنیم و یا قرار داشته باشیم که در این کشورها چنین امکانهایی وجود دارد. در فلان کشور بسیار بسیار عقب مانده ای که هیچ گونه امکانات پزشکی این امکانها این شرایط رو فراهم نمی آورد، بنابراین انسان ها محرومند از چنین به هر حال بهبود یافتن هایی که اساسی هستش. خب بنابراین ادامه بدهیم به کار خودمون در این رسانه میهن و به امید پایداری همگی ما و ملت ما و همچنین رسانه های خوب، رسانه هایی که باید مورد حمایت قرار بگیرن. دوستان از حمایت میتواند به هر حال مالی باشه، ولی یک سری از حمایت ها نشان دادن و انتقال به اصطلاح لینک برنامه های مختلف یا اینکه تبلیغ رو و به اصطلاح خبر دادن راجع به این تلویزیون یا اون تلویزیون هستش. به دوستانتون، به آشنایانتون در ایران، در خارج از کشور اینها رو بگویید و به خصوص که میهن در ضمن در تمام شبکه‌های اجتماعی وجود داره و از جمله در یوتیوب، در یوتیوب هم که بزنید دیگه خب سراسر بخشای بسیار بسیار بزرگی از جامعه جهانی این یوتیوب به هر حال قابل دسترس هست. برابر این همین که بگویید که برنامه های تلویزیون میهن رو نگاه بکنید، این هم یک پشتیبانی خوبی هست. خب حالا بیاییم و مطلب دیگری رو با اجازه شما مطرح بکنیم و اون هم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با این خبری که من و شما شنیدیم و این خبر به این ترتیب بود که مربوط به بنزین، افزایش بنزین، خب افزایش قیمت بنزین، بله افزایش قیمت بنزین. و این همونگونه که میدونیم در واقع از چند سال پیش و از جمله در ماهای اخیر پیوسته و پیوسته جمهوری اسلامی اعلام میکرد از بالانگوهای مختلف که این قیمتی که مردم میدن ناچیز هستش و بنابراین باید قیمتها رو بالا ببرن و به این ترتیب هستش که در واقع از جمله ما خبرهایی داشتیم که از جانب خانم مهاجرانی سخنگوی دولت مطرح شده بود که گفته بود که نرخ بنزین از 17 شهریور به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا می کند. به لیتری 10,000 تومان. خب ببینید آنچه که قیمت کنونی رایج در کشور ما هستش این هستش که بر اساس نرخ هایی که دولت اعلام کرده و به هر حال تا اینجایی که
ما اطلاع داریم غیر از مسئله تقلب ها و قاچاق ها و غیر و ذالک سه نوع قیمت بوده. سهمیه ماهانه 60 لیتر با نرخ 1500 تا و 50 لیتر با نرخ لیتری در واقع چقدر؟ 3000 تومان. 3000 تومان. خب بنابراین دو قیمتی بوده. حالا یکی 1500 تا، یکی هم 3000 تا. جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که این گروه بندی ها رو در واقع حذف بکنه و نرخ یگانه رو بگذاره، که این نرخ یگانه هم مطمئن باشید با چنگانه و چنگانه خواهد شد، برای اینکه جمهوری اسلامی در واقع برای چاپیدن مردم راه دیگری ندارد. ولی اعلام کرده که فعلا نرخ 10000 تومانی، یک لیتر 10000 تومان. حالا ببینید، جالبه دوستان عزیز من، ما در کشوری هستیم که این کشور در واقع دومین کشور گازی در جهان هستش و سومین کشور نفتخیز جهان هستش. نفتخیز به این معنا که امکانات نفتی شناخته شده رو من دارم میگم، اینکه به لحاظ مجموعه تحریم ها از جمله ایران نمیتواند بفروشد و بنابراین کشورهای دیگر هستن که برای صادرات خودشون مقام های بالاتری دارن، این روشنه برای ما. بنابراین از نظر امکانات طبیعی مربوط به نفت و گاز هستش، بنابراین با آنچه که در زیرزمین های ایران وجود داره، ثروت کلانی که وجود داره، خب ما می توانیم به راحتی بگوییم که خب آنچه که در ایران وجود داره پس بنابراین نباید زیاد گرون بشه. حالا من نمی خواهم دوستان عزیز من که بگویم نفت رو باید مجانی می دادند. نه، به هر حال نفت متعلق به ملت ایرانه. اگه یک دولت خوب و غیر دزد هم که باشه، نفت رو که میفروشه برابری میتواند این فروش به صندوق ملت یا در خدمت ملت برگرده. به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، در فرانسه شما هر لیتر بنزینی که میخرید، هر لیتر بنزینی که میخرید 10% برای خرید شرکت های بزرگ نفت خام و شرکت هایی که توزیع می کنند و اون به اصطلاح چه می دونم اون ایستگاه های نفتی و غیر و ذالک هستش، 10% بقیه یعنی 90% به شکل مالیات پولی هستش که برای نفت، برای بنزین داده می شود، ولی میره در کجا؟ خزانه دولت. بنابراین 90% قیمتی که پرداخت می شود مالیات که عملا دولت فرانسه برمی دارد. حالا ما این حساب کتاب ها رو نمی دونیم که در جمهوری اسلامی چگونه است، برای اینکه انقدر اینها خاخوله هستن، اینها انقدر فریبکار و دروغگو هستن که نه خبر میدن و نه زمانی هم که خبر میدن در واقع میتواند احتمالا واقعیت کامل داشته باشد. ولی شما این مطلب رو در نظر بگیرید که مردم چقدر در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند. امروز در ایران ما که گفته می شود بر اساس خود ارقام دولتی، آمارهای دولتی، 2/3 مردم ایران در شرایط فقر و فقر مطلق هستند. 2/3 یعنی روی 90 میلیون، یعنی 60 میلیون. و به علاوه این 60 میلیون در واقع کسانی هستند که دارای بخششون کار میکنن، بخششون بیکار هستن و
شرایط مربوط به بازار کار هم بسیار بسیار مشکله. میزان بیکارها خیلی باید بالا باشه، احتمال داره روی 40% باشه. مورد زنان بیشتره، یعنی اساساً یک ویژگی که شرایط زنان داره، زنان در واقع جزو در کلیت خودشون جزو افراد خواستار کار به حساب نمی آیند. بنابراین آمارهای ایران رو باید دقت بکنید. اونها از لحاظ اینکه قواعد اسلامی هستش و پیوسته اینها خواستند که زنان رو کنار بذارند و اینها رو بازی ندنند و اینها رو وارد مسئولیت‌های گوناگون نکنند و از جمله در زمینه بازار کار محدود کردند. خب ولی به هر حال جوانان هستن که درصد بیکاریشون بالا هستش و سایر به اصطلاح قشرا. بنابراین بر اساس یک نوعی تخمینی که میشه زد، کمی بیش از 40% ایرانیان در بیکاری، یعنی بیکار یعنی کسی که نیروی کار هستش، توانایی کار داره و خواستار کاره ولی کار رو پیدا نمی کند. این تعریف مربوط به بیکاری هستش یا بیکار. خب با توجه به این، شما زمانی که درباره بنزین صحبت میکنی یک مطلب اساسی هستش و اونی که درآمد این خانواده ها یا حقوق ماهانه این خانواده ها به هر حال چقدر هستش. شما امروز میتوانید انواع اقسام قشرهای گوناگون رو گیر بیارید که از 5 میلیون و 8 میلیون و 10 میلیون در واقع درآمدهای بسیار بسیار کوچکی دارن تا که بری به بالا و بالا. بر اساس نظر برخی در واقع اقتصاددانان در ایران گفته می شود برای یک زن و شوهر و بچه، برای که اینها بتوانن زندگی آرامی داشته باشن، چقدر لازمه؟ 90 میلیون تومان. 90 میلیون تومان. خب واقعا چند درصد ایرانیان 90 میلیون تومان گیر میارن؟ پس این ابعاد فقر رو میرساند و بسیاری از مواقع میشود گفت به فرض میزان دستمزدها روی به فرض 15 میلیون 20 میلیون 25 میلیون بسیاری از پیام هایی که میاد از جانب به اصطلاح بازنشستگان میاد و اونها حقوق بازنشستگی که میگیرن روی 20 21 2 میلیون هستش. خب بستگی داره به این که چه شغلی داشتی دنیا فا، ولی به هر حال یک چیز دیگه، یک به اصطلاح مورد، یک نشانی از وضعیت هستش. حالا شما در نظر بگیرید، همین دیروز داشتم نگاه میکردم، بنابراین این خانواده‌ای که به فرض 10 میلیون داره 15 میلیون داره، خب یکی از این ویدیوها بود که یا آقایی بدونی که چهرهشو نشون بده، البته 5 نمونه قرص و این چیزا رو کنار هم گذاشته بود، گفت این یه قرص برای استرس، یه قرص برای معده، یه قرص برای چی و چی هستش. این 5 موردی که جلوی دوربین گذاشته بود، گفت امروز صبح رفتم داروخانه و اینها رو گرفتم و اینها شد 1 میلیون. پس چند تا قرص و چیزهایی که برای زندگی شما لازم هستش میگیرید میشه 1 میلیون. داروهایی هستش که بسیار بسیار فراتر رفته. پس بنابراین کسی که دارای 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون هست، 1 میلیونش همین با چند تا داروی مقدماتی در واقع مصرف شده است. حالا این فرد، این به اصطلاح زن و شوهر نیازمند چه چیزهایی هستن؟
باید چه کار بکنن برای زندگی کردنشون. مسئله مسکن هست، مسئله مواد غذایی است، مسائل مربوط به پوشاک است، مسائل مربوط به حداقل تفریحشون هستش، مسائل مربوط به برق و گاز و غیر و غیره هستش، مرغشون هستش، گوشتشون هست و واقعا چیزهایی که مقدماتی هستند برای زندگی، و اینها نمیتوانند به راحتی زندگی کنند. بسیاری از خانواده ایرانی اولا خوردن گوشت رو کنار گذاشتن متاسفانه. همین بعد از ظهر دیدم که یک خانواده در واقع یک غذایی رو آماده کرده بود و توی این غذا چی بود؟ غذا دیدم که چیز عجیب و غریبی هستش، پای مرغ با آب و نمک و این حرفا احتمالاً آماده کرده بود و جلوی خودش رو داشته بود که بخوره، پای مرغ. و اون هم به خاطر چی؟ به خاطری که نمیتواند خود مرغ رو بخره، گوشت قرمز و نمیدونم غیر و غیره رو بخره، یا به فرض ماهی رو بخره. اینه وضعیت دوستان عزیز من. پس بنابراین جایی که در جامعه‌ای که این همه فرق وجود داره و جمهوری اسلامی در واقع قیمت این بنزین رو چندی برابر میکنه، 4-5-6 برابر میکنه، به این ترتیب در واقع چیکار میکنه؟ ملت رو باز هم و باز هم فقیرتر میکنه، فقیرتر. حالا چرا این ماجرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه وضعیت بنزین رو باید نگاه بکنیم. وضعیت بنزین این هستش که بله اجازه بدید من برخی ارقام رو در اینجا نوشتم که اینجا براتون بخوانم. بله، بر اساس اخبار دولتی ایران، در ایران هر روز 132 میلیون لیتر در روز باید به اصطلاح بنزین داشت که برای مصرف باشه. 132 میلیون لیتر. و دولت اعلام میکنه که خب بیش از پیش کسانی که با خودروهای خود هستن خب افزایش پیدا میکنه. خب همه جوامع اینطوری پیستش دارن. حالا آیا 132 میلیون لیتر همش در ایران وجود داره؟ نه. بر اساس آمار دولتی از این میزان حدود 15 در واقع میلیون کم با به اصطلاح بنزین کمه. 15 میلیون نسبت به آمار تقریبی که به هر حال داریم صحبت میکنیم. بنابراین چیزی نزدیک 110 یا 115 میلیون در واقع چی هستش؟ بنزین هست و بقیه کمبوده. حالا این کمبود چگونه به اصطلاح جبران میشده؟ یه بخشش از روسیه می اومده، یه بخشش از ارزم حدودتون که کشورهای به اصطلاح آسیای شرقی می اومده، آسیای مرکزی می اومده، معذرت میخوام، مانند ترکمنستان و قرقیزستان و بقیهش دیگه امکان دیگه ای نبوده. خب حالا این کشور رو به ویژه روسیه که به ایران بنزین میفروخته اعلام کرده که من دیگه به شما نمیتوانم بنزین بدم. چرا؟ به خاطر اینکه دارای بهره‌ها در شرایط جنگی هستش و در ارتباط با تجاوز که به اوکراین کرده و
و با توجه به حملاتی که اوکراینی ها روی مراکز نفتی روسیه کردن و ما میبینیم همون نوع فیلم هایی که در ایران هست در اونجا هم هست، تعداد بسیار زیادی از ماشین ها در نزدیکی این به اصطلاح مراکز توزیع بنزین صف کشیدن. بنابراین روسیه دیگه نمیده، روسیه نمیده. حالا اینها بنابراین میبینه که خودشون هم که نمیتونن تولیدی بیشتری بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این میزانی که الان داریم در ایران تو به اصطلاح بنزین رو میبینیم که تولید میشه، این بر اساس مجموعه امکانات پالایشگاهی تکنیک های مورد استفاده برای بنزین هستش، یعنی حد اکثر امکانات رو دارن استفاده میکنن. حالا این حد اکثر امکانات یعنی چی؟ اینو باز دقت بکنی، شرایط به اصطلاح تهیه کردن بنزین از اونجایی که تکنیک های کهنه ای هستش، از اونجایی که سرمایه گذاری در این زمینه صورت نگرفته، بنابراین می توانستن به اصطلاح تولید بیشتری هم داشته باشن، ولی وضعیت درام این تکنیک ها و سیستم صنعتی که وجود داره به لحاظ تمام فرسایش هایی که دارن نمی توانن چی؟ به اصطلاح بنزین تولید بکنن. به علاوه ما نمیدونیم جمهوری اسلامی چه بسا دروغ بگوید، ظاهرا یه بخشی از بنزین ایران به عراق میرفته، عراقی ها هم در واقع بنزین ندارن. چرا میفرستده و یا میفرسته هنوز جمهوری اسلامی به عراق؟ یکی اینکه به هر حال میخواد رابطه خودشو با اون طرفدارهای خودش محکم نگه داره، و از سوی دیگه خواهان جذب ارز هستش. ارز اون هم داست در چه شرایطی؟ در شرایطی که امروز دوستان عزیز من یادتون باشه در خلیج فارس در تنگه هرمز هیچ گونه نفتی، هیچ گونه کشتی نفتی ایران نمیتواند خارج بشود و یا کشتی های در این زمینه وارد خالی یا پر وارد خلیج فارس بشود. یعنی تنگه هرمز هست، ولی اونورتر چه در واقع خط به اصطلاح سدی که آمریکایی‌ها گذاشتن و به این ترتیب جلوی هر گونه کشتی نفتی جمهوری اسلامی گرفتن. البته در بخش جنوبی تنگه هرمز با پوشش آمریکایی‌ها کشتی‌های نفتی در حال آمد و شد هستند، متا به میزان محدود. البته در گذشته در حالت عادی 130 به اصطلاح نفتکش در روز از اینجا گذر می‌کرد، الان شده حدود 10 تا بفرض. خب بنابراین کم شده. حالا بنابراین جمهوری اسلامی نفت دیگه نمیتواند بفروشد، مگه اینکه با تانکر ببره این ور اون ور، مانند اینکه ببره تو عراق یا ببره در مرزهای ترکیه، که اون هم باز همین باز دیروز بود که خبری منتشر شد که در غرب کشور یکی از این تانکرهایی که حامل نفت بوده آتش گرفته و تعدادی هم در واقع زخمی شدن. خب ولی به هر حال نسبت به 80% نفت صادراتی از تنگه هرمز میگذشته، از طریق بندر خارگ و اینکه بیاد در به اصطلاح تنگه هرمز و اونجا بری بیرون. الان دیگه تمام شد، تحریم ها جلوی جمهوری اسلامی گرفت. این میگه که من قوی هستم و قوی هستم و به اصطلاح تبلیغ میکنه، ولی اینها بسیاری از این تبلیغاتش پوشالیه دوستان عزیز من، و به همین خاطر فشار علیه جمهوری اسلامی اگر چنانچه ادامه پیدا کنه، این فشار اقتصادی برای تانکرهای نفت، برای کشتیهای نفتیش، این اگر ادامه پیدا کنه کار بسیار بسیار کارسازی هستش علیه جمهوری اسلامی. خب پس حالا چرا جمهوری اسلامی قیمت ها رو بالا میبره؟ یکی این که میخواست زیاد جلوی مصرف رو
یه مقدار بگیره، برای که به هر حال امکان به اصطلاح عرضه نداره. ولی از سوی دیگه چرا قیمت رو بالا برده؟ به این خاطر که بخواد درآمدی داشته باشه، درآمدی که برای به اصطلاح بازار جهانی دیگه به دستش نمیرسه از طریق در واقع فساد داخلی خودش و فشار روی مردم. به این ترتیب درآمد نفت به اصطلاح بنزینی که لیتری به فرض 1500 تا بوده الان دیگه میگه 10000 تا، که به این ترتیب درآمدی برای خود جمهوری اسلامی به وجود آید. اینه کلک های جمهوری اسلام، اینه عزیز من. و به همین خاطر هم هستش که شما توجه داشته باشید که این جمهوری اسلامی در واقع اعلام میکنه که ما باید حدود 10 میلیون یا کمی بیشتر از به اصطلاح با توجه به کسری روزانه از خارج وارد بکنیم. ولی خارجی امروز وجود نداره. کدوم خارج؟ شما دیگه یعنی خلیج فارس بسته است، مگه اینکه برید توی کامیون بزید، توی از این نفت به اصطلاح کامیونای نفتکش برسید بگذارید از طریق مثلا به فرض ترکیه وارد بکنید. خب این قابل مقایسه نیست با این حجم بزرگ کشتی های نفتی و یا که حامل بنزین هستن. نه، این دیگه به شکل بسیار بسیار ابتدایی هستش. و به علاوه کجا میتونه جمهوری اسلامی بیاری این کار رو بکنه؟ یه بخشی از بنزینش از طریق امارات بود که اماراتیا امروز در واقع تمام مناسبات اقتصادی خود رو دارن قطع میکنن. پاکستان که کاری نیستش، این گونه امکانات هم. افغانستان که طالبان جنایتکار بر سر کار هستن. اون طرف هم در شمال کشور در واقع در این زمینه ها معامله‌ای نبوده، مانند آذربایجان و به اصطلاح ارمنستان. پس بنابراین امکانات جمهوری اسلامی بسیار محدوده. خب این ترتیب چه باید کرد؟ اینها میگویند، جالب این نکته، اگر رشد مصرف با همین روند ادامه یابد، اینو وزیر معاون وزیر نفت داره مطرح میکنه، و تولید نتواند متناسب با رشد مصرف افزایش یابد، میزان واردات نیز روند صعودی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین خواهد شد. این در واقع فرضیه استش و واقعیت نداره. و به علاوه باز ادامه میده که مقامات جمهوری اسلامی از وجود مشکلاتی در واردات بنزین به ایران همزمان با تداوم محاصره دریایی آمریکا صحبت میکنن. در واقع اینا دارن به حرف میان که وضعیتشون با توجه به مجموعه تحریم ها داره بیش از پیش خرابتر میشود. و باز جمهوری اسلامی، نماینده جمهوری اسلامی اعلام میکنه که تولید بنزین کفایت نمی کند و با محاصره دریایی آمریکا نمی توانیم بنزین وارد بکنیم. متوجه هستی؟ رئیس جمهور مسعود پزشکیان اعلام کرد اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که دولت منابع لازم برای واردات بنزین در اختیار ندارد. بیکفایت ها، این جانیان، این جنگ طلبان، که همه دود این ماجرا به چشم ملت ایران سرازیر می شود. و بالاخره باز چه میگوید؟
مقام های وزارت نفت ایران در واکنش به تشکیل صفهای طولانی مقابل پمپ بنزین ها در شهرهای مختلف با رد وجود کمبود بنزین، یعنی با رد وجود کمبود بنزین، یعنی چقدر اینا بقی هست، افزایش تقاضا را به عنوان دلیل تشکیل صفهای طولانی در مقابل جایگاه های سوخت می دانند. یعنی بنابراین این جایگاه سوخت اگر این همه دارن صف می کشن، این کمبودی وجود نداره. اون بالاش گفتش که کمبود وجود داره و نمی تواند وارد بکنه، اینجا میگه کمبودی وجود نداره. خب اگه کمبودی وجود نداره، اون میزانی که من در ابتدام اعلام کردم در واقع 132 میلیون مسکته و حدود 10 الی 15 میلیون کم هست، پس کمبود وجود داره. ولی از این یک نتیجه میخوام بگیرم. دوستان عزیزم، در سال 6 سال پیش قبل از انقلاب مهسا، یادتون هست جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که قیمت بنزین رو افزایش بدهد. 98 بود. به دنبال این تصمیم به سرعت وقتی که اجرایی شده بود، واکنش مردم، اعتراض و گردمهایی ها و اعتراضات خیابانی، و جمهوری اسلامی در طی یک هفته تمام شبکه ها رو بست، تمام چراغ ها رو خاموش کرد و کشت. بر اساس برخی منابع درست، جمهوری اسلامی بیش از 1500 نفر رو کشت. و به همین خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی هی نگران تردید داره و دیگران بهش میگن مبادا دوباره همون ماجرای گذشته تکرار بشود. ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی در تنگنای شدید مالی قرار دارد، راه دیگری جز چاپیدن ملت ایران نداره. و از اونجایی هم که نیروهای بسیج خود رو در شهرهای مختلف بسیج کرده، آماده کرده، با داردسته های بسیجی و عراقی و لبنانی و افغانی و غیر و غیره، برای چی اونا رو در خیابان ها نگه میداره؟ برای همین که بگوید به ملت ایران به درون خیابان ها نیایید، ما شما رو میکشیم. اینه. میان شبها شعار میدن رو نمیدونم انتقام باید. اینها سربازان امام زمان برای کشتار ملت ایران هستند. البته این سربازانی که هر

خودش آماده کرده برای این کشتار بکنه. و این برای جمهوری اسلامی بعد از این قتل عامهایی که صورت گرفت در دیماه و معادلش در ماه ژانویه، یعنی 8 و 9 ژانویه 2026، و دیدیم که در طی این دو روز 40,000 نفر ایرانی توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. و امروز اینجا اونجا میشنویم که برخی از اینها میآیند و ابراز ندامت میکنند و غیر و غیره. اینها برای فریب هستش. همین ها اون لحظه که میکشتند در کنار خامنه‌ای جلاد بودند. همشون از پزشکیان بگیر که تایید کرد و نمایندگان جمهوری اسلامی به شکای گوناگون. حالا با توجه به این شرایط جمهوری اسلامی احتمال میده که تمایل به شورش در ایران وجود داشته باشد، که امیدوارم که احتمال این هستش که مردم به دنبال این افزایش قیمت به خیابانها بیایند، احتمالش هست. و به علاوه این که مردم ایران فراموش نکردند این همه جنایاتی که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت، بچه های ما رو کشتند. بنابراین علارغم تمام در واقع کشتارهایی که انجام دادن، مردم دوباره دلشون پر جرأت میشه و میگوین ما باید از حیثیت خودمون دفاع بکنیم، از شرافت خودمون دفاع بکنیم و خاموش ننشینیم. پس بنابراین مسئله بنزین و احتمال شورش. خب این از این مطلب عزیزان من. بله ببینم نکته دیگری که بله، یک واقعی که از دیروز اتفاق افتاد دوستان عزیز من در ارتباط با پیروزی راست افراطی در آلمان. راست افراطی که نام حزبی اون در واقع به عنوان AFD، این جناح راست افراطی با به اصطلاح حدود 44% به پیروزی میرسه. 44%. و به این ترتیب اگر نگاه بکنیم، اولین اون البته در یک منطقه ساکس آنالت در بخش شرقی آلمان هستش، قبلا جزو اقدیا بوده، آلمان به اصطلاح جمهوری آلمان دموکراتیک بوده، امروز یک بخشی یا یک به اصطلاح منطقی از آلمان هستش. و این یک پیروزی تست، یک نشانی هست از آنچه که در آلمان یا بخشی از آلمان می‌گذرد. و در این انتخابات منطقی که منجر میشه به داشتن یک پارلمان و یک حتی حکومت در واقع منطقی، البته هنوز 50% نرسیده و امروز در جستجوی این هستن که یک ائتلافهایی گیر بیارن که این به 50% برسه، ولی به هر حال 44% حدود 4 سال پیش 20% بود، حدود 1 سال خورده پیش رسید به 30% و امروز شده 44%. و عرضم حضورتون که نیروهای دیگری که توانستند به اصطلاح بعد از این جریان راست افراطی رأی بیاورند، همین حزب
راست

مرسستش صدر اعظم کنونی که 17%، سوسیال دموکرات ها هستند که 9%، سبز ها هستند که نزدیک 9%، و یک جریان رادیکال چپ افراطی است که اون هم دارای 6% است. ببخشید 8.6%، 8.6%. خب به این ترتیب تقسیم این به اصطلاح آرا نشون میده که قوی ترین همون حزب راست افراطی هستش. خب این برای جامعه آلمان، اونایی که رأی دادن و نگرانشون چه بسا نکنه، نه نمیکنه، برای که رأیشون بیان اعتقادشون هست، ولی برای بخشی از جامعه آلمان این بسیار به اصطلاح نمیگم تعجب انگیز، برای اینکه میدونستن احتمالش رو میدادن، ولی که به هر حال پدیده جدیدی هست. برای فرانسه بسیار بسیار این شوکه آور بود. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه به هر حال ما میدونیم که عملا جامعه فرانسه از به اصطلاح دوران نازیسم و جنگی که علیه نازیسم بود بیرون آمده و به این ترتیب نمیتواند راحت بپذیرد. نگران مضطرب هستش. اگر چنانچه اینها در واقع بر سر کار بیاین، هنوز خیلی دوریم، میگم در سطح یک منطقه است، ولی اگر اینها بیاین روزی بر سر کار چه خواهد شد؟ چرا این نگران کننده هستش؟ چند مثال مشخص رو خدمتون میگم. اینها به فرض اومدن و گفتن که تو برنامه هاشون این هستش که تمام برنامه های درسی رو ما باید تغییر بدیم و دیگر راجع به جنگ جهانی دوم و هیتلر زیاد نباید صحبت کرد، برای که احساس گناه میکنیم، بلکه بیشتر راجع به بیسمارک باید صحبت بکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی پاک کردن اون زشتی نازیست، کم کردن شعلش و اینکه بریم راجع به بیسمارک صحبت بکنیم. حالا که وجود کتاب‌های درسی و درس‌های در ارتباط با هیتلر و نازیست و سوسیال ناسیونالیسم در واقع به هوشیاری و اطلاع و آگاهی جوانان تأثیر بسیار بالایی داره. بعد عرضم حضورتون که این یک مورد بود. یه مورد دیگه این که اینها در برنامه خودشون اعلام کردن که بچه های مربوط به پناهندگان در اونجا در آلمان باید از بچه های آلمانی ها درساشون و کلاساشون جدا باشه. این یعنی چی؟ یعنی تبعیض، یعنی آلوده نکردن به اصطلاح خودشون، یعنی پشت این، یعنی اینکه اینها نژاد برتر هستن و نباید با دیگران قاطی بشوند. یه مورد دیگری باز خدمت رو عرض بکنم. اینها اعلام کردن یکی از این افراد برجسته اینها که تمام SSA، اون نیروهای مرگ در زمان هیتلر، که تمام SSA الزاماً اینها جنایتکار نبودن، کریمینل نبودن. خب ببینید، در واقع اینها دارن تجدید نظر میکنن، آیسایسه در واقع یک ایدولوژی دیگری رو وارد مناسبات کنونی میکنن و به این ترتیب خواستار این هستن که عملا اون جلوه پلید و مخوف نازیست در واقع کم کم از ذهن ها پاک بشود. خب اینا البته میگوین که نه، ما مخالف هیتلر هستیم، اینا رو میگن، یادمون به هر حال باشه، ولی در این حال اقدام هایی که میکنن، نشانه هایی که از سیاست خود به وجود میآورند یا در زندگی خود تولید میکنن،
بوی همون نوعی نزدیک بودن به نازیسم هیتلری رو داره. البته یک جنبه دیگه هم شما در نظر بگیرید که حدود سال پیش بود آقای ترامپ و ایلن ماسک در واقع حمایت کرده بود از این جریان راست افراطی و اینکه اینها خوششون نمیاد در چارچوب ناتو باشن و بنابراین به هر حال حمایت خودشو از اینها اعلام کرده بود. خب ویژگی های دیگر اینها چیست؟ عملا یهود ستیزی هستش، مسئله بیگانه حراسی هستش و این بیگانه حراسی از جمله در ارتباط با مهاجرین خودشو بیان میکنه و به این ترتیب هستش که اینها یک نیروی بسیار بسیار خطرناکی هستند. البته همه جناح‌های راست افراطی به این ترتیب عمل نمی‌کنند یا یک سرنوشتی ندارند. به عنوان نمونه خانم ملونی در ایتالیا زمانی که حدود 4 سال پیش در واقع آمد بر سر کار، گفتن که او کسی هستش که نماینده فاشیسم، نماینده موسولینی هستش و بنابراین همه به او رأی، یعنی در سطح اروپا منظورمه، رأی منفی دادن و در واقع نگاه منفی داشتن و غیر و سالک. امروز واقعیت این استش که خانم ملونی که گفته بود که جلوی مهاجرت رو به طور قطع میگیرم، عملا نگرفت بلکه مهاجرت رو در واقع به این سمت گردوند که افرادی که میرن به ایتالیا فقط افرادی باشن که دارای دیپلم و تخصص و در ارتباط با بازار کار باشن و اینها بر پایه قرارداد میرن و وارد میشن. بر پایه قرارداد، یعنی زمانی که یک کارفرمای دیگه به او احتیاجی نداره میذارن میرن بر اساس همین قرارداد. یا به عنوان نمونه سن بازنشستگی رو به 67 سال رسوند که ایتالیایی بیشتر کار بکنن و به راحتی به هر حال این پروژه رو قبول کردن. یا موردی دیگه‌ای که باید در نظر بگیریم این هستش که امروز اروپا از خانم ملونی به عنوان یک شاگرد خوب کلاس صحبت میکنه و اون نقش به اصطلاح منفی که در ابتدا داشت، چهره منفی که داشت، تغییر کرده. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، یک سلسله پدیده ها رو به شکل چکی نمیشه باش برخورد کرد، باید دید مورد به مورد و در این حال این جریان های راستی که در اروپا میآیند بالا نتیجه شکست ها و نتیجه نارسایی های احزاب دیگری هستش که در این کشورها بودن که اونها هم یا احزاب در واقع سوسیال دموکرات و چپ بودن یا احزاب در واقع جمهوری خواه و لیبرال بودن، منتهی مراتب در مسیر زندگی سیاسی خودشون همه مسائل نتوانستن حل بکنن و به این ترتیب اینها از در واقع نارسایی ها استفاده کردن و منجر به رشد خود اینها شده. و امروز ما در فرانسه هم خانم لوپن رو داریم. خانم لوپن در نظرسنجی ها اولین نیرو خواهد بود، یعنی هست که بر اساس نظرسنجی ها به دور دوم میرسه، دارای 34% به سلان نظر مثبت نسبت به خود او هست در بین فرانسوی ها و نیروهای دیگر. آقای فیلیپ به حدود 20%، یعنی یک اولی 34%، فیلیپ 20% و ملانشون 15% یا کمی بالا پایین. و به این ترتیب هستش که در واقع امروز جامعه فرانسه هم خودشو آماده میکنه برای چی؟ برای انتخابات دیگر. و در ضمن جامعه فرانسه نگران هست، نگران از این هست اون بخشی که مخالف به هر حال راست افراطی هستن
یعنی حزب خانم لوپن، اونا نگران هستن که مبادا این بیاد و کلی وضعیت رو خراب بکنه، و سوی دیگر البته این نگرانی از طرف نسبت به آلمان هم وجود داره. به خاطری چی؟ به خاطری که به هر حال فرانسوی ها این سوال میکنن که بودجه کنونی فرانسه برای زمینه نظامی 57 میلیارد یورو هستش، 57 میلیارد یورو، و آلمان ها دارای 100 میلیارد یورو هستند. پس اگر زمانی در واقع این جناح راست افراطی که امروز در آلمان بالا آمده بیاید و در رأس کشور قرار بگیره، آیا شرایط جنگی نخواهیم داشت؟ و این هم بیان چیست؟ بیان شکنندگی های دموکراسی هستش. دموکراسی بهترین رژیم سیاسی هستش، ولی در درون دموکراسی در ضمن شکنندگی هایی وجود دارد که این رو باید از طریق فرهنگ سازی، آگاه سازی و برخورد اندیشه ها و برخورد نظریات و غیر و غیره تقویت کرد. دموکراسی رو همیشه باید تقویت کرد، زیرا دموکراسی همیشه و همیشه بهش میتونن ضربه بزنن، یا از ناحیه چپ افراطی یا زمینی راست افراطی یا عناصر دیگری برحال. و راست افراطی بله در ضمیر خودش مخالفت با دموکراسی داره، و به همین خاطر در واقع پوتین رو نسبت به پوتین شیفتگی دارن، و چپ افراطی هم مانند ملانشون در اینجا و یا یک چپ افراطی در آلمان هستش داره مذاکره میکنه با خود راست افراطی که اینها بیاین رأی اونها رو اضافه میکنه و بنابراین به این ترتیب ائتلاف داشته باشن. و چپ افراطی فرانسه هم چپ آقای در واقع ملانشون هست که طرفدار عملا جمهوری اسلامی هستش. یادتون باشه عزیزمانه، طرفدار جمهوری اسلامی هستش. بنابراین نه راست افراطی طرفدار ملت ایران هستش، نه چپ افراطی طرفدار ملت ایران هستند. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.

0: بیان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد.
1: ما خود کردیم. شاید این جمله صادقانه ترین و در این حال هولناک ترین اعتراف روح الله خمینی در طول حیات سیاسیش باشه. آخوندی با عقاید آخر زمانی که پاییز سال 57 تو دهکده نوفلوشاتو در مقابل دوربین مشهورترین خبرگزاری های جهان نقشه روحانی دموکرات و آزادی خواه رو بازی میکرد. رهبری که وعده آب و برق مجانی، آزادی بی قید و شرط مطبوعات، عدم دخالت روحانیون در حکومت و آزادی کامل حتی برای مارکسیست ها رو میداد، اما به محض تکه زدن بر اریکه قدرت نقاب از چهره برداشت. آخوند افراطی و تجدد ستیزی که ایرانی مدرن، ثروتمند و در حال توسعه و پیشرفت و تحویل گرفت و تو کمتر از یه دهه تبدیلش کرد به مخروبه جنگ زد و منزوی و با گفتن جملاتی مثل اقتصاد مال خر است، یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه رو به ورطه فروپاشی کشوند و با برپای دیکتاتوری مذهبی نه تنها آزادی‌های سیاسی بلکه ابتدایی ترین حقوق فردی و اجتماعی مردم را هم پایمال کرد. روح الله خمینی با ورودش به ایران تو بهمن ماه 57 حمام خونی به راه انداخت که با ادامه سرای صادق خلخالی رو پشت بوم مدرسه رفاه شروع شد و با سرکوب اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی ادامه پیدا کرد. با انقلاب فرنگی دانشجوهای زیادی رو برای همیشه از ادامه تحصیل محروم کرد و با طولانی کردن تعمدی جنگ 8 ساله با عراق صدها هزار جوان و نوجوان بیگناه رو توی جنگ بی حاصل به کام مرگ فرستاد. تو ماهای آخر حکومتش هم با فرمان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی مرتکب یکی از بی‌رحمانه‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر ایران شد. جنایتی چنان عریان که حتی قائم مقام خودش حسین علی منتظری در مقابلش قرار گرفت و خطاب به عوامل این کشتار بی‌رحمانه گفت: شما را در آینده جز جنایتکاران تاریخ می‌نویسند. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازد به روح الله خمینی، رهبر انقلاب 57 و بنیانگذار جمهوری اسلامی که با یک کودتای تمام عیار علیه مدرنیته و پیشرفت تاریخ و آینده ملت ایران رو به تباهی کشید و با نظریه ولایت مطلقه فقیهش نظام مذهبی و تمامیت خواهی بنا کرد که به تعبیر خودش حفظش حتی از نماز و روزه و جان امام زمان هم واجب تر بود. نظامی که جان و مال و تمام اندوخته های چند نسل از مردم ایران رو قربانی کرد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عبارت و مفهوم خوده یکی از پرحاشیه ترین و افشاگرانه ترین اظهارات روح الله خمینیه که با صراحت عجیبی به استراتژی فریب و پنهانکاری نوجوان مردانه خمینی برای رسیدن به قدرت اشاره داره. خمینی بعد از استقرار جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از وعده هایی که درباره عدم دخالت روحانیون در حکومت، آزادی احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی پوشش زنان و مسائلی از این دست داده بود عمل نکرد و در پاسخ به اعتراضی که درباره حضور آخونده تو همه ارکان حاکمیت مطرح می شد با لحن تحقیرآمیزی اعلام کرد: من گفتم روحانیون حکومت نمی کنند، اما بعد دیدم اشتباه کردم و لازم است که روحانیون حکومت کنند. اون قبل از انقلاب درباره آزادی بیان و آزادی احزاب سیاسی هم وعده های زیادی داده بود، اما بلافاصله بعد از استقرار نظام اسلامی شروع کرد به سرکوب بی‌رحمانه مطبوعات و احزاب و در دفاع از سانسورها و سرکوب های اوایل انقلاب گفت: اگر ما از اول قلم های مسموم را شکسته بودیم و تمام مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و تمام احزاب فاسد را برچیده بودیم و اعدام کرده بودیم سران آنها را، این زحمت ها پیش نمی آمد. اما وعده‌های دروغین خمینی فقط محدود به این موارد نیست و میشه گفت مهمترین خدعه اون پیرامون انقلاب معامله مخفیانه و دولت آمریکا برای فریب همزمان هواداران ایرانی انقلاب 57 و دولت مردان غربی بود. اسناد از طبقه بندی خارج شده سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا ثابت میکنه خمینی چند هفته قبل از بازگشت به تهران با نوشتن نامه‌های محرمانه به جیمی کارتر دست به دامن کاخ سفید شده بود و با ارسال این نامه‌ها از طریق ابراهیم یزدی به آمریکایی‌ها تعهد داده که در صورت قطع حمایت از شاه و زمینگیر کردن ارتش شاهنشاهی ایران، منافع نفتی و منطقه‌ای آمریکا رو تضمین می‌کنه. در واقع رهبر انقلاب که با شعارهای غرب ستیزانه و ضد امپریالیستی موفق شده بود همراهی گروه‌های چپگرای مخالف شاه رو به دست بیاره، پشت پرده از طریق معاملات پنهانی با رهبر امپریالیسم جهانی و ارائه تصویر جعلی از خودش به عنوان روحانی مذهبی و صلح طلب شبیه گاندی راهشو برای رسیدن به قدرت هموار کرده بود. ولی به محض بازگشت به ایران نقاب از چهره این گاندی دروغین افتاد و انبوهی از سیاستمداران داخلی و خارجی رو مات و مبهوت کرد. خمینی با وعده آزادی و دموکراسی و به کمک شاهکار بزرگی از فریبکاری و دروغ حکومتی برپا کرد که فقط ظرف چند ماه تبدیل شد به خونین ترین دیکتاتوری تاریخ معاصر ایران و کارنامه ننگین بنیانگذار این نظام تو دوره 10 ساله حکومتش چیزی نیست جز کلکسیونی از جنایت علیه بشریت، اجرای احکام قرون وسطایی، نابودی زیرساختهای ملی، ویرانی اقتصاد و آینده ایران. خمینی با تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی کشور را دچار انزوا و تحریم‌های بین‌المللی کرد. با سرکوب خشونتبار زنان حجاب اجباری رو بهشون تحمیل کرد. وقتی عراق به ایران حمله کرد جنگ رو نعمت الهی دونست و بعد از فتح خرمشهر تو سال 61 با رد تمام پیشنهادهای بین المللی برای آتش‌بس و حتی دریافت غرامت 6 سال دیگه این جنگ بی‌حاصل رو ادامه داد. اون با شعار رای قدس از کربلا میگذره و جنگ جنگ تا پیروزی هزاران هزار جوان ایرانی رو با وعده بهشت و ملاقات با امام زمان به میدونهای مین فرستاد تا در نهایت با سرفکندگی جام زر قطعنامه 598 رو سر بکشه و ویرانی هایی به جا بذاره که بعد از گذشت حدود 40 سال از پایان جنگ هنوز هم به طور کامل بازسازی نشده. روح الله خمینی سال 1281 تو شهر خمین واقع در استان مرکزی به دنیا اومد. پدرش مصطفی موسوی یکی از آخوندهای سرشناس منطقه بود که وضع مالی نسبتاً خوبی هم داشت، ولی روح‌الله هیچ وقت نتونست پدرش رو ببینه چون وقتی نوزاد 5-6 ماه بود مصطفی در جریان درگیری با مامورای خانه منطقه که برای گرفتن مالیات اومده بودن کشته شد تا روح‌الله بدون پدر و تحت نظر مادر و عمش بزرگ بشه. اون بعد از آموزش تو مکتب خونه های خمین برای تحصیل علوم دینی اول به عراق شد و بعدم به قم رفت. حوزه‌های علمی اون دوران تحت مدیریت مراجعی مثل عبدالکریم آهری یزدی و حسین بروجردی اداره می‌شد که رویکردشون حفظ کیان حوزه از طریق دوری از سیاست و پرهیز از تقابل مستقیم با حکومت بود. ولی خمینی از همون سالهای جوانی طرفدار نظریات مربوط به اسلام سیاسی و بنیادگرای ایدئولوژیک بود. برای همین تو سال 1323 کتابی به اسم کشف الاسرار نوشت و تو این کتاب برای اولین بار چارچوب‌های ذهنی و رادیکال خودش رو اعلام کرد و ضمن دفاع از برقراری حکومت مذهبی، مشروطه‌خواهان، روشنفکران، نوسازی رضاشاهی و هر نوع نهاد مدرنی مثل مجلس رو مصداق بارز کفر دونست. خمینی در حالی این ایده ها رو مطرح میکرد که ایران تو دهه‌های 20 و 30 شمسی به سرعت به سمت مدرنیزاسیون، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد ارتش مدرن، گسترش آموزش و پرورش و نظام غذایی سکولار گام برمی‌داشت و این موضوع اصلاً به مزاق آخوند تحول ستیزی مثل خمینی خوش نمی‌اومد. اما تو زمانی که آیت الله بروجردی زنده بود جرأت ابراز وجود و مخالفت علنی با حکومت رو نداشت. تا اینکه بروجردی اوایل سال 40 از دنیا رفت و خمینی هم که ذاتاً آدم خود بزرگ بینی بود از همون موقع خودش رو یکی از مراجع اصلی شیعیان میدونست که میتونه جایگزین بروجردی بشه. در این حال مطمئن بود تو فضای سنتی و حوزه هنوز جایگاه و نفوذ لازم برای جانشینی بروجردی رو نداره، برای همین منتظر فرصت مناسبی برای ورود جدیتر به دنیای سیاست و مطرح شدن اسمش تو رسانه ها بود تا از این طریق قدرت و نفوذ بیشتری تو حوزه علمیه پیدا کنه. با مطرح شدن لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی دولت اسدالله علم فرصتی که خمینی انتظارشو میکشید خیلی زود فراهم شد. اسدالله علم قصد داشت این لایحه را برای اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس برسونه. طبق این لایحه شرط مسلمانی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات لغو میشد و از اون به بعد پیروان ادیان دیگه هم میتونستن کاندیدای انتخابات بشن و هم تو انتخابات شرکت کنن و به نامزدهای مورد نظرشون رأی بدن. ضمناً نماینده‌های مجلس هم دیگه لازم نبود مراسم سوگند نمایندگی رو با قرآن برگزار کنن و هر نماینده‌ای بر اساس دین و مذهبی که بهش معتقد بود میتونست به یکی از کتاب‌های آسمانی سوگند یاد کنه. این بند از لایحه برای احترام به اقلیت‌های مذهبی مثل زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و بهائی‌ها در نظر گرفته شده بود. با این حال مهمترین بخش این لایحه دادن حق رأی به زنان و همینطور حق نامزد شدن اونا تو انتخابات مجلس و شورای شهر و استان بود، حقی که حتی تو بعضی از کشورهای پیشرفته غربی هم هنوز به طور کامل به رسمیت شناخته نشده بود. برای مثال زنای سوئیسی تا سال 50 شمسی از حق رأی تو انتخابات این کشور محروم بودند. این لایحه برای خمینی با اون تعصبات مذهبیش مثل زلزله 8 ریشتری بود. برای همین بلافاصله مراجع قوم رو برای اعتراض دور هم جمع کرد و با صدور بیانیه‌های تند اعطای حق رأی به زنها رو فساد، فحشا و عدم‌حرمت به اسلام و سوگند به کتاب‌های آسمانی به جای قرآن رو توطئه برای رسمیت دادن به بهائیت دونست. علاوه بر این یه تلگراف هم به دفتر محمد رضا شاه فرستاد و به مفاد لایحه اعتراض کرد. دولت و دربار هم در مقابل این انتقادها هیچ واکنشی نشون ندادن. خمینی هم که این بی‌توجهی عصبانیش کرده بود یه سخنرانی عمومی ترتیب داد و به شدت از افزایش حضور اجتماعی زنها انتقاد کرد. اون تو بخشی از این سخنرانی خطاب به دولت گفت: حساب کنید چه کرده اید؟ زنها رو وارد کردید در ادارات؟ ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدن آن اداره فلج شد. زن اگر وارد دستگاهی شد اوضاع را به هم می‌زند. می‌خواهید استقلالتان را زنها تأمین کنند؟ کسانی که شما از آنها تقلید میکنید دارن به آسمان میپرند. شما به زنها ور میروید. حجمای خمینی در کنار مخالفت حوزه‌های علمی و مراجعی مثل کاظم شریعت مداری و محمد رضا گلپایگانی در نهایت دولت علم رو وادار به عقب نشینی و لغو لایحه کرد تا خمینی اولین تجربه موفق خودش رو در زمینه بسیج توده‌های سنتی و مذهبی علیه اصلاحات اجتماعی مدرن به دست بیاره. البته عقب نشینی دولت هم موقتی بود و چند ماه بعد محمد رضا شاه برنامه موسوم به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم رو به همه پرسی گذاشت که با رأی مثبت مردم تصویب شد. مهمترین اصول این برنامه اصلاحات ارضی، لغو سیستم ارباب رعیتی، بازپسگیری زمینه مالکان بزرگ و خانه و واگذاری این زمینه به کشاورزا، فروش سهام کارخانجات دولتی به مردم، سعیم کردن کارگرها تو سود کارخونه ها، برقراری بیمه‌های اجتماعی برای عموم مردم، اصلاح قانون انتخابات به منظور دادن حق رأی به زنها و حقوق سیاسی برابر با مردها، ایجاد سپاه دانش برای افزایش سوادآموزی در روستا و سپاه بهداشت برای توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در سراسر کشور بود. با اینکه این برنامه در جهت اصلاح قوانین و بهبود زندگی مردم به خصوص کارگرها و کشاورزا طراحی شده بود و مردم هم بهش رأی مثبت داده بودند، حوزه های علمی و آخونده بازم مخالفت کردند. خمینی هم که حسابی از لغو لایحه علم مغرور شده بود، این بار جدی تر از قبل در مقابل برنامه های توسعه محور شاه قرار گرفت. علت اصلی مخالفت خمینی و بقیه آخونده با انقلاب سفید یکی به خاطر رسمیت پیدا کردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنا بود و از اون مهمتر این که اصلاحات ارضی شریانهای مالی و حوزه‌های علمیه رو که وابسته به زمینه و املاک اوقافی بود تهدید میکرد. خمینی علاوه بر مخالفت به اصول این برنامه، رفراندوم برگزار شده را هم غیرقانونی و ضد اسلامی میدونست و میگفت اکثریت جامعه قوه تشخیص و فهم لازم برای درک این اصول را ندارن که بخوام بهش رأی بدن. برای همین اوایل اسفند ماه سال 41 یه نامه به شاه نوشت و دوباره به موضوع دادن حق رأی به زنها اعتراض کرد و این قانون رو مخالف اصول قرآن و اسلام دونست. با ادامه بیانیه‌های خمینی و اعلامیه‌های اعتراضی آخوندهای دیگه، اعتراضات پراکنده‌ای تو بعضی از شهرها به خصوص مشهد و قم شکل گرفت که منجر به واکنش نیروهای شهربانی شد. اما این بار دیگه حکومت در برابر مخالفت حوزه‌های علمی کوتاه نیامد و روز دوم فروردین ماه سال 42 با حمله به مدرسه فیضیه قم تجمع مخالفان انقلاب سفید رو سرکوب کرد. ولی خمینی به اعتراضاتش ادامه داد و روز 13 خرداد همون سال که مصادف بود به روز عاشورا تو مدرسه فیضیه قم سخنرانی کرد و برای اولین بار محمد رضا شاه رو با عبارات‌های تندی مورد حمله قرار داد و با یادآوری تبعید رضا شاه خوشحالی مردم بهش هشدار داد در صورت ادامه این مسیر به همون سرنوشت دچار میشه. دو روز بعد نیروهای امنیتی خمینی رو بازداشت به تهران منتقل کردند. بازداشتی که تا 17 فروردین سال 43 ادامه داشت. طی این بازداشت خمینی حدود 2 ماه تو پادگانهای قصر و اشتت آباد زندانی بود و 8 ماه بعدی رو تو خونه‌ای که سواک براش در نظر گرفته بود تحت حبس خونگی قرار داشت. نکته جالب این ماجرا اینه که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تو تمام سالهای حکومتش تلاش کرد قائله 15 خرداد 42 رو قیام مردمی و آزادیخواهانه خمینی علیه دیکتاتوری جا بزنه، در حالی که بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خمینی تو سال 41 و 42 کاملا اثبات میکنه اون هرگز برای آزادی بیان، دموکراسی و مقابله با استبداد قیام نکرد و تمام خشم و اعتراضش به خاطر دادن حق رأی به زنها و تقسیم زمین خانه‌ها و ارباب‌ها بین کشاورزای فقیر بود. خمینی بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی کشاورز و آزادی مدنی زنان رو نقشه استعمار برای نابودی اسلام میدونست. برای همین اعتراضات سال 42 به جای اینکه حرکت پیشرو رو به جلو باشه، مقاومت ارتجاعی آخوندهای سنتی در مقابل نوسازی جامعه ایران بود. خمینی بعد از پایان حبس خونگی 8 ماهش بلافاصله به قم برگشت، اما 7 ماه بعد دوباره بازداشت شد، چون یه بار دیگه تو آبان ماه سال 43 علی لایحه مسئولیت مستشاران نظامی آمریکا که به کاپیتولاسیون مشهور شده بود سخنرانی تندی کرد. حکومتم که حضور خمینی رو مخل اهمیت ملی کشور میدید به ترکیه تبعیدش کرد. اون 11 مساکن ترکیه بود و بعد به عراق منتقل شد و تا مهر 57 تو شهر نجف اقامت داشت. دوران 13 ساله حضور خمینی تو شهر نجف دوران تکامل ایده شوم ولایت فقیه بود. اون تو سلسله درس‌های فقهی خودش تو حوزه علمی نجف نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه خودش رو تدوین کرد. تا اون موقع اکثر فقهای شیعه معتقد بودن مسئولیت حوزه صرفاً آموزش اصول فقهی و پاسخ به مسائل شهریه، اما خمینی تو نجف نظریه تازه‌ای مطرح کرد و گفت وظایف و اختیارات حوزه و روحانیون فراتر از پاسخ دادن به سوالات شهریه، چون تمام قوانینی که توسط بشر وضع شده باطل و فقط قانون خدا و شریعت اسلامی که باید بدون چون و چرا اجرا بشه. بنابراین فقط حاکم اسلامیه که میتونه قانون خدا رو اجرا کنه، حاکمی که حتما باید فقیه جامعه و شرایط از طبقه روحانیت باشه و چنین حاکمی تو دوران حکومتش همون اختیاراتی رو داره که پیامبر و امام شیعه داشتن. مردم هم باید از این ولی فقیه و حاکم اسلامی اطاعت کنن. در واقع ایده تشکیل یک حکومت دینی تو ذهن خمینی تو نجف پررنگ شد و تمام تلاشش رو کرد که در فرصتی مناسبی نیده رو اجرایی کنه، فرصتی که به دلیل خطای محاسباتی یا خیانت روشنفکران چپ و ناآگاهی مردم از افکار اولناک خمینی در اختیارش قرار گرفت. خمینی تو حضور 13 سالش در نجف مقدمات لازم برای اجرای نقشه‌هاش رو از طریق سازماندهی و گسترش شبکه مالی، رسانه‌ای و حتی نظامی فراهم کرد، شبکه‌ای که علی شاه ایران فعالیت می‌کرد و نقش مهمی تو پیروزی انقلاب 57 داشت. این شبکه بخش مختلفی داشت که هر کدوم تو یه حوزه فعالیت میکردن. تو بخش تبلیغات و رسانه چهرهای مثل محمد بهشتی، مرتضی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی مسئول تکثیر و توزیع اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی خمینی بودن. انتقال کاست ها و بیانیه ها از طریق افرادی که برای زیارت عتبات به عراق میرفتن انجام میشد. علاوه بر این تو بخش رسانه محمود دعایی برنامه رادیویی با محتوای ضد حکومت پهلوی تولید میکرد به اسم نهضت روحانیت که هر روز از رادیو بغداد پخش میشد. تو اون دوره رابطه دولت‌های ایران و عراق به خاطر اختلافی که در مورد مرز اروند رود داشتن خوب و دوستانه نبود. برای همین شو از کردهای جدایی طلب مخالف حکومت عراق حمایت میکرد. عراقی ها علاوه بر این که اهمیت دفتر خمینی رو تضمین میکردن، امکانات خوبی هم در اختیار خمینی گذاشته بودن، امکاناتی مثل همون ایستگاه رادیویی که در اختیار محمود دعایی قرار داده بودن. علاوه بر این تو بخش مالی شبکه هم بازاریای تهران مثل اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و افرادی مثل حبیب الله عسکرآلادی و مهدی عراقی مسئول تامین هزینه‌ها بودن و وجوهات شهری مثل سهم امام و خمس و زکات رو جمع‌آوری می‌کردن و به نجف می‌فرستادن. در زمینه تشکیلات شبه نظامی هم محمد منتظری پسر حسین علی منتظری، علی اکبر محتشمی پور، مصطفی چمنان و صادق قدس‌زاده با گروه های رادیکال و جنبش های چریکی عربی مثل سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات ارتباط برقرار کرده بودن و با هماهنگی عرفات به تدریج پادگان هایی هم تو جنوب لبنان ایجاد شد برای آموزش های چریکی، جنگ شهری و ساخت بمب نیروهای انقلابی طرفدار خمینی. این گروه موفق شدن علاوه بر گروه های شبه نظامی فلسطینی و لبنانی با بعضی از دولت های عرب منطقه هم ارتباط برقرار کنن. محمد منتظری و صادق قدس‌زاده رابطه بین خمینی و معمر قذافی بودن. قذافی به خاطر دشمنی با شاه ایران کمک‌های مالی و نظامی هنگفتی به خمینی کرد. علاوه بر قذافی، حافظ اسد دیکتاتور وقت سوریه هم از خمینی و فعالیت‌هاش علیه حکومت ایران حمایت می‌کرد. برای همین نیروهای خمینی به خصوص صادق قدس‌زاده و ابراهیم یزدی به راحتی بین دمشق، بیروت، نجف و اروپا در رفت آمد بودند. خمینی علاوه بر یزدی و قدس‌زاده با نیروهای ملی مذهبی و روشنفکرای مقیم خارج از کشور مثل اعضای نهضت آزادی و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجو اروپا و آمریکا هم ارتباط برقرار کرد. به کمک این گروه و همه افرادی که در زمینهای مختلف از خمینی حمایت میکردند، شبکه‌ای که برای مبارزه با حکومت پهلوی تو نجف راه اندازی شده بود روز به روز گسترده‌تر میشد، تا اینکه اواخر سال 53 با امضای پیمان الجزایر بین محمد رضا شاه و صدام حسین اختلافات مرزی بین دو کشور حل شد و به همین مناسبت صدام متعهد شد تمام فعالیت‌های مخالفان شاه به رهبری خمینی رو تو خاک عراق متوقف کنه. پیرو همین جریان بلافاصله بعد از امضای پیمان الجزایر محدودیت‌های شدیدی علیه خمینی و هوادارانش اعمال شد. برنامه رادیویی نهضت روحانیت تعطیل شد و به خمینی هم ابلاغ شد که حق صدور بیانیه سیاسی یا مصاحبه مطبوعاتی رو نداره. تا سال 57 اوضاع به همین منوال ادامه داشت، اما با اوج گرفتن تظاهرات تو سال 57 خمینی دیگه نتونست سکوت کنه و دولت عراق هم که نمیخواست یه بار دیگه با دربار ایران درگیر بشه تصمیم به اخراج خمینی گرفت. خمینی بعد از خروج از عراق قصدش به کویت بره، ولی دولت کویت هم بهش اجازه ورود نداده و پیشنهاد ابراهیم یزدی، خمینی و همراهانش اواسط مهر 57 روی فرانسه و سپس دکده نوفلو شتو شدن. دکده آرومی که محل عملیات نهایی برای تغییر حکومت در ایران بود و بعد از ورود خمینی تبدیل شد به یکی از مهمترین کانونهای خبری دنیا. خمینی که از 4 سال قبل تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی عراق قرار داشت، تو این دکده کوچک به مدرن‌ترین ابزارهای رسانه‌ای و مشهورترین خبرگزاری‌های بین‌المللی دسترسی پیدا کرد و ابراهیم یزدی و بنی صدر قطب‌زاده هم در نقش مترجم خمینی با رسانه‌ها صحبت می‌کردن. اونا می‌دونستن که غربی‌ها و بخش عمده‌ای از طبقه متوسط و روشنفکر ایران یا آخوند رادیکال رو که با حق رأی زنان مخالفت کرده به عنوان رهبر انقلاب نمی‌پذیرن. بنابراین تصمیم گرفتن خمینی رو به عنوان روحانی دموکرات و بی‌اعتنا به قدرت به دنیا غالب کنن. پیرو همین تصمیم هم خمینی هر روز با خبرنگارا و فعالای سیاسی مختلف دیدار میکرد و حرفایی میزد که مورد پسند جامعه غربی باشه. برای مثال در جواب این سوال که آیا در حکومت اسلامی شما احزاب چپ و مارکسیست آزادی فعالیت خواهند داشت، گفت در حکومت اسلامی همه مردم آزادند که هر عقیده‌ای دارند بیان کنند. مارکسیست ها هم در بیان عقیده خود آزاد هستند و هرگز آزادی از آنها سلب نخواهد شد. در مورد نقش خودش و بقیه روحانیون تو حکومت آینده هم گفت من و علمای مذهبی در حکومت جدید هیچ مقام اجرایی نخواهیم داشت. نقش ما صرفا هدایت و نظارت است. روحانیون پست های دولتی را اشغال نخواهند کرد. اون درباره آزادی مطبوعات و آزادی بیان هم تو حکومت مد نظر خودش به صراحت اعلام کرد مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیت آزادند. هر گونه سانسور در حکومت اسلامی ممنوع است. چند باری هم ازش در مورد حجاب و پوشش زنان سوال پرسیدن که جواب داد زنان در جامعه اسلامی آزادند و میتوانند چغل خود و پوشش خود را با آزادی انتخاب کنند. هیچ اجباری در کار نخواهد بود. خمینی تو تمام این مصاحبه ها فقط دروغ گفت و به قول خودش خوده کرد. اما تأمل برانگیزترین فصل این فریب تاریخی سرنوشت همون 3 نفری بود که تو نوفلوشات و چهره خمینی رو برای غرب روتوش کردند. صادق قطب‌زاده سال 61 به اتهام طراحی کودتا علیه خمینی تیربارون شد. ابوالحسن بنی صدر سال 60 از ریاست جمهوری عزل شد و از ترس اعدام مخفیانه از کشور خارج شد و به فرانسه برگشت. ابراهیم یزدی هم بعد از پایان کار دولت موقت مورد خشم خمینی قرار گرفت و از دایره قدرت رونده شد و بارها به زندان افتاد و تا پایان عمر تحت آزار و سرکوب دستگاه امنیتی حکومتی زندگی کرد که خودش معمار رسانه‌ای رهبرش بود. خمینی از این چهره‌های فرنگرفته فقط برای خام کردن دولت‌های غربی و به قدرت رسیدن خودش سوء استفاده کرد، چون می‌دونست بدون چراغ سبز غرب نمی‌تونه به حکومت برسه. برای همین در حالی که شعارهای ضد آمریکایی می‌داد، به جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده اطمینان داد حکومت آینده ایران تحت رهبری خودش با دولت ایالات متحده روابط دوستانه‌ای برقرار می‌کنه و علاوه بر تأمین منافع آمریکا هرگز متحد شوروی نمی‌شه و جلوی نفوذ و گسترش کمونیسم رو تو منطقه خاورمیانه می‌گیره. علاوه بر این فروش نفت ایران به آمریکا هم در کنار سایر روابط تجاری و دیپلماتیک ادامه پیدا میکنه. بدون شک این تضمینات تو همراهی دولت‌های غربی با تغییر رژیم در ایران بی تأثیر نبود و در نهایت رهبران 4 قدرت بزرگ غرب یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تو کنفرانس گوادلوب به این نتیجه رسیدن که ادامه حکومت شاه دیگه ممکن نیست و برای جلوگیری از جنگ داخلی و به قدرت رسیدن چپ‌ها باید از خمینی حمایت کنند. رئیس جمهور وقت فرانسه بعدا تو خاطراتش تایید کرد که کارتر تو نشست گوادلوب صراحتاً اعلام کرده بود زمان خروج شاه فرا رسیده و آمریکا آماده معامله با اپوزیسیون مذهبی به رهبری روح الله خمینیه. 9 روز بعد از پایان این نشست محمد رضا شاه از ایران خارج شد و 2 هفته بعد از خروج شاه هم خمینی به ایران برگشت و با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی بالاخره انقلاب 57 به پیروزی رسید و ایران وارد یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخی خودش شد. فقط 4 روز بعد از پیروزی انقلاب اولین موج اعدام‌های صحرایی اجرا شد. نیمه شب 26 بهمن 57 مهدی رحیمی، رضا ناجی و منوچهر خسروداد فرمانده‌های ارشد ارتش شاهنشاهی و نعمت الله نصیری رئیس سابق ساواک تو پشت بوم مدرسه رفاه که محل اقامت موقت خمینی بود تیربارون شدند و پیکرهای غرق در خونشون روی پشت بوم مدرسه رها شد. تصویر جنازه ها هم تو روزنامه‌های فردای تهران منتشر شد تا پیام صریح خمینی به جامعه منتقل بشه. پیامی که میگفت عصر قانون مداری به پایان رسیده و دوره خشونت و وحشت شروع شده. خمینی میدونست اولین شرط تثبیت قدرت و فروپاشی کامل ساختار قبلی تصفیه حساب خونین و بیرحمانه و عوامل حکومت پهلوی و ایجاد روب و وحشت تو جامعه است. برای همین صادق خلخالی رو که آخونده به شدت بیرحم و خشنی بود به عنوان حاکم شهر منصوب کرد. خلخالی تو دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهم رو بدون حضور وکیل و بدون برگزاری آیین‌های دادرسی به اعدام محکوم می‌کرد. خمینی هم این احکام رو تایید می‌کرد و بلافاصله اعدام‌ها اجرا می‌شد. بعد از کشتار تعداد زیادی از مقامات سیاسی و نظامی حکومت پهلوی، نوبت به سرکوب زنان رسید و در حالی که هنوز یه ماه هم از شروع حکومت جدید نگذشته بود، خمینی اعلام کرد از این به بعد زن‌ها باید با حجاب اسلامی بیرون بیان. این دستور خمینی شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و منجر به راهپیمایی بزرگ زنها علیه حجاب اجباری شد. خمینی هم به دلیل مقاومت شدید جامعه مجبور شد به طور موقت عقب نشینی کنه، ولی از همون موقع روند پاکسازی زنهای بی‌حجاب از ادارات و نهادهای دولتی شروع شد. بعد از این ماجرا فرمان خمینی برای سرکوب وحشیانه و کشتار اقلیت‌های قومی مخالف حکومت تو ترکمن صحرا، کردستان و آذربایجان به اجرا درآمد. با توجه به اینکه خمینی به نیروهای باقی مونده ارتش شاه اعتماد نداشت، برای اینکه خیالش از بابت اجرای دستورات راحت باشه، شروع کرد به تأسیس نهادهای موازی نظامی و ایدئولوژیک مثل کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران. وظیفه کمیته ها نظارت بر سبک زندگی مردم و برقراری امنیت در سطح شهرها بود. سپاه پاسداران هم مجموعی از نیروهای انقلابی متعصب و گوش به فرمان خمینی بود که مهمترین وظیفه‌اش سرکوب شورش‌های داخلی و حفظ نظام بود. علاوه بر سپاه و کمیته، به دستور خمینی تشکیلات قضایی جدیدی هم موسوم به دادگاه انقلاب ایجاد شد. دادگاهی خارج از ضوابط استاندارد دادگستری که احکام اعدام و مصادره انبار رو به صورت فلی صادر می‌کردن و از طریق همین قضاوت‌های ایدئولوژیک مسیر همواری برای سرکوب هر نوع اعتراض و مخالفت سیاسی ایجاد کردند. با تکمیل ساختار سرکوب از اواسط تابستون سال 58 توقیف مطبوعات منتقد حکومت هم شروع شد. روزنامه‌های مستقلی که در مورد عملکرد کمیته و دادگاه خلخالی مطالب انتقادی می‌نوشتند و مقاله‌هاشون به هیچ عنوان برای خمینی قابل تأمل نبود. نیروهای سپاه مرداد 58 برای اولین بار به دفتر روزنامه آیندگان حمله و اعضای هیئت تحریریه این روزنامه را بازداشت کردند و آیندگان برای همیشه توقیف شد. در ادامه ماجرا موجی از تعطیلی مطبوعات به راه افتاد و بیشتر از 60 روزنامه و مجله مستقل و غیر دولتی توقیف شد. در این برهه هنوز دولت موقت به نخست وزیری مهدی بازرگان مشغول به کار بود، دولتی که اختیارات چندانی نداشت و از همون روزای اول شروع به کارش با دخالت‌های آشکار خمینی و آخوندهای دیگه مثل خلخالی عملاً بی‌خاصیت شده بود، تا جایی که اختلافات بین بازرگان و خمینی روز به روز بیشتر می‌شد. بازرگان اعدامای فلهی و مصادره اموال مردم رو مایه آبروریزی اسلام و انقلاب می‌دونست. در مقابل خمینی از خلخالی حمایت می‌کرد و می‌گفت نترسید از این که بگویند شما قاطع هستید. مجرم را نباید معطل کرد، باید کشت. بازرگان می‌گفت کمیته‌های انقلاب باید منحل بشن و شهربانی و ارتش به روال سابق برگردن، اما خمینی عمدن کمیته‌ها رو نگه داشت و سپاه رو تقویت کرد تا دولت بازرگان ابزاری برای اعمال قدرت نداشته باشه. این دو نفر حتی در مورد اسم حکومت هم با هم هم نظر نبودن. پیشنهاد بازرگان جمهوری دموکراتیک اسلامی بود، ولی خمینی میگفت جمهوری اسلامی. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. ملت ما دموکراسی نمیخواد، اسلام میخواد. آن کسانی که دم از دموکراسی میزنند غرب زدند. در زمینه سیاست خارجی هم بازرگان میخواست با همه دولت‌ها به خصوص آمریکا روابط نرمال و دیپلماتیک داشته باشه، ولی با اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجوهایی که اسم خودشونو گذاشته بودن پیرو خط امام، تمام نقشه‌ها برباد رفت. در نهایت هم همین موضوع، یعنی اشغال سفارت و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، ضربه نهایی رو به دولت موقت زد و منجر به استعفای بازرگان شد. خمینی هم که از قبل دنبال فرصت مناسبی برای خلاص شدن از شر بازرگان و دولت موقت بود، علاوه بر اینکه استعفاشو پذیرفت، در مقابل اعتراضای بازرگان به اشغال سفارت آمریکا از اقدام دانشجوها به عنوان انقلاب دوم که حتی از انقلاب اول هم بزرگتر بود یاد کرد، در حالی که این اقدام نقض صریح تمام معاهدات بین‌المللی به شمار می اومد و عواقب خطرناکی داشت. در واقع خمینی با تصمیم تاکتیکی و حساب شده مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب کرد، چون برای به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید توسط قدرت‌های غربی و همینطور طبقه تحصیل کرده و روشنفکر جامعه ایران به چهره‌ای نیاز داشت که به عنوان سیاستمدار میانه‌رو، قانون‌مدار و تکنوکرات شناخته بشه. علاوه بر این سابقه ملی مذهبی هم داشته باشه تا تا مورد تایید طبقه مذهبی و سنتی جامعه هم قرار بگیره و بازرگان تمام این خصوصیات رو داشت و بهترین گزینه برای ریاست دولت موقت بود. خمینی از بازرگان و چهره های تکنوکرات دولت موقت مثل کریم سنجابی، داریوش فروهر، ابراهیم یزدی و کاظم سامی به عنوان ویترین جمهوری اسلامی استفاده کرد. ولی به محض اینکه نهادهای سرکوب ایجاد شد و حکومت تا حدودی به ثبات رسید، بازرگان و باقی اعضای دولت موقت مثل خیلی از چهره‌ها و گروه‌های دیگه از ساختار حاکمیت حذف شدند تا در نهایت قدرت به طور انحصاری در اختیار طبقه روحانیت قرار بگیره. اشغال سفارت آمریکا علاوه بر پایان کار دولت موقت، یه حسن دیگه هم برای رهبر انقلاب داشت. خمینی برای ادامه سرکوب‌ها و تحکیم نظام ولایت فقیه به دشمن خارجی و خیالی نیاز داشت. برای همین از همون آبان 58 که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن، اسم دولت آمریکا رو گذاشت شیطان بزرگ. در حالی که پیامدهای این ماجراجویی‌ها و دشمنی‌ها برای ملت ایران هولناک بود و منجر به موجی از تحریم‌های سنگین اقتصادی، بلوکه شدن دارایی‌های ایران در خارج از کشور، فروپاشی اعتبار دیپلماتیک و انزوای بین‌المللی ایران شد. در واقع 3 سال اول حکومت جمهوری اسلامی دوران کودتا علیه جامعه مدنی ایران بود. کودتایی که علیه زنان، احزاب، چهره‌های سیاسی، نهادهای مدرن، مطبوعات، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دانشگاه انجام شد. بعد از استعفای بازرگان، نیروهای ملی مذهبی در کنار ملی‌گراها به حاشیه رانده شدند، چون خمینی اصولاً اعتقادی به ایران و ملت ایران نداشت و طرفدار امت اسلام بود. ملی‌گرایی را هم مخالف اسلام و توطئه‌ای برای جدایی امت‌های مسلمان می‌دانست. خمینی به قدری با مفهوم وطن و عرق ملی بیگانه بود که وقتی خبرنگار تو هواپیما ازش پرسید حالا که داره بعد از 14 سال تبعید به ایران برمیگرده چه احساسی داره، جواب داد هیچ احساسی نداره. آخرین مرحله کودتای خمینی بعد از مخالفت با ملی‌گرایی تعطیلی دانشگاه و سرکوب دانشجوها بود. تا پایان سال 58 دانشگاه به عنوان تنها سنگر باقی مونده برای احزاب و گروه‌های منتقد حکومت، محل بحث‌های داغ سیاسی، نقد عملکرد دادگاه‌های انقلاب و فعالیت گروه‌های مختلف سیاسی بود. اما این دوره خیلی طول نکشید و به دستور خمینی تو اولین روزهای سال 59 ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد. ستادی که دانشگاه‌های سراسر کشور رو به مدت 3 سال تعطیل کرد تا اساتید و دانشجوهای مخالف رو پاکسازی و اخراج کنه. اصول ایدئولوژیک و مذهبی حکومت رو به دانشگاه‌ها تحمیل کنه و محتوای کتاب‌های درسی به خصوص علوم انسانی رو تغییر بده. چون خمینی علوم انسانی مدرن و غربی رو منشأ فساد میدونست و اعلام کرده بود اگه دانشگاه اسلامی نباشن جامعه رو به ورطه نابودی میکشن. در واقع انقلاب فرهنگی کودتای حاکمیت دینی علیه خردگرایی و دانش مدرن بود که منجر به عقب موندگی علمی و اخراج و محرومیت از تحصیل هزاران استاد و دانشجو شد. هنوز 6 ماه از شروع انقلاب فرنگی نگذشته بود که ارتش عراق به ایران حمله کرد و بخش‌هایی از مناطق غربی و جنوب غربی کشور رو به اشغال خودش درآورد. حمله غافلگیرکننده‌ای که منجر شد به شروع یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن 20 بین دو کشور ایران و عراق. جنگ هولناکی که باعث ویرانی کشور شد و ده ها هزار نفر رو به کام مرگ فرستاد. ولی به تعبیر خمینی جنگ نعمتی از نعمت‌های الهی بود. چون به کمک همین شرایط جنگی جمهوری اسلامی بالاخره به ثبات رسید. مخالفان داخلی به طور کامل سرکوب شدن و آخوندهایی که قرار نبود نقشی تو حکومت داشته باشن به رهبری خمینی تمام قدرت رو در اختیار گرفتن. شاید به خاطر همین امتیازات بود که خمینی بلافاصله بعد از استقرار جمهوری اسلامی شروع کرد به سخنرانی‌های تند و انتقادی علیه حزب بعث و حکومت عراق. خمینی تو این سخنرانی‌ها شیعیان عراق رو به قیام علیه حکومت و تلاش برای سرنگونی رژیم بعث دعوت می‌کرد و ازشون می‌خواست مثل مردم ایران انقلاب کنن تا یه حکومت شیعی تو کشورشون به قدرت برسه. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت عراق رو شیعیان این کشور تشکیل میدن، این دعوت‌های خمینی به قیام و انقلاب صدام رو واقعا نگران کرده بود و در واقع یکی از دلایلش برای حمله به ایران جلوگیری از انقلاب احتمالی شیعیان عراق بود. از طرف دیگه خمینی با اعدام و اخراج تعداد زیادی از فرمانده‌های ارتش و خلبان‌های نیروی هوایی، ارتش ایران رو که تو دوران محمد رضا شاه یکی از قوی‌ترین ارتش‌های منطقه بود کاملا فلج کرده بود. علاوه بر این دوره خدمت سربازی رو هم از 2 سال به 1 سال کاهش داده بود تا ارتش از قبلم ضعیف‌تر بشه. صدام هم که تمام این تحولات رو دنبال میکرد به این نتیجه رسید که شانس در خونش رو زده و باید هر چه زودتر به ایران حمله کنه و با توجه به ضعف‌ها و مشکلات ارتش ایران فتح خوزستان دور از دسترس نیست. در واقع خمینی علاوه بر سخنرانی‌های تحریک‌آمیز با تضعیف ارتش صدام رو برای حمله به خاک ایران وسوسه کرد. همزمان با شروع جنگ بحران‌های داخلی مثل ترورهای سیاسی، اختلافات عمیق بین مقامات سیاسی و نظامی و درگیری با گروه ضد حکومتی تو مناطق کردنشین ادامه داشت و با شروع سال 60 به اوج خودش رسید. ماجرای خونین سال 60 با تصمیم خمینی برای برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا شروع شد. بنی‌صدر اولین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی بود که با رأی مردم انتخاب شد. ولی از همون زمستون سال 58 که کارش شروع کرد، تحت فشار دخالت‌های حزب جمهوری اسلامی و آخوندهای پرنفوذ این حزب قرار داشت. حزب جمهوری اسلامی به کمک اکثریتی که تو مجلس داشت، محمدعلی رجایی رو به عنوان نخست وزیر به بنی‌صدر تحمیل کرد، در حالی که از نظر بنی‌صدر رجایی آدم بی‌کفایتی بود و به هیچ عنوان گزینه مناسبی برای این سمت به شمار نمی‌رفت. با این حال، بنی‌صدر تحت فشار حزب جمهوری اسلامی تسلیم شد و نخست وزیری رجایی رو پذیرفت. ولی کار کردن تو سیستم بی‌قانونی که خمینی برپا کرده بود برای بنی‌صدر غیر ممکن به نظر می‌رسید و در نتیجه اختلافات به قدری بالا گرفت که 20 خرداد سال 60 بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا برکنار شد و روز 31 خرداد مجلس به طرح عدم کفایت سیاسیش رأی مثبت داد و فردای اون روز خمینی حکم عزل بنی‌صدر رو صادر کرد. البته این تازه شروع ماجرا بود. پیرو برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، سازمان مجاهدین خلق در اعتراض به سرکوب‌ها و در مخالفت با عزل بنی‌صدر از هوادارانش خواست روز 30 خرداد تو خیابان‌های تهران تجمعات اعتراضی برپا کنند. در پی این فراخوان تظاهرات گسترده‌ای با حضور 10,000 نفر برگزار شد. تظاهراتی کاملا مسالمت‌آمیز که با حمله نیروهای سپاه به خاک و خون کشیده شد. در جریان این سرکوب 10,000 نفر کشته و 1,000 نفر دستگیر شدند. حتی عده‌ای از بازداشت شده‌ها همون شب بدون محاکمه و بدون اینکه هویتشون مشخص بشه اعدام شدند. تا جایی که روزنامه‌های روز بعد اسامی اعدام شده‌ها رو فقط با توصیف مشخصات ظاهری منتشر می‌کردند. فردای اون روز سازمان مجاهدین خلق تو بیانیه اعلام کرد از این به بعد هر گونه اصلاح و تغییر جمهوری اسلامی رو غیر ممکن میدونه و روز 30 خرداد سال 60 رو به عنوان پایان مبارزات مسالمت‌آمیز علیه حکومت خمینی معرفی کرد و دقیقا از همون موقع درگیری مجاهدین با نظام خمینی وارد فاز مسلحانه شد و اعضای این سازمان شروع کردن به بمب‌گذاری و ترور سران جمهوری اسلامی از جمله محمد بهشتی، محمدعلی رجایی و محمد جواد باهنر. خمینی هم در واکنش به این بیانیه فعالیت تمام احزاب و گروه‌های منتقد حکومت رو غیرقانونی اعلام کرد و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو محارب و مفسد فلارض معرفی کرد. در نتیجه موج جدیدی از بازداشت‌ها و اعدام‌های فله‌ای از راه رسید و هزاران دختر و پسر جوان و نوجوان فقط به خاطر هواداری از مجاهدین یا پخش روزنامه و اعلامیه روانه زندان‌های جمهوری اسلامی شدند و تحت آزار و شکنجه افرادی مثل اسدالله لاجوردی قرار گرفتند. به این ترتیب خمینی بخش زیادی از جریان‌هایی رو که در به قدرت رسیدنش نقش داشتن، مثل تکنوکرات‌های مذهبی، نیروهای ملی‌گرا، مجاهدین، احزاب چپ‌گرا و حتی عده‌ای از مراجع تقلید رو قربانی نظام استبدادیش کرد. شاید تلخ‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین فصل از سرکوب‌های خمینی سرنوشت احزاب چپ‌گرا به خصوص حزب توده ایران باشه. حزبی که بعد از انقلاب تبدیل شد به یکی از وفادارترین عامیان جمهوری اسلامی، تا جایی که اونا هم به خمینی میگفتن امام خمینی. نورالدین کیانوری رهبر حزب توده که روابط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشت، خمینی رو رهبر یه جنبش ضد امپریالیستی میدونست و خیلی از سیاست‌ها و اقداماتی رو که خمینی تو سالهای اول انقلاب انجام داد تایید میکرد. اقداماتی مثل سرکوب نیروهای لیبرال، انقلاب فرهنگی، تعطیلی مطبوعات و برخورد با سازمان مجاهدین خلق. علاوه بر این اعضای حزب توده تو شناسایی و معرفی بعضی از مخالفان حکومت با نهادهای امنیتی همکاری میکردن و مهمترین اقدامشون در این زمینه کمک به کشف کودتای نوژه و شناسایی عواملی بود که تو طراحی این کودتا نقش داشتن. ولی در نهایت با وجود این خوشخدمتی ها اتحاد بین ارتجای سرخ و سیاه دوام چندان نداشت و خمینی تو مرحله آخر از حزب مخالفان به خدمت چپ ها رسید و علاوه بر بازداشت و اعدام اعضا و هواداران این گروه ها، اعترافات اجباری و توبه نامه های نورالدین کیانوری و احسان طبری از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد. اعترافاتی که زیر فشار شکنجه گرفته شده بود. سرنوشت بنی‌صدر، مجاهدین خلق و حزب توده نشون میده نظام خودگر ولایت فقیه به هیچ پیمان و اتحادی وفادار نبوده و نیست. خمینی علاوه بر مخالفان سکولار، لیبرال و چپ‌گرا، نزدیکترین یاران روحانی خودش رو هم قربانی بقای نظام و حفظ قدرت کرد. برای مثال وقتی آیت الله شریعت مداری که یکی از مهمترین مراجع تقلید اون دوران بود با اضافه کردن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی مخالفت کرد، نیروهای امنیتی به دستور خمینی با سناریو سازی شریعت مداری رو به کودتایی که ادعا می‌کردن صادق قصد قصد انجام شده داشته ربط دادن و به همین بهانه پاشو به دادگاه باز کردن و بعد از محاکمش برای اولین بار تو تاریخ شیعه جامعه مدرسین حوزه علمی قم با یه تصمیم سیاسی و غیر فقهی شریعت مداری رو از مقام مرجعیت خلع کرد. علاوه بر این بازجوهای امنیتی شریعت مداری رو که اون موقع 76 سالش بود وادار به اعتراف اجباری علیه خودش کردن و با پخش این اعترافات از صدا و سیما یکی از مهمترین مراجع تقلید اون سالها رو مقابل پیروان و علاقمندانش تغییر کردن و این در صورتی بود که شریعت مداری یکی از همون مراجعی بود که سال 42 حکم مرجعیت خمینی رو تایید کرد تا حکومت پهلوی هیچ وقت به فکر اعدام خمینی نیفته. ولی بنیانگذار نظام اسلامی فقط به خاطر یه اختلاف نظر فقهی شریعت مداری رو تا آخر عمر تو عصر خانگی نگه داشت و حتی برای درمان بیماری سرطان بهش اجازه خروج از منزل و رفتن به بیمارستان رو نداد، تا اینکه اوایل سال 65 شریعت مداری تو همون خونه از دنیا رفت. در نهایت جمهوری اسلامی تا سال 62 موفق شد از طریق ساختار سرکوب هولناکی که به دستور خمینی طراحی شده بود تمام گروه ها و احزاب مخالف رو از صحنه سیاسی کشور حذف کنه و اصول و قوانین سختگیرانه مد نظر خمینی رو به اجرا در بیاره، قوانینی که با تغییر اجباری سبک زندگی مشکلات زیادی برای خانواده های ایرانی ایجاد کرد. برای مثال نظام اسلامی با استناد به قوانین فقهی آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی زنان رو نادیده گرفت و قدم به قدم قوانین نادلانه و پر از تبعیض جنسیتی اسلامی رو به زنها تحمیل کرد، در حالی که همون زنها تو دوران پهلوی از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار شده بودند که فقط تو کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم بود و سبک زندگیشون برای زنای مقیم کشورهای همسایه مثل یه رویای دست نیافتنی به نظر می‌رسید. اما جمهوری اسلامی با لغو قانون حمایت از خانواده حقوق زنان رو در زمینه طلاق، سرپرستی فرزندان و تعدد همسر برای مردان به طور کامل از بین برد. سن قانونی ازدواج دخترها رو که تو دوران محمد رضا شاه حداقل 18 سال در نظر گرفته شده بود به 9 سال کاهش داد. ارزش شهادت قضایی دو زن رو معادل یک مرد و ارث زن رو نصف ارث مرد تعیین کرد. علاوه بر این تمام قاضی‌های زن از سمت‌های قضایی برکنار شدن و حضور زن‌ها تو خیلی از رشته‌های تحصیلی و مشاغل مدیریتی ممنوع شد. در مورد اجباری شدن حجاب هم بعد از اعتراضات اسفند 57 و عقب نشینی موقتی و تاکتیکی خمینی بالاخره از تیر 59 ورود زنهای بدون حجاب به تمام ادارات، نهادهای دولتی و بیمارستان‌ها ممنوع شد. از سال 62 هم با تصویب قانون مجازات اسلامی برای عدم رعایت حجاب تو اماکن عمومی 74 ضرب شلاق در نظر گرفته شد. خمینی اصول فقهی 1400 سال قبل رو بدون بازنگری یا انطباق با حقوق بشر مدرن وارد قانون مجازات اسلامی کرد، تا جایی که عناوین مجرمانه‌ای مثل مرتد، محارب و مفسد فلرز در کنار مجازات‌های وحشیانه‌ای مثل سنگسار، قتل و قصاص به قوانین جزایی کشور اضافه شد. تو همین روزا که جمهوری اسلامی در حال تثبیت ساختار سیاسی و حقوقی جدید خودش بود و مخالفان داخلی یکی یکی سرکوب می‌شدن و جنگ با عراق هم ادامه داشت و نیروهای ایرانی هنوز نتونسته بودن مناطق اشغالی رو از عراق پس بگیرن، شرایطی فراهم شد که جمهوری اسلامی میتونست جنگ رو تو موقعیت نسبتا مطلوبی به پایان برسونه و حتی اعلام پیروزی هم بکنه. ولی خمینی که جنگ با عراق رو به آرمانای انقلاب و سیاستای منطقه‌ای نظام گره زده بود، با از دست دادن این فرصت تاریخی هزینه‌های سنگینی به ملت ایران تحمیل کرد. سوم خرداد ماه 61 خرمشهر بعد از 578 روز اشغال با فداکاری و شجاعت هزاران سرباز و داوطلب ایرانی آزاد شد و با آزادسازی خرمشهر دیگه هیچ نقطه ای از خاک ایران تو اشغال نیروهای عراقی نبود. ارتش عراق تو اون بره زمانی به شدت تضعیف شده بود و در مقابل نیروهای ایرانی به خاطر پس گرفتن مناطق اشغالی روحیه خوبی داشتن. برای همین صدام عقب نشینی کامل نیروهاشو پذیرفت و به صورت رسمی پیشنهاد آتش بس داد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم به جمهوری اسلامی وعده دادن در صورت قبول آتش بس بین 20 تا 60 میلیارد دلار غرامت جنگی دریافت کنه. این پیشنهاد از طرف فرمانده‌های ارتش و چهره‌های سیاسی میانه رو مورد موافقت قرار گرفت، چون از یه طرف جمهوری اسلامی میتونست در مقابل عراق ادعای پیروزی کنه و از طرف دیگه با غرامتی که دریافت میکرد میتونست بخشی از خسارت‌های جنگ رو جبران کنه. اما روح الله خمینی در اوج ناباوری پیشنهاد آتش بس و دریافت غرامت رو رد کرد و شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم سر داد. جنگ برای خمینی یه نعمت محسوب میشد، تا جایی که در وصفش گفته بود هر روزی که بر ما میگذرد و این جنگ ادامه دارد برکات جنگ بر ما ظاهرتر میشود. این جنگ برای ما یک نعمتی است که زحمتش مال دیگران است و نفعش مال ما. جنگ انسان ساز است، انسان را از حالت رخوت و تنبلی بیرون میآورد. در بین مخالفت خمینی با پیشنهاد صدام جنگ 6 سال دیگه ادامه پیدا کرد و در نهایت حاصلی نداشت به جز نابودی زیرساخت‌های کشور و اضافه شدن ده ها هزار نفر دیگه به فرست کشته‌ها، زخمی‌ها، مفقودین و اسرا. تا پایان جنگ دو اتفاق جنجالی دیگه هم افتاد که هم بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و هم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی اثرگذار بود. اتفاق اول معامله محرمانه ایران کنترا بود که تو ایران به ماجرای مکفالین مشهور شد. ماجرا از این قرار بود که جمهوری اسلامی از اواسط جنگ به شدت و کمبود سلاح روبرو شده بود و از اون جایی که بعد از اشغال سفارت آمریکا تحت تحریم‌های شدید تسلیحاتی قرار داشت و قادر به خرید سلاح نبود، برای همین بین سال 64 تا 65 با تایید مستقیم شخص خمینی مذاکرات مخفیانه بین جمهوری اسلامی و دولت رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا انجام شد و در پایان این مذاکرات نماینده‌های نظام یه محموله تسلیحاتی از آمریکا خریداری کردند. عجیب ترین بخش ماجرا این بود که سلاح‌های خریداری شده از انبارهای نظامی اسرائیل و توسط واسطه‌های اسرائیلی به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. وقتی اخبار مربوط به این مذاکرات و معاملات مخفیانه افشا شد، خمینی از شدت عصبانیت دستور داد تمام افرادی که تو انتشار این خبر دست داشتن بازداشت و محاکمه بشن، چون مذاکره با شیطان بزرگ و تحویل سلاح از اسرائیل قاصب برای رهبری به اون همه ادعای آمریکا و اسرائیل ستیزی رسوایی بزرگی بود و در نهایت هم برای فرار از این بیابرویی مهدی هاشمی که از اقوام و نزدیکان حسین علی منتظری بود به همین بهانه اعدام شد. ماجرای بعدی کشتار زائران ایرانی تو مراسم حج سال 66 بود که منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و عربستان شد. مقصر اصلی این فاجعه هم روح الله خمینی بود که با اصرار بر برگزاری مراسم براءت از مشرکین مناسک حج رو به مانیفستی سیاسی تبدیل کرده بود. براءت از مشرکین یه مفهوم مذهبیه که با اشاره به آیات ابتدایی سوره توبه از زائرینی که کعبه میخواد از هر چی غیر خدا سلام بیزاری کنن و در کنار کعبه با خودشون عهد ببندن که فقط در راه خدا قدم بردارن. هیچ مراسم خاصی هم نداره، فقط یه نیایش شخصیه. ولی خمینی قبل از مراسم حج سال 58 اعلام کرد حجاج ایرانی باید از این به بعد مراسم براءت از مشرکین رو به صورت راهپیمایی برگزار کنن و علیه قدرت‌های بزرگ جهانی یعنی آمریکا، شوروی و اسرائیل شعار بدن. در نتیجه یه مفهوم دینی ساده به دستور خمینی تبدیل شد به تظاهراتی سیاسی با شعارهای تحریک کننده، اونم وسط مراسم حج. حکومت عربستان هم با سردادن شعارهای تند و سیاسی مثل مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی مخالف بود و هر سال بابت این موضوع به کاروانهای ایرانی تذکر میداد. ولی حجاج ایرانی بازم راهپیمایی براءت از مشرکین رو برگزار میکردن و همون شعارها رو تکرار میکردن، تا اینکه بالاخره تو مراسم حج سال 66 همین موضوع منجر به برخورد نیروهای امنیتی عربستان با زائرای ایرانی شد و در اثر این درگیری ها حدود 300 ایرانی در کنار 85 پلیس عربستانی کشته شدند. خمینی هم بعد از این اتفاق وحشتناکی که بدون شک خودش تنها مقصرش بود اعلام کرد اگر از صدام بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت. همین جملهش هم باعث شد نیروهای حزب اللهی به سفارت عربستان حمله کنن و عربستان هم در واکنش به این حمله تمام روابط دیپلماتیک خودش رو به صورت یک جانبه با جمهوری اسلامی قطع کرد و تا 3 سال بعد هم به حجاج ایرانی اجازه ورود نداد. از طرف دیگه همزمان با اتفاقات تلخ مکه، تلفات جنگ هم به دلیل بی‌کفایتی فرماندهای سپاه و کمبود سلاح و امکانات بالا رفته بود و تعداد نیروهای داوطلبی که به جبهه‌ها اعزام می‌شدن روز به روز کمتر می‌شد. با فرار رسیدن تابستون 67 ارتش عراق با بازسازی سریع خودش موفق شد تمام مناطقی مثل شبه جزیره فاو و جزیره مجنون که نیروهای ایرانی در طول 6 سال گذشته با قربانی کردن جون هزاران نفر تصرف کرده بودند ظرف چند روز پس بگیره. از طرف دیگه جنگنده های عراقی مرتب شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان رو بمباران میکردن. خزانه دولت هم خالی بود و ادامه جنگ عملا غیر ممکن شده بود. در نتیجه محسن رضایی فرمانده وقت سپاه نامه محرمانه ای به خمینی نوشت و گفت برای ادامه جنگ حداقل 1,000,000 سرباز، 2,500 تانک، 3,000 قبض توپ، 300 فروند هواپیمای جنگی و کل سلاح ریز و درشت دیگه لازمه و تازه اگه همه این نیروها و تجهیزات فراهم بشه حداقل 5 سال دیگه طول میکشه تا بتونیم عراق رو شکست بدیم. تهیه منابعی که محسن رضایی درخواست کرده بود عملا غیر ممکن بود. در نتیجه خمینی ناچار شد 27 تیر 67 بعد از 8 سال جنگ طلبی بی‌حاصل و سر دادن شعارهای پوشالی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل رو که برای پایان دادن به جنگ ایران عراق تنظیم شده بود بپذیره. 2 روز بعدم بیانیه‌ای منتشر کرد و درباره عقب نشینی و شکست تحقیرآمیز خودش خطاب به مردم گفت قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدا هستم و برای رضایت او این جام را نوشیدم. خمینی قطعنامه 598 رو در حالی پذیرفت که گفته بود حتی اگه جنگ 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم و صلح با صدام خیانت به اسلام است. سرکشیدن این جام زر شکست سنگین و حقارت باری برای روح الله خمینی بود. رهبری که 8 سال تموم 100,000 نفر رو با شعارهای حماسی به میدونای جنگ فرستاده بود و ادعای فتح قدس و کربلا رو داشت، حالا بدون هیچ دستاوردی با کشوری ویران، خزانه خالی و جامعه سرخورده روبرو شده بود. خمینی خوب میدونست که بدون بال این شکست موج تازه‌ای از نارضایتی ها و اعتراضات گریبان جمهوری اسلامی رو میگیره. پس برای پیشگیری از این موضوع، حل بحران مشروعیت نظام، یکی از خونین ترین تصفیه حساب های سیاسی تاریخ معاصر جهان رو تو زندان ایران رقم زد و هزاران زندانی سیاسی رو قتل عام کرد. تابستون سال 67 و بعد از حمله نظامی ناموفق سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران، خمینی فتوای کوتاه و بی‌رحمانه اعلام کرد. کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع منافقانه خود بوده و هستند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. رحم به محاربان ساده‌لوحی است. برای اجرای این فتوا، هیئت مرگ 4 نفره‌ای با حضور ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان تهران، مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات، حسین علی نگری حاکم شهر و مرتضی اشتاقی دادستان تهران تشکیل شد. این هیئت با برگزاری دادگاه‌های تفتیش عقاید چند دقیقه‌ای از زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند و در حال گذروندن دوران حبسشون بودند، سوالاتی درباره اعتقاد به نظام، ولایت فقیه و مواضع سیاسیشون می‌پرسیدن و در صورتی که جواب زندانی اونی نبود که خمینی می‌خواست، حکم اعدامش رو صادر و تو همون زندان اجرا می‌کردند. طبق گزارش‌ها حداقل 4,000 تا 5,000 نفر تو این قتل عام وحشیانه کشته شدن و تو گورهای دسته جمعی در سراسر کشور مثل قبرستان خاوران به شکل مخفیانه به خاک سپرده شدند. این جنایت به قدری بی‌رحمانه و غیر انسانی بود که منجر به خشم و اعتراض شدید حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبری هم شد. منتظری بعد از اینکه از فتوای خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی مطلع شد، چند بار براش نامه نوشت و بارها بهش هشدار داد. توی یکی از این نامه‌ها خطاب به خمینی نوشت: آیا می‌دانید در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم طاغوت نشده است؟ آیا می‌دانید تعداد زیادی زیر شکنجه بازجوها کشته شده‌اند؟ آیا می‌دانید مجازات‌های نادرست و اعدام‌های بی‌حساب آبروی اسلام و انقلاب را برده است؟ اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس‌العمل سو دارد و هم خالی از خطا نیست. به نظر من قضاوت تاریخ و آینده نگری را فدای مساله عاجل و زود گذر نکنید. من نمی‌خواهم فردا که نیستم تاریخ درباره ما بگوید که وقتی قدرت به دستشان رسید، به هیچ اصولی پایبند نبودند و به نام اسلام و انقلاب جنایت کردند. منتظری خیلی تلاش کرد مانع این کشتار بشه، ولی هشدارها و انتقاداش به جای اینکه خمینی رو تحت تاثیر قرار بده، منجر به برکناری خودش از قائم مقامی و جانشینی رهبری شد. چون بعد از اجرای اعدام‌ها، اعتراضای منتظری با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و خمینی هم که تحمل هیچ مخالفتی رو نداشت، 2 ماه قبل از مرگش حکم عزلش رو امضا کرد و به این ترتیب یکی دیگه از عوامل انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی رو قربانی دیکتاتوری خودش کرد. خمینی تو ماهای پایانی عمرش، برای اینکه خودش رو یکی از رهبران با اقتدار کشورهای مسلمان معرفی کنه، فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی کتاب آیات شیطانی رو هم صادر کرد تا با این اقتدار نمایی ضد حقوق بشریش مثل همیشه به منافع ملی و روابط دیپلماتیک ایران آسیب بزنه. بعد از صدور این فتوا، 12 کشور اروپایی سفرا و دیپلمات‌های خودشون رو به نشونه اعتراض از ایران خارج کردن. بریتانیا هم روابطش رو به طور کامل با ایران قطع کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی تو صنایع نفت و زیرساخت‌های ایران متوقف شد و روند بازسازی خسارت‌های به جا مونده از جنگ 8 ساله را به تأخیر انداخت، تا حتی آخرین روزهای زندگی خمینی هم برای ملت بی پناه ایران هزینه‌های سنگینی داشته باشه. در نهایت روح الله خمینی 14 خرداد سال 68 بعد از یه دوره بیماری تو سن 87 سالگی از دنیا رفت و با مرگش یکی از پرتنش‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران به پایان رسید. میراث سیاه خمینی برای ایران چیزی نبود به جز حکومتی جنایتکار خودکامه بر اساس ولایت مطلقه فقیه، نظامی که در اون حقوق شهروندی، اخلاق، قانون، جان انسان‌ها و حتی فقه و شریعت قربانی حفظ قدرت حاکم میشه، نظامی که به ظاهر بر اساس قوانین اسلام طراحی شده اما برای حفظ و بقاش دروغ گفتن، شرب خمر، تهمت زدن و شکنجه و تجاوز واجب میشه. حتی میشه به خاطرش تمام احکام اسلامی مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات رو هم تهدید کرد، چرا که حفظ نظام اوجب واجباته. خمینی دنیا رو نه بر اساس مناسبات واقعی قدرت، اقتصاد یا حقوق بشر، بلکه از زاویه‌ای دوگانه مطلق حق و باطل می‌دید و برای مفاهیم مدرنی مثل دموکراسی، حقوق شهروندی، توسعه اقتصادی و رضایت جامعه ارزشی قائل نبود. خمینی هیچ اعتقادی به رفاه مادی و توسعه اقتصادی نداشت و پاسخش به مطالبات معیشتی مردم تند و تحقیرآمیز بود و می‌گفت اقتصاد مال خر است، مگر ما برای خربوزه انقلاب کردیم؟ ملت ما برای اسلام انقلاب کرده است، نه برای شکم. حاصل کارنامه حاکمیت ده ساله خمینی بر ایران جامعه‌ای بحران زده، کشوری منزوی، اقتصادی ویران و ساختاری امنیتی بود که زندگی میلیون ها نفر را به ورطه نابودی کشوند. خمینی با سیاست‌های تنش‌زا، شعارهای مرگ طلبانه، ماجراجویی‌های منطقه‌ای، ایدئولوژی‌های افراطی، حمایت از گروه‌های تروریستی و ایجاد بدبینی عمیق منطقه‌ای و جهانی نسبت به ایران، یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا را تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داد و میلیون‌ها نفر از ایرانیان را آواره اقصی نقاط دنیا کرد. رهبری که با وعده ارتقای معنویت و اخلاق به قدرت رسیده بود، جامعه ای ساخت که در اون ریاکاری به ابزار بقا تبدیل شد و سیستم گزینش و ایدئولوژی اجباری مردم رو وادار کرد برای دستیابی به حداقل حقوق اقتصادی و اجتماعی تظاهر کنن و دروغ بگن و زندگی دوگانه ای داشته باشن. و این بزرگترین پارادوکس حکمرانی خمینی بود که برای اجرای احکام اسلام حکومت تشکیل داد، اما عملکرد خشن

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجری

مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: هستید تو.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب دوستانی که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن به خاطر دارن که ما از مدت پیش در خدمت استاد محبوب بیات عزیز بودیم، بازیگر و کارگردان تئاتر برجسته ایرانی، یعنی بازیگر توانایی تئاتر و سینما. و ما امروز 17 قسمت گفتگومون رو با ایشون پی میگیریم. در برنامه های گذشته ما به ترتیب تاریخی اومدیم جلو، یعنی مبنای برنامه هامون بر مبنای شروع فعالیت خانم بیات بود از دهه 40 و همین گونه ما اومدیم جلو تا رسیدیم به دوران انقلاب اسلامی یا فتنه 57 و مجموعه فعالیت های ایشون رو در این دوره هم آغاز کردیم. فیلم هایی که ایشون بازی کرده بودن به خصوص در برنامه های گذشته اشاره شد، به عنوان مثال که اولین فیلم پس از انقلاب، یعنی اولین فیلمی که به صورت رسمی پس از انقلاب اسلامی ساخته شد، فیلمی بود به نام فریاد مجاهد با تهیه کنندگی آقای فیروز و به کارگردانی آقای معدنیان که خانم بیات به همراه بهمن مفید و آقای فیروز جز بازیگران اصلی این فیلم بودن و این نکته خب جالبی بود. و البته به فیلم‌های دیگه ایشون اشاره کردیم، مثل فیلم موج طوفان، فیلم سیمخاردار، اینا رو همه در موردش صحبت کردیم و برخی مسائل دیگه‌ای که پس از انقلاب در اداره تئاتر برای ایشان اتفاق افتاده بود. و امروز تصمیم گرفتیم که در ادامه بحث هامون، چون داریم به ترتیب تاریخی میریم جلو، تا آنجای کار که فرصتمون اجازه بده به دو سه اجرای ایشون در سریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی در دهه 60 اشاره بکنیم. به ترتیب تاریخی بخوایم بیایم جلو، خانم محبوب بیات در همون سال 60 بود که در یک

0: مینی سریال، حالا بهتر بگیم نه سریال، یک مینی سریالی بودن 7 قسمتی بود به کارگردانی آقای کیومرث پوراحمد، اولین ساخته ایشون به عنوان کار تلویزیونی، و اساساً تا اون زمان آقای پوراحمد فیلمی هم هنوز نساخته بود، هنوز تاتوره رو نساخته بود، فیلم بلند رو، فیلم های کوتاه ساخته بودن، ولی هنوز نام خیش رو به عنوان یک کارگردان مطرح در واقع مطرح نکرده بود ایشون. سال 1360 آقای پوراحمد به هر حال بر مبنای فیلمنامه‌ای از نادر ابراهیمی که اون هم بر اساس یک داستان ناصر ایرانی بود به نام سختون، یک سریالی ساختن به نام تابستان سال آینده، که ما امروز یه مقداری به این خواهیم پرداخت، به سریال تابستان سال آینده، و بعد به فیلم های دو تا فیلم دیگه که ایفای نقش داشتن خانم بیات در دهه 60، اوایل دهه 60، یکی فیلم بازجویی یک جنایت بود نخستین ساخته آقای محمد علی سجادی که بعدها فیلم های زیادی ساختن، و یکی هم فیلم همه فرزندان من که شاید تنها ساخته بلند سینمایی شادروان زابن قوکاسیان باشه، که بعدها ایشون رو بیشتر با یک سری فیلم های مستند و بیش از همه با یک سری کتاب های مرتبط با سینما که در چارچوب فیلم شناخت بود، ایشون به این گونه کتاب ها رو منتشر میکردن، به این عنوان بیشتر شناختیم. به هر حال امروز به اینها خواهیم پرداخت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
1: درود بر شما، مخاطبان عزیزی که ما رو دنبال میکنن و مردم شریف ایران که در حال مبارزه هستن، جناب آقای بهبهانی و هم خانم نازنین در میهن تیوی که به ما این فرصت رو میدن که بعضی از حقایق و در واقع برای روشن کردن مردم، و در ضمن یک اطلاعاتیه که من فکر میکنم مردم عادی هم دوست دارن بدونن، حتی چیزهای طنز و شوخی هایی که در واقع ما ازش خاطره داریم، یه مقدار شاید روحیهشون از این روزهای سخت و تلخ جنگ فاصله بگیره.
0: درسته، بله، سپاس از شما به خاطر نکته‌ای که گفتید. اینها البته کلن یک بخشی از تاریخ واقعی ماست، یعنی تاریخ واقعی فقط تاریخ سیاسی نیست و اونجوری که برای بعضی گمان میکنن، اتفاقا تاریخ واقعی تر رو باید از میان مثلا داستانها، از طریق سینما، موسیقی شناخت، یعنی تاریخ فرهنگ و هنر بسیار مهمتره.
1: جعفر
0: والی؟
1: نه، رمانای جعفر
0: جعفر شهری، جعفر شهری،
1: جگر شکر تلخ و تهران قدیم و اینا میفتم که در قالب قصه زندگی خودش چه تصویرهای زیبا و واقعی و حقیقی از شرایط ایران، مردم ایران، فرهنگ روزمره ایران رو به تصویر کشید. یک نابغه بود این جناب جعفر شهری و یک طنز بسیار قوی داره که حتی خاطرات تلخ و شیرین تعریف کنه.
0: کاملا درسته، بله، به ایشون
1: ما هم داریم شفاهی همون کار رو میکنیم اگر از دستمون بر بیاد.
0: بله بله، حتما تاریخ شفاهی بسته بسیار مهمی. خب بریم سراغ اصل مطلب. سال 60 بود دیگه، حتما یه مقداری قبل از سال 60 شروع شده بود فیلم برداری که آقای پوراحمد تصمیم گرفت این سریال رو بسازه، یه مینی سریال در واقع، چون سریال معمولا حداقل 10-12 قسمت باید باشه، این ظاهرا 7 قسمتی بود. بازیگرانش اونجوری من متاسفانه نسخه ای ازش دیگه ندیدم، خاطره زیادی هم ندارم اون زمان از این فیلم، ولی میدونم بازیگر
1: آقای اطلسی بود، یه پسر 12 ساله بود از یزد آورده بودن، و
0: آقای بیرجندی، محمد تقی بیرجندی یکی دیگه بود، آقای بیرجندی بود. شما بودین
1: اقصای اصلی با من و سیامک و اون بچه بود.
0: درست، فکر کنم یاقوتی بود، عبدالله یاقوتی، اسم پسر فکر کنم بود عبدالله یاقوتی.
1: آره چقدر نازنین بود این پسر، حالا داستانیشو براتون میگم.
0: حتما. حالا پس از زمانی که شما دعوت به کار شدین توضیح بدین، آیا خود آقای پور احمد به شما تماس گرفتن یا تهیه کننده و اینا چجوری بود، توضیح بدین.
1: ببینید من بعد از این شورش 57 تنها بازیگری بودم که ممنون کار نبودم، به دلیل اینکه خب هیچ آتویی از من نداشتم، نه فیلم لخ بازی کرده بودم نه در محافل بودم اینا، و با اینکه دوستم هم نداشتن، ولی هنوز بازیگری که بخواد جاگزین بازیگرای قبل شورش باشه مثل بزرگان سینمای ما، هنوز جاگزین پیدا نکرده بودن و همه اونا ممنول کار بودن. من تنها کسی بودم که ممنون کار نبودم، چون هیچ بهانه ای از من نداشتن در نهایت، جز اینکه من خب انقلابی نیستم با قول خودشون طاغوتیم، ولی کبریت بی خطر بود. من به هم خیلی از کارا که به این دلیل تو اون سالها کار کردم و این دلیل بود، بعدا خودشون یک سری خانوم ها رو که از اهالی خودشون بود و بردن تو سینما و جایگزین ما کردن. و حالا مسئله سر اینه که به هر حال ما وقتی کار رو بعد از این شورش انجام میدادیم، فقط افرادی رو که میشناختیم سراغشون میرفتیم دیگه. کیومرث هم روحش شاد خودش سراغ من اومد، دعوت کرد، رفتیم. استم قشنگ بود، خوب بود، برای داستان زندگی یک کودک بود، خوب بود. و آقای جعفری هم فیلم بردار بود، حسین جعفری. بعد ما وقتی رفتیم سر کار دیدیم آقا اینا خیلی چپه، نهایتا از دیدگاه چپ دارن به ماجرا نگاه میکنن. و حالا بحثا زیاد بود و اینا که یک بار من با کیومرث حرفم شد، گفتم که شما وطن فروشین. گفت ما وطن نمی فروشیم، مفتی میدیم روسیه.
0: پور احمد گفت اون زمان.
1: آره. و چقدر خوشحالم که بالاخره خودش رو پیدا کرد و بالاخره فهمید راهش اشتباهه و خوشنام از دنیا رفت.
0: منتها با فرم فجیعی ایشون به قتل رسید.
1: بله
0: جز قتلای زنجیره جمهوری اسلامی
1: اون
0: شد.
1: اون قتل به نظر من کار در واقع همون حزبشون بود.
0: نه قتل جمهوری اسلامی بود دیگه. چرا
1: نه کار دوستان، چون این ازشون بریده بود.
0: خب خیلی وقت بود بریده واقعا، چرا اونا بیان بکشن؟ در این که کار قتل چیز نبود، قتل جمهوری اسلامی بود.
1: من از نزدیکان خودش این خبر رو دارم.
0: خب شاید اینها تحت فشار گفته، حالا اینو باید بررسی بشه. ولی خب
1: اون مخالفین اون حزبی هم که ایشون تا بهش بود حکومتی شده بود دیگه، فرقی با حکومت.
0: ولی اینا که چیز سیستماتیک نداشتن که. به هر حال ما نمیتونیم قاطع بگیم، اما به هر حال با توجه به اینکه آقای مهرجویی هم کشته شد، یادتون باشه سینماگران رو از یه دوره هم شروع کردن به کشتن، بعد از مدت‌ها که سینماگران معصوم بودن، حتی افرادی رو که من یکی از افراد از دوستان نزدیک من بود که مستندساز بود و با یه دروغ حرفه‌ای در واقع ایشونو به قتل رسیدن، انداختن گردن پدر و مادرش بابک خرم‌دید. اینا یکی دوتا آخه نبود. مهرجویی شما در نظر
1: ولی دیدیم. در مورد کیومرث من با یکی از نزدیکانش که در ارتباطم هنوز به من اینا گفت که آخه میتونین که فداییان اکثریت و حزب توده دیگه حکومتی شده بودن، اینها از حکومت جدا نیستن طبیعتاً. در این احزاب سیاسی چپ هم که شما میدونید مجاهدین، توده‌ای‌ها، فدائی ها، این که کسی ازشون ببره به راحتی از گناهش نمیگذرن، به خصوص که کیومرث بریده بود و اومده بود طرف پادشاهی خواهی و برم بود با شهبانو عکس گرفته بود گذاشته بود و اینا. اینها در واقع این احزاب تروریست مخالف ریزشی رو بدتر میدونن از اینکه کسی اصلا باهاشون مخالف باشه. ریزشی قابل بخشش نیست. شما جنایت های خود مجاهدین رو ببینید.
0: خب اینا درست، اما نه، من هر ببینید اینا با هم تضادی نداره، یعنی میتونیم به این نتیجه برسیم که بخشی از در واقع این افراد، تمام این گروه های سیاسی که با انقلاب اسلامی یا بهتر بگوییم فتنه 57 همراه بودن و تروریست هم بودن، مثل مجاهدین خلق، مثل فدائیان، به خصوص شاخه اکثریت همچنان که گفتی، نه شاخه اقلیت که به حال خرجش رو جدا کرد اقلیت، با اینکه حالا با ایدئولوژیش موافق نیستیم ولی اقلیت ها جدا شدن، ولی اکثریت ها به سرکردگی فرخ نگهدار اینا خب با آخوندیسم همراه شدن، این درست. در رابطه با مجاهدین معمولا اینایی که در ایران بودن، بخشی از مجاهدین با همکاری خود جمهوری اسلامی خیلی از جنایت ها رو انجام میدن. من برای نخستین بار، حالا من اینجا با قاطع نمیگم اما نشانه های هست، اون ناشری در لندن که بسیار هم بودار است و متاسفم برای بسیاری از نویسنده ها و مترجم ها که اینو اطلاع دارن ولی با ایشون همکاری کردن، الان هم پشیمون شدن ولی سکوت کردن متاسفم، و این یکی از کسانی که شریک جرمه. چرا؟ همون رمان همه ما شریک جرم هستیم نوشته آقای پور احمد و همون ناشری که خودش مجاهد تواب است، آقای هادی خوجینیان، اون چاپ میکنه به اسم حمید حامد و به طور مشکوکی بعد از اینکه ایشون میمیره سریع افشا میکنه که این حمید حامد نام اصلی پور احمد بود و او به من اعتماد کرد کتابو داد. و با توجه به سابقه بسیار بد آقای هادی خوجینیان، اینو برای اولین بار در این رسانه میگم چون ایشون بنز کافی بدنام هست، آقای خوجینیان یک بساز بفروی مجاهدی بوده، در زندان تواب میشه، میاد بیرون در میدان محسنی یه آژانس املاکی داشته، پول خیلی ها رو میخوره، فرار میکنه، میره انگلیس، دوباره با مجاهدین پیوند میخوره و این شارلاتان از چند سال پیش یک نشری به نام مهری درست کرد که در انقدر مجاز بود که در داخل ایران کتاباش پخش میشد و این آدم خیلی ها رو فریبت، خیلی از اپوزیسیون به ایشون نزدیک شدن، کتاب از اونها گرفت و اونها پشیمون شدن بدون اینکه بدونن با چه کسی سر و کار دارن و بدون سرچ، بدون به اصطلاح اینکه سرچ بکنن، جستجوی درستی بکنن، به ایشون اعتماد کردن و همه هم پشیمون شدن. الان دیگه
1: مجاهد تواب یعنی جاسوس جدید.
0: بله. و در مورد
1: یعنی گل بود به سبزه نیز آراسته.
0: بله بله. این اسمو بردم که دوستانی که فراموش دوما دنبال حافظه تاریخی هستیم و متاسفانه چون در مورد صنعت نشر، ادبیات و هنر ایران آن اندازه که باید و شاید افشاگری نمیشه، چون اسم مرحوم کیومرث پور احمد اومد و چون ایشون کتابش رو به این شارلاتان داده بود و این آدم قابل اعتماد نبود، ایشون این کتاب رو که با نام مستعار کیومرث پور احمد در ایران بود چاپ کرد، داد به دست آقای خوجینیان، ایشون بعید نیستش که، من قاطع نمیگم اما بعید نیست با توجه به بدنامی زیاد این آقای خوجینیان، کلاشی و آدم بسیار فرصت طلب، این اطلاعاتو در دست وزارت اطلاعات قرار داده باشه که حمید حامد نویسنده همه ما.
1: اینا که از هم جدا نشدن، اینا همون تاریخ با هم عقد ازدواج بستن و با وفاداری هم هنوز دارن ادامه میدن به جمهوری اسلامی.
0: 100%. و این کتابی که به اسم حمید حامد همه ما شریک جرمیم خیلی واژه معناداریه که کیومرث نوشت، همه ما شریک جرمی در رابطه خود انقلاب اسلامی، اون کتابش هم بسیار کتاب جالبیه، افشاگریه، یعنی ضد خودشه، یک از خود انتقادی هست در مورد انقلابیان که چگونه اومدن تمامی سازندگی و آبادانی آن زمان رو فراموش کردن، همه چسبیدن به انقلابیگری و همه ما میگوید شریک جرمی. این بسیار جالب بود و درست این کتاب رو بعد از دیدارهاش با شهبانو فرح هم نوشت.
1: به هر حال من آدمی رو که متوقف نمیشه در عقایدش، تغییر میکنه، جستجو میکنه، کشف میکنه راه‌های جدید و در نهایت تحسین میکنم، خیلی خوبه. بله. ولی خب اینها در نهایت باعث نمیشه که بگیم مثل لیدی مکبث دستشون دیگه از خون شسته شده، نه، دست اینا در نهایت خونی بوده، اینا در جنایت های اعدام های اول انقلاب اینا همه نقش داشتن. ولی خب باز هم انسان اگر متفکر باشه، جستجوگر باشه و راه درست رو پیدا کنه، به مقدار قابل قبوله و نهایتا میپذیره آدم. مسئله سر اینه که ما سر اون کار مدام این جنگ و جدال رو داشتیم و اینا هم برداریمون هم کارگردانیمون خیلی رو مخ این بچه کار میکردن که ذهنیت اینو ببرن به طرف چپ و اینا. ما تو کلاردش فیلم برداری میکردیم، یه خونه بود اجاره کرده بودن، همه اونجا سفره مینداختن توی سالن خونه، همه سر سفره ناهار اینا میخوردن. من چون خیلی حیوانا رو دوست دارم، سگا رو دوست دارم، غذامو برمیداشتم، بعدم ببخشین دستشویی تو حال بود و خب این جمعیت هم دستشویی بره بیاد و اینا، خب خیلی فضای دلپذیر نبود. غذامو برمیداشتم بشقابو میرفتم بیرون، به این بچه هم میگفتم بیا با هم بریم بیرون غذا بخوریم. با سگی که اونجا بود آشناش کردم، یه سگ سیاه بزرگ بود که میومد با من با غذای من شریک میشد و دیگه به من دل بسته بود که بعدم چقدر تراژدی بود جدایی بود.
0: چقدر طول کشید خانم بیاتی فیلم برداری چقدر طول کشید؟
1: چند ماه طول کشید، چون من وسطش اومدم تهران دوباره برگشتم تو یک مرخصی یه هفته یا اینا، که من به این بچه رو مراقبت میکردم که تحت تاثیر افکار اینا قرار نگیره و مدام باهاش حرف میزدم و توضیح براش میدادم از فقر این بچه دالا از یه از دوبار بودنش اینجا بازی کنه. خیلی هم بچه شیرین و باهوش بود. این به دلبستگی با این سگه خدا رو شکر از دست پروپاگاندای اینا این بچه خلاص شد و وابستگیش به من، که بعد تو همون مرخصی که من رفتم تهران بو وسایل نقاشی و اینا خریدم و بردم دادم بهش، گفتم وقت تو با حرفا تلف نکن، بشین نقاشی کن اینجا، کلاردش منظره هاش قشنگه، مرگونا قشنگه، اینا بشین یاد بگیر کم کم خودت.
0: یعنی اون پسرم مال خود شمالی بود، مال همون منطقه کلاردش بود؟
1: نه، پسر یزدی بود، از یزد آورده بودنش،
0: از یزد آورده بودنش.
1: آره، خیلی هم بچه نازه بود. من یزدی ها رو خیلی دوست دارم. یه شوخی داشتیم زمان خوشبختیمون، میگفتیم که یزدی ها دیگه این دادستانشون و قاضی هاشون همه باز خودشونو بفرستادن مرخصی، چون یزدی ها اصلا دعوا نمی کنن که احتیاج به دادگاه و دادگستری داشته باشن، اینقدر که آدم های خوب و آرومی هستن. بعد من این بچه رو مراقبت میکردم، خب دیگه مدامم حالا ما به هر حال فیلم برداریمونو میکردیم، کارامونو میکردیم، ولی این اوایل این شورش 57 مثلا بازار بحث سیاسی داغ بود دیگه. مدام هم با هم این به قول مشهدی ها چینگا چینگ میکردیم سر مسائل سیاسی و اینا. بالاخره یه مقدار به من از اون نظر سخت میگذشت، ولی خب منم به قول خودم مأموریت داشتم که روشنگری کنم با همه با جوونا، که من یادم مسعود شاه محمدی هم اون موقع بچه بود، برادر زن کیومرث بود، اونجا اونم با من یه الفتی پیدا کرد و با اونم من صحبت کردم، که بعدها دیگه بزرگ شد و سر کارهای دیگه با هم بودیم، به من میگفت ماموشکا، من مادر دومش بودم. و مدام دیگه خونه من می اومد و می رفت. یکی اون بودی که علی دگرده هر دو به من می گفتن ماموشکا، من مامانشون بودم.
0: آخه.
1: بعد دیگه آره، بعد که مسعود بود اینا، سعی می کردم به توی نسل جوان روشن کنم یک سری مسائل و این پروپاگانده های جمهوری اسلامی رو، و دیگه تنها کاری بود که ازم بر می اومد تو ایران. من
0: خودت سیامک اطلسی هم نگرش چپگرایانه داشت؟ سیامک اطلسی،
1: سیامک اطلسی اصلا آدم روشنفکری نبود. اینا ببین تو محیط هنری خیلی ها اصلا از خودشون چیزی ندارن، بستگی داره با کی کار میکنن. تهیه کننده چپ باشه اینا میشن چپ، تهیه کننده شادوس باشه اینا میشن شادوس. خیلی ها از عوامل هنری ما صاحب یک عقیده استواری نیستن، بر اساس طب روزشون، شرایط محیطیشون و اون چیزی که میشنون. یه باش آدم احساساتی هن دیگه، یارو میگه آقا زمان شاه این بود این بود این بود، میگه ای وای این چیزا هم بوده ما خبر نداشتیم. بعد میره پای تپیه میشینه، اون میگه الان اگر کمونیستی بشه هم دیگه فقیر نداریم، دیگه کسی بی خانمان نمیشه. میگه ای با چقدر خوبه کنشیش سیستم کمونیستی، دیگه آدم نگرانیه، مش آدم فقیر بیچاره نیست و نمیدونم حاشیه نشین و نمیدونم چادر نشین نیست. ببین اینها آدم هایی هستن که من دیروز به یک از دوستانی گفتم، گفتم تو لوح سفیدی، هرچی رو بنویسن همونی.
0: درست.
1: حالا خوشبختانه اون زمانی که با من آشنا شدم، این دوستمون دیروز صحبت میکردم، خیلی جوان بود و لوحی که سفید بود من اینقدر نوشتم براش نوشتم، الان که بالاخره این راهش رو پیدا کرده، بسیارم دختر فعال و روشن فکریه تو آلمان.
0: به به بسیار. خب اشاره کردیم به عوامل این سریال. مدیر فیلم برداری آقای حسین جعفریان بود، درسته؟ گفتین جعفریان، همون حسین جعفریان، و خود فیلم بردارم فرهاد صبا بود، مثل اینکه یکی از فیلم برداری هستی ایشون بود.
1: بله
0: دیگه... بله آقای حقیقی هم تدوین صدا رو جز صدا بردارا بود و تدوین صدا به عهده محمد حقیقی بود و سرپرست گویندگان هم آقای دائمی. بعد خدمتتون عرض بکنم که سوژه‌ش هم که فقط برای یادآوری میگم دوستانی که میخوان کمی مطلع بشن، خب این 7 قسمت مختلف داشت. سوژه هستش همین از کوه بالا رفتن یه پسری بودش که میخواست مثل پدرش در واقع اون راهو ادامه بده، منتها میفته پاش میشکنه دیگه، درسته؟ پاش میشکنه.
1: بله رشد نوجوانی که هنوز ناتوان،
0: درسته. بعد که البته میگم این فیلمنامه که تدوین شده بود خیلی ساده شده و در واقع با حذف بخش زیادی از اون داستان اصلی ناصر ایرانی بود، رمان سختون، که یک جنبه جالبی رمان سختون داشت، اونم سر اون قاری بودش که اینا به خاطر اون میرن بالا، قار خورشید، که اون قار رو میگفتن تلس شده است و هیچ کس نمیتونه، اگه هر کی بره اونجا یه بلایی سرش میاد، یا پرت میشه میمیره، که این پسره بنا به اصطلاح توصیه پدر بزرگش میره به اون سمت. حتی پدرش اینا مخالف بودن و یکی دو نفر
1: آره مرحومه کی بود نقش پدر بزرگ رو بازی میکرد، یه آدم خیلی شیرینی هم
0: محرم بسیم،
1: محرم بسیش.
0: آها اینجا محرم بسیم
1: نازنینی بود. آره چقدر
0: محرم بسیم، ایشون هم بود. بله داستان اصلی در واقع تضاد اون خرافه مردم عادی از اون بومیای منطقه با اون حقیقت جویی اون پسر هستش که تحت تاثیر پدر بزرگش میخواد بره علیه اون خرافه ها مثلا قد علم کنه، از کوه بره بالا به اون غار برسه، تو اون داستان اصلی که حالا توی
1: پرورش نسل جدید دیگه پشت ماجرا،
0: دقیقا که تو اون فیلمنامه‌ای که آقای نادر ابراهیمی به صدا تدوین کرد درست کرد، یه مقدار تغییرات زیادی داد دیگه، نمیخواست اون بحث خرافات و چیز بکنه، علم کنه. اون بخشا با جمهوری اسلامی در تضاد بود دیگه، بخواد بگه که مثلا مردم عادی خرافه پرستن، که برمیگشت به جامعه انقلابی اون زمان، که اینا رو دیگه تو داستان نیست. ولی به هر حال این به عنوان اولین سریال کیومرث پور احمد با این عنوان معرفی شد. بعد از این جهت
1: مردم هم خیلی دوست داشتن، خیلی درست. خوششون اومده بود، نگاه کرده بودن به خاطر همون سادگیشو، برای که مردم که خسته شده بودن از این شعارای اسلامی اسلامی، این یه برنامه ساده زندگی بود و باهاش همدلی داشتن و خوبم استقبال شد اتفاقا.
0: بله بله دقیقا، بله دقیقا. بعد همین شما بعدش با پور احمد دیگه همکاری نداشتین درسته؟ بعدش
1: نه دیگه، ما آخر سر یک اختلاف گنده‌ای بین ما اتفاق افتاد و اون این بود که زمانی که کار تموم شد ما من همش اون بچه رو حمایت میکردم، حواسم بود که حقش رو نخورن، ازش سوء استفاده نکنن به هر شکلی. موقعی که دیگه کار تموم شد من به این بچه گفتم که قرار داده چقدر بوده، گفت 24,000 تومان مثلا، نه 24,000 تومان آره فکر میکنم. بعد گفتم که بایستا تا آخرین قرونش رو بگیر تا به خاطر خانوادت کمکشون کنی، اومدی کار کردی، گولت نزنن یه موقع مثلا کمتر بهت بدن و اینا. نگو که همین شد، اومدی بودم بهش 19,000 تومن بدن به جای 24,000 تومن قرار دادش. گفتم بهشون بگو که من با خانوم بیاد در میون میذارم و ایشون با تلویزیون در میان میذاره که شما پول منو طبق قرارداد نمیدین. ما بهش گفته بودن که گفته بود که من با قانون بیاد حرف میزنم، ایشون نمیذاره شما حق منو بخوری. از ترسشون مجبور شدن پول کامل رو دادن و از اونجا دیگه که اومرس آبش با من توی جوب نرم. کلت خیلی شاکی بود، ای تو بچه مردم از توی یعص برداشتی و بردی، بچه اومده چند ماه اینجا تو گرم و سرما کار کرده، زحمت کشیده، تو وقتی قرار داد بستی حق نداری پولشو ندی.
0: درسته.
1: حالا من چون با این روش های تهیه کننده ها با این سوء استفاده هاشون آشنا بودم، حواسم به این بچه بود.
0: خود شما چقدر گرفتین؟ دستمزد خود شما چقدر بود دستمزدتون؟
1: من یادم نیست دقیقا. اون بچه 24,000 تومن گرفته بود، نمیدونم من 50,000 تومن نمیدونم.
0: کم نبود برای اون زمان که خیلی بود.
1: آره خیلی یادم نمیاد دقیقا.
0: آره خیلی بود. جالبه. ولی یه واقعیتیه که دیگه مرحوم پور احمد تا حدوداً تا سال 96-7 همچنان با انقلاب اسلامی عجین بود، یعنی تا تمام ستادهای انتخاباتی فعال بود و به شدت مدافع بود.
1: آدم سیاسی بود، نمیتونست دیگه مثلا خودشو بکشه کنار. و بعد توی این سینما اگر سیاسی نبودی اون وقت اصلا مطرح نبودی.
0: درسته.
1: ما الان ببینیم مثلا من سریع کاری رفتم دیدم این بچه همشون اصلاح طلبن، از تهیه کننده کارگردان اینا همه ببین اصلاح طلبن. من تنها پادشاهی خواه بودم. در نهایت مثلا حتی بعد از سریال که خیلی هم از رفتارشون راضی بودم، خیلی سریال با خوبی و با آرامش پیش رفته بود، کار خوبی هم شده بود، حتی مهمونی دادم، دعوت کردم که بیان. اینا حتی جرات نمی‌کردن بیان خونه من مهمونی. بعدم که اومدن همشون اینجوری سمون پاک نشستن تو مهمونی، نه شوخی، نه حرفی، نه موزیکی، نه هیچی.
0: بله. خب به هر حال پور احمد از قبل انقلاب تا مدت‌ها خب خیلی بهش توجه شد دیگه، روش پیدا کرد هم در دهه 60. خب مثلا مثل کارهایی مثل بی بی چرچره رو ساخت که البته کار قشنگی بود، از اون کارهای کودک و نوجوانان بود، با هنرمندی داوود رشیدی بسیار
1: بود. کارشو بلد بود، کارش
0: بله. بلد بود، کارش خیلی خوب بود.
1: زمینه کودکان کارش خوب بود.
0: نه کار دیگه‌ش هم خوب بود.
1: مجیدم با اینکه من دلم می‌خواست مجید کرمونی باشه مثل نوشته‌ای که خونده بودم و اینا، ولی خب تو همون اسپانیایی هم بد بود.
0: مجید درآورد. خیلی خوب درآورد قصه‌ی مجید و بله بر اساس داستان هوشنگ مراد کرمانی اصلا باعث ترقی و شهرت بیشتر شد قصه‌ی مجید و بعدش خب
1: بله.
0: سر فیلمی مثل اتوبوس شبم خب به حال جوایز زیادی گرفت جشنواره فجر، با خسرو شکیبایی هم نقش چیزی رو داشت، ولی خب بازم در مورد اسیرای جنگی بود دیگه اتوبوس شب. ولی خب فیلمی مثل شب یلدا
1: اینا متمایل به انقلاب بودن.
0: بله
1: اینا به هر حال حتی با تأیید مشکلاتی که ایجاد شده بود و انتخاب غلطی که کرده بودن، نهایتا میگفتن خمینی انقلاب ما رو دزدید،
0: درست.
1: ما میخواستیم جمهوری درست کنیم، نمیتونم فلان، و یکی میخواست بزده به شوروی. آخه بعدش اینه که کمونیستای ما، چپای ما تو ایران، من اینجا به خیلی به فرانسوی ها میگم، میگم چپای شما فرانسوی هن، برای همین منفور نیستن، ولی چپای ما یا شوروی هن یا چینی هن یا کوبات، اینا که هر کدوم یکی ماویسته، یکی کوباییه، یکی روسیه، اینها دغدغه وطن ندارن. این فرق میکنه با کمونیست تو فرانسه.
0: درسته بله. و پور احمد هم به هر حال همچنان تا مدت ها تا سال 96 همچنان از جمهوری اسلامی دفاع میکرد، حتی از برجام اومد در برنامه 35 اومد دفاع کرد از برجام به عنوان سند افتخار. بارها تو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و بعد حسن روحانی رفت، خیلی دیگه کاملا خودشو در واقع نقد زمان شاه رو میکرد و از ستایش میکرد اصلاح طلبا و اعتدالیون در جمهوری اسلامی.
1: من به این آدم ها میگم
0: اما نه، یه نکته رو بگم.
1: اما من به این آدم ها میگم آدم هایی که در لحظه سیاسی هست.
0: درست.
1: اینها هیچ وقت دوراندیشی و نگاه پانورام ندارن. در درست. لحظه سیاستشون متمایل میشه به اون چیزی که حالا خیلی انسانن، خیلی هم خوبن، خیلی هم نازنینن، ولی نگاهشون معطوف میشه به اون چیزی که در لحظه داره اتفاق میفته. حالا به قول خودشون بین بد و بدترن، ولی جهان بینی و نگاه پانورام و نگاه دور و اندیشه ثابت ندارن. اینا سیاسی کارهای لحظه ای هم.
0: درسته، به خصوص این که با انقلاب اینا خب بار اومده بودن. اینو یادم رفت بگم، آقای پور احمد در جریان ورود خمینی به ایران جزء در واقع عکاسایی بودش که با اون کمیته استقبال از خمینی همکاری داشت، یعنی عکاس مخصوص خمینی شد، درست در همون روزی که خمینی اومد با همون تیم مطهری و هاشم سباقیان اینا، ایشون جزء عکاسا بود، خیلی نزدیک بود، تا این حد به انقلاب نزدیک بود و تا سال 96 کاملا از جمهوری اسلامی دفاع میکرد. اما از سال 97 به بعد بود که کم کم روحیه منتقدانه ایشون شروع شد و در این راستا البته بسیار هم تغییر کرد، گرچه ممکنه حالا یه پیش زمینه هایی داشته.
1: خب اگر اینا با حکومت همکاری نمی کردن که موفق به ساخت فیلم و کار و اینا نبودن، مثل خیلی از آدم های بسیار پرستعدادتر از خود اینا که نخواستن همکاری کنن، کنار نشستن.
0: بله، اون یه نکته است، این یه واقعیتیه. بعضی از افرادی که ما نام میبریم کارهای خوب دارن انصافا، همین پور احمد چند تا کار درخشان داره در ژانر خودش، مثلا همین بی بی چلچله در ژانر کودک، سریال قصه های مجید، فیلم اتوبوس شب در ژانر خودش جالبه، هرچند من ایدئولوژیشو دوست ندارم، جهانبینی مستطر در فیلمو دوست ندارم، یا شب یلداش یه صحنه های عاشقانه خوبی داره، فیلم جالبی، خود افشاگرایانه هم از بخشی از زندگی خود
1: این جهان بینی مستضعفان رو باز اروپایی ها بیشتر به ما تحمیل کردن، چون بله. اینها در فستیوال ها چون خودشون کار حالشون خوبه، وقتی یه فیلمی ببینن یه بچه فقیره مثلا فلان و میدان، یه بچه آزار میبینه نمیدونم فلان، پوری سانتیمانتالیسمشون عط میکنه و احساساتی میشن، جوایز بهشون میدن تو فستیوال کن، تو فستیوال ونیز، تو فستیوال فلان، برای که اینا یه سمپاتی دارن به فقر. همینجا من خودم مثلا دیدم کافیه من عشق بزم، کافیه من گریه کنم، اینقدر دلشون میسوزه همه جمع میشن که کمک کنن.
0: درسته، بله.
1: میدونی یه سانتیمانتالیزم اجتماعی اینجا حاکمه و این فیلم سازی از فقر و از شرایط نمیدونم عقده های روحی یه بچه و به خاطر یه کفش و به خاطر یه دمپایی و به خاطر یه کاپوشن یا من اینا برای جشنواره های دنیا اروپا خیلی خوبه، خیلی از این چیز.
0: بله، یه نوع رومانتیسیزم سطحی و یه نوع ناتورالیسم در واقع ساده که انعکاسش رو ما در بسیار از فیلم‌های کیارستمی و مجید مجیدی و این چیزها دیدیم. مثلا از زمانی که اولین دیگه به خاطر دارین دیگه، اولین جایزه جهانی که به یه فیلم ایرانی پس از فتنه 57 دادن، فیلم دونده امیر نادری بود دیگه. یادتونه دیگه، دقیقا همون ستایش فقر و کودک و تمام این المانایی که بعدها همه گیر شد،
1: آرزوهای کودکی و کمبودهای کودکی و
0: بله. دقیقا اون یخ فروش، پسر یخ فروش که
1: بعد
0: از امیر نادری
1: یاروستمی رو
0: خانه دوست کجاست؟
1: آره، خانه دوست کجاست؟ عاشق اون بچه بودم که اولا بازیشو خیلی دوست داشتم، صورتشو خیلی دوست داشتم و قصه قشنگ بود و میرفت که خب ببین فرق چپول بودن با روشن فکر بودن همینه. کیارستمی روشن فکر بود، این بچه رو به عنوان یک سوژه عاطفی متعهد به دوستش و اینا، درسته که حالا تو روستا بودن امکانات نداشتن فلان، ولی سوژه غالب تعهد داشتن، وفاداری داشتن، رفاقت داشتن، درسته، مسئولیت داشتن و اینا بود. یه روشن فکری میاد از کمبود امکانات یه کمچین استفاده میکنه، یه آدم معاملگر میاد اینو کاسبی میکنه باهاش. اینا دو تا موضوع.
0: خب البته کیارستمی هم استفاده هاشو کرد دیگه، در یک شرایطی که دیگه انقلاب اسلامی اومده بود و زنها اجازه فعالیت جدی نداشتن، یعنی خود شما به عنوان چهره نمیتونستین، چهره شما رو در واقع به صورت کلوزآپ نشون نمیدادن خیلی وقتا، حالا بارها گفتیم، یا اصلا کلن علم کردن ستاره ها و از جمله زنان خب قدغن بود دیگه، فضای لوکس قدغن بود و خود جشنواره های جهانی کن و ونیز و اینا ستایشگر همین سادگی ها و همین در واقع معصومیت های کودکی و ستایش فقر بودن و یه نوع طبیعتگرایی خیلی چیز و این همسو
1: هم
0: شد.
1: اونم دیگه سوراخ‌دوها رو پیدا کردن.
0: بله دیگه همه سوراخ‌دوها رو پیدا کردن که بیان فیلم‌های جشنواره‌ای بسازن. دقیقاً. و من گفتم از امیر نادری شروع شد دونده، که امیر نادری دیگه از ایران رفت بعد از اون. و بعد به کیارستمی رسید. خانه دوست کجاست؟ حالا
1: یه چیزی داده به عباس کیارستمی بگم که این چقدر آدم ترسود محافظه‌کاری بود. سری گزارش از من دعوت کرد، منو نمیشناخت، منو توی سالن تئاتر شهر، تئاتر 25 شهریور دیده بود. منم اون شب که ایشون منو دیده بود یه لباس از فرانسه برام کادو آورده بودن، مثل این کولیا با سربند و اینا پوشیده بودم. بعد این گفته بود این کیه؟ گفته بودن محبوب بیات بازیگر فلان ایناست. بعد گفته بود که بهش زنگ بزنین بیاد دفتر. من پاشدم رفتم اونجا و فلان اینا، از من عذرخواهی کرد و همدیگر رو دیدیم و فلان و اینا، خداحافظی کردیم تا بعد خبر بده. بعد دیدم شوری آقداشلو گزارش رو بازی کرد.
0: درست.
1: سالها بعد عباس رو دیدم، گفتم عباس چی شد که تو اون روز منو ندیده گرفتی برای اون نقش؟ اشکالت چی بود؟ گفتم اگه بهت نگفتم؟ گفتم که نه ندیدم ات که برام تعریف کنی، منم نپرسیدم ایش. بعد گفت آخه اون موقع من در حال طلاق بودم، به من گفتن تو مجردی، بعد من دیدم اگه الان با تو قرار داد ببندم سوژه میدم دست زنم، که آره این یه دختر مجرد و برده فیلم بازی میکنه. گفتن شعره آقداشنو شوهر داره، شعره آقداشنو وارد شد یک لباس عجیب قریب و یه دونه پرم زده بود اینجا کلش و فران. گفتم یا امام حالا اینه چی کارش کنیم؟ ولی خب خدا رو شکر شوهر داشت. ببین سرنوشت ها آدم ها بر قیاس صد ترس هاشون، وحشت هاشون، محافظه کاری هاشون چه باخت هایی باید بدن. و من میگم بزرگترین گناه ترسی.
0: درست، جالبه. و شما هم جالبه دیگه، قبلا هم اشاره کردیم، برای یادآوری میگم، شما در واقع یک بار دیگه هم عملا با خانم شهره آقداشلو ناخواسته یک رقابت ایجاد شد بین شما سر سوت دلان هم.
1: بله،
0: اول انتخاب اول بود دیگه آقای خاتمی،
1: ولی اونجا علی حرف درست میزد.
0: درست،
1: اونجا علی خاتمی حرف درست زد، گفت تو صورتت اروپاییه، حتی لنزم بذاریم تو چشمای تو با صورت تو اروپاییه. این دنبال یه تیپ قجری میگشت و به نظر من انتخاب شهر تو سوت دلان بسیار هم عالی،
0: بسیار درست بود. بله، و فیلم گزارش البته واقعا فیلم خوبیه، انصاف باید بگه که فیلم های خوبه کیارستمی که دیگه تو اون ژانر، تو اون ژانر
1: آره در واقع بعد از سوراخ‌ها رو پیدا کرد.
0: آره دیگه اونجا دنبال کودک نبود. البته فیلم‌های کانون پرورشی فکری خب ساخته بود، مثل مسافر و لباسی برای عروسی و این چیزا، ولی این فیلم به صلاح اولین فیلم بلندش، فیلم کاملا اجتماعی و خانوادگی و بسیار فیلم مهمیه دیگه. بازیگریاشون هم خیلی خوب در اومد، یعنی هم شهره آقداشلو هم کوروش افشارپنا بسیار بازیشون خوبه.
1: کوروش که عزیز دل منه، خودش، خواهرش، اینا انقدر خوب بچه‌های محترم و دوست داشتنی هستن که هر
0: بله. خب تو این فرصتی که باقی مونده به فیلم بازجویی یک جنایت هم بپردازیم. فیلم به نظر من 1962 ظاهرا ساخته شده، اولین کار آقای سجادی که البته خود آقای حبیب اسماعیلی که نقش اصلی رو هم به عهده داره تهیه کنندش بود، خود حبیب اسماعیلی. خود اسماعیلی از شما دعوت کرد برای فیلم؟
1: اسماعیلی و سجادی هر دو با هم، چون من خیلی از بچه ها اولین فیلمش رو با من کار میکردن، برای اینکه من زیاد سختگیر چیز مالی نبودم، من اصلا اهمیتی به پول و قرارداد نمیدادم، برای خیلی اینا که کار اولشون بود میومدن سراغ من، ولی بعدا یادشون میرفت که منم هستم.
0: درسته.
1: این نهایتا ما رفتیم و اونجا قانون گذاشته بود فارابی و ارشادی نقشای منفی که مثلا آدم های پول داره با قول خودشون طاغوتی میتونن بدون حجاب باشن.
0: درست.
1: ما من خدا خواسته زن محزون بودیم، خدا رحمتش کنه، لباسش یک میپوشیدیم اینا، ولی خب مثلا آستین داشتیم و دقیق داشتیم اینا، فقط روسری نبود و موهای منم هم اینقدر کوتاه. بعدن منو خواستن فارابی، یا آقای بود به نام آقای مشتبایی که اصلا به زنها نگاه نمی کرد، چشماشو اینجوری می کرد، کرمنکوری می داخت بالا. من خواستو که شما چرا نقشه بدون حجاب بازی کردین؟ گفتم آقا خودتون دستور دادی. خلاصه بعد چند دقیقه به دالا یا چشش خسته شد یا حرفای من براش جالب بود، چشش رو بل کرد و سر جاش مثل آدم نگاه کرد و بعد من بهش گفتم بودم ببینید آقا شما همین امروز حجاب رو من از حالت قانونی در بیرین، تمام خانوما رو سرگاشون رو توی قیابون میسوند. من با پدری بزرگ شدم که شاهنامه خونده برای من، من با پدری بزرگ شدم که به من گفته حجاب زن تو شخصیتشه نه در لباس پوشیدنش، لختم که باشه یک زن باز میتونه اون وقار خودش رو حفظ کنه. در نهایت ما نجابت رو از دید ما با دید شما کاملا متفاوته. برای همینم من اصلا تو زندگیم خیلی از اطرافیان من شاکی هستن، تو چرا هیچ نوع جذابیت برای دیگرون ایجاد نمی کنی مثل زنای دیگه؟ چرا مردها رو دوباره خودت جمع نمی کنی مثل زنای دیگه؟ مثلا عاشق پیشه دنبالت را بیندازه. می گفتم من وقتی کسی رو دوست ندارم چرا به دنبال خودم را بیندازم؟ من خدا رو آزار بدم؟ چه ربطی داریم؟ بودم ما اینجوری بزرگ شدیم. خلاصه این آقا اینقدر دیگه به حرفای من جر و بس کردیم، جر و بس کردیم، بعد از یکی دو ساعت دیگه قانع شد فلان و اینا و گفت به هر حال شما نباید قبول میکردیم به عنوان مسلمان. من گفتم آخه من در اسلام ندیدم کسی بگه چادر رو پوشش، من قرآنم خوندم ولی چیزی نگفتن راجع به این مسئله.
0: درست.
1: بعد دیگه خلاصه
0: نقش شما خیلی کم بود در این فیلم، خیلی کم بود.
1: در بودن دیگه.
0: خیلی هاشو در بود. آره من حد زدم این نسخه که الان موجوده، من دیدم شما یه صحنه میایین و میرین، دو صحنه. خیلی کوتاه.
1: من اصلاً کلاً فیلم بازی می‌کردم برای اینکه سانسور شه.
0: آره خیلی جالب بود. خب این فیلم البته
1: بعد از منم دیدین این زنایی که خود اینا آوردن تو سینما اکثرا کجکوله بودن، زن زیبا دیگه وارد سینما نکردن تا مدت ها که نیکی کریمی اومد نمیدونم عروس رو بازی کرد.
0: دقیقا یعنی تا سال
1: خانوما همه یه جوری چپ و چوله بودن.
0: یعنی تا سال 1369 که بهروز افخمی فیلم عروس رو ساخت و به خاطر بازی نیکی کریمی، یعنی حضور اولین حضور جدیش، یه فیلمی قبلا بازی کرده بود یادم نیست کوتاه، ولی اولین حضور جدیش بود نیکی کریمی با ابوالفضل پورعرب. تا سال 69 ما چهره زن زیبا رو نداشتیم در سینما که کلوزآپ بشه حتی. بله اونم به روز افخمی هم چون جزو بچه ارزشی
1: ها خودمونیشون بود
0: دقیقا چون بچه ارزشیشون بود دقیقا
1: اسمرم بدیگه مزخرفیه،
0: به شدت شارلاتانه. در شارلاتانی و کثافت بودن این فرد که رئیس شبکه دو تلویزیون، رئیس بخش سریال و اینام بود، همین بس که شادروان ناصر تقوایی و چقدر ایشون بازی داد برای اینکه همون سریال سردار جنگل، کوچک جنگلی رو اینا در واقع میزا کوچک خان رو بسازن.
1: شارلاتانی سطح پایین لوم بود.
0: بله اما میخوام یه نقطه خیلی فضاحت‌بارشو
1: زن رو توی سینما و در تصویر یک مقدار اجازه داد که بروز کنه زیبایی زنانی.
0: بله منتها در اینو خواستم برای دوستانی که حالا شاید فراموش کرده باشن بگم که این سریال کوچک جنگلی میرزا کوچک‌خان که در سال 60 با بودجه کلانی هم ساخته شد، تمام زحماتش و فیلمنامه و اینا همه رو آقای ناصر تقوایی نوشته بود و ایشون قرار بود کارگردانی بکنه که از وسط رو
1: خیلی خوب شد ناصرم کار نکرد. برای که این مردک شالاتان تجزیه طلب و چرا باید اصلا بیارن و ازش سر
0: درسته، ولی خب زحمات ایشون هدر رفت. درسته
1: ناصر کار نکرده، برای این ناصر اسمش خیلی محترم تر از این حرف.
0: درسته بله راضی شده بود ناصر تقوایی و خیلی صحنه ها هم چیز کرد که باعث شد خیلی از بازیگران هم البته به دفاع ناصر تقوایی از پروژه برن بیرون. این هم بود دیگه مثل خود داریوش ارجمند، حتی این تیپا رفتن بیرون. خب در فیلم بازجویی یک جنایت، من میگم این فیلمو دوستان میتونن ببینن از در یوتیوب. فیلم بدی نیست انصافا، من به ایدئولوژیش کار ندارم ولی جنبه شعاریش هم خیلی نیست، قشرهای مختلف و اتفاقا نشون داده همه هم نقد کرده، یعنی برخلاف اون فیلم های قبلترش که خیلی میخواستن یک سویه در واقع بگن یک دعوای بین فقیر و غنی ایجاد بکنن، بگن مثلا مستضعفان بهشتیان روی زمینن و مستکبران و طاغوتیان و پولدارا
1: در واقع سیاسفید و سجادی داشت. سجادی که اون موقع خیلی جوان بود با بر حزب توده داشت، بارها نشستم باش صحبت کردم، گفتم ببین محمد علی تو بچه با استعدادی هستی، فیلم سازی، اگر این آنکادره نکنی خودتو داخل این چهارچوب حزب توده نذاری، خودتو دیدتو وسعت بدی، گسترده تر نگاه کنی، تو فیلمای خیلی بهتری خواهی ساخت. من بعدن با سر جدالم باهاش بودم دیگه.
0: بله تو جدال که نقشتون پررنگتر بود، حالا بهش خواهیم پرداخت در فیلم جدال.
1: نه جدال که من اون مادر کور رو بازی کردم.
0: بله میگم دیگه نقشتون مهمتر بود.
1: آره.
0: نه من واقعا میخواستم اینو بگم که این فیلم باز روی یک جنایت نگاه سفید و سیاه خیلی نداره برخلاف اون چیزا. نه این نشون میده که هم بین قشرهای پولدار اینا دعوا مرافع هست و آدم ها خیلی موجه نیستن، هم بین قشرهای فقیر.
1: بله نیش کس
0: پاک
1: نیست، آدم ها همه با یه
0: خصلت
1: هایی آره. متضاد زندگی میکنن، حسادت دارن، رقابت دارن، این ربطی به داشتن پول و ثروت نداره، ربطی به فقر هم نداره. یک آدم هایی هستن صدر دارن، بخشندن، مثل خیلی از ثروتمندای زمان خود ما که در مدرسه می ساختن، نمیدونم نما می ساختن، نمیدونم از این انبار می ساختن. یک فقیرش هم همونه، خدمتکار ما اینقدر چند تا بچه کوچولو کوچولو اینجوری داشتیم، ننه فاطمه نازنین میومده باسا رو میشست و هفته یه بار اون موقع ماشین لباسشونم. شما هر چی زیباترین چیزا رو تو رو میز میذاشتی، بچه های این نگاه نمیکردن، تا بهشون نمیدادی، مادرشون اجازه نمیداد، نمیخوردن. بسیار هم فقیر بودن، یه خانواده بسیار فقیر پربچه از بیرژند اومده بودن. نشد اصلا اینو ربطی به داشته و نداشته نداره. یک ثروتمند میتونه بسیار لعیم و خبیث و کثیف باشه، مثل فیلمای وحدت که اینا رو خوب نشون. یه آدم فقیرم میتونه سعادت داشته باشه، بلند نظر باشه، بخشنده باشه. اینجوری نیست در بخشندگی تو این لباسی که خودت نمیخواش و دوستش نداری و نمیپوشی رو بدی به یه آدم فقیر.
0: درست.
1: تو اگر خیلی بخشنده هستی، اتفاقا اون چیزی رو که دوست داری ببخش.
0: درست. حالا نکته جالب در این فیلم
1: بخشندگی نیست.
0: حالا نکته جالب تو این فیلم اون جداری هستش که هر دو نقش بین دوتا برادر که هر دو محزون بازی میکنه. شما در واقع در این فیلم نقش همسر اون برادره هستین که در واقع قاتله، جز قاتلا هست. اون برادر دیگه شو با همدیاری اون پسرخونده در واقع این آقای هدایت نیا، اون سرمایه‌دار، با همکاری و هم دیگه میکشن اون برادره رو، برادر اصلی من. که قتل انجام شده و یه کارگاه و یک بازجو دارن دنبال میکنن، این ردیابی میکنن که قاتل کیه. نکته جالب جدالی بوده که بین این دوتا برادر وجود داره، برادران هدایت نیا در این فیلم، که یکیشون میخواد در واقع کارخونهشو گسترش بده، آمریکایی اجازه بده آمریکایی‌ها بیان سرمایه گذاری کنن مطابق اون داستان، و او یکی میخواد مثلا بر ملیگرایی مثلا بسنده کنه، نمیخواد دیگه پای غربی‌ها رو باز کنه. ولی در عین حال نکته جالب اینه که خود اون برادره که در واقع میخواست مثلا جنبه استقلال طلبی رو در اینجا نشون بده، اون هم آدم فاسد و آلوده ای بود. اولش آدم فکر میکنه چه آدم مثلا تمیز و پاکدستیه، این که مثلا داره میخواد مقابله کنه با اون جنبه غربگرایی.
1: اونم دنبال کار خودشه.
0: آره میبینی که اونم در واقع به دروغ همه رو تطمیع کرده که یعنی بعد از قتلش همه میان الکی تعریف میکنن از اون، از همین آدمی که مثلا خیلی سمبل استقلال طلبیه، ولی میفهمی که اونم بسیار اجحاف میکرد. این نکته جالبه که در واقع هیچ کسی رو پاکدست جلوه نداده غیر از همون بازجو حبیب اسماعیلی که نقشش رو بازی میکنه، که اونم یه جورایی شخصیت چیزی داره، خیلی
1: منفی نیست به اون شکل،
0: نه مثبته، اما یه مثبت خیلی ابلهانه داره که تمام زندگیشو گذاشته برای این کار. خیلی جالبه به هر حال. میخوام یه فیلم بدی نیست
1: بگم علی جان. من تو اون سالهای اول خیلی از این دوستان رو که می دیدم سر کاراشون به همین سر همین کار خود ما با سجادی. یارو ورده بود بطری های مشروب گذاشته بود رو میز، منم یه لباس حریر خیلی چیز پوشیده بودم و شیکه، مثلا مهمون آمریکایی داشت. ببین اینها اصلا خب چون خودشون در یک طبقه دیگه زندگی کرده بودن، این طبقه اشراف و شاید از طریق فیلم یا از طریق روزنامه و مجله میشناختن، با اینها رفت آمد نکرده بودن که خانواده های متمول و از نزدیک ببینن. حتی تا اینجا که من بهش اشاره کردم گفتم عزیزم یه همچه خونهی مثل سه دسمال یارو بطری عرقشو نمیاره بذاره رو میز، اینا یه بار دارن یا یه میز کوچولو میذارن کنار، مشروبشون و گلاساشون رو میذارن اونجا و بعد هم دیگه مثلا خورت و خورت مشروب نمیخورن، اینا یه انقدر ویسکی میریزن.

0: فیلم نسبتا خوبیه. معنی من این فیلمو دوباره دیدم، به نظرم فیلم، نمیگم فیلم شاهکاریه، اشکالات شخصیت پردازی داره،
1: اون زمان خودش فیلم خوبی بود،
0: نه ولی جنبه تعلیقش خوبه، یعنی منطق روایش غلط نیست. یعنی میخوام بگم که سعی کرده از یک سری حالا فیلمای پلیسی مثلا غربی تقلید کنه، بد نیست. یعنی فیلمی هستش که الان نمیشه گفت فیلم
1: شوالیه. خیلی جوون بود، خیلی بسیار پسر خوبیه، من خیلی دوست داشتم، علی رغم دیدگاهش که باهاشم حرف میزدم نصیحتش میکردم، گفتم هیچ هنرمندی نباید محدود به چهارچوب باشه، نباید مقلد یا مبلغ یک ایدئولوژی باشه، هنرمند باید رها باشه، آزاد باشه. و اینکه تو خودتو حبس کنی به یه چارچوب تبلیغی، دیگه خلاقیت هنری تو نابود میکنی و میپذیرو. یعنی بچه لجبازی نبود، خیلی هم بچه خوب بود و خیلی هم با هم کار میکردیم، من از رفتارش راضی بودم.
0: نه کارهای خوبی هم بعدن ساخت، نسبتا مثل جنایت و رنگ شب و سودابه و فیلمای بعدی، یعنی توی ژانر به خصوص معمای پلیسی فیلمای خوبی ساخت.
1: آره، اون جدالم کار خوبی بود.
0: جدالم کار خوبی بود. جدال رو در مورد صحبت کردن.
1: فقط ما سر جدال متاسفانه فیلمبردارمون چون خانم معتمداریا رو دوست داشت، تمام صحنه‌های من دوربین یه جوری گذاشته می‌شد معتمداریا دیده بشه. نه
0: درسته. اولین حضور معتمداریا فیلم جدال بود دیگه. یعنی اولین حضور سینمایی خانم فاطمه معتمداریا فیلم جدال، آقای سعدی خانم بیات هم بازی می‌کردن. بله. حالا در موردش صحبت
1: می‌کنم. چون فکر کردید که بنده خدا سجادی اهل این داستانا نیست، ولی فیلمبردار اهلش هست.
0: درست. خب ما به پایان برنامه رسیدیم. هنوز صحبت ها زیاد هست، هم در مورد همین فیلم یه مقداری صحبت خواهیم کرد، در مورد بازیگر ها اینها و فیلم زابنگوکاسیان و بعد همین فیلم همکاری های دیگه که داشتید با کارگردان های دیگه، هر جمله با همین آقای سجادی در فیلم جدار که حالا در برنامه های آینده حتما بهش به صورت مفصل خواهیم پرداخت. از شما بسیار سپاسگزارم.
1: فرو شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام.
0: سلامت و پاینده باشید. به امید آزاده ایران، جاوید شاه.
1: باز با تشکر از تلویزیون میهن.
0: سپاس از شما. بدون
2: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

فایل صوتی جعفر شریف امامی شب قبل از 17 شهریور 57.

0: ملاحظات هم فرموده بودم. بنده هم قبلا از آیون خواهش کردم بدونی که اطلاع داشته باشم که ملاحظات هم فرمودم، ولی به مصلحت که تا اونجا که مقدوره خشونت نکنم، زیرا اگر کسی کشته بشه باز شده و هفته و سال و دومان زهرنا درست میشه و گرفتاری برای اون پیدا میشه. بنده اون روز که شرف یاد بودم جایان که در شون رسیدین ها، من احساس کردم که ایشون انتظار دارم که ما یک اقامات قطعی و سریع بکنیم که تطیب یک سره باشه.
1: ببینید جناب شریف رامی، موقعیت حساسی حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانید، هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم، خدمتی کردیم، الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم، هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم. چون اگر علازت فرمودن این قربان هنگام معرفی دولت فرمودن
2: اعلام حکومت نظامی همین امشب بکنیم.

بعد از توضیحاتی پیرامون واقعی 17 شهریور سال 57، قسمت هایی از نشست مزبور را افزودم و توجه شما را به اون جلب می کنم.

0: در شب 28 مرداد سال 57 سینما رکس آبادان در حین نمایش فیلم گوزنها دچار آتش سوزی مهیبی شد و قریب به اتفاق حاضران در سینما زنده در آتش سوختند.
1: چند روز پس از این واقعه مشکوک که به ناروا به پای دولت گذاشته شد، جمشید آموزگار مجبور به استعفا گردید.
0: 6 روز بعد، 4 شهریور 57، جعفر شریف امامی با شعار آشتی ملی جلو آمد تا به قول خودش کاری کند کارستان. اما 9 روز بعد، یعنی 13 شهریور، راهپیمایی بزرگ عید فطر در تپه‌های قیطریه تهران فصل تازه‌ای رقم زد و خشم و خروش مردم در تظاهرات بزرگ 16 شهریور به اوج رسید. تظاهرات 16 شهریور 57 که بیش از 500,000 نفر از مردم تهران در آن شرکت کردند، بزرگترین گرد همایی انجام گرفته در ایران تا اون زمان و مقدمه جمعه سیاه بود.
1: جمعه سیاه به واقعه کشتار تظاهر کنندگان در محلات فقیرنشین جنوب تهران و همچنین میدان ژاله توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین گفته می شود. توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین و نه اونچنان که به دروغ گفته می شود و امثال خانم هما ناطق نیز القا می کنند، فلسطینی ها و لبنانی ها. واقعی که در 17 شهریور سال 57 و در جریان ناآرامی هایی که به انقلاب انجامید رخ داد. رویداد اون روز امکان به ثمر رسیدن اصلاحات تدریجی، آرام و لیبرالی را عقیم گذارد و هر گونه امید به مصالحه را از بین برد.
0: شب پیش از واقعه، شورای امنیت ملی دولت شریف امامی تشکیل جلسه داد و ضرورت برقراری حکومت نظامی در تهران و 11 شهر دیگر، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوین، کازرون، جهرم و کرج در دستور کار قرار گرفت. ناگفته نماند که در آن نشست برخی از حاضران استدلال می کردند که در ساعات محدود باقی مانده تا صبح روز 17 شهریور، زمان آغاز برقراری حکومت نظامی، مردم امکان آگاهی از این تصمیم جدید دولت را نخواهند داشت و نگران بودند. شریف امامی در نشست شورای امنیت ملی گفت که به زودی با اعلی حضرت در مورد برقراری حکومت نظامی صحبت می کنم. در پی رأی اعضای دولت به برقراری حکومت نظامی، سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک با استناد به نظر کارشناسان ساواک و اداره دوم ارتش، دستور شاه را برای برقراری حکومت نظامی در تهران و برخی شهرها به دست آورد. جمعه ساعت 6 صبح 17 شهریور سال 57، ارتشبد غلام علی اویسی مقررات حکومت نظامی را که به قول وی به مدت 6 ماه باید در تهران و 11 شهر دیگر رعایت شود، اعلام نمود و در اطلاعیه بعدی گفت تشکیل هر گونه اجتماعی از 2 نفر به بالا ممنوع است و به مامورین انتظامی دستور اکید داده شده که با متخلفین به شدت برخورد کنند. همچنان که پیش بینی می شد، مردم نتوانستند در جریان تصمیم دولت قرار بگیرند. به همین دلیل روز 17 شهریور از بوق سحر در بسیاری از نقاط تهران و سایر شهرها به خیابان‌ها ریخته و بدون توجه به اخطارهایی که درباره برقراری مقررات حکومت نظامی داده میشد به تظاهرات پرداختند. آن روز شمار زیادی از مردم برای شرکت در راهپیمایی راهی میدان ژاله هم بودند، غافل از اون که از ساعت 6 صبح حکومت نظامی اعلام و در حال اجراست و اجتماع بیش از 2 یا 3 نفر ممنوع شده است. گفته می شود فرماندهان نظامی ابتدا چند بار با بلندگو از مردم خواستند که متفرق شوند و وقتی با بیتفاوتی روبرو شدند به سوی آنان آتش گشودند. فرماندار نظامی تهران و حومه ارتش بود غلام علی اویسی بود. در شهرهای دیگر سرلشکر عبدالرضا اسفندیاری شیراز، سرلشکر رضا ناجی اصفهان، سرلشکر بیدابادی تبریز، سرتیب عبدالرحیم جعفری مشهد، سرتیب شمس تبریزی اهواز، سرتیب جهانگیر اسفندیاری آبادان، سرلشکر کمال نظامی قم، سرتیب قفاری کازرون، سرتیب شاپور میرهادی کرج، سرتیب نعمت‌الله معتمدی قزوین و سرتیب نادور جهر.

لاله خون شد. 17 شهریور آغاز پایان رژیم شاه. واقعی 17 شهریور پیامدهای زیادی داشت و ناآرامی ها وارد مرحله جدیدی شد. نخست وزیر وقت جعفر شریف امامی برای آرام کردن فضای بحرانی کشور به تقلا افتاد و طی نطقی از واقعه میدان ژاله ابراز تأسف کرد و جانباختگان 17 شهریور را مورد تکریم قرار داده و به مردم به دلیل این فاجعه تسلیت گفت. موضع‌گیری وی از سوی سرتیپ پرنیانفر رئیس ساواک تهران مورد اعتراض واقع شد و وی طی نامه خطاب به مقدم به دیدگاه نخست وزیر توپید و پرسید اگر سخن شریف امامی در ادای احترام به کشته شدگان در روز 17 شهریور مورد تایید مجموعه حکومت بوده باشد، پس در این میان نیروهای امنیتی و انتظامی که به دستور حکومت در اون روز مرتکب این به اصطلاح کشتار شدن در چه جایگاهی قرار خواهم گرفت؟ سرتیپ پرنیانفر هشدار داد که سخنان نخست وزیر آثار و تبعات سویی در تضعیف روحیه نیروهای ساواک و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی بر جای خواهد گذاشت. از مهمترین پیامدهای 17 شهریور گسترش اعتصابات به شکلی فراگیر در سراسر کشور بود. با توسعه اعتصابات صاحبان سرمایه از هر گونه سرمایه گذاری جدید امتناع کردند. در نتیجه بحران بیکاری رو به افزایش نهاد. فرار سرمایه ها و خروج ذخایر ارزی تشدید گردید و رژیم شاه به تنگنا افتاد. 17 شهریور 57 بین مردم و حکومت بیش از پیش شکاف انداخت و امکان هر نوع پیوستگی یا سازش را از بین برد. همچنین مشی مبارزه مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی زیر سوال رفت و تلاش ها برای سرنگونی رژیم پهلوی به شکلی قهرآمیز مورد حمایت قرار گرفت. شایع شد تیمسار اویسی دستور دستگیری کریم سنجابی، مهدی بازرگان، داریوش فروهر، عبدالکریم لاهیجی، محمود بهازین، هدایت الله متین دفتری و رحمت الله مقدم مراغعی را داده و آنها بازداشت شدند. واقعه 17 شهریور سال 57 در میان وقایع سال آخر حکومت پهلوی از اهمیت زیادی برخوردار بود. در حقیقت با این کشتار راه مخالفین و مبارزین برای همیشه از حکومت

در میدان ژاله چند نفر جان باختند؟ فرماندار نظامی تهران در اطلاعیه شماره 4 خود اعلام کرد در واقعه 17 شهریور 58 نفر کشته شدند. البته بعداً آمار 87 کشته و 205 مجروح را تایید نمود. دادگستری اما این رقم را به 95 نفر رساند. دکتر محمد باهری که در آن زمان وزیر دادگستری بود گفته است بنابر گزارش سازمان پزشکی قانونی و سازمان بهشت زهرا مجموع کشته شدگان روز 17 شهریور و زخمی هایی که تا روز 26 شهریور فوت کرده اند در مجموع 126 نفر بوده است. پرسونز سفیر انگلیس در ایران تعداد شهدا را صدها نفر ذکر کرد و سولیوان سفیر آمریکا در گزارش خودش نوشت که در میدان ژاله بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند. جیمی کارتر در مکالمه تلفنی با شاه به کشته شدن 95 نفر در میدان ژاله اشاره دارد و جان دی استمپل از مسئولین سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران از قول منابع پزشکی کشته شدگان در میدان ژاله را بین 200 تا 400 نفر ذکر می کند. میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که برای پوشش دادن وقایع انقلاب در یک روزنامه ایتالیایی به محل حوادث رفته بود مدعی شد که 4000 نفر در این روز هدف گلوله قرار گرفتند. واقعش این است که 17 شهریور سال 1357 در میدان ژاله تهران میدان شهدای بعدی 63 نفر جان باختند. گفته شده 64 نفر که اشتباه است. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام علی مژدکار که بعد از انقلاب فراری شده بود با دوز و کلک دوستانش در میان شهدای 17 شهریور گنجانده شد و حتی کوچه باشگاه واقع در حوالی میدان سراسیاب دولاب در منطقه 14 تهران را به نام وی کوچه علی مژدکار نامگذاری نمودند. پس از چند سال علی مژدکار یواشکی به محل زندگی خود بازگشت، اما با شناسایی اهالی این محله دوباره جیم شد. چند سال پیش با اعتراض دست جمعی مردم محل نام وی از لیست شهدا حذف شده، اما گویا کوچه هنوز همان نام را دارد، کوچه شهید علی مژدکار. 17 شهریور سال 57 در 15 نقطه دیگر تهران نیز 24 نفر در درگیری ها کشته شدند. بنابراین تعداد کل شهدای 17 شهریور سال 57 در سراسر تهران 87 نفر است. در پایان این نکته رو تصریح کنم، اینکه علاوه بر ساواک و نیروهای نظامی، واحدهای از سربازان اسرائیلی در جریان کشتار 17 شهریور سال 57 دست داشتند، یا به عکس فلسطینی های طرفدار یاسر عرفات بودند که به مردم در میدان ژاله شلیک کردند،

خانم ها و آقایان محترم توجه بفرمایید. رخداد همیشه در حال رخ دادن است، فقط امری در گذشته نیست. رخداد همیشه در حال رخ دادن است و ما باید همه داستان را روایت کنیم. حقیقت تمامیت است. دقت در صحبت‌های رد و بدل شده در نشست سه جعفر شریف امامی با شماری از حکومتیان این سؤال را پیش می‌آورد که آیا دست‌اندرکاران نظام پیشین همه دشمن ایران بودند و یا برخی از آنان عرق ملی داشته و میهنشان را دوست داشتند؟

0: جناب شریف رومی موقعیت حساسی
1: خوب.
0: حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانید، هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم، خدمتی کردیم، الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم، هیچ عبایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم، چون اگر علازت فرمودن این قربان هنگام معرفی دولت فرمودن دیگه بحثی نیستش که. پس ما آمدیم تو میدان تا آخر خط هم بایستدیم قربان. این جریانی هم که اتفاق افتاده صحیح فرمودن، اولین نتیجه که به دست بیارن همه ما، یعنی بنده اون اولی هستم که تو گیرم گیرم چی رو بارون هم میکنن، اصلا سوال ازم نمی کنن که اینجا اینی کردی یا نکردی، خیلی روشنی. ولی به این جهت تصمیمی که میگیریم قربون با تصمیم دقیق و عاقلانه شدی، همه جوان به امر رو ببینیم. بنده اولین کسی بودم اینجا پیشنهاد کردم در مقابل سوال جنابالی رفتم روی حکومت نظامی، هنوز آقایی نگفته بودن تیمسار نفر مده بودن از حکومت نظام بنده الان الان امروز بنده گفتم من گفتم گفتم حکومت نظامی. الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه، ما هم مطیع هستیم بشود انجام بشه، اون در واقع فرماندار نظامی تشخیص بده چه مادهشو به اجرا میذاره چه مادهش هم نمیذاره.
2: خواستم که اینم اضافه نفرمایید اصلا، بله حکومت نظامی که شد فرماندار نظامی باید با اختیار تام باشه.
0: بله قربان
2: باز کارش رو مسئولیت قبول میکنه شما
0: با
2: قانون داره در اون قانون عمل میکنه. اجازه بفرمایید همه با هم صحبت نکنید،
0: بله
2: یکی یکی با صحبت باشه. حکومت نظامی شخص مقتدر بادگذشت اعلام حکومت نظامی میکنیم، بعد هم لایحه‌اش میاره مجلس که تصویب بکنه. برای چه مدت خیال میکنید خود این تعاده بشه؟
3: بنده فکر میکنم که بفهمیم حکومت نظامی چی در 15 روز یه ماه 20 روز کافی
2: یه ماه حکومت نظامی اعلام شده در این ماه
3: ولی نمیشه
2: سه ماه خشن ما که حالا پیر به تنمون میمالیم که دیگه یه ماه و سه ماه شده که چیز نداریم که میگیم که ما حکومت نظامی برای سه ماه اعلام میکنیم در صورت یه ضرورت ایجاب بکند که یعنی چه میگیم که زمینه طوریست که میشود که چیمونم اعلام لغو شکام نداره که داشتنش قانون میخواد ولی برداشتنش که دیگه اشکال نداره که. ما همینقدر که آیون بگید که آقا اشکال نداره میگیم آقا از این بزده چون که مال اصفهان رو حتی به من گفتن که لغوش بکنیم، گفتن حالا بسونش که بیشتر نمونده هم یه ماش که تمام شد لغوش میکنم بگید چیزش تجیزش نخواهم کرد. این است که به نظر بنده الان این بررسی رو بکنیم که ما برای اینکه اعلام حکومت نظامی همین امشب بکنیم، همین امشب
3: ما باید معذرت میخوام چه سرعت میخوام بکنم، من نظامی هم ولی هر سالی برای بجای این کمیسیون رعایت دولت شد
2: میگم برای اینکه اعلام حکومت نظامی بشه چی لازم داریم ما؟
3: اعلام تسکنه یک دولت
2: الان بفرمایید یه دولت تایید چی بکنم فوراً بیان اینجا تنه شما رو تایید بکنید الان که تایید وزیران الان که تشکیل میشه
3: تشکیلش تایید کنم فوراً
2: چی شو عبارت اینا شو حالا برای اینکه دلیل بیاریم و بگیم که به چه منظور این کار کردیم بایستی که صورت موجهی هم بهش بدیم و به نظر بنده باید گفته بشود به اینکه دولت در نهایت حسن نیت سعی کرد که بدون اعمال خشونت سعی بکند که آزادی اجتماعات رو اجازه بدهد که اینها بتوانند اجتماعاتشون تشکیل بدن، ولی ملاحظه شد به اینکه متاسفانه عده اخلالگر و آشوب طلب برای به هم ریختن نظم مملکت و از بین بردن امنیت کشور و ناراحتی افراد بله
4: مشغول شد بنده بخوام مسئولین رو
2: نه میخواستم که این حال کسی دارید که مسئول
4: بلدی همون مسئولین هستن
2: بله بگیشون بیان بله بگیشون بیان
3: بفهم قانون بیارم
2: یه مقدمه ما تهیه بکنیم که به این دلیل دولت تشخیص میدهد که بایستی حکومت نظامی اعلام بشود در تهران برای اینکه امنیت پایتخت رو بتواند تامین بکند و جان و مال افراد رو بتواند حفظ بکند. یه چیزی شبیه یه مقدمه تهیه بشود، اعلان حکومت نظامی بکنیم. و الان هم بنده به عرض علازت میشنم که ما در اینجا این تصمیم گرفتیم و به عرضشون برسنم که خیال میکنم تصیب بکنن، برای اینکه موضوع که من در خدمتشون بودم بهشون عرض کردم. ما اطلاعی دادیم ولی مراعات نکردن، سعی هم کردیم که خشونت نکنیم، ولی این یه مقدارش هم نشانه ضعف ماست. برای اینکه وقتی میگیم خشونت نکنید، خب اونام این همین وقتی اطمینان پیدا کنن که در مقابل سستی خواهد شد، اگرم که شیطنتی بکنن خب هی جریتر میشن، بالاخره کار به جای میرسی که دیگه قابل جمع و جور کردن نیست. از این لحاظ من بگیم حالا عواقب چی میتونه داشته باشه این کار؟
3: من به مزید هم یه چیز جمعداری بودم، یه دولت چون ممکن من در حیات دولت نباشم، این سیاستی که داشتید به خصوص ذکر بشه، با اینکه حتی علمای اعلام هم اعلام کردن، علمای اینو بنویسید، علمای اعلام اعلام کردن که نباشه معاذا اونهایی که دشمن مملکت و دین، به خصوص کلمه دین، دشمن مملکت و دین و استقلال مملکت هستن و میخوان دین ما را از بین ببرن، گوش به حرف علما نکردن که حتی در اعلام حکومت نظامی هم تو میخواد بکنی این موضوع رو ذکر کنی.
2: به شرط که سیاست واقعا من خیلی دوست داشتم.
3: میگم من
2: اصلا که اینم اصلا آیا دکتر اینم معقول میگم بود که با این که تصریح شده بود که سد معبر رواد بکنن، به عنوان اقامه نماز سد معبر کردن که یه شرعاً حرام اصلا، همچی هیچ کس نباید که اصلا
3: مزاهم
2: مردم بشه و صد نمازی که در صد در معبر عام بشه اصلا باطله.
0: اجازه بدید یه مطلب خدمتتون عرض کنم. بنده قربون معتقد به شرح و تفصیل نیستم در این اعلامیه، معتقد هستم که چون هر کدوم اینها یه تفسیری دارد قربان، فرض کنید از نظر اهل سنت وای میسن تو خیابون هم نماز میخونن، کما اون که تمام نماز رو در مدینه منوره مکه معظمه در سطح شهر برگزار میکنن، هر روز زور و هر شب. اینا بفرمایید ما قربان وارد این مقولات نشیم، خیلی فشرده، خیلی خلاصه، در کمال قدرت دولت به منظور اعاده نظم و حفظ حقوق مردم و حفظ قانون اساسی و رفع نگرانی از مردم زحمتکش مملکت و تمام
2: پایتخت
0: اهالی پایتخت، اعلام حکومت نظامی برای سه ماه اعلام حکومت نظامی میکنه و دستور داد از امشب به مورد اجرا گذاشته بشه. اصلا زیاد نداره،
2: اجازه بده،
3: اجازه بفرمایید
2: اونو بنویسید، اون به نظر بنده ضرورت داره.
3: علما خیلی اثر داره در بین مردم.
2: البته امروز یه اقداماتی آیه دکتر آزمون کردن، یعنی تماسی با آیه شریعت مداری هم گرفتن و خب این کارمون هم دنبال میکنیم. خیال میکنم که خود اونها حالا متوجه شدن که دیگه دستور اونها نیست که این کارا میشه و اون عکسی که من دستور بودم همه ملت ایران چنین میکنه فلان میکنه دیگه نیست و این حالا اقلن باعثی که موجب بشود که اونها دنبال روی اینها دیگه نباشند و قرص محکم بیان میدان و یه کارهایی که سابقا میکردند و دو پهلو صحبت بکنند و دو ضربه بزنند اینها اینو باید بگو بشه.
1: این چیزی که من عرض میکنم این در واقع استنباط من از مجموع این حوادث و کنار هم گذاشتن شعارها و متن اعلامیه ها و نشریات پنهانی اینها میتونم یاد، اما اطلاع نیست اینها، یعنی خبری که بتونم بگم که اینا در کجا. این همین جریان امروز این قطعاً یه ستادهای تهیه کننده داشته شعار
2: بلا تردید
1: و اینها چیزهاییست که باید در واقع مقامات اطلاعاتی با وسعت زیادی این اطلاعات رو در اختیار بگذارن. تا حالا آیا این صحیحه که همه اینها انتشار پیدا بکنه یا نه، ولی به هر حال یه توجیه گستردهی بشود که مردم بدانند که دولت یه خطر واقعی رو احساس کرد، نه این که خیال کنن چون یه عده آمدن تو خیابون و گل عقبشون آوردن و هم گلا عقبشون آوردن، باید بدانند که ما احساس یه خطر یه توطئه کمونیستی توده‌ای رو کردیم و در برابرش، و این رو به تدریج ما باید اون چرا که مردم میگوییم بیشتر و بیشتر معید این باشد که در واقع ما بر اساس اطلاع صحیح این کار رو کردیم. بنابراین من اعتقادم این است که در واقع اون اطلاعات، اون شبکه بندی اینها رو به تدریج باید برای مردم روشن کنیم، و الا در اذهان دنیا و از اون مهمتر در اذهان مردم خودمون گمان میکنن که این کار از روی یک به اصطلاح ترس یا نگرانی بی‌موردی شده.
2: حالا در طرح اون چیزی که اعلامیه که دولت برای حکومت نظامی خواهد داد، این نکات رو البته باز که ما روشن بکنیم که گفته بشود به اهالی که بدانن الان توته است، مسئله مذهب و اینها دیگه در بین نیست، اینو باید روشن بکنیم. دلیلشون همون اشاره بود که تیمسار فرمودن که اینها اعلامیه دارن و گوش ندادن، هیچ به اعتنای به اون مطلب نکردن. نحوه عمل، تاکتیک کار، اون هم همش تاکتیک چیز خارجی است، کمونیستی است. عزمم که اینو ما بایستی که به یه صورتی بدهیم که اگر ترجمه شد و به خارج هم داده شد یا به شهرستان ها که می رود توجه بکنن. به نظر بنده ما اگر بتوانیم بدون مخمصه دولت رو روز شنبه به مجلس معرفی بکنیم، اونجا بیاناتی بشود، برنامه‌مون رو بدیم، بتوانیم شروع به کار بکنیم به چند هفته ای، من اطمینان دارم که جمع کثیری که الان ناراضی هستند و امیدواری ندارن و اون چه دولت گفته به عنوان دروغ تلقی کردن، اینها وقتی ببینن یک سلسله اقاماتی شده است و داره میشه، اینها از اونها جدا میشن. جمعیتی که شما امروز میبینید یک دهمش ممکنه کمونیست باشه، ولی کارشون رو بلدن، تاکتیک صحیح دارن، عمل خوب میکنن، نقشه‌ام طرح میکنن و روش کار میکنن. نه در مقابل اونها هیچ طرحی نداره. بنده بعد از اینکه این کار تمام شد فکر میکنم که دستگاه‌های انتظامی بایستی که یه مطالعاتی بکنن به اینکه ما بعد از حکومت نظامی چه کارهایی باید بکنیم. ما نباید بشینیم فقط عمل دفاعی رو خود انجام بدیم، ما باید خودمون هم برنامه داشته باشیم، نقشه داشته باشیم، طرح داشته باشیم، تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. به نظر بنده بعد از اینکه حکومت نظامی شد، البته ما حالا خوشبختانه اون مجلس رو بنده خودم تأیید کردم که وقتی بریم اونجا به یه صورت رضایت بخشی بتوانیم که برنامه‌مون رو مطرح بکنیم، بلافاصله بعد از برنامه حکومت نظامی رو قانون شو خواهیم داد، بلافاصله بعدش قانون اجتماعات رو خواهیم داد، قانون مطبوعات رو خواهیم داد. در ضمن هم بعضی از این مجلاتی که به نظر بنده بی ضرر هستن اینا رو اجازه بهشون میدیم که بدانند که در مقابل این که ما این کارو میکنیم از اون طرف هم دینمون اینه که اگر کسی منظم و مرتب باشه بهش آزادی میدیم. حالا اینا رو باشه که به نظر بنده دستگاه مخصوصا سواک مطالعه بکنن و از آیون هم بایستی که البته کمک فکری گرفته بشود، همه همکاری بکنیم، طرحی تهیه بشه. ما هر روز میشینیم ببینیم اونا چه کردن و ببینیم چه باید بکنیم، این درست نیست. ما باید بشینیم برنامه طولانی اونا رو بررسی بکنیم ببینیم که اینا چه کارا میخوان بکنن، احتمالاتی هم که اگر نمیدانیم بدهیم که اینا احتمالا ممکنه این کار بکنن اون کار بکنن، بعد چنین بشه بعد چنین بشه، تمام پیش‌بینی بشه و در مقابل ما چه باید بکنیم. تمام این احتمالات همه بررسی بشه، جلسه بکنیم دو مرتبه اینجا و بشینیم ببینیم که چه باید کرد. بفرمایید.
5: فیض محبتی هستن که کم و بیش برای مردم ناراحتی و نارضایتی ایجاد میکنن. یه مثال خیلی ساده حضورتون عرض میکنن، برای سیمکشی یعنی سیمکشی یک کیلومتر راه در یک خیابون چه مدت زمانی لازم هست؟
2: سیمکشی چی؟
5: سیمکشی با یک کابلی میخوام بکشن و یک کیلومتر هم بیشتر نیست یا دو کیلومتر هم بیشتر نیست؟
6: سه ساعت
5: از ابتدای موتل بنک تا اون جادهی که می رود به می پیچه به شهرک
6: قرصا
5: 5 ماه قرب خیابون بسته است.
6: مردم روزه بخواهن اطوری ببینن که جمع می شود فش بگن.
5: یک سازمان دولتی یا غیر دولتی که مسئول این کار هست، یک کاری که یه هفته کار داره، حالا من نمیگم 3 ساعت، یه هفته کار داره 5 ماه مردم ناراضی کرده.
2: یکی شد به حاصلی بکنی
5: صدها از اونا مجموعان
2: مجموعان داشته باشید
5: مجموعان می فرمایان امروز گل می دادن گلاب می پاچیدن. مردم که همون شخص که گلاب می پشته اگر به نظرش بپرسید بگید مجموعه این ناراحتی های
2: اکمانه
5: عوامل دولتی عوامل چه بنده خود دستگاه ما ایجاد ناراحتی برای مردم کردن این هستش که امروز یه گروه کمونیست که در علیه رژیم وارد عمل شدن دارن پشیبانیشون میکنن.
2: همین طوره
5: خود بلو باید درست کنیم
2: میفهمم اصلا همه من وقت میخوایم نخواه ما هنوز خودمون رو معرفی نکردیم براهام نمیدیم
5: ازم به جناب علی کابینه فعلی نیستش
2: به ما بگیم ما همین رو قبول داریم. بنده میدانم که ریشه این نارضایی ها از چندین سال گذشته همین جمع شده تا به اینجا رسیدیم. مردم مرجعی که شکایتشون بدن نبوده اصلا. یه مورد برد علاقه بسندم کسی که سابقا معاون وزارتخانه بود یه کار مشروع صحیح داشت شکایتی کرد تکلیف اصاب ندارم بهش اما پیش بنده اولای سنا بودم وقت بنده چون چیز اجرایی که نبودم من برد علاقه بسندم فهمودم بنویس به دفتر مخصوص نوشم به دفتر مخصوص آمد به نخست وزیری یا جاشو به نخست وزیری رفت پیش آقای مهندس اسفیار. یک ماه و نیم مرد اصلا نتوانسته با تلفن حتی باشته تماس بگیره. این یا کسی بودست که معاون یه وزارتخانه بوده و با اون مهندس هم بود که با هم آشنا بودن به کارش هم نرشتن که بعد همین چند روز پیش یک کاغذ نوشتن به تیمسا عظیمی. اینا از اینها هزاران هست میلیون ها شاید باشه. وقتی مردم مرجعی ندارن ملجعی ندارن امروز هر همون که خدمته الان توی خیابون چاپایی بذاره بره علیه دستگاه صحبت بکنن اون روش چند میشن بس که مردم رو ناراحت و ناراضی کردن. ما باید سعی بکنیم این ناراضیت ها از بین ببریم اما وقت میخواد این خوده بنده سعی هم بر این است که سعی بکنیم این ناراضیت ها رو کم بکنیم.
5: یه درخواستی امروز به بنده رسیده 500 نفر مالک اینها در سنوات گذشته قطع زمین فروخته شده به اشخاص مختلف. وقتی هم که اینها میخوان خرید و فروش بکنن از 10 جا این محضر سوال میکنه، آب سوال میکنه، برق سوال میکنه، تلفن سوال میکنه، منابع طبیعی سوال میکنه، مهندسی سوال میکنه، از ارتش سوال میکنه، از داپوسان سوال میکنه. همه گفتن که میتواند این که بفشه که خب این یه محله مزاهمت هست کاری نداره. بعد این ملک 10 دست هم گشته هر دفعه هم که خواسته بگرده به یکی دیگه بفشه همه اینا تکرار شده. حالا بعد از 10 دست اون دولت ماده دست گذاشته میگه این زمین ما جوره همین دیرون تو رادیو خودم نشیدم که زمین مال وقت رو به اخیار میکردن به بگیر و اوزار کردن به اجاره.
6: بعد جاگرده رو برسیم بشته. چهار سال هم رو دوندن به این که ما به شما به اجاره واگذار کردیم، شما راه دادی به تصرف دیگه، ما خواهدم کن بکنیم بگید ما هر کی تحبیر در
2: اینجور که جواب مردم نمیشه دارد که
6: اینا همه جمع شده هر سال این وضع به وجود آورده. حالا از کنم که بنده مخواستم خواهش بکنم که از کسانی که صاحب نظر هستن و تخصص در این کار دارن دعوت می فرمایید بنشینن وضع رو دقیق رسیدگی بکنن و ببینن که ما در مقابل اون چی که اینها دارن میکنن بخواهن کرد احتمالات از چه قرار هست، بررسی های بکنن و یه طرحی بیارن ببینیم که چه باید کرد. بنده البته فکر میکنم که ما با مسئولیت که الان داریم باید به طور قاطع عمل بکنیم، مطلقا تزلزل و تردید به خودم راه ندیم و من اطمینان دارم که بالاخره فکر پیدا خواهد کرد. بگم آقا شما
3: اون حکومت نظامی که در تهران اعلام بشه قطعا اثراتی روی شهرستان ها میذاره
6: میکنی؟
3: برای اینکه اونجا به طور قطع فعالیت رو از این بر میدانه به شهرستان ها
6: الان هستم بنده الان بیرم بعد جنازت میرسونم مال تهران که این وضع داره، چون تهران از این جهاتی حساسیت داره و اهمیت ما بایستی که بتوانیم بریم مجلس. اینا سعیشون برای اینست که دولت رو نذارن بریم مجلس، ما برنامه رو بدیم، صحبت ها رو بخونیم، تمام این مطالبی که اونجا گفتی میشه منعکس خواهد شد و اطمینان دارم که وضع رو تغییر نکنم.
7: اگر ما الان اینجا جمع شدیم و داریم درباره این مسئله صحبت میکنیم و کار به جایی رسیده است که داریم حکومت نظامی اعلام میکنیم که باید بکنیم، مسئولینش کسانی هستند که نارضایتی هایی رو در مردم به وجود آوردن و محیطی رو به وجود آوردن که میکروب ناامنی و نارضایتی در این محیط کش شده و باردار میشه. یکی از حاضران دور همین میز دو سال پیش به بنده میگفت که برای رشد میکروب خود میکروب مهم نیست، محیطی که در این میکروب به پرورش پیدا میکنه مهم. اگر این حکومت نظامی که باید الان اعلام کرد و شاید هم 48 ساعت دیر شده، اگر این حکومت نظامی با رفع علل نارضایتی های مردم همراه نباشه، اگر این حکومت نظامی با تعقیب و تنبیه دزدا، متجاوزی به حقوق مردم، ناراضی تراشا، کسانی که واقعا در این 6-7 سال اخیر به خصوص بعد از 1974 که این پول نفت زیاد شد رفتار با مردم این مملکت کردن به قول دکتر آزمون که از رفتار مغول هم گاهی بدتر بود، اگر اینها تنبیه نشن در این مدت و رفع علل نارضایتی ها نشه با استفاده از محیط آرامی که به وجود آمده، واقعا ما خیانت کردیم. به این دلیل که باز هم اگر بخوان در پناه این حکومت نظامی دزدای سابق بساطشون رو جمع کنن از این مملکت در برن، همینطور که الان در میرن، برن در میرن. یکی از بانک‌های خصوصی جناب آقای نخست وزیر پریروز 100 میلیون تومان ارزش خارج شده، 100 میلیون تومان فقط به وسیله یک بانک خصوصی، مرادش هم ممکنه عرض کنم حضورتون اگر چنین بشه فایده نداره. بنده ما نظرم اینه و استدعا میکنم جناب نخست وزیر، ما باید از این چند ماه فرصت، یا چند پیشنهادم دارم، از این چند ماه فرصتی که هست استفاده بکنیم، همونجوری که اختشاشگر توی شهر و متجاوز فعلی به مال مردم رو تنبیه میکنیم از طریق حکومت نظامی و جلوش میگیریم، اون کسانی هم که باعث شدن این وضع به وجود بیاد و اونا بدتر از اینا هستن قربان، اون کسی که دزدی کرده، اون کسی که با همدستان اینی اینا هستن و متبدین وضع فعلی این مملکت جناب آقای شریف حامی، این دزدا و این وطن فروش هایی هستن که از بدترین خائن به اعلی حضرت بدترن. اگر میخواید تنبیه کنید اول از تنبیه ما باید شروع کنید. ببخشید عرض دارم،
6: اجازه بدید مطالب مخفوت نکنید. اول مسئله حکومت نظامی رو تصمیم بگیرید، بعد چه باید همراه با به بیاجات حکومت نظامی بشه بعد بچه
7: بنده داری این مورد بنده گفتم عقیده دارم
6: اول به حکومت
7: درباره حکومت نظامی تحلیلی دارن که حکومت نظامی به تهران محدود نباشد، به چند شهری هم که جناب علی فرمودید محدود نباشد، به تعداد معابد و جنبه‌های فنیش رو دوستان ارتشی ما باید بگن، من عقل خودم دارم میگم امکانش هست جنیست نمیدونم، به تعداد زیادی از شهرها سرایت پیدا بکند. به این دلیلی که اگر ما در حالت سرد به اصطلاح حکومت نظامی اعلام بکنیم به مراتب بهتره تا در حالت گرم، و مسلماً در خیلی از شهرها از جمله همین فردا به مناسبت ورود آقای قلی به مشهد ممکن است در مشهد اتفاقاتی بیفته و باید در تمام 20 تا 30 تا شهر عمده حکومت نظامی بیان که برای پاسخ سوال اول جناب علی بنده عرض می‌کنم حتی از 6 7 شهر بزرگ بیشتر باشه. به نظر بنده مدت حکومت نظامی را به عنوان کوتاه نگیرید، 6 ماه باید گرفت، شوخی دیگه نیستش. واقعا اتفاقاتی که افتاده در این چند روز از حد تحمل هر کسی بیرونه و بنده اگر این عرضی میکنم 15 روز قربون توی مملکت غیر از ماها کسی جرأت نکرده اسم شاره ببره و این قابل تحمل و قابل قبول نیست. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم حکومت نظامی عمومی باشه در 20-25 شهر، حکومت نظامی مدت 6 ماهه باشه و اگر هم ممکن هستش این یه کار تکنیکی و یه مطالعات هم عرض میکنم کوشش بکنیم که حکومت نظامی از نصف شب بذاریم، یعنی موقعی که مردم متفرق شدند، و مواظب باشیم که بعد اعمال خرابکاری فردی و مخصوصا ترور ممکنه جای اختشاشات دست جمعی رو بگیره، اونها رو هم باید از حالا پیش بینی کرد. در تمام این موارد تجربه کشورهای دیگه نشون میده.
6: خب اگر نظر دیگه هست بفرمایید.
7: به نظر بنده بیشتر قربان کیفیت کار مطرح هست و ما برای اینکه به یک کیفیت عالی تر برسیم از تاکتیک هایی که لازم باشه باید استفاده بکنیم. حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه زیاد مهم نیست، ولی روی چیزی که تکیه میخوام مجددا بگذارم این است که واقعا در سراسر مملکت یک پارچه این کار برگزار بشود و کمال قدرت برای حفظ قانون اساسی و تمامیت مملکت اقدام شود. جناب نخست‌وزیر، بنده فکر میکنم که بهتر از 6 ماه حکومت نظامی اعلام بکنیم و بعد از 4 ماه تخفیف بدیم، با حالت لیبرال بیاییم از جریان بیرون، تا 3 ماه اعلام بکنیم، بعد 3 ماه دیگه تمدید بکنیم. اگر شما 6 ماه یا 9 ماه بنده نمیدونم این مدت نسبتا طولانی اعلام بفرمایید، فکر کنید 3 ماه لازمه، 6 ماه اعلام کنید، بعد از 3 ماه اوضاع مرتب شد فوق المطلوب میگیم که ما اونچنان همه چیز درست کردیم که حالا تخفیف میدیم، بعد از 15 روز ساعتهای شب رو اضافه میکنیم، کنسیسیون تسلیم نشیم قربون، یه چیزی رو به مردم خودمون عرضه کنیم. ولی اگر 3 ماه بکنیم و خدای ناکرده در این 3 ماه باز هم دستگاه های امنیتی ما نتوانند به ما اطمینان بدهند که اوضاع به حالت عادی داره برمیگرده، 3 ماه تمدید کردن بدتره. عرض بنده
8: آقای دکتر خدی، اون بعض مبارکتون برسونم که اون چی که در خطر هست دو چیزه، یکی مسئله بقای نظام هست، یکی تعهداتی که دولت نسبت به انجام برنامه‌های عمرانی در مملکت داشته و داره و در برنامه از مستوردم هست. این برنامه‌ها خودش برنامه‌های رفاهی است که کمک می‌کنه به کاستن نارضایتی‌ها. اگر ما فرصت نداشته باشیم این برنامه‌های عمرانی معمولی رو پیاده کنیم و اینها با یک جنگ فرسایشی قوای ما رو به تحلیل ببرن، هر روز نگوز اعلامی رو دیم تحلیل کشید بدیم تحلیل آدم ها رو زیاد کنیم، نتیجه می خواهد شد که دستگاه هایی که از داخل خارج کارگر خارجی کمپانی خارجی داخلی ها نه فقط سرمایه رو دارن، فقط کافیش متوقف کنن، یعنی کارگران الان متانتشون تا حدودی تا پریوز حفظ کرده بودن و بعد البته موافقین هم شروع کردن به حرکاتی و حتما هم توسعه خواهند داد، ولی خطر اینجاست که ما با این حالت تردیدی که خودمون داریم که قاطع حرف بزنیم و نزنیم این امکان بدهیم به عواملی که نفوذ دارن میکنن توی کارخونه ها. بنده اطلاع دارم که امروز بعد از ظهر وقتی متفرق شدن دو برنامه دستورشون هستی که نفوذ در سطوح پایین ارتش، یکی از می گفتم به هم دیگه، یکی در زمینه کارخونه ها. و پخش کردن آدم ها رو که برن به کارخونه های مختلف. گیر از اینها ببینیم حالا بود ما بود و نبود ما فدای سر خاک پای علازد این مسئله نیست. مسئله اساسی این است که ایران تعهدات منطقه ای داره، تعهدات بین‌المللی داره و در قبال این تعهدات هم سرمایه گذاری مالی کرده هم تمام حیثیت ملی رو به گروگان گذاشته. ما اگر بخواییم سستی نشون بدیم یعنی که عاجز از انجام اون تعهدات هستیم و طبیعی سختی مملکتی از یه طرف نتونه برنامه ملی شد برنامه عمرانیش انجام بده، از طرف دیگه نتواند ارزانهای منطقه جهانی چیز کنه، خود کشورهای منطقه را شرش شده میکنن و اعتمادشون از ما سلب شدن. وقتی ما رو با یک میتینگ اینطوری ببرن دیگران رو به قولی که از دوستان در این پس گردن میکنی صاحب کچولی میبرن. بنابراین بنده صدا میکنم این زیر بسیاری از عباها الان جوجه مارکسیستا نشستن، سی خرابکارا نشستن، تروریستا نشستن، چهار نفر مثل ما از بین بریش مسئله نیست. ولی مسئله این است که گروه کثیری که حالت دولت رو میخوان بگیرن که در چهار به ما بگید چه بکنی، اینها نمیدونن چه بکنی. من به استدعا میکنم جا اعلام نکنی، شبیه همین استدعا فرمود راجب اعلامی ها، اعلامی هیچ کاری حل میکنه الان که اونا اعلامی هاشون رو دادن قطعیشون کردن، یا اقدام نکنیم یا اگر اقدام میکنیم یک اقدام اساسی

0: تو
1: مطالبه رو فهم
0: اون این دلیل دیرستان که مذرد میخوام از میورن این آدم شاید مطالبه فرمودی باشید که من با جمعه قرار نگرفتم مذرد میخوام سوالی میشود. اولا بنده تایید میکنم بدونیم که در تماس هایی که کم بیش همه ما با افراد داریم به خصوص منده با افرادی خیلی کنی دارم یک نگرانی و ترس عمومی و عدم امنیتی برای مردم متوسط و سادی مملکت وجود داره که به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دولت کنترلی داره روش. این از شما تایید میکنم و این مسئله استقرار حکومت نظامی، ولی یک سؤال داره منده باقی نمیکنم استقرار میکنم به همه میفهمید شاید هم فهمیده باشید موضوع فضای باز سیاسی که شاهنشاه مکرر اشاره فرمودند و مکرر هم در شرایط مختلف اشاره فرمودند که ما به هیچ وجه تخفیف نمیدیم کماکان توسعه میدیم، این به چه دور از نظر داخلی و از نظر سیاست خارجی و بین کشورهای مختلفی که خودی از مستقلی و امنی میدونم که دنبال این مطالب هستن این رو تفسیر تعبیر خواهیم کرد.
2: باید نشون بدیم که این اقدام در یه فضای جدید و از اگر با حکومت نظامی بشه و با معبهات امنیتی فقط دنبال اعلامی حقس فقط دنبال کسی که مهمت میکنه بگرد و اون کسان که شون گفتن در واقع مبنده به این عوامل جزئی خرابکار هستن اونها رو رها بکنیم. من هم مطلب یکی از چیزهایی که شاید از هر روانی داشته باشه و صریحاً و همین سازمان امنیت اعلام بشه که طوعن با این اقداماتی که برای خرابکار میکنه و با همین شدت لااقل نیمی از سازمان خودش رو در جهت اجرای واقعی قانون از کجا آورد میگیره و همین برای تدبیر انقلابی به تدبیر فوق‌العاده به اون موارد هم رسیدگی کنیم و اجرا میگویند که دو مرتبه اینها آمدن مردم رو خفه کردن و فضا رو آماده کردن برای چنگاوزنها و غارتگریها و همون چیزهایی که به اینجا کشید و اولین روزی هم که این حکومت نظامی رو فشار رو درداریم اگر این روز مثلا 100,000 نفر آمدن تو خیابون در اون روز 1,000,000 نفر مگر اینکه در این فاصله ما بتوانیم اقدام اساسی کنیم و این اقدام اساسی از همین امکان برای جلب روانیش رو مردم احساس کنیم این است که طوراً با این کار یک کارهای لازم تکمیلی است که از همین بحثه برده شد.
1: اول من به خواهش کردم که روی یه مطلب صحبت بکنیم تصمیم بگیریم به این مسئله بعدی اجازه بفرمایید اول ما مربوط میشه به حکومت نظامی راجع به حکومت نظامی اول تصمیم بگیریم بعد بریم وارد این مطالب بشیم.
2: عرض میکنم راجع به حکومت نظامی تصمیم گرفتیم
1: ولی نگرفتیم مکمل هاش نگرفتیم تصمیم گرفتیم و بعد وارد مدارس
2: برگردیم راجع به سراسر ایرانش من اعتقاد دارم برای اینکه این نگرانی تو همه با شنیدن این هر شعارهای تظاهرات برای مردم تهران مستجر شد اما این نگرانی شاید در همه کشور نباشه اعلام یک پارچه حکومت نظامی در سراسر کشور حالا من نمیدونم از لحاظ امکانات فنی و نظامیش ممکن هست اون وقت دیگریست ولی این نگرانی رو به جاهای دیگر قبل از موقع سرایت بنابراین تهران و چند شهری که ممکن است چند منبر یا چندین شهری که ممکنه در معرض این نگرانی و این نوع شعارها باشن اینها اعلام بشود و اگر ضرورت پیدا کرد فرمود امیدوارم که برعکس باشه و زودتر این قید رو برکنیم به این معنی و همه جا به مرتبه ما الان در معرض این نگرانی شدید قرار ندهیم. راجع به مدت هم من فکر میکنم که به شش ماه اگر اون مسئله انتخابات آینده رو در نظر بگیریم و مدت کوتاه‌تری رو اعلام بکنیم چون اگر که ضرورت رو خدای نکرده بگیرد تمدیدش ممکن ولی اگر ما تا شش ماه ببریم ممکن است که اون به تراتوی بیرون باشه از اون فرزدون در حال این نقطه در نظر بگیریم که
3: همان انتخابات رو چهارم فروردین سر بگوشیم شش ماه که بعد از چهارم فروردین سر بگوشیم

0: هیچ مقام خانم دورو
1: برای ما شد کنم سه آن احمدی سلام دوتا
2: بسرم من خودم چون جنال آقای میتنیدی مطلی فرمیدن مخصوصا از این جهت عرض میکنم که در هیئت دولت مطرح بشه، ما با کمال تأسف تصمیم برقراری حکومت نظامیش جناب آقای شریف امامی تا نیم ساعت پیش اساسا در شورای امنیت ملی ما جرأت نمی کردیم که اسم حکومت نظامی جلوشون بره، به نسبت روشی که تا حالا داشتن همش نماشات، همش مدارا و همش جلوگیری از تهدیدات برای آزادی ها و چیزایی که خودتون و خودمون همه مردم مملکت احساس کردن. اما دیگه مثل نور آفتاب روشن شد که حیات ما در خطره.
0: صحیح.
2: یعنی دیگه مردم دکان نیروهایی نمیتونه نمیشه بفروشه، بچه فردی نمیتونه مدرسه بره، ما یواش یواش نمیتونه سر ادارمون بریم، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، اساسا مملکت داره متوقف میشه. در این شرایط یعنی آزادی رو اینا از بین بردن، ما در این شرایط هست که تسلیم حکومت نظامی میشیم، برای که آزادی هایی که از بین بردن این آزادی ها رو درست بتوانیم مجددن مستقر بکنیم. و در برای مدتش ما بایستی یه مدتی در نظر بگیریم که بتوانیم تمام این آسانی که به وجود آوردن به علاوه مقدمات اصلاحاتی که دولت در نظر داره در برنامهش منظوره این رو فراهم بکنیم. ما منظورمون مقابله با یه وضع استثنائی که زود گذر هست نیست، ما با کمال تأسف مواجه هستیم با یک وضع وخیم ریشه داری. بنابراین همونطوری که اینجا صحبت شد اجازه بدید که مدت 6 ماه باشه، البته بایستی کارامی توأم باشه، یعنی فعالیت دولت توأم باشه با اقدامات ریشه‌دار اصلاحی که بتوانیم حتی زودتر این وضع فوق‌العاده رو از بین ببریم. بنابراین بنده تأیید میکنم اولا مدت 6 ماه و بعد هم البته از نظر انعکاس بین‌المللی اگر بگیم تمام کشور صحیح نیست، اما شهرهایی که میدونیم کانون فتنه هست مثلا در مناطقی که اهل سنت و جماعت هستند، بنده احساس کردم هیچ خبری نیست، در تمام شرق ایران خبری نیست، در جنوب ایران استان ساحلی بیشتر خبر ندارم، اما قسمت بندرعباس اونجا خبری نیست، حتی در کردستان اینجا ها شاید از این نظر خبر هست، خبری هست
0: گیلان
2: بله اصلا بنده فکر میکنم از نظر چیز بین المللی و بله یه مطلب دیگه هم در نظر داشته باشیم و این است که الان تیمسار وزارت جنگ بایستی بلافاصله مأمورین رو انتخاب کنم برای این کارا، اینکه یه مرتبه بخوایم برای تمام مناطق فرماندار نظامی چیز بکنیم شاید یک تکلیف خیلی فوری شاقی هم هست. من فکر میکنم این کار رو اکتفا بکنیم به یه مناطقی که الان مواجه بایش هستیم و مخاطراتی هست یا اینکه آسیب پذیره، این اکتفا کنیم به این و همین مدت 6 ماه. البته بعد از اینکه تصمیم گرفتن بنده راجع به مسئله مبارزه با فساد یه طرح دارم که بعدن هست
3: راجع به همین مسئله
2: ببین بنده برای اینکه هیئت وزیران همشون رو بود یه کمی از بیشتر از چگونگی حوادث که اتفاق افتاده آگاه بشوند، میخواستم استدعا بکنم که اگر اجازه بفرمایید تیمسار رئیس شهربانی و تیمسار رئیس ساواک یه گزارشی بدن، هیئت وزیران بداند که چه اتفاقاتی افتاده واقعا و مسائل چیه که ایجاب میکند که الان به این شکل ما دور هم بنشینیم و در واقع برخلاف اون نیتی که از آغاز دولت داشته است و تا این لحظه هم صمیمانه و صادقانه بهش وفادار بوده است این تصمیم رو بگیرد که موقتاً کلیه به هر حال فعالیت‌هایی رو در زمینه آزادی‌های فردی و اجتماعی الان محدود می‌کند و در قواره خاصی می‌آورد. به این جهت بنده می‌خواستم که این خواهش بکنم که در اجازه فرمی رئیس شهربانی و رئیس سواک بگرد بله؟
3: این مختصر یک امسا بگرمید برای این که خیال میگم که کلیات رو همه آیه نمیدید ولی بعد نیست که بجایش بکنه ایکی صورت جلسه رو میمیسایی چیز شما
2: زرکیش قربان اینم و بعدم پیاده بشه بر
3: ببرم مطمئن شما از کنم که ریشه این ناراحتی هایی که ما داریم از 17 دیه سال گذشته شروع شده که روز 17 دی به مناسبت روز آزادی زنان یک مطلبی در روزنامه اطلاعات نوشته شد که بر علیه اون فردی که فعلا در ایران نیست و از فردای اون روز هرداش که باید 18 بود اول شهر قم متشنج شد البته در تهران هم باز تشنجاتی بود که منجر شد به روز 19 دی در قم که تمام اعتصاب کردن به خیابان ها ریختن و پلیس هم مجبور شد که خود وظیفه قانونی خودش عمل بکنه در نتیجه چند نفری هم در اون روز کشته شد یک مبنا شد برای این اشخاصی که میخواستن تشنجاتی رو در کشور ما ایجاد بکنن مرتبا از اون روز باز تشنجات مختصری بود که تا روز 40 انگا شد که در تبریز اتفاقات 19 بهمن چیز اتفاق افتاد که استحصار دارید که اون شورشی بوده که منجر به خرابی اصلا شهر تبریز شد از اون موقع به این طرف مرتبا اون دیگه این تشنجات نخوابیده و سرایت کرده به کلیه شهر شهربانی در 165 شهر کشور شهربانی شعبه داریم که در تمام اونها بدون استثناء حتی اونهایی که فرمودید که مناطق کرد میشین اصلا اهل تصمیمن در اونجاها هم این تشنجات بود و برای ما روشن شد که اونجا که اهل تسنن به این چیزهای اعتنایی ندارن محاضر دسته های غیر از روحانیت و مذهب چیز هست که حتی شهر مریوان و از همه بانه و قسمت های دیگر را هم همیشون متشنج کردن و این همین که هفته به هفته و یا چهل به چهل چسبید و اخیرا دو تا روحانی که در گذاشتن که یکی که روحانی اصلا نبود از نظر شهربانی
4: کافی
3: این 9 تا پرونده در کلانتری 12 تهران داره که مثلا میخوام یکی از پرونده هاشون ازاله بکارت بود 4 تاشون ترک نفره بود سیغه میگرفته و خب مثلا 500 تا میبازدی بهش بده نداده همهشون در داستراز به وزیر سابق دوستری هم من تمام پرونده هاشون شماره هاشون دادم وقتی آزار چیز و زمین نشست به اتو مرتبه هم به ایلام تبعید شده بود برای این فرد جناب نخست وزیر در تهران 32 تا مجلس خط می گرفتن بله؟ و در تمام سطح کشور هم حتی خاش هم برای این مجلس خط می گرفتن در صورت یه بنده خاطرم هست موقعی که مرحوم بوجردی مرحوم شد 3 تا خط در تهران گرفته شد یکی از طرف درباره شاهنشاهی یکی از طرف روحانیون یکی هم از طرف بازار و 3-4 تا هم مراکز استانهای مهم چیز گرفتن پس این یک فردی نبود که برای بزرگداشت این کار میکردن همهشون
4: تو من بزرگی
3: همهشون ایجاد تشنجاتی بوده که میخواستن که در تمام اینها هم به مردم چیز میرفتن البته مصادف با مثلا تصادف این شخص شیخ احمد کافی، یه آخوند دیگری هم لعلی آخوند ملعلی حمدانی که البته خوب میشونم سواقو داشت و در این حال هم پسرش هم از افرادی بوده که جزء خرابکاران بود، قبلا محکوم به اعدام شده بود و خوب اعدام شده بود، اینم یه ناراحتی هایی داشت. اینا رو بهانه کردم مرتبا در تمام کشور گرفتاری هایی بود که مأمورین انتظامی در مدت داشتن. تا رسید به ماه رمضان، ماه رمضان بعد برای اینها اسلام مستمسکی شد که هر روز دو تا ما چیز داشتیم، برخورد داشتیم در شهرها، بخصوص در تهران. بعد از ظهرها که می رفتم مسجد نمازشون می خوندم، بعد از اون با اجتماعی که بیرون می اومدم تا موقع افطاری پلیس با اینها درگیر بود، بعد می رفتن افطار می کردن، اما که روزه هم نداشتن هم رفت دو سه ساعت می رفتن استراحت می کردن، از ساعت 9 شروع می کردن تا ساعت 3 بعد از اون شب که می رفتن برای سحر خوردن. البته برخورده هایی داشتیم و در این جریانات شاید متجاوز از 130-140 نفر از مأمورین ما مجروح و مجروح و مصدوم شدن که هستن. همین بعد یه هستن دو نفرشون هنوز هم در حالت کما هستن که به مغزش آجر زدن ولی یک ماه خوابید. این وضعیتی بود که اینا چیز کردن برای ما، یعنی شهربانی البته سواد بهتر میدونه در این کارهای به اصطلاح توی زمین، اینها اطلاعات بیشتری دارن، این وضعیتی هست. برای ما مسجل شده بود که این کار کار آخوندی نیست، تمام این کارهای ارگانیزه بوده و تشکیلاتی بود که اینا رو اداره میکرد، کما این که همون روز عید فطر را که ملاحظه فرموده باشید اینها مناطق انتخاب کرده بودن که بیان در یک جا متمرکز بشن، شرق و غرب و جنوب و شمال پایتخت را در نظر گرفته بودن و همینطور هم اومدن در مرکز شهر به هم متصل شدن که این تظاهرات به اصطلاح چیست. البته خب عوامل جناب والی بود که با نسبتاً با اینها مماشات شد که نتونستن به اصطلاح سیاد دیگه مدرکی بگیرن یا کسی کشته بشن. و بین وزارت تهران در تمام شهرها هم داریم که البته شهرهایی که برای ما خیلی ناراحت کننده بود در درجه اول پاس بوده، ایالت پاس، استان پاس اصلاح مناطق برای ما بود و خصوص شیراز، البته اصفهان هم که بدتر شد، تبریز نسبتاً بهتر بود ولی اخیراً بازم اونجا شدیدتر شده و خراسان. این جهات را که عرض کردم چون فرمودید که نقاطی که بیشتری از کشور زیر پوشش حکومت نظامی بوده، از کلام 4-5 تا خیلی چیز بودن شدید بوده. بله البته در این مدت هم خب سواکم اقداماتی کرده، به خصوص در ماه رمضان افراطی هایی که صحبت هایی می کردن اکثرا گرفته شدن و از 2-3 ماه قبل به این طرف اینا شعارهاشون 100% ضد رژیم بوده، هم ضد رژیم بوده هم ضد شخص شاهنشاه که وقاحت را به جای رسونده بودن که اصلا یک چیزایی که بنده اجازه میخوام که دیگه اینجا بازگو نه همین چیزاشون. این موردی بوده که و ما دیروز هم که استحصار داره خودمون رو آماده کرده بودیم بعد از اعلامیه دولت که با اینها برخورداری بکنیم که برای امروز و البته خب امروز هم به اون نحوی که روز عید فطر انجام دادیم عمل کردیم که فعالیت بنده خدمتتون هستم. دیگه نمیدونم این 3-4 ساعت که اینجا هستم چه خبری هست در شهر و انشاءالله امروز هم سعی کردیم که چیزی تیراندازی ها نشه، ولی این مقاومت هم در تمام مأمورین هستن و حالا هم هدفشون اصلا بیشتر پلیس و دیروزم که استحصار در صبح من قصد داشتن که حمله بکنن و اون چیزی که ملاحظه خواهی فرمید که باید درس کن رسیده همون به گارد شهربانی که حمله کرده بودن داست و چکش چلیک های فدایی خلق به این سال و من تاریخشم نوشته بودن، البته خوشبختانه نتونستن موفقیت پیدا بکنن، نوشته بودن که کوفی که من وزیران خوشتون خوشبختانه اشتار نشدیم. این جریانات ایست که از کردم که از دی ماه سال گذشته شروع شده و روز به روز هم شدیدتر شده. شاید این منشات و مراعات اینها هم بیشتر اینها را جریح کرده و ما را هم ضعیف کرد.
5: از نواز اطلاع به نظرم به حد کافی اطلاع پیدا کردی، اصلا که چون ما تصمیمات دیگری هم باید بگیریم و مطلب ممکن است که اون قسمتش بیشتر هم بحث داشته باشه. بنده استنباط هم این است که آیین و هم موافقن به این که حکومت نظامی در شهرهای مهمی که از طرف دستگاه انتظامی تعیین بشه و کجا ضرورت داره برقرار بشه، نه در تمام کشور و مدت هم شش ماه باشه. صحیح نظر همینه؟ صحیح نظر همینه؟ دوار ما خواهش
2: ماه اینجا شهرهای کوچیکی هستن که اسمش نبود تو بگرش، مثل بهبهان که بعد اطلاع خیلی ماهاره و حاضرین و کاشان. من میخواستم بگم که فقط تو که در جردن نباشید و احتمالا بگیم که و در حال اینها به سمت قوم خواهند رفت برزازیم.
5: متاسفانه نمیشه این فرقیت قانون راه نمیدید، باید اسم ببرید. حالا اصلا ما کل کشور به دوزارین ایرادات بهش وارده، اما اسم چهار تا اضافه بکن بشه این اشکال نداره. ما اونان که آیین تشخیص میدن ضرورت داره میگذاره. خب کی مخالفه؟ هیچ کس مخالف نیست. این یه مطلب. حالا دین جان اصلی ضرورت داره که توضیح بیشتری بده دیگه نداره. من باب این که کجا باشه اونا چیزی نظری داره؟
1: ایران اول
3: این هستش،
1: این هستش خوشان هست
3: خوشش این نظرانی ضرورت نداره.
1: خیلی بود
3: مرکز استان مثل فارس مشهد خراسان لازم هستش، تبریز لازم هستش، خودم فارس لازم هستش،
1: فارس که البته
3: شیراز هستش،
1: شیراز قزوین جهر و دوشن خبی به در فارس خودم از جهرم از کازمین و نواز هست.
3: تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز بود.
5: خیلی خوب. و اون نیست که در یه نقاطی هست که فرزن اگر که یکی اختشاشات من رخ بدهد اثر کلی نداره، اما خب بهبهان هم امروز ناراحت بوده، ولی مثل تهران نیست که دستگاه رو متوقف بکنه، کارها رو چیز بکنه، در تمام مملکت وحشت بیندازه بچه. اما بهبهان به جایش که اگر هم چیزی باشه محدود به وضع خود شکنات ببرمه.
2: قانونی تقدیم قانون حکومت نظامی به مجلس سین و اعلام حکومت نظامی یک اثر بد تبلیغاتی در خارج برای ما خواهد داشت. درسته اگر ما دست پیش بگیریم این اثر یه مرتبه داریم، پنج تا شهر بیشتر پنج تا شهر کمتر فرق نمی‌کنه، اما اگر بعد طوری بشود که پنج تا شهر دوباره 15 روز دیگه بریم براش مجوز بگیریم، چون این نظری که تیمسار وزیر جنگ میگفتن طبق قانون بایستر نیست، این مصلحت نیستش. بهتر الان بیشتر بذاریم بعد یواش یواش اون دیگه رو شل کنیم اصلا اگر بگیم از احتیاج نیست. بنده نمیدونم، من ممکن نمیخوام از آقایون نظامی ها تندتر باشم، ولی خب عقیده سیاسی مینه.
5: من بگیم که آقایون باشی که نظرشون رو مراقب بکنیم برای اینکه تجربه دارن، کجا رو میدونن ضرورت داره کجا ضرورت نداره، با توجه به اینکه اونجاهایی که اثرات زیادی دارد که در گردش کار مملکت حقیقت ممکن است محصول بشه، حتما باشه.
2: از کنم که این ما حکومت نظامی به من از اینکه اعلام شد مبارزه اینها با ما خاطره پیدا نمی کنه، چون اینها دسته این هستن که مبارزه شون رو ادامه می دن، خصوصا که اینها از خارج رهبری می شن. حالا بنده نمی دیدم واقعا بعد از حکومت نظامی شکل مبارزه اینها به چه صورت خواهد شد، که این مخصوصا البته سازمان ها در نظامی. اما من یه احتمال میدم که شاید مناطق فعالیتشون رو از جایی که حکومت نظامی هست منتقل بکنن به یه جایی که نیست. بنابراین بنده یک راه حل رو اگر تصویب بفرمایید، چون میدونم شما به این مطلب خیلی حساس هستید شاید قبول نکنید، بنده فکر میکنم که یه مراکزی رو ذکر بکنیم و بعد بگیم که اگر جایی دیگه لازم شد یا تخفیف مدت زیادی مدت رو اختیارش رو بذاریم به عهده کمیسیون مشترک، برای اینکه سرسدایی هم نباشه. غالبا حالا این کار از نظر اصول صحیح باشه، اینا که غالبا در قانون‌گذاری این کارو کردن که قوانین رو آمدن اختیارش رو گذاشتن تمدیدش، الحاقش، تصحیحش و اضافه کردن کمکستش رو گذاشتن به عهده کمیسیون مجلس کمیسیون مشترک. من به فکر میکنم این نقاط اصلی رو بذاریم، بگیم که اگر تغییراتی در این صورت لازم شد با نظر کمیسیون مشترک مجلس حل بکنیم، برای خاطر که اگه ضرورت پیدا کرد خیلی میتونیم کنیم،
5: چون قانون هم وقتی بگذاره به این صورت در واقع اون سابقا بسیار هست این کار میتونیم بکنیم. خب
6: حالا این
2: کاری
6: میکنیم
2: که این چند واده لازم نمی کنیم، امیدواریم که بعدم برگردیم باش، حالا کار خود موضوع تردیم به مسئله کمیسیون مشترک رو بدون تردیم نوعاتی باید نوعاتی
6: رو بدون تشخیصش رو باید مثل دولت بکنه، دولت پیشنهاد میکنه، مجلس تصویب میکنه یا نمی
5: همین میشه هم قانون، میشه قانون وقتی مدرسه این تصویر بکنه میشه قانون برای این آزم داره صافات بگرم ما این شهرهای مهم به ما بگذاریم، بعدی خواهد من که انشاءالله احتیاط پیدا میشود به اینکه شهرها کوچک رو اصلا اعلام بکنیم، چون از که هم اونجاها الانش هم هست ولی اثر اساسی نداره در وضع کار ما، اثر اساسی نداره. مثلا در بهبهان فرض کنم که این شبه فهمه هم به حرف دیدم چه میشه اینجا؟ چون نمیشه ما اینجا الان در تهران اگر که بعضی ناراحتی داشته باشیم تمام کار مملکت متوقفه، هیچ کار نمیتون بکنیم. این است که صورتی که تایی کردی اینو در لاحه میذاریم، حالا حسابی ببندید که این تعداد چیز برای تون اشکال دار و نداره ما ببینیم.
2: بنده دامنی ایسان که لازم نیست و من در تمام سطح کشور انجام بشیم، چون هم در طلاق دامنی و هم واقعا لازم نیست.
5: بله
2: بنابراین جاهایی که فکر میکنیم حکومت نظامی ایجاد بشه تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کازرون، بنده عرض میکنم چرا هر کنی نوشتم، جهرم و اصفهان. کازرون و جهرم یه منطقه ایست که واقعا ممکنه احیانا بتوانند این مخالفین استقلال کشور ایران اعمال داشت انجام بدن، اشایر زیادی اینجا، بنابراین فکر کوچیکی شهر نکنید، ببینید که مثلا گز شاید از جهرم خود بزرگتر باشه ولی کار از یزی بعد نمیداد، ولی جهرم یا کازرون چون بیشترش اشیره است همه ممکنه فردا با توپنگ هایی که زیر خاک رفته توپنگ ها در بیاد و شروع کنن به کار کردن، بنابراین این هست نقطه هست. ولی در زمین من دو فکر میکنم که در جاهایی که حکومت نظامی میشه اثر روی سایر شهرستان ها به نحو خوبی به نحو مملکت میذاره، برای اینکه فکر نکنید که واقعا این جمعیت هایی که جمع میشن اینها واقعا همه ضد رژیم و ضد استقلال کشور هست، اینا بیشتر تماشاچی هستن. دو نفر دعوا میکنن، ده نفر ایستاده یه چیزی که سر هم میزنه. بنابراین اگر در شهرستان هم بخوان اینها اعمال بکنن، طبعا تعداد بسیار محدوده. و اگر هم بفرمید که از جاها از این جاهایی که معین کردیم میرن اینجا، باز هم تعداد به اندازه نیست که باعث زحمت دولت بشه. و اما راجع به اجازه میخوام راجع به سوالی که جناب آقای عزیز پشتیاب کردن راجع به فضای باز سیاسی، بنده اغلب این رو گفتم، فضای باز سیاسی مقدسه، همه ما پشتیبانش هستیم، من جنوب نظامی هم، ولی اعلی حضرت و شاهنشاه نفرمودن که من هر جنرج میخوام، فرمودن فضای باز سیاسی آزادی فردی آزادی اجتماعی من میخوام برای من بکرد ایجاد بشه. ولی الان آزادی ها سلب شده و به جای فضای باز سیاسی هر جنرجه. بنابراین به دنگان چون مخبریش در این چند روز طبق گزارش هایی که از سیرستان گزارش دارم هم تیر برداری کردن، هم گفته های اینها رو در نوار ضبط کردن و در دنیا ادلاح میکنن و منتشر میکنن. بنابراین این فضای باز سیاسی واقعا مقدسه و دولت هم خوشبختانه تا هم الان دنبال این کار بود. ولی اینهایی که دشمن استقلال مملکت و دشمن دین ما هستن نمیخوام بگذارم کمانی که جناب آقای شاید کنیم فرمیدن که اعلامیه از آقای شاید مداری و آقای پنساری و اون آقای دیگه و همینطور آقای بیجردی و دوسته نفر دیگه صادر شده، مردم ممکنه بهش کرده باشن، ولی این عناصر مخرب اینها رو مورد تهدید قرار دادن و نتایست. و یک موضوع دیگه که زیاد به گوش بنده میخوره و بهتره که در هیئت دولت بنده مطرح کنم این که اغلب میگن اینا همش بچه هستن. من میخوام بگم من نظامیات خودمون جنگجو هستیم و در تمام دنیا چی جنگ میکنی جز سربازای 20 ساله 21 ساله 18 ساله من اینا نمیپسیم جنگ میگنه بنده اقعب میشستم ترد میریزم. بنابراین ما درستی گل بخوریم که چون یومش بچه هستن مهم نیست، حالا محاضا در سر که اجازه ما اگر شهر دیگه به نظر تیمسالای معمول انتظامی نیسته جز این شهر که گفتم و دلیلشم گفتم که من کازه این جهر رو اضافه کردم، اگر جای دیگر در نظر دارید البته بفرمید که مطرح کنید.
7: در این نظر دارید بیشتر مراکزی که دانشگاهی هستن اگر در نظر بگیریم، خب در 15 روز دیگه از 15 مهرم دانشگاه هم چیز هستن، این هم یک مسئله است که بس از حالا اگر مسئله دانشگاه حل نشه یه مشکلاتی خواهیم داشت. دو نظرم بود که جاهایی که دانشگاه های داریم خدفته رضایی هست ولی تا حال جریانش حاد نبوده مثل مثلا قزوین را بنده را ریرمندم باست بذاریم کنیم چند روز این روز هم قزوین خوب
2: از من چند حدثی یه چیز داشتیم برمی رو ولی قدوم بنده فکر میکنم وقتی که چیز باشه دیگه این بکن با از من بگر آیاتون نظر از بازم میکنم چون اگر چیز ما نظر بکن تعداد زیادی از شهرها به دنگا اعلام بکنیم اون چیزیست که دشمنان ما میخوان، این خطرم دارد. بنابراین بایستی البته اگر این پیشنهاد تیمسال برشته وزیمی وزی جنگ عمل می شد بسیار خوب بود، ولی متاسفانه در خلاف قانونه، چون اگر تعدادش هم زیاد بنویسیم واقعا فکر میکنم تمام این شهرها مخالف رژیم هم مخالف چیز هستن. این که تعداد از این نقطه نظر هم بایستی ما توجه بکنیم. معذرت میخوام بنده از لحاظ نظامی صحبت میکنم.
8: از کنم که اثر اولیه استقرار حکومت نظامی جلوگیری از اجتماعات همین چیزی که ما مواجه باش هستیم، اما من میادم با جناب دکتر نامرانی صحبت میکردیم مثل یه مطلب شدیم که این رو با تنظر داشته باشیم مسئله دانشگاه هاست.

اجتماع دانشگاه رو چکار کنم؟ یه مکتب دیگه باز الان بنده به نظر رسیم اجتماعاتی که تو وزارت خونه درست میشه در تحقیق عوامی که کار میدید که وزارت به کار مردم رستی کنن بنده از هفته پیش شروع کردن. امروز در حدود 200 نفر آمده بودن در جلسه که بنده به کارشون رستی کنن. سر هفته

0: من خیلی مذهب میخوام ولی اصل مسئله که الان مطرحه اصل حکومت نظامی است. صحبت خیلی زیاده و مسائلی که مربوط میشه به حکومت نظامی هم خیلی زیاده، از جمله مسائلی که جناب وزیر داریوش‌داری بیان کرده. ولی اول ما باید اصل مسئله رو حل بکنیم، یعنی تعیین بکنیم این موضوع حکومت نظامی رو. بعد دو نکته بخواستم عرض کنم. یکی، وقتی پای استقلال مملکت در میانه، به هیچ وجه فکر این که خارجی چی میگه و در مطبوعات خارجی موضوع چی دور منعکس میشه اصلا نباید کرد. هیچ کشوری در دنیا این فکر نمی کنه، حتی با فشارهای شدیدی که فرض بفرمایید که دولت فعلی کارتر واجب آزادی حقوق بشر آورد، اصل عملش رو در روسیه شوروی دید چی بود؟ روسا برای خاطر اینکه نشون بدن که حرف شما به اندازه سر سوزن در روسیه اثر نداره، بدتر کردن و یه نوع لجبازی نشون دادن. در هر حال فکر اثر این کار در دنیای خارجی نفرمایید، مادام که پای استقلال مملکت در کار. این یه نکته رو میخواستم عرض کنم. نکته دوم رو که میخواستم عرض کنم راجع به این بود که اسامی اگه زیاد بود هیچ مهم نیست، استقلال مملکت تو کاره. بنده میخواستم هم در این زمینه رضاییه رو اعلام بکنم، مگر اینکه تیمساران اعتماد داشته باشن راجع به آینده و آتیه رضاییه. یعنی اگر از حالا پیشبینی میفرمونم که در رضاییه اتفاق نخواهد افتاد، اشکالی نداره، رضاییه رو حفظ میکنم. اما اگر تصور میفرمونید جمعیت رضاییه، وضع رضاییه طوریست که امکان اینو داره که در چند هفته آینده یا در چند روز آینده یا بعد از اینکه در تبریز اعلام حکومت نظامی کردی و در تبریز نتونستن کاری بکنن، موضوع به رضایی منتقل بشه، این است که پیشنهاد میکنم رضایی هم اعلام بفرمایید. بنده به طور اختصار عرضم کردم. بعد اون وقت مسائل دیگر، وقتی تصمیم حکومت نظامی و تعداد شهرهایی که درش حکومت نظامی باید اعلام بشه قطعی شد، بعد مسئولین صحبت میکنیم سر مسائل دیگری که مربوط میشه به حکومت نظامی، بر جمعه نکاتی که جناب وزیر دادگستری بیان فهم میدن.
1: خب راجع به رضایی نظر آرون چیه؟ فردا افته پیشتر همه مصطفیات فرده کردن به تحریر و رضایی. اختلاف زیادی به این دوستان هستش. در نظامی هیچ گونه آثاری از این که به تحقیق زیادی وجود داشته باشه نداشت و در این مدت هم ما مشکلاتی نداشتیم. اگر باید مقایسه کرد به نظر دستگاه امنیتی، گذستان مهمتر از نظامی هستش.
0: ببخشید گذستان من حالا ندید بنده منظورم از این که رضایی را عرض کردم این بود که دو مرتبه مجبور نشدیم که بعداً باز به مجلس یک لایحه یا پیشنهاد یا هر چی اسمش میخواد بذارید از لحاظ حقوقی داده بشه که باز دو مرتبه اسم دو تا شهر رو بخوایم علاوه کنیم. مرگ یک بار، شیدن یک بار، یه دفعه هر تمام اون اسامی که شهرها که احتمال این است که در این شهرها اختشاشات رو روی بده و مهم باشه این رو بذاره. مثلا قزوین یکی از آقایون صحبت قزوین کرد، قزوین میدونی که الان داده در آشتباه شهر کارگری شده، این احتمالش هست. اطمینان زیادی به کارگران نداشته باشید. کارگران در حال حاضر تا اونجا که بنده میدونم به اطلاعات من نسبت به اطلاعاتی که تیمساران دارن خیلی کمه. کارگران علی طرفدارن یا ساکتن، ولی هیچ ما فردا نمیدونیم چی میشه. اینجوری که وضع داره پیش میره ما وضع کارگران هم نمیدونیم چی میشه. قزوین شهر کارگریه. این فرض بفرمایید در رضایی یا در قزوین شما حقوق رو میگیرید، یعنی حق داشتن حکومت نظامی رو میگیرید، ممکنه مقررات رو در اونجا مقررات حکومت نظامی رو انجام ندید یا خیلی به طور شلوغ باشه با مقایسه با مقرراتی که در تهران یا در شهرهای دیگه وضع میکنید. یعنی این حق رو داشته باشید، مجبور نشید دو هفته برید مجلس برای قزوین، برای ویزایی، یه شهرهای کارگری دیگری که ممکن است این احتمال هست که در آینده اختشاشاتی درست کنه، مجموع بشید بریم مجلس و بعد از مجلس اجازه بخواهیم.
2: بنده فکر میکنم که از جهاتی حساسیت دارد به اینکه مرز ترکیه است و اونجا هم در داخل ترکیه الان اختشاشاتی هست. آیان اطلاع دارید که در ترکیه چند شهر الان حکومت نظامی است؟ چند شهر هست؟ میدونید؟ در حدود دوازده شهر در ترکیه الان دوازده شهر حکومت نظامی است و از این مدیان مرانجه که بسیار هست و از جهت نزدیک بودن مرز شاید مسئلت باشه که اونجا باشه.
1: اون خبری نمیخواد
2: خبت نمیدونه
1: تو به گذاشته که مقامات نیزانی دادن به درستیتا بگذاشت همه اصلا یه جایی من
2: اصلا که بگذاره بقیه دیگه چند تا میشه
1: ده تا
2: تهران و
1: تهرانه
2: بکن
1: درام آنه شامل بشه ببارم
2: بسیاره
1: درام آنه مشکلات زیاد داشته
2: باید نقدر چرا که بزن بزن زیاد میداره تهران و
1: تهران و تهران و
2: تهران و تهران
1: و تهران
2: من دارش یه نفر میشه اونجا خب نماینده دو هم
1: بگیرم
2: این از گراز مدت و تعداد و بعد مسئله که میموند بین که ما یک مقدمه باید تهیه بکنیم که حتی محبوب بایستی که یک صورتی پرجوز بکنه یک تصمیمی که بگیره که از لحاظ این باش داخل خارجش این مقدار ما البته سعی میکنیم که خوب به مستقل بنویسیم ولی هم گفتیاری یا شعر چیز دادن پرجوز دادن خود بنده هم من به متعدم ما اونچ که مربوط به استقلال مملکت هست به هیچ بخش ملاحظه اینکه که هیچی فکر رو کنه ما نخواهیم کرد.
0: خب دوباره من می‌خواستم فقط در اعلامیه که شاید احتمالاً آقای واسطی دارن اضافه بشود که دولت می‌خواهد و باید از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه در یک محیط آرام اصلاحات مورد توقع اینو باید به صراحت گفت اصلاحات مورد توقع و انتظار ملت رو انجام بدهد و با عناصر فاسد مبارزه کنه. اینو باید بگیم
2: اجازه می‌فرمایید؟
0: بله
2: من بکنم در فرماندهان نظامی خدمت در زنجیر 4 سال یکی هم در سال 1342 که همون وقایع قم و 15 خرداد اجتماعات قدرن هست ولی با اجازه فرماندهان نظامی هر اجتماعی را چیز میکنیم اجازه بیرون بله اجازه هست جناب وزیر دادسر فرمودن ما بله اجتماعات رو در فرماندهان نظامی وقتی که میان اجازه میگیرن میگن امشب مثلا ما یه جلسات داریم مثلا فرهنگیست اجازه میگن کارت بهشون داده میشه تعدادی که دعوت خواهند کرد چیز اجتماعات در
0: مسئله البته مسئله اجتماعات نیست. آقای تیمسال رئیس شهربانی در نظر فنی بحث میکنن، آقای وزیر دادگستری بنده هم صحبت میکردیم، نظر هر دو این است الان حتی مطرح نیست که پس از اعلام حکومت نظامی مسائل دوباره به داخل دانشگاه ها منتقل خواهد شد، یعنی اختشاشات داخل دانشگاهی به وجود خواهد آمد، کما اینکه 3 سال پیش هم به شدت در بعضی جا بود با ضعف و اونو به هر حال الان قبول موقع بحثش نیست. باید بنده بنشینم آقایون رؤسای دانشگاه هم باشون مشورت کنیم، با سازمان امنیت غیره مشورت کنیم ببینیم در چه حدودی چه کارهایی میشود کرد اون دیگه الان. ولی مسئله رو بنده بسیار مهم میدونم اما مسئله امشب نیست. راجع به دانشگاه ها بنده خود فکر کردم پیش خودم دیدم که داخل دانشگاه فعالیت‌ها جناب دکتر مهاجندی ترتیبات شدن و حکومت نظامی هم کار میتونی بکن داخل خود دانشگاه، ولی در جاهایی که دانشگاه داریم اگر چونچه بخوام بیان مردم تحریک بکنیم نیست حکومت نظامی پیشبینی میکنیم بد نیست.

0: هسته یه اتم رو یک شب توی کم کاشتم، هرچی تو سفره ها بود کلشو برداشتم.
1: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
2: خوابه بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
1: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
2: خواب شما رو میبینم دکتر.
3: روزنامه

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بلوانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در روز صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که از امروز این برنامه به غیر از زبان فارسی به زبانهای انگلیسی و فرانسه هم پخش میشه و بی نهایت از آقای بهوانی و هما خانم برای بار دوم سپاس گذارم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه 1405 و مطابق 8 سپتامبر 2026 821 برنامه از سری از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. میبخشید که هم برنامه 3-4 دقیقه دیر شروع شد، هم من کراوات ندارم چون از سر کار دارم میام. من امروز راندوی من ساعت 9:30 بوده ولی سکرتر اشتباه کرده و 10:30 وقت داده بود. این بود که برگشتنی راه 25 دقیقه رو من کمتر 20 دقیقه اومدم، شانسم آوردم که پلیس نگرفت ما رو جریمه کنه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که یک هموطنی دچار مشکلات کبدی شده و بنابراین برنامه امروز من درباره کبد و چند تا از بیماری های کبدی به طور خلاصه و سیروز کبدی که بیشتر دیده میشه یکمی مفصل تر عرایزی خدمتتون عرض میکنم. خب اول از همه به این عکس توجه بفرمایید، این کبد ماست. بله، کبد یک قده فرعی دستگاه گوارشه. این اندام عملکردهای متابولیک و گوارشی ضروری متعددی داره. این بزرگترین اندام بدن و بنابراین یکی از پرعروق‌ترین اندام هاست و بیش از 10% از کل خون بدن را در خود جای داده است. حالا کبد کجا قرار داره؟ کبد در زیر دیافراگم در قسمت بالای سمت راست حفره شکم قرار داره، بالای معده است و تا حدودی اون رو می پوشونه. کبد به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز و دارای سطح دانه داره. این اندام حدود 20 سانتی متر عرض، تقریبا 16 سانتی متر ارتفاع و 8 سانتی متر قطر داره. وزنش تقریبا 1.5 کیلوگرمه. کبد به 4 لوب تقسیم میشه که هر کدام به بخش‌های تقسیم میشن و مجموعاً 8 بخش داره. لوب‌های کبدی راست و چپ. لوب کبدی راست بزرگترین لوبه. این لوب توسط ربات آویز داسی شکل از لب کبدی جدا میشه که کبد رو از دیافراگم و دیواره شکم آویزان میکنه. لبهای مربعی و دومی، لبهای مربعی و دومی بین لبهای راست و چپ قرار دارند. آنها توسط ناف کبد که در مرکز سطح تحتانی کبد قرار دارند از هم جدا می شود. شریان کبدی و ورید باب از طریق این ناف وارد می شود و مجرای صفراوی، یعنی مجرای کبدی مشترک و مجرای کیستیک که با هم مجرای صفراوی مشترک رو تشکیل می دهند، از طریق اون خارج می شود. حالا کبد چه کارهایی انجام میده؟ چند تا از عملکردهای اصلی کبد رو حضورتون عرض میکنم. ببخشید دستم خسته شد.
بله، اول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی. کبد مسئول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی متعددیه. این به حفظ سطح طبیعی گلوکوز در خون کمک میکنه که نباید در هنگام نشتا از یک ممیز 10 گرم در لیتر تجاوز کنه. کبد به عنوان سطح دیابت به عنوان سطح 1.26 گرم در لیتر یا بالاتر تعریف میشه. پس از غذا مولکول های کربوهیدرات یعنی گلوکوز، فروکتوز و گالاکتوز با هم ترکیب میشن تا یک مولکول بزرگتری رو تشکیل بدن به نام گلیکوژن. به این مسئله میگیم گلیکوژنز. گلیکوژن از جمله در مکانهای دیگر و در کبد ذخیره میشه. هنگامی که سطح گلوکوز خون کاهش پیدا میکنه، سلولهای کبدی گلیکوژن ذخیره شده رو تجزیه میکنن و در نتیجه گلوکوز خون ثابت میمونه. در شرایط خاص کبد همچنین قادر به تولید گلوکوز از مواد غیر کربوهیدراتی مثل لیپید هاست. سنتز و تنظیم لیپید. لیپید ها توسط دستگاه گوارش جذب شده و به کبد منتقل میشن. سپس کبد کلسترول و تریگلیسیرید رو سنتز میکنه. کبد لیپوپروتئین ها از جمله کلسترول رو در خون رو سنتز میکنه. سنتز پروتئین. کبد نقش مهمی در متابولیسم پروتئین داره. کبد از اسیدهای امینه جذب شده توسط دستگاه گوارش موارد زیر را تولید میکنه. آلبومین. تمام گلوبین ها فاکتورهای انعقادی مثل پروتئین های خونی که خونریزی را متوقف میکنن و پروتئین های دخیل در متابولیسم آهن یعنی فریتین و ترانسفرین. سمزدائی. کبد مسئول تجزیه مواد سمی برای بدنه. پس از غیر سمی شدن این مواد از طریق مدفوع یا ادرار دفع میشن. سلولهای سالم کبد الکل رو با سرعت تقریبی 0.1 تا 0.15 گرم در ساعت دفع میکنن. به طور مشابه کبد برخی از مواد را از داروهای خوراکی را هم دفع میکنه. این مواد که توسط کبد تبدیل یا تجزیه میشن سپس از طریق ادرار، خون یا مدفوع از طریق صفرا دفع میشن. کبد همچنین در تجزیه هموگلوبین یعنی پروتئین موجود در گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن را حمل میکنه نقش داره. تجزیه اون بیلیروبین غیر کنژوگه تولید میکنه که در غلظت‌های بالا سمیه. بله، این با انتقال به کبد به بیلیروبین کنژوگه تبدیل میشه تا از طریق صفرا دفع بشه. تولید صفرا. کبد همچنین عملکرد گوارشی را انجام میده زیرا صفرا تولید میکنه، یک محلول آبی زرد رنگ که نمک های آن چربی ها را امولیسیون میکنه. پس از تولید صفرا از طریق مجرای کبدی از کبد خارج میشه که به مجرای کیسنیک کیسه صفرا میپیونده تا مجاری صفراوی مشترک رو تشکیل بده. از طریق این مجرا که صفرا وارد روده کوچک میشه.
شایان ذکر است که کبد یکی از معدود اندام هایی است که پس از آسیب یا برداشتن جزئی از آن به سرعت بازسازی می شود. بله، حالا بریم سراغ چند تا از مشکلات کبدی، چند تا از بیماری های کبدی و چه آزمایش هایی لازم میشه که این مشکلات کبدی رو بتونیم بشناسیم. برای شناسایی بیماری کبد میتونیم چند آزمایش انجام بدیم. این آزمایش عبارت اول از همه آزمایش خون. این آزمایش های خون میتونن اختلال عملکرد کبد رو نشون بدن و گاهی اوقات علت بیماری کبد رو شناسایی کنن. آزمایش خون میتونه غلظت آنزیم های کبدی یعنی ترانس آمیناز ها، آنتیبادی ها و آنتیژن های خاص رو تعیین بکنه. همینطور نشان دهنده فعالیت ویروسی یا غلظت آلبومین در خون و چیزهای دیگه است. بله، همچنین آزمایش خون میتونه اطلاعاتی در مورد فیبروز کبد به ما بده. بله، بعد الاستوگرافی اولتراساوند امکان ارزیابی فیبروز کبد رو فراهم میکنه. بنابراین میتونه مرحله بالقوه فیبروز یا سیروز کبدی رو مشخص میکنه. تصویربرداری پزشکی، سونوگرافی کبد امکان مشاهده سریع اندازه و ظاهر کلی کبد رو فراهم میکنه. این روش میتونه هر گونه ضایعه کبدی و اندام های اطراف مثل مجاری صفراوی رو تشخیص بده. میتونه تومورها، سیروز یا سنگ کیسه صفرا رو شناسایی بکنه. سی تی اسکن ها همچنین برای تشخیص بیماری های کبد یا برای نظارت بر بیمار تحت درمان بسیار مفید هستند. ام آر آی معمولاً به عنوان یک بررسی خط دوم پس از سونوگرافی یا سی تی اسکن تجویز میشه و بالاخره بیوپسی کبد. بیوپسی کبد به پزشک این امکان رو میده که مثلا میزان هر گونه فیبروز کبدی و مرحله بیماری رو مشاهده کنن. این آزمایش امروزه کمتر و کمتر انجام میشه و با آزمایش های کمتر تهاجمی دیگر برای بررسی کبد جایگزین شده. شرایط مرتبط که روی کبد اثر میذاره چی هستن؟ شرایط اصلی یعنی بیماری های اصلی که میتونه روی کبد اثر بذاره، اول از همه استناتوزه یعنی کبد چرب، یک بیماریه که با وجود بیش از حد چربی در کبد مشخص میشه. این بیماری میتونه نتیجه مصرف مزمن و بیش از حد الکل بشه. اما بیماری های کبد چرب غیر الکلی هم وجود داره. این بیماری کبد چرب غیر الکلی نتیجه یک اختلال متابولیکه که منجر به تجمع چربی در کبد میشه. این بیماری میتونه و استناتوهپاتیت غیر الکلی پیچیده بشه که بالاخره منجر به سیروز کبدی بشه. مدیریت این بیماری ممکنه و بسته به علت بیماری داره. با این حال در ابتدا از طریق تغییرات سبک زندگی در درجه اول، رژیم غذایی از جمله پرهیز از نوشیدنی های الکلی درمان میشه. بعد بریم سراغ سیروز. سیروز
نتیجه هپاتیت مزمنه که با جایگزینی تدریجی بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبروزی مشخص میشه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این بیماری میتونه علل مختلفی داشته باشه. شایع ترین علت آن مصرف بیش از حد الکل، اما علت دیگر شامل هپاتیت ویروسی و غیره است. سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است که با فیبروز شروع میشه و در موارد شدید میتونه به کارسینوم هپاتوسلولار یعنی سرطان اولیه کبد تبدیل بشه. درمان بسته به علت سیروز متفاوته. با این حال در موارد سیروز جبران نشده که عملکرد کبد قابل بهبود نیست، پیوند کبد در صورت امکان اغلب مناسبترین راه حل. البته در برای سیروز باز مفصل تر صحبت میکنم. بعد هپاتیت ویروسی. هپاتیت التهاب کبده که معمولا در اثر عفونت ویروسی ایجاد میشه. هپاتیت اغلب منشأ ویروسی داره و این ویروس میتونه از طریق آب آلوده یا از طریق رابطه جنسی منتقل بشه. هپاتیت B و C از طریق خون آلوده و هپاتیت A و E میتونه از طریق هپاتیت B میتونه از راه جنسی هم منتقل بشه. درمان‌های مختلفی مخصوصا داروهای ضد ویروسی میتونه توسط پزشک تجویز بشه که بسیار مؤثر باشه. سرطان کبد. سرطان کبد زمانی اتفاق میفته که سلول‌های غیر طبیعی به طور غیر قابل کنترل در بافت کبد تشکیل بشن. سرطان اولیه کبد یا کارسینوم هپاتوسلولار از سلول‌های کبدی منشأ میگیره. سرطان ثانویه یا متاستاتیک کبد پس از تشکیل در جای دیگری از بدن به کبد گسترش پیدا میکنه. متاستاتهای کبدی میتونن در موارد سرطان سینه، روده بزرگ، ریه و سایر سرطان ها پیش بیاد. بسته به میزان درگیری کبد و محل تومور ممکنه جراحی در نظر گرفته بشه. با این حال درمان‌های دیگری مانند درمان‌های هدفمند یعنی ابلیشن رادیوفرکانسی از راه پوست، شیمی درمانی یا حتی پیوند کبد وجود دارد. هماتوکروماتوز یک بیماری ارثیه که با تجمع بیش از حد آهن در چندین بافت بدن از جمله کبد، قلب، پانکراس و غیره مشخص میشه. در مورد هموکروماتوز درمان به فلبوتومی یعنی خون گرفتن متکیه، هدف کاهش سطح آهن خون و کاهش رسوبات در بدن بدون ایجاد کمخونی فقر آهن. بیماری ویلسون یک اختلال ژنتیکیه که در اثر تجمع بیش از حد مس در کبد و سیستم عصبی مرکزی پیش میاد. این بیماری ناشی از اختلال در عملکرد پروتئین خاصیه که اجازه میده
مصر

درد صفراوی اولیه و بیماری های دیگه. خب این مختصری بود از آناتومی و چند تا از مشکلات کبدی. حالا میریم سراغ سیروز کبدی. اون یکی بیماری ها هر کدومشون به یه برنامه جداگونه احتیاج دارن، ولی به طور خلاصه گفتن درباره بیماری کبدی. سیروز کبد بیشتر بر اثر الکل زیاده و خب بعضی از دوستان مصرف الکلشون خیلی بالاست و دچار مشکلات کبدی میشن، برای همین سیروز رو کمی بیشتر توضیح میدم. سیروز یک بیماری جدی و پیشروند است که بر کبد و عملکرد کبد تاثیر میذاره و میتونه از مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی یا سی باشه. فیبروز یک بیماریه که با فیبروز مشخص میشه. این به معنای جایگزینی پیشرونده بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبریه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این یک بیماری جدی و پیشروند است. سیروز اغلب ناشی از آسیب مزمن کبده. به عنوان مثال به دلیل مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی و سی ایجاد میشه. یا همین اینها باعث آسیب مداوم برای مدت طولانیه. علائم یا خیلی کمه یا علامت نداره و در نهایت باعث سیروز برگشت ناپذیر میشه که سلولهای کبدی رو از بین میبره. در واقع سیروز مربوط به مرحله پیشرفته برخی از بیماری های مزمن کبدی. بله، درمان های ممکن برای سیروز. سیروز یک بیماری برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا مؤثری برای اون وجود نداره به غیر از پیوند کبد. دوست عزیز من مرحوم پروفسور پرویز قدیریان عقیده داشت که تنها چیزی که تنها دارویی که میتونه به کبد و سلولهای کبدی کمک کنه زردچوبه است. حالا بعد در آخر یه مقدار کوتاهی در این باره صحبت بکنم. بله، اولین قدم درمان علت اصلی سیروز و محدود کردن عوامل تشدید کننده است. در مورد سیروز الکلی پرهیز از مصرف الکل ضروریه. در مورد سیروز مرتبط با سندرم متابولیک، کاهش وزن، مدیریت دیابت و کاهش سطح چربی خون ضروریه. در موارد هپاتیت ویروسی درمان‌های ضد ویروسی باید تجویز بشه. به طور کلی پیشگیری و درمان عوارض سیروز مانند خونریزی دستگاه گوارش، عفونت‌های باکتریایی، سرطان کبد و غیره باید انجام بشه. بله، بهترین راه اینه که واکسن‌های خودمون به روز باشن
واکسن های آنفلانزا

0: لموکوک، هپاتیت B و هپاتیت A. رعایت بهداشت و رژیم غذایی مناسب مخصوصا ویژه دهان و دندان. تغییرات سبک زندگی. در موارد سیراز ترک رفتارهای اعتیادآور که علت یا مرتبط با بیماری هستند بسیار مهمه. صرف نظر از علت سیروز، مصرف الکل باید متوقف بشه. تکرار میکنم، باید متوقف بشه. برای افرادی که به الکل وابسته هستند اقدامات حمایتی متعددی وجود داره و باید اجرا بشه، مانند مشارکت در گروه های حمایتی، کلینیک های سمزدائی، درمان های دارویی و غیره. ترک سیگار، مصرف دخانیات بیماری رو بدتر میکنه. میشه از درمان های جایگزین نیکوتین و همچنین داروهایی برای کمک به ترک استفاده کرد. اینجا یه گروه هایی هست به اسم الکولیک انونیم، یا برای کسانی که مواد مخدر هم مصرف میکنن اونا هم دارن. این الکولیک انونیم، من یه دفعه تو جلساتشون شرکت کردم. اینی که کسانی که الکل میخورن یا ترک کردن یا دارن ترک میکنن، این یه جلسه دارن، هر کسی خودشو معرفی میکنه، میگه مثلا من حسن الکلیم. بعد تعریف میکنه که چجوری الکلی شده، چجوری داره ترک میکنه، اکثر عمله ترک کردنش چیه. کسی رو چی میگن؟ کسی رو نمیگی چرا این کارو کردی، نمیگی چرا نکردی، ولی هر کسی داستان زندگی خودش میگه و این کمک میکنه همه کمتر مصرف کنن یا اصلا مصرف نکنن یا دوران مصرف نکردنشون طولانی تر بشه. یه جور مستراپیه. ترک مصرف داروها و مواد مخدر، به ویژه داروهایی که میتونن اثر سمی بر کبد داشته باشن، خیلی مهمه که از مصرف داروهایی که توسط کبد متابولیزه میشن خودداری کنید. با پزشکتون یا داروسازتون مشورت کنید، اونها به شما اطلاعات لازم رو میدن. در مورد اسید، یعنی جمع شدن مایع در حفره شکم، پزشک ممکنه داروهای ادرارآور رو برای از بین بردن آب و رژیم غذایی کم نمک توصیه بکنه. گاهی اوقات برای تخلیه مایع پاراسنتز لازمه، یعنی باید با سرنگ وارد شد و اون آب رو کشید بیرون، یا در موارد خاص یک سند موقتی میذارن که آب رو بکشه بیرون. مدیریت هپاتیت زمینه‌ای. اگر سیروز با هپاتیت مزمن همراه باشه درمانش ضروریه. در مورد سیروز پس از هپاتیت با درمان ضد ویروسی و داروهای فعلی فقط 50% از افراد آلوده درمان میشن. البته درمان های جدیدتر و مؤثرتری برای هپاتیت در حال توسعه هستند. در موارد بیماری خود ایمنی فعال زمینه‌ای، درمان با کورتیکواستروئید ها یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی باید فوراً آغاز بشه. پیوند شود. اگر سیراز پیشرفته و تهدید کننده زندگی باشه، تنها درمان مناسب پیوند کبده. با این حال این عمل خطرناکه و زمان انتظار برای پیوند عضو طولانیه، حداقل 1 تا 2 سال در آمریکای شمالی. حمایت روانی. سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است و تشخیص آن ناگزیر پیامدهای روانی داره. بنابراین در صورت لزوم افراد مبتلا به سیروز باید به حمایت روانی دسترسی داشته باشن. علائم سیروز پیشرفته عموماً شامل مواردی که خدمتتون عرض میکنم: خستگی شدید، از دست دادن اشتها و کاهش وزن که اغلب اولین علائم هستند، حالت تهوع و اسهال، افزایش حجم شکم به دلیل تجمع مایع در پاها که باعث تورم میشه، به راحتی کبود شدن یا خونریزی زیر پوست. کارش، یرقان یا زردی که میتونه با علائم قبلی مرتبط باشه. خونریزی دستگاه گوارش ناشی از فشار خون بالا در پورتال. این یک اورژانس پزشکی که نیاز به بستری شدن فوری داره. این حالت به صورت استفراغ خونی یا مدفوع بسیار تیره حاوی خون خودشو نشون میده. تشخیص. برای تشخیص قطعی باید بیوپسی کبد انجام بشه تا ضایعات فیبری مشخص اون قابل مشاهده باشه. شیوع جهانی این بیماری ناشناخته است. هیچ داده اپیدمیولوژیک دقیقی برای کانادا وجود نداره، اما مشخصه که سیروز کبدی سالانه تقریباً 2600 کانادایی رو میکشه. این بیماری در آفریقا و آسیا جایی که عفونت‌های ویروسی هپاتیت بی و سی گسترده و اغلب به خوبی مدیریت نمیشه شایع‌تره. میانگین سنی در زمان تشخیص 55 سالی. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ از اونجایی که علل سیروز متنوع، افراد در معرض خطر به گروه های مختلفی تعلق دارند. اول آقایون بالای 50 سال عموماً بیشتر تحت تاثیر عفونت مزمن هپاتیت C و سیروز الکلی قرار می گیرند. افراد مبتلا به سندرم متابولیک که شامل اضافه وزن یا چاقی، مقاومت به انسولین یا دیابت نوع 2. بله. فشار خون بالا و کلسترول بالا هستند در معرض خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی هستند. متاسفانه کبد چرب غیر الکلی در بین هموطنان عزیز ما زیاده. علتش هم غذاهایی که ما میخوریم. بیشتر غذاهای ایرانی سم خوشمزه است. شما مثلا گربه سبزی میخواییم درست کنید، سبزی رو باید جداگانه سرخ میکنید، گوشت رو جداگونه سرخ کنید، نمیدونم پیاز داغش رو جداگونه سرخ کنید، و میزان روغنی که توی این هست خیلی بالاست، یا همینطور چیزای دیگه که بهش اضافه میشه. بله، عوامل خطر. چندین عامل خطر قابل اجتناب با سیروز مرتبط هستند. اول مصرف مزمن و بیش از حد الکل. مصرف مزمن و بیش از حد الکل عامل خطر اصلی قابل اجتناب برای سیروز. با این حال عوامل دیگری هم در ایجاد این بیماری دخیل هستند. تنها 10-15% از افراد الکلی به بیماری های شبدی دچار میشن، دچار شدن. هپاتیت هم یک عامل خطر اصلی برای سیروز، آلودگی به ویروس هپاتیت بی و سی. افراد بله، یه مشکلی هم که ما اینجا داریم مصرف بالای نوشیدنی های الکلی در بین جوانانه. طبق قانون افراد قبل از 18 سال حق ندارن مشروبات الکلی بخرن، ولی با این حال بعضی مغازه ها هستن که برای نفع شخصیشون کاری با سن خریدار ندارن. حالا یه چند تا از رویکردهای مکمل رو خدمت رو عرض کنم که میتونه کمک بکنه. همونطور که عرض کردم سیروز و هپاتیت مزمن بیماری های جدی هستند که نیاز به درمان پزشکی فوری و طولانی مدت دارند. مهمه بدونید که برخی از محصولات بهداشتی طبیعی میتونند اثرات مضری بر کبد آسیب دیده داشته باشند. بنابراین قبل از شروع هر گونه درمان طبیعی یا مکمل آگاهی کافی راجع به اون درمان داشته باشید. بازم پیشنهاد میکنم با داروسازتون مشورت کنید. اینجا با داروساز خیلی راحت میشه مشورت کرد، با پزشک به راحتی نمیشه مشورت کرد. خب اولش کرکومینه. همونطور که عرض کردم زنده یاد پرویز قدیریان عقیده داشت که کرکومین تنها دارویی که رو کبد میتونه اثر مثبت بذاره. مطالعات متعددی نشان داده که کرکومین مشتق شده از زردچوبه تأثیر مفیدی بر کبد داره، زیرا از تجمع اسیدهای چرب در سلولهای کبدی وضعیتی که در بیماری کبد چرب غیر الکلی نقش داره جلوگیری میکنه. این ماده به طور سنتی برای درمان بیماری های کبدی استفاده میشه. بعضی از مطالعات نشون دادن که دارای خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد توموری. به طور خاص به نظر میرسه کرکومین آسیب کبدی مربوط به الکل، اضافه بار آهن و انواع خاصی از مسمومیت رو کاهش میده. همچنین به نظر میرسه که این گیاه تأثیر مفیدی بر ضایعات سیروز کبدی داره، اما کمبود مطالعات مانع از ارائه توصیه های مصرف میشه. جا داره اینجا یک درودی به روان پاک مادرهای ایرانی و همینطور درودی به بانوان ایرانی بفرستیم که توی بیشتر غذاهایی که میپختن زردچوبه هم اضافه میکردن. شاید نمیدونستن اثرات داروییشو، شاید هم طب سنتی وارد فرهنگ ما شده. در صورت درود به بانوی ایرانی. یه چیز دیگه که کمک میکنه خارمریمه. در مورد بیماری های مزمن کبدی که مرتبط با الکل هستن یا بر اثر سندروم متابولیک یا سمیت بعضی از داروها ایجاد شده، اصاره خارمریم اثر محافظتی و آنتی اکسیدانی شناخته شده ای داره. ماده اصلی فعال آن تأثیر مثبتی بر بازسازی و محافظت از سلول‌های کبدی داره. چندین آزمایش بالینی نشون دادن که مصرف طولانی مدت اصاره خارمریم بقای بیماران مبتلا به سیروز ناشی از الکل را افزایش میده، یعنی عمرشون را طولانی تر میکنه. پیشگیری از سیروز. برای جلوگیری از سیروز میتونیم به برخی از عوامل خطر غیر قابل اجتناب اشاره کنیم. مصرف الکل را محدود کنیم. دو نوشیدنی در روز برای خانم ها، یعنی کمتر از 30 گرم الکل، و 3 نوشیدنی برای آقایون، یعنی کمتر از 40 گرم در روز. پیشگیری از عفونت های ویروس هپاتیت بی از طریق واکسیناسیون روتین و مراقبت های پزشکی متناسب در صورت مواجهه تصادفی بهداشت کامل را رعایت کنید. از سرچیزات یک بار مصرف مخصوصا سرنگ استفاده کنید و اقدامات محافظتی در برابر عفونت های بی و سی را انجام بدید. برای جلوگیری از هپاتیت ویروسی مقاربتی از کاندوم استفاده کنید. اقدامات پیشگیرانه اولیه. پس از تشخیص، برخی از اقدامات مربوط به سبک زندگی و رژیم غذایی میتونن به محدود کردن بروز عوارض یا حداقل کند کردن پیشرفت بیماری کمک کنند. اول از همه مصرف الکل رو متوقف کنید. تکرار میکنم، مصرف الکل رو متوقف کنید. به بهداشت دهان و پوست توجه ویژه داشته باشید برای کاهش خطر عفونت. رژیم غذایی متعادل و کم نمک داشته باشید. در صورت داشتن اضافه وزن، کاهش وزن توصیه میشه و در صورت لزوم سطح قند خون و چربی خونتون کاهش پیدا میکنه. فعالیت بدنی منظم و مناسب توصیه میشه. این نتیجه گیری از برنامه امروز اینه: فعالیت بدنی منظم. سیروز یک بیماری جدی و برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا موثری برای اون وجود نداره. با این حال به آرامی طی چند سال و در مرحله بدون علائم پیشرفت میکنه. در این دوره است که باید تشخیص داده بشه و اقداماتی که عرض کردم برای کند کردن یا متوقف کردن پیشرفت بیماری اجرا بشه، مثل قطع مصرف الکل و مواد مخدر، رژیم غذایی متعادل، ترک سیگار و غیره. اگر می دانید که در مورد مصرف الکل یا مصرف مواد مخدر مخصوصاً از طریق تزریق و رفتارهای پرخطری دارید برای آزمایش خون، از جمله آزمایش عملکرد کبد، با پزشکتون مشورت کنید. خیلی بهتره که از ابتلا به سیروز پیشگیری کنید و در حالی که سیروز در مراحل اولیه خودشه اقدام کنید. خب یک دقیقه وقت مونده، خواستم از دوستانی که زیر برنامه در یوتیوب محبت میکنن تشکر کنم و همینطور از دوست عزیزی به اسم آقای رامین که ایشون هم به این برنامه لطف دارن و به من لطف دارن بی نهایت متشکرم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر شما بینندگان خوب ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم افتخار این رو دارم که در خدمتتون باشم. خیلی پرسش کرده بودین که عکس بزرگ اعلیحضرت کجاست. من تا 20 در مسافرت هستم، عکس جایی نرفته، سر خود جای خودش هست و دوباره برنامه رو از 20 به بعد با عکس بزرگ اعلیحضرت خواهم گذاشت. الان فقط این عکس رو همراه تونستم بیارم. و اینکه امشب هم در خدمت 3 از دوستانمون هستیم، شاید بشیم 4 در طول برنامه و همه رهاورد سفر داریم، از سفری که به دوسلدورف رفتیم و برای یک رویدادی که پروژه شکوفایی در اون شرکت داشتن. این رویداد بسیار با موفقیت انجام شد، اما خب طبق معمول همیشه حواشی داشته که در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. من پیشاپیش اعلام بکنم از بانو ویدا تهرانی خواستیم که حتما در برنامه حضور داشته باشن، اما خب ایشون بابت اینکه در بیمارستان هستن و مشغول به کار ممکنه لحظاتی مجبور بشن دوربین رو ببندن. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم. بانو یوسفی گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید، به برنامه من خوش آمدید.
2: سپاسگزارم بانو نظامفر و سپاس از اینکه من رو دعوت کردید. درود به هممیهنان عزیز داخل ایران و جای جای جهان، به خصوص بانو تهرانی گرامی و آقای دکتر ثمری. خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم.
1: سپاسگزارم از شما. بانو تهرانی گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید.
3: من هم درود عرض میکنم خدمت شما بانو سهیلا یوسفی عزیز، دکتر ثمری گرامی و تک تک بینندگان و همراهان و هموطنانمون در سرتاسر کشور. سپاسگزارم. من هم از اینکه در شرایط خاصی هستم، ولی امیدوارم بتونم همراهیتون کنم.
1: سپاس که با این شرایط خاص هم با اینها شرکت کردید. آقای دکتر ثمری، البته یه تقلب ما کردیم، ما هر 3 سفر کرده بودیم. آقای دکتر ثمری در شهر خودشون از منطقه‌ای به منطقه‌ای اومده بودن، ایشون سفر نکرده بودن.
4: درود بر شما بانوان گرامی، هم رزمان عزیز، و درود بر همه هممیهنان در سرتاسر جهان. من شاید یکی از اون افرادی بودم که کوتاه‌ترین راه رو به محل برگزاری این نشست داشتم. از محل زندگی من تا محل برگزاری این نشست 3.5 کیلومتر راه بود، ولی بقیه دوستانی بودن که از کشورهای دیگه اومده بودند، از اروپا و حتی از آمریکا و کانادا و استرالیا، و باید به همت این بزرگواران واقعا تبریک گفت. دوستی رو اونجا دیدم که از استرالیا 26 ساعت توی راه بودن برای این نشست. سپاس از حضور همه و عزیزان.
1: سپاسگزارم از شما. خب میریم سراغ این جریانات ایونت. بانوی یوسفی گرامی، میدونم که شما و اسوسییشنی که در اون سمتی دارید و کار میکنید هم جز برنامه گذاران این برنامه بودین. اول از همه به سهم خودم و خانوادم، چون ما خانوادگی شرکت داشتیم، واقعا سپاسگزارم. یک رویداد بسیار مرتب و منظمی بود و معلوم بود که بسیار روش کار شده و واقعا خسته نباشید میگم بهتون. اما یه مسئله وجود داره. ما طبق فرامین و تربیت اشتباهی که در 47 سال زیر بار جمهوری اسلامی شدیم و یه خواست درونی که اون خوبه از هوش سرشار ما و تمامیت خواهیمون که میخواییم همه چی همشه درست باشه سرچشمه میگیره، اینا با همدیگه یه بلغمهی درست کرده که درست نیست. انتقاد همیشه به هر کس و هر چیزی وارده و هیچ اشکالی هم نداره. همیشه هر سیستمی میتونه بهتر بشه. اما حواشی ایجاد شده بانی یوسفی که به باور من متاسفانه شاید حتی بشه گفت که خستگی رو به تن برنامه گذاران این برنامه گذاشت. بفرمایید یه مقداری توضیح بدین تا در موردش بیشتر صحبت کنیم.
2: خواهش میکنم. اول اجازه بدید من یه توضیح کوتاهی بدم. من این افتخار رو نداشتم که در تیم برنامه گذاری باشم، منتها عزیزان روی دعوت بعضی از دوستان از من خواستن که یه همکاری و همیاری با همدیگه داشته باشیم برای دعوت بعضی از عزیزانی که حضور داشتند به عنوان سخنران در اون کنفرانس. اما اگه اجازه بدی بانو نظامفر، من به جای اینکه بخوام به انتقادها بپردازم، چون میتونید انتقاد زمانی که سازنده باشه خیلی هم خوبه و طبیعتا انتقادهایی هست، ولی به شرط اینکه در اون چهارچوب سازندگی بیان بشه نه تخریب. اما اجازه بدید من نکات مثبت این کنفرانس رو بیان بکنم. ببینید وقت زمانی که پروژه شکوفایی ایران که در اصل من اون رو یک دفترچه سیاست گذاری میبینم پخش شد، جلد اولش، خب از دفتر و مدیران این پروژه خواستند که مردم مطالعه بکنن، علل خصوص تکنوکرات هامون، و روش نظر بدن که بتونن این دفترچه سیاست گذاری آینده ایران رو بهتر بکنن، که خب خیلی از انتقادها و مواردی که زد شده بود در جلد دوم شکوفایی، پروژه شکوفایی ایران برگزیده شد و این انتقادها رو درش آوردن و انجام دادن. اما برگردیم به اهمیت کنفرانسی که در اروپا گذاشته شد در ارتباط با پروژه شکوفایی. ما از مرحله سیاست گذاری و شعار دادن رسیدیم به مرحله‌ای که می‌خوایم چیکار کنیم. برنامه ما در فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی چیه؟ متخصصانی که انتخاب کردیم بر چه اساسی انتخاب کردیم؟ ایران فردا بعد از جمهوری اسلامی در چه مواردی باید اولویت بده و کار بکنه؟ شایسته سالاری رو ما در کنار سیاست دیدیم. ما در پروژه شکوفایی و در این کنفرانس به جای رابطه سالاری عملا شایسته سالاری رو دیدیم. زنان رو دیدیم که در این پروژه چگونه فعالیت کردند و به عقیده من مهمترین قسمتش این که اگر به خاطر داشته باشید زمانی که جناب آقای آیدین پناهی صحبت میکردن در ارتباط با اقتصاد و صنعت و زیرساخت‌های ایران که واقعا به فنا رفته، خیلی به عقیده من صادقانه وعده‌ای به ملت ایران داده نشد. ما آب مجانی و برق مجانی میدیم. خیلی به وضوح گفتن که این زیرساخت‌ها نیازمند به زمانه و مردم ایران باید این صبوری رو از خودشون نشون بدن. یعنی این پروژه در کنار تخصصی بودن، انتخاب شایسته سالاری، قانونمند بودن که بسیار هم با ارزشه، ولی در این حال تک تک عزیزانی که روی تخصص خودشون صحبت میکردن از نوع کنترل هم صحبت شد، کنترل و پاسخگویی، اینکه چجوری این برنامه ها قابل کنترل و افرادی که در اون نقش دارن پاسخگو به ملت ایران باید باشن. نتیجتا با نیمه زنفر گرامی من ترجیح میدم که کمتر به حاشیه هایی که متاسفانه بعضی از عزیزان که حاشیه نیست بریده ای من تخریبه و ما هر دفعه این رو واقعا مشاهدگرش بودیم که هر برنامه‌ای که از دفتر اومده بیرون تخریب ها هم آغاز شده.
1: دقیقا
2: دفترچه اول اومد بیرون، دیدی چه تخریب هایی رو شروع کردن، دفترچه دوم به همین ترتیب، کنفرانس هایی که تا کنون برگزار شده. نتیجتا من فکر میکنم بهتره که ما روی مسائل اصلی این کنفرانس با هم بحث و گفتگو داشته باشیم تا به حواشی هایی که بعضی از عزیزان اثر تخریب انجام میدن.
1: بسیار عالی، نکته بسیار خوبی رو گفتین. البته ما اصلا نمیخواستیم به ریز حواشی بپردازیم، ولی نکته که بانو یوسفی گفتن همیشه همین جور بوده. بخشیشو میخوایم میتونیم بذاریم به حساب این که خب دوستان همه دوست دارن که حضور داشته باشن و حالا کاری انجام بدن، این بخشش قابل فهمه، ولی بخشیش که هممون میدونیم ما پادشاهی‌خواها خصوصا نه از جای فاند میگیریم نه پولی از جای میاد، هر کدوم از همچین رویدادهایی که برگزار میشه با رنج بسیاره، چه از نظر کارش، چه از نظر مالی، چه از هر نظر. و به جای این که افتخار کنیم به نخبه هایی که وجود دارن، افتخار کنیم به کارهایی که انجام شده و افتخار کنیم و کمک کنیم که کارهای دیگری انجام بشه، بهتر دنبال عیب نگردیم. به هر حال همه جا عیب پیدا میشه. اما خب یه چیزی هم بگم بابا، دعوت میکنن یه نفر یه مهمونی میگیره، یه تعداد مشخصی هم داره، یه تعدادی رو دعوت میکنه، نه بودجه مملکت دست کسیه، نه به قول اسلامی ها بیت الماله، نه حق همه است که حقی گرفته شده باشه. اگر که اتفاق مهم اعضای پروژه شکوفایی و توزیعشون و دو نفری بودن که خارجی بودن، که حالا بیشتر در موردشون صحبت میکنیم، که فکر میکنم سخنرانی اونها میتونه بخشی از بخش کوچکی از نتیجه اینجور ایونت ها رو نشون بده. بانو تهرانی عزیز، نظرات شما رو میشنویم.
3: نظرات من رو بذاری من یه کوچولو وارد انتقادات بشم. ببینیم زیباترین باغچه های گل سرخ وقتی که شخ بزنیم توش کرم پیدا میشه. کدوم کاری هست در کل دنیا که اتفاق بیفته و صفر تا صدش پرفکت باشه؟ این یه چیز طبیعیه، یک هر کاری یک سری مشکلات خودش رو داره. اما جدا از این، من میخوام این انتقادها رو به این شکل نگاه بکنم. در فردای آزادی ایران ما قراره که برگردیم، یا خود ایرانی هایی که داخل کشور هستن قراره که ایران رو بسازیم. چطور قراره بسازیمش؟ قراره وایسیم یه عده برن کار انجام بدن، ما به عنوان ناظرین نگاه کنیم بگیم تو خوب کار انجام ندادی، تو بد انجام دادی، تو اشتباه انجام دادی، تو خوشگل انجام ندادی؟ یا قراره هممون آستینمون رو بالا بزنیم، چکمه‌هامون رو پامون بکنیم و برای ساختن ایران قدم برداریم؟ همه باید کار انجام بدیم. انتقاداتی وجود داره، طبیعیه. مثلا اگه نبود یه جای کار ایراد داشتش. محدودیت‌ها وجود داره، طبیعیه. دولت در تبعید که نداریم که در شرایط من تصویرا رو ببخشید یه لحظه تصویرا دوزیم به هم بفرما. بودجه نداریم، طبیعیه. به قول شما نه بودجه بیت المال دستمونه، نه دولتی که بخوایم بگیم سرمایه دولتی. همه این انتقادها میتونه وجود داشته باشه، ولی راه بیانشون مهم هستش. اینکه ما چگونه اینا رو بیان بکنیم. ما میتونیم با فحاشی، با توهین، با تخریب در فضای مجازی، با حمله کردن این کار رو انجام بدیم. میتونیم بسیار محترمانه تمام نکاتی که فکر کردیم ایراد هست، نقص هست رو به صورت مکتوب به برنامه گذار اطلاع بدیم. قاعدتا اون برنامه گذار میتونه با نگاهی به انتقادات و پیشنهادات و ایراداتی که از طرف مردم گفته شده برای کار بعدی اقدام بهتری رو انجام بده. از زاویه دیگه هم هر کدوم از ما به عنوان یک ایرانی انتقاد داره از طرف کی اتفاق میفته؟ از طرف اکتیویست‌های سیاسی، از طرف افرادی که خودشون رو به حق و به نام میدونن و حالا دلخور شدن از یه سری مسائل، از نبودنش، از کمبودی، از هر چیزی. من به عنوان یه اکتیویست سیاسی اگر جایی انقدر ایراد ببینم که اونجا رو بخوام تخریب بکنم، خودم به شخصه اتفاقاً به جای تخریب اون قسمت شروع میکنم به برنامه نویسی، برنامه گذاری و اجرای درست یک ایونت خواسته که اون نقصایی رو که در اون برنامه دیدم من در این برنامه نداشته باشم. ولی باید شجاعتش رو داشته باشم که بعد از برنامه من همون انتقادات به منم وارده، چون من هم حد توانایی محدوده. من یک سالن دارم 200 نفر جا داره، نمیتونم 300 نفر دعوت بکنم. من یک بودجه‌ای دارم که میتونم این کارا رو انجام بدم، نمیتونم خیلی کارهای دیگر انجام بدم. اگه از زاویه‌های مختلف نگاه کنیم ببینید خیلی منطقی تر میتونیم برخورد بکنیم. ولی اینکه بیایم مثلا فردای اون روز عکس یکی از سخنران‌ها رو بگذاریم، زوم زوم زوم بکنیم روی گل سینه‌اش که چرا عکس ایرانی که گذاشته خلیج فارس و دریای کاسپیان نداره، بسیار مهمه، شکی درش نیست، باید گل سینه‌هایی داشته باشیم که خلیج فارس و دریای کاسپیان رو داشته باشه. ولی این ایرادی در برنامه‌ای که اجرا شده نیست. آخه ما فرق بین ایراد گرفتن و انتقاد رو نمیدونیم. ما شدیم فضای حمله، فضای تنش، فضای این که حتی با وجودی که هممون سالهاست داریم خارج از ایران زندگی میکنیم، از همین اروپایی ها یاد نگرفتیم وقتی که میخوان یک کاری رو نقد بکنن ابتدا میگن که خیلی ممنون، زحمت کشیدید، این کاری که انجام دادید خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود، نکات مثبتش رو میگن، بعد میگن اگر که این کارها رو هم انجام میدادید میتونست بهتر باشه. ما مستقیما میریم رو زدن، مستقیما میریم رو حمله، مستقیما میریم روی تخریب و این فضای خسته کننده ای میشه. من فکر میکنم که برگزار کننده بعدی بیشتر نگرانه، خودش رو عقب میکشه، اکتیویست بعدی بیشتر حساس میشه، خودش رو کنار میکشه و ما این فضا رو احتیاج نداریم. ما باید قوی تر از روزهای قبل کنار شاهمون و برای ایرانمون بایستیم. و در آخر نکته که از نظر خودم خیلی مهم هست این که این برنامه ها برای دیده شدن من به بخشی پوزش میخوام شما بانو سهیلا یوسفی یا دکتر سمری نیست، این برنامه ها برای اینه که اون پنل انگلیسیش که جامعه جهانی بدونه، من در اونجا به شما هم گفتم، اون همه ماجرا، همه زحمتی کشیده بود کنار، فقط اون پنل مهم بود برای اینکه جامعه جهانی بدونه آقا در فردای آزادی ما سوریه نمیشیم، ما لبنان نمیشیم، ما عراق نمیشیم، ما برنامه برای گذار داریم، ما پنل داریم، ما داریم به این فکر میکنیم که چطور به آزادی برسیم که ایران و سیاستش، اقتصادش، فرهنگش، وضعیت اجتماعیش رو شکوفا بکنیم. اگر اینجوری نگاه بکنیم میتونیم خیلی چیزهای دیگر رو هم ازش گذر بکنیم یا منطقی مطرح بکنیم و یا براش راهکار پیدا بکنیم. ولی قاعدتا تا زمانی که حمله بکنیم، من میدونم که الان دوستان میان میگن که خب چون خودت بودی اینجوری داری تعریف میکنی، ولی اگه خودت نبودی، حداقل خدا رو شکر میکنم اینجا بانو یوسفی هستم. خیلی برنامه ها بوده که من نبودم، ولی هیچ وقت دوربینم رو برای انتقاد و حمله استفاده نکردم. راه های انتقادم رو محترمانه تر برای برگزار کننده با ایمیل انجام بدم. میشد که منم تو این برنامه نباشم، ولی باز بر این عقیده هستم. سپاس از شما، امیدوارم تونسته باشم پاسخ بدم.
1: سپاسگزارم از شما. نکته بسیار خوبی رو گفتن بانو. خوبه که اگر ما انتقاداتی وارد داریم اولا مؤدبانه و خصوصی انتقاد رو مطرح کنیم، چون انتقاد کردن در فضای مجازی و با توهین و با این برنامه ها دیگه اسمش انتقاد نیست، اسمش آزار دادن و اذیت کردن و حاشیه درست کردنه که خبر بد دارم برای این افراد. شما حتی اگر ندانسته باشه در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنین، چون این حاشیه ها فقط به نفع جمهوری اسلامیه. و مسئله دیگه هم این که من انتقادها رو نگاه کنم من شروع کنم ایونت بهتری بدون این اشکالات انجام بدم، بعد بیام بگم شما این کردید من این کردم، نه اینکه برای زحمت کس دیگه به قول معروف که ضرب المثل میگن تو خونه از زیر لحاف تصمیم بگیره که اون بیرون اون نفر چی کار میکنه. این یه خورده بیش از حده که اشتباهه، ما خیلی محترمانه داریم میگیم یک اشتباهه، وگرنه کلامش چیز دیگریه. آقای دکتر سمری، میدونم که شما به زبان انگلیسی، آها اینم اینجا بگم، انقدر بعضی چیزا مشخصه که از کجا داره میاد که اسمش مثلا انتقاده. من در گزارشی که گذاشته بودم بعدش لایف گذاشتم گفتم که برنامه‌گذاران محترم حتی فکر این رو کردن که شاید عده‌ای نتونن زبان اصلی رو متوجه بشن و مترجم همزمان گذاشتن. برای من اون پایین نوشتن حالا زنی که نقطه چین، اگه نمیدونی بدون، اینا رو ندیدی بدون، اینا یه پیچ داره فلان داره بهمان، نفهمیدم مثلا یعنی چی، یعنی حتی تعریف کردن از یه واقعیت هم برای بعضی گران سنگ میاد. آقای دکتر سمری، میدونم که شما به زبان انگلیسی و آلمانی مسلطین، به عنوان یه پزشک که خب اونجا هم دعوت بودین و نشسته بودین، بخش اول برنامه رو که در همه موارد تقریبا متخصصین و نخبگان در مورد اوضاعی که وجود داره و اوضاعی که وجود خواهد داشت در مرتبه راه حلایی که وجود داره، چگونه دیدین بخش اول؟
4: بله، این صحبتی که تا الان در این لایف کردیم شاید برای بینندگان این شبهه رو ایجاد کنه که ما داریم از ایرادگیری ها و انتقاد ها و قسمت های منفی این جلسه صحبت میکنیم. هرگز نباید جنبه های مثبت این کنفرانس تحت شعاع قرار بگیره. من توی کنفرانس ها و نشست های بسیار زیادی بودم، تو بسیاری از اونها هم نبودم و بعدن فیلمش رو دیدم و به جرئت میگم مثبت ترین نشستی بود که تا به اینجا من دیدم. سرتاسر نشست توش میشد پراگماتیسم رو دید، عملگرایی رو. صحبت از کارهایی بود که باید قدم به قدم انجام بشه، نه برنامه های صرفاً تئوری. در تمام مسیر میشد نگاه به آینده و فیوچریسم رو به وضوح دید که در آینده در این بازه زمانی، در آن بازه زمانی باید این کار و این کار انجام بگیره و برنامه ها چقدر زیبا نوشته شده. در سرتاسر این کنفرانس میشد پوزیتیویسم رو دید، مثبت‌گرایی رو دید که نگاه به آینده چقدر زیباست. برخلاف تمام کنفرانس های دیگه که من حضور داشتم یا حضور نداشتم و ازش شنیدم که همه محور صحبت بر این بود که جمهوری اسلامی رو با چه راهکاری براندازی کنیم، چطور ملت و میهنمون رو آزاد کنیم، فضای این کنفرانس، جو این کنفرانس بر این اساس بود که از این مرحله ما گذشتیم، براندازی قطعا انجام میشه. نگاه به این مثبتی رو من تا به حال ندیده بودم. بعد از براندازی کارهای ما چیه، برنامه ما چیه؟ و به جرأت میگم هرگز تو هیچ کنفرانس و نشستی تا به حال من شخصا این حال و هوای مثبت رو نداشتم. اما در مورد انتقادات، ببینید، اول باید انتقاد بین کاری که انجام شده رو با انتقاد در مورد کاری که خود ما میتونستیم انجام بدیم، آیا بهتر میتونستیم انجام بدیم یا نه، تفاوت بذاریم. مثال زیبایی هست، یک شاگرد نقاش بعد از اینکه به مرحله استادی میرسه، نقاشی میکشه و در محل عبور تعداد زیاد از افراد میذاره، میگن یک ماژیک قرمز هم میذاره کنارش، میگه هر جا ایرادی دیدین در دورش علامت بزنید. شب که میره اون تابلو رو برمی‌داره میبینه همه جاش علامت قرمز خورده، میاد پیش استادش ناراحت که من هنوز نقاشیم خوب نیست، همه ایراد گرفتن ازش. استاد جمله جالبی میگه، میگه سوال رو اشتباه پرسیدی، برو تابلوی دیگه همون جا بگذار، یه روز دیگه ماژیک بذار کنارش، بگو هر جایش ایراد دیدید درست کنید لطفاً. و شب که میده تابلو رو میاره هیچ کس بهش دست نزده بوده، ایراد گرفتن همه بلدن، کی بلده بهتر کار رو انجام بده. بله، در کنفرانس به این بزرگی که از 20 کشور دنیا افراد اومدن، طبیعتاً جمع و کاستی‌هایی هم وجود داره. خود من نمیتونم به چند نکتهش اشاره کنم، ولی اگر اشاره کنم فقط به برگزار کنندگان این کنفرانس خواهم گفت، با این هدف که در کنفرانس های بعدی مورد توجه قرار بگیره و ایرادات کم بشه. نه اینکه بگم من بهتر از بقیه میدونم، اگه من بودم بهتر انجام میدادم، ببینید من این مشکل دیدم بقیه ندیدن. اینجور انتقاد ایراد داره. همونطور که گونو تهرانی فرمودند، حتی انتقاد روش داره. ما از روش ساندویچ صحبت میکنیم. اول یک تعریف این نکات مثبت رو این کنفرانس داشت، ضمناً اینجاش یه ایرادی داشت، ضمناً این نکات مثبت رو هم داشت. یعنی انتقاد رو بین دو لایه تعریف باید ساندویچ کرد. کسی که اینجوری بلد نیست انتقاد کنه، انتقادش هم بیفایده است، بهتره نکنه، چون حتی اگر حرفش درست هم باشه باعث دلخوری میشه تا بهبود کار. در مورد تفاوت بین انتقاد سازنده با یک ایرادگیری مخرب هم همینجا باید توضیح داد. ما میتونیم انتقاد رو با همون روشی که گفتیم به صورت سازنده به برگزار کنندگان، فقط به برگزار کنندگان انعکاس بدیم، نه اینکه بیایم تو فضای مجازی شروع کنیم از این از انتقادات و مشکلات تعریف کردن. اینجا باید قبول کنیم که بعضی ها به هر حال از این نشست دلخور شدند. خیلی ها افرادی هستند که شاید شایستگی و حضور در اینجا رو داشتن، به هر علتی حضور نداشتند. خیلی ها رو ممکنه فکر کنیم که شاید شایستگی اونچنانی برای حضور در این مراسم نداشتن و حضور داشتند. ولی بپذیریم که افرادی که این کنفرانس رو برگزار کردن تک تک افراد رو نمیشناسن. طبیعیه که این مشکلات هم پیش میاد. خود من شخصا دعوت شدم، دعوت هم نمی شدم، با همین شور و حرارت از محتوای مثبت این کنفرانس صحبت می کردم. من مهم نیستم اینجا، هیچ کدوم از ما مهم نیستیم. ما اگر خودمون رو سرباز گارد جاویدان ملت و میهن و پادشاه بدونیم، اگوی خودمون رو میذاریم کنار. یک گام بسیار مثبت و سازنده انجام شد و واقعا دست برگزار کنندگان درد نکنه. از همه شون سپاس گذاریم. سپاس.
1: سپاسگزارم از شما. حالا تا از شما نگذشتیم، به عنوان یک آقا که در این مراسم هم شرکت داشتین، احساستون نسبت به این که اعضای پروژه شکوفایی که روی سن صحبت کردن و در پنل بودن، 5 نفرشون بانو بودن چی بود؟
4: اصلا به این موضوع توجه نکردم. الان باید بشینم بشمارم کی زن بود که چه فرق میکنه؟ مگر من بین پدر و مادر خودم تفاوتی قائلم؟ یعنی پدرم نصیحت کنه بیشتر باید قبول کنم، مادرم کمتر؟ چه ربطی داره؟ جنسیت تفاوت جزئی در کلیت انسانی ماست. این عینک جنسیت زده رو کنار بگذاریم. متاسفانه این رو من خیلی جاها میبینم. چند وقت پیش در حاشیه راهپیمایی دوسلدورف یه درگیری بین دو تا از میهن پرستان که من هر دو رو میهن پرست میشناسم، یک آقا و یک خانم در اومد. بعد من در مورد این یک فیلمی گذاشتم بدون اینکه از کسی نام ببرم یا صحنه از این فیلم بذارم، فقط خواستم که خواهش میکنم از این موارد فیلم نگیرید و جایی پخش نکنید، باعث دلسردی هم میهنان نشید.

0: بودند. 5 شاخه معرفی شدند برای آینده ایران. از این 5 شاخه 2 کارشناسش مرد بودند، 3 تا زن بودند. چه فرقی میکنه؟ زن و مرد نداره. هر کدوم از این 5 نفری که اون بالا بودند و سخنرانی کردند در زمینه تخصصی خودشون سرآمد بودند و من حاضرم شاگردی هر کدوم از این 5 نفر رو بکنم صرف نظر از جنسیتشون. اصلا مهم نیست این حرف. اونطور کسانی که تو این موارد به زن و مرد گیر میدن به این نکات توجه دارن به جای اینکه به محتوای مطالب ارائه شده توجه کنن، اول باید اون مسئله مغزی خودشون رو حل کنن. چرا شما عینکتون اول جنسیت رو میبینه بعد محتوای کارشناسی سخنان رو؟ سپاسگزارم.
1: بسیار سپاسگزارم. بینندگان عزیز، این دیدگاهیه که ما لازم داریم محتوا رو نگاه کنید. و من جالب برام که تا الان دوستان همیشه شکایت داشتن که اپوزیسیون خیلی زن ستیزه. حالا اگر یه موقع تعداد زنها بیشتر بود برعکس میشه. البته که با آقای دکتر سمری هم باید بگیم که نه، موقع دعوا به هر حال حرمت خانوما بیشتر، اونجا تبعیض بذارین اشکال نداره. خانم یوسفیه عزیز، در مورد 2 مهمان خارجی، اگه اشتباه نکنم یه مهمان آلمانی داشتیم، یک مهمان بلژیک، درسته؟ در مورد اینها میخوام و سخنرانیشون صحبت کنیم با مردم و بگید که چگونه بود و چه احساسی رو منتقل میکرد.
2: من اجازه بده اول یه تکمیل صحبت جناب سمری رو بکنم و از اینکه یه همچین نگاهی رو دارن. و دقیقا همین مسئله است. ما از کشوری میایم که از اول قانونمندی و شهروندی درش بوده، یعنی این مسائل جنسیتی که در این سالهای اخیر مرتباً از یک سری از احزاب سیاسی چپ میاد بیرون، در ایران ما رنگ و بویی نداشته. از ایران باستان ما قانون شهروندی داشتیم و در قانون شهروندی به جنسیت شما هیچ توجه و نگاهی ندارن، به این نگاه میکنن که افراد شهروند همه از یک سری برابری برخوردار باشن. و ما این رو عملا در این پروژه داریم میبینیم. وقتی از شایسته سالاری حرف میزنیم، یعنی که فردی انتخاب میشه مناسب اون جایگاهی که بهش داده میشه و این رو بر اساس کارآمدی، راهبرداری و کارنامه‌ای که طرف داره و اون اخلاق سیاسی و اخلاق مداری که با خودش میاره، بر این اساس انتخاب شدن بانوانی که در این پروژه حضور داشتن. نه فقط این چند نفر، بانوان بیشتری در پروژه شکوفایی ایران حضور داشتن، همیاری و همفکری کردن. اما برگردم به سوال شما. 2 سخنران خارجی ما، خب یکیش از پارلمان بلژیک بود که بسیار صریح و روشن، من از جسارتی که این سیاست گذار کرد واقعا خوشحالم. یعنی همون عبوری که ما در ایران داریم از اسلام سیاسی انجام میدیم، عیناً همون رو گسترده تر نه فقط در بلژیک بلکه در اروپا عنوان کرد که ضررهایی که اسلام سیاسی به توسعه یک جامعه میزنه و چطور میتونه اون تغییرات لازمه و اقتصاد توسعه پذیر و پایدار رو صدمه بزنه، به عقیده من خیلی زیبا و درست به قلم کشید و توضیح داد. یعنی معضل بزرگ ما رو در ایران و در اروپا. در ارتباط با اون آقای پلیس، اون در اصل اومد اون اخلاق مداری ما ایرانیان رو به تصویر کشید که در اون تجمع بزرگ مونیخ ایرانی ها تمدن دارن. آره ما اعتراض کردیم 250,000 نفر

0: در مونیخ بنا به گزارش خودشون کنار هم اومدیم و شعارمون رو دادیم، خواستمون رو عنوان کردیم بدون اینکه بخوایم تخریب بکنیم و از ایرانیا به عنوان یک مثال در اصل سعی کرد که این رو به تصویر بکشه و به عنوان یک شاهد عینی این رو مرتباً تکرار میکرد و خیلی جالب بود. در نهایت میدونید، من باز میخوام اشاره به صحبت هایی که این دو عزیز الان انجام دادن. این کنفرانس در اصل در کنار این که امید رو به مردم ایران داد، ولی یک پیام روشنی هم داشت و اون مسئولیت پذیری ما تک تک ایرانیان بود در قبال فردای آزادی. ما چه مسئولیتی رو باید از خودمون نشون بدیم. ولی در عین حال این کنفرانس در 3 سطح یک پیام روشنی رو داد. سطح اول این که ما نیازمند یک سیاست گذاری برای دوران گذار هستیم و این سیاست گذاری باید یک امنیت قانونمندی رو با خودش به همراه داشته باشه. و صحبت هایی که بانو لیلا بهمنی انجام دادن، اگر میخواییم اقتصاد ایران رو شکوفا بکنیم، وهله اول به امنیت. امنیت رو چی به وجود میاره؟ قانونمندی و اینکه قابل کنترل باشه. بعد اومدیم رسیدیم به این مسئله که خب ما برنامه داریم برای براندازی ایران، مشکلات رو میشناسیم، تحقیق کردیم، مسائل اقتصادیمون رو با چه مشکلاتی روبرو هستیم، انرژیمون رو که چجوری زیرساخت‌های ما تخریب شده و چه برنامه‌ای داریم، دراز مدت، کوتاه مدت و مهمتر از همه اینکه زمان بندی شده. ما رویا فروشی نکردیم در پروژه شکوفایی ایران. زمان بندی دوران استقرار رو داریم، دوران میانه رو داریم و دوران تثبیت رو داریم. دوران تثبیت ما برمیگرده به زمانی که مجلس مهستان ما تشکیل شده، انتخابات ما انجام شده، نوع نظام انجام شده که چی رو میخواییم انتخاب بکنیم و دولتی که به سر کار میاد یک برنامه در دستش داره که اون رو بتونه بسازه و به جلو ببره.
1: بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما از این توضیحات خیلی متقن و خوب. بانو ویدای عزیز، یه پرسشی میخوام ازتون بکنم. ما همه خوب تو اروپا زندگی میکنم، بنده البته در انگلستانم، ولی هممون در این مناطق زندگی میکنیم. درسته که اینجا دکتر سمری و بانو یوسفی هم میتونن اینو بعدا پاسخ بدن، درسته که اینجا دموکراسی هست، ولی اصولا شخصی از پارلمان یا یه پلیسی نمیاد در عموم چیزی رو عنوان کنه که واقعیت نداشته باشه، یا احیانا حتی با وجود مسلمانایی که مثل مور و ملخ در اروپا دارن هی زیاد میشن، فلسطینی ها، لبنانی ها، حال ما در انگلستان که خیلی باهاش درگیر هستیم، شاید جرأتش هم ندارن. میخوام بگم غیر از حالا خوبی بعضی افراد که مثبت هستن، آیا به نظر شما رفت آمدهای خود شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون و همین پروژه شکوفایی، آیا همین باعث نشده که انقدر قانع کننده باشه و طرف انقدر امید داشته باشه که این سنبه پرزوره به پشتوانه مردم ایران که جسارت این رو داشته باشه بر ضد اسلام حرف زدن؟ الان در حال حاضر تو اروپا واقعا جسارت میخواد، یعنی با تهدیدهای زیادی روبرو میشه، با مسائل زیادی طرف روبرو میشه. آیا این برگرفته از این مسئله؟
2: اجازه بده من یه ذره تفکیکشون بکنم. میتونه برگرفته باشه، میتونم نباشه، چون اصلا دنیا در یک سمت و سوی دیگری داره حرکت میکنه. همونطور که میبینیم، من اگه اشتباه نکنم دکتر سمری میتونن تایید کنن، امروز یا دیروز حزب آلترناتیو برای آلمان بالا اومد. در 2 سال گذشته ما داریم میبینیم احزاب راست خیلی بیشتر دارن در اروپا قدرت میگیرن. هرچه احزاب راست قدرت بیشتری میگیرن، در نیم قرن گذشته که احزاب چپ تو قدرت بودن، این صراحت گوییشون و این راحت صحبت کردنشون بیشتر میشه. به طور مثال، مثلا در سوئد مگدلنا، یکی از نمایندگان سوسیال که الان خودش برای انتخابات آماده کرده، که آقای، حالا من نمیدونم عرب هستن کجایی هستن، ولی یک مهاجری مدام داره ویدیو پخش میکنه، میره پوسترهای مگدلنا رو ماچ میکنه، قربون صدقهش میره. خب این با یک حمله شدید مردم سوئد مواجه شده که این حرکت‌ها حرکت‌های جنسیتی، حرکت‌های قشنگی نیستش و خیلی راحت دارن به اسلام حمله میکنن، یعنی با صراحت دارن صحبت میکنن این دیدگاه اسلامیه. قاعدتاً دنیا شکل شمایل دیگری گرفته، ولی مطمئناً در اون قسمتی که شما سوال کردید، وقتی که یک فردی بیاد در جمع ایرانی‌ها، در جمع مهاجران، که احتمال اینو میده که خب بیشتر اینا ممکنه مسلمان هم باشن، ولی حالا در به این روشن فکری رسیدن که حالا خیلی مسائل رو قاطی نکنن، ولی تصور حضور در یک کنفرانسی که مال مهاجرین هست، بله، اون زاویه صحبت شما در اینجا معنی پیدا میکنه که اون فضا، شاهزاده ما، شهریار ایران، شاه ما، کارهایی که انجام شده، صحبتهایی که شده، مطمئنن این امنیت خاطر رو بهشون داده. رفتارهای ما در مونیخ، در تجمعات، در تظاهراتمون نشان دهنده این شده که اون آدم تو اون فضا احساس امنیت بکنه، که خیلی راحت میتونم در مورد اسلام صحبت بکنم. و اینجا اگه 10 تا پلیس دورم نیست، اگر مثلا امنیتی 1000 نفر اطرافم نیست، راحت میتونم صحبت کنم، چون در مسیر ما این رو نشون دادیم. به طور مثال، من پسرم یه دوستی داره که این پسر بچه سوئدیه و خب خیلی مثلا منو دوست داره، خیلی میاد با من صحبت میکنه. به سوئدیش اومد چند وقتی صحبت میکنم، گفت خیلی برام جالبه، تجمع فلسطینیا که هست، ماها مثلا تو خیابون هستیم میترسیم، میریم تو کوچه ها، میریم تو مغازه ها، چون میدونیم الان دعوا میشه، الان سنگ پرت میکنن، الان یه اتفاقی میفته، ولی تجمع ایرانیا که هست دیگه پرچمتون رو میشناسیم. این پرچمه که هست، پرچم سوئد هم هست، پرچم اسرائیل هم هست، همه هم دوستان رد میشن، دوستان بنگر. همین این رفتار به جامعه این امنیت رو داده که در مقابل من ایرانی تو میتونی راحت‌تر حرفتو بزنی، ما حمله نمی کنیم، ما پرخاش رو میتونه خیلی راحت نظرتو در مورد شاه منم بگه، من مثل مسلمونه بلند نمیشم شارلی ابدو بیاد یه حرکت بزنی، یه کاریکاتور بکشه، بریم فرد و صبح سردبیرش و سرش رو ببریم. تمام اینا و وضعیت سیاسی کل دنیا، مخصوصا اروپا که احزاب راست اومدن بالا، تمام اینا دست به دست هم میده که ما امروز این نتیجه رو بگیریم. وگرنه مشخصا اگر بخوایم بگیم به خاطر ما و به خاطر شاه ما این اتفاق افتاده که این جسارت رو پیدا کرده، من خیلی موافقش نیستم، چون خیلی ها الان به صراحت دارن در مورد اسلام سیاسی صحبت میکنن در کشورهای اروپایی، مخصوصا سوئد و آلمان نمیدونم خیلی، و هلند هم حتی دیگه سوال جون باید اون رو بگه، هلند و بلژیک هم خیلی احزاب راست دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن.
1: درست میگین، ولی خب ایشون پاشی خود فراتر از صحبت کردن راجع به اسلام بود دیگه، فروهر روسینه و جاویچا و ادامه بدین و یه خورده پاش خیلی فراتر از این برنامه ها بود.
2: امنیتی بود که از طرف ما احساس کرده بود.
1: دقیقا.
2: میدونین امنیتی بود که مسیر گذشته، رفتارهای ما، تجمعات ما، خود مونیخ، همه اینها نشون داده بود که اینجا اون فضاییه که تو هر چقدر که دلت بخواد میتونی پاتو فراتر بگذاری و در مورد این مسئله صحبت بکنی.
1: دقیقا.
2: ولی فکر کنم اگر یکی تو بی رفت میگفت اون وقتی ما ایرانی ها، یه ها مثلا اگر شاهمون رو یه ذره بد تلفظ میکرد، یه دوستی اون وسط بلند میشد که یه ها یک خوی بدی رو نشون بده. متاسفانه خب اینم باید قبول بکنیم که همه جا خوب و بد داره، ما نمیتونیم مختصن همه ایرانی ها رو خوب ببینیم و
1: نه مسلمن. بله درسته، و اتفاقا من این پاسخ ها همیشه رفت میان میبن میگن که پادشاهی خواه های اینجوری دعوی کردن، پادشاهی به من میگن پادشاهی خواه ها مثل تمام جمعیت های دیگه تندرو دارن، کندرو دارن، میانه رو هم دارن و اصلا چیز عجیبی نیستش، تو همه جوامع وجود داره. ولی گول و هدف این برنامه دقیقا همینه که بگیم که آه خود تحقیری هم بس دیگه. 47 سال جمهوری اسلامی ما رو وادار کرد دائم بگیم ما ایرانی ها علیم، ما ایرانی ها بلیم. نه، ما ایرانی ها حماسه آفریدیم در 47 سال و یک سال گذشته. ما ایرانی ها با شاهمون جمعیت های چند صد هزار نفری نشون دادیم که در دنیا بی سابقه بوده، در سرمای خیلی شدید، در گرمای خیلی شدید، با پولی که نداشتیم. خیلی وقتا من میدونم همه ماها خیلی وقتا از 10 تا سفر 5 تاشو با اجبار به زور از این ور بزن از اون ور بزن جور کردیم، چون همه ما باید با جیب خودمون بریم، با جیب خودمون کارو انجام بدیم. قصد ما اینه که یه خوردن برسیم به خوبیامون، برسیم به این که چقدر خوب انجام شد همه چی. من واقعا من خودم به شخصه میگم من خودم لذت بردم. پسر من تقریبا میتونم بگم بزرگ شده یه این وره آبه، چون از 15-16 سالگی اینجا بوده و الان دقیقا به اندازه همون سنم اینجا زندگی کرده، 28-9 سالشه. او هم بسیار شگفت و متخصصه، بسیار شگفت زده شده بود و بسیار خوشحال بیرون اومد. چیزی که ما دیدیم برایند کلیش بهترین بود. آی دکتر بفرمید.
3: در مورد این دو نفر خارجی نسبت به ما ایرانی ها که در این کنفرانس بودن، من سعی میکنم اول این دو نفر رو از هم تفکیک کنم، چون از دو جنبه کاملا متفاوت به قضیه نگاه میکردن. آقای سام فان روی نماینده پارلمان بلژیک هستند و طبیعتاً در زمینه سیاست کار میکنن. سخنرانی هم که اونجا کردن در زمینه سیاسی بود. از نظر سیاسی همراهی خودشون رو با خیزش ملی ما نشون دادن، با اهداف دموکراتیک و سکولار این جنبش نشون دادن و اعلام کردن که مانند خیلی از اروپایی های دیگه اونها هم همینطور فکر میکنن. کشورها و مردم باید آزاد بشن از دست دیکتاتورها و همزمان اعلام کردن که در همین اتحادیه اروپا، حتی در پارلمان اروپا و در تمام حکومت ها همونطور که میدونیم، در نقطه مقابل هستند کسانی که زیر نفوذ مافیای چپگرای گلوبالیسم جهانی هستند و اینها علارغم شعارهای زیبایی که در مورد حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و عدالت میدن، هرگز به هیچ کدوم از اینا پایبند نیستن و تمام این واژه ها رو تحریف میکنند. یک اخلاق دوگانه دارن، هر جا به نفع خودشون باشه، هر جا در اکثریت باشن میگن دموکراسی، هر جا ببینن دارن به اقلیت میرن میگن اکثریت، عقلشون نمیرسه. اینو در مورد چپگرایان خودمون هم دیدیم و ایشون نه فقط در مورد اسلام سیاسی به اروپا هشدار دادند، به ما هم در واقع هشدار دادند برای آینده که اجازه ندیم اسلام و مذهبگرایی، ایدئولوژی سیاه برای ما کاری کنه یا دخالتی همچنان داشته باشه. و در این حال در مورد چپگرایی هم توضیح دادند. نکات زیبایی که ایشون فرمودند، خیلی چیزا رو از ما اروپایی ها یاد نگیرید ایشون گفتند. بله، دموکراسی معنای زیبایی داره، مردم در تعیین سرنوشت و آینده خودشون دخالت داشته باشن، ولی فرق میکنه ما اگر در دموکراسی سن رأی رو بیاریم پایین پایین و هر کسی مثل امریکا که الان میگن حتی کارت شناسایی نمیخواد بدین، همینجوری بیاین رأی بدین، دیروز اومدی تو آمریکا امروز بیا رأی بده، یا اینکه افراد شایسته بیان رأی بدن و افراد شایسته از میان افراد شایسته انتخاب کنن. یعنی ما دموکراسی رو نذاریم سقوط کنه به مرحله عوام زدگی، بلکه صعودش بدیم به مرحله مریتوکراسی و شایسته سالاری. افرادی که دانا هستند و آگاهی سیاسی دارند، افراد شایسته رو از میانشون انتخاب کنند، نه هر که از راه رسید، هر که رو که بیشتر تبلیغ کرد و بیشتر شعار داد و بیشتر نون و آب و برق و اتوبوس مجانی گفت انتخاب کنند. این رو به ما تذکر دادن. در مورد حقوق بشر ایشون دقیقا اشاره کردن، مبادا به اسم حقوق بشر هویتتون ازتون بگیرن، همونطوری که در جوامع اروپایی الان داریم میبینیم. حقوق بشر، حقوق بشر، مرزها رو باز بذارید، هر کی از هر جا خواست بیاد. چی چنین چیزی رو میخواد؟ سیاستمداران زنانی که در راستای منافع ملی میهنی کشورشون کار میکنن چنین چیزی رو نمیخوان، چون افرادی که از خارج میان آسیب میزنن، مگر اینکه ما یک فیلتر داشته باشیم، افراد مناسب بیان افراد نامناسب نیان. ولی سیاستمدارهای شارلاتان و پوپولیست چپگرا اینها میخوان درها رو باز بذارن که هر که اومد بیاد بلافاصله هم حق رأی بگیره و طبیعتاً به ما رأی میده چون ما در روش باز کردیم. اینها میخوان با این ترتیب رأی بگیرن و از این نکته به ما هشدار دادن. از نظر سیاسی ما باید خیلی مواظب باشیم در آینده به اسم دموکراسی تو دام دموکراسی نزول کرده و تنزل یافته و عوام زده نیفتیم، به اسم حقوق بشر تو دام بی‌هویتی که الان غرب افتاده نیفتیم. همه اینا خوبن، ولی باید بدونیم که اینا طیف خاکستری هستن، از خاکستری کم رنگ تا خاکستری پررنگ. مثل کلمه مشروطه، مشروطیت ایران تعریف 100% مشخصی داره، در قانون اساسی هست. یکی میاد از خودش مشروطه رو میکنه پادشاه، هیچکار است، بره کنار، هرچی که نمایندگان مردم خواستن. ممکنه توی کشوری مشروطش این باشه، ولی کشور ما این نیست، ما قانون خودمون رو میگیم. نذاریم از این طیف ها اون قسمتش رو که خودشون میخوان گلچین کنن و بعدن به خوردمون بدن. اما سخنان آقای مانوئل اوسترمن که سخنگو و رئیس پلیس در آلمان هستند از جنبه دیگه‌ای بود. ایشون به جنبه‌های سیاسی کمتر کار داشتند، به جنبه‌های فرهنگی کار داشتند و به وضوح قبلا هم بارها و بارها تو صفحات فضای مجازیشون که خب به زبان آلمانی من می‌بینم، شاید بقیه زبان آلمانی متوجه نمی‌شن، همیشه اشاره کردن و همیشه با حیرت و تحسین اشاره کردن که تظاهرات و گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های ایرانیان پادشاهی‌خواه متفاوته، به خصوص بعد از ماجرای مونیخ که به روایتی حداقل 250 تا حد اکثر 320 هزار نفر اونجا بودن و ایشون چندین و چند بار از جمله در این کنفرانس تاکید کردن که حتی یک درگیری وجود نداشت، به پلیس گل میدادن تو تمام راهپیمایی‌ها. ما در انتها از پلیس تشکر میکنیم، الان هم تو زلف همین برنامه هر هفته و چنین چیزی رو اینا اصلا ندیدن. چون اکثر تظاهرات های کف خیابونی تظاهرات های شورشی های چپیه، اونها هستن که هیچ وقت راضی نیستن. هر کی براشون آماده کنید باز به یه چیزی 99% اگر عالی آماده باشه به اون 1% گیر میدن و به تظاهرات شورشی را میندازن، با پلیس درگیر میشن، سنگ پرتاب میکنن، ماشینا را آسیب میزنن، مغازه ها را آسیب میزنن. ما از توی خیابان کنیگز علیه دوسلدورف که گرانترین خیابان اروپا شاید باشه وقتی عبور میکنیم، دور تا دورمون اتومبیل های پارک شده که قیمت هر کدوم از چند صد هزار یورو تا چند میلیون یوروه. سابقه نداشته کوچکترین خط روی یکی از این اتومبیل ها بیفته. این فرهنگه که برای اینها دیدنیه، برای اینها جالبه و ایشون بیشتر این جنبه رو نشون دادن. ضمناً فراموش نکنیم که در جوامع غربی و اروپایی ما یه دو دستگی بین سیاستمداران، بین افرادی که در ادارات کار میکنن، مدیران و مسئولان داریم و تبلیغات به شدت سوء چپگرایان که 90% رسانه ها رو در اختیار دارن مغزشویی کرده، شستشوی مغزی داده خیلی از مردم عادی رو. حتی یک خاطره خودم تعریف کنم، شاید 2 ماه پیش بود، در حاشیه راهپیمایی دوسلدورف یک دفعه دیدم یه آقای حدود 75 ساله ایستاده و داره با حالت خشم به ما اشاره میکنه و از شعار جاویدشاه ما ایراد میگیره. من رفتم جلو، خیلی مؤدبانه اول یک سلام و احوالپرسی باش کردم، گوتن تگ، مشکل چیه، شما از چی ناراحتین؟ گفت شاه بزرگترین دیکتاتور بود. گفتم جدا؟ ولی این مردم همه شاه رو میخوان، میتونی بگین چرا شاه دیکتاتور بود؟ گفت دیکتاتور بود دیگه. گفتم در زمان این دیکتاتور بزرگ چند ایرانی در آلمان پناهنده بودن؟ گفت نمیدونم چند تا. گفتم صفر. تو کل اروپا چند تا پناهنده بودن؟ صفر. تو کل جهان چند تا پناهنده بودن؟ صفر. پس چجوری میفهمید که ایشون دیکتاتور بود؟ دیدم یه ذره به هم نگاه کرد، ولی به خاطر اون شستشوی مغزی گفت من اصلا با شما حرف نمیزنم. راشو کشید رفت. این شستشوی مغزی رو ما داریم و با اینا باید بجنگیم، با اینا باید با زبان مقابله کنیم، نه اینکه بریم با اینا درگیر بشیم. برای این چیزیه که من همیشه در راهپیمایی‌ها از همه همراهان به خصوص از سکیوریتی ها میخوام، اگر یک عرب فلسطینی یا اینوری اونوری اومد جیغ و داد کرد باهاش درگیر نشین، به پلیس معرفی کنید. ولی اگر آلمانی یا اروپایی اومد صحبت کرد باهاش منطقی صحبت کنید. اینها مغزشون شستشو شده. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما، توضیحات کامل. بانو یوسفی گرامی، کلام آخر هر چی که دوست داریم بفرمایید.
0: دوستان همه رو توضیح دادن دیگه، چیزی برای من نمونده. من فقط در ارتباط با همون اسلام سیاسی، ویدا جان اشاره کرد، منم در هلندم. بله، میدونید هلند اصولا در اروپا، یا میتونم بهتر بگم در جهان، از پیشروها هست در ارتباط با قانون گذاری و تغییر قوانین. به طور مثال جامعه LGBTQI در هلند اولین کشوری بود که ازدواج رو رسمی اجازه داد، یا برای آلتونازی هلند اولین کشوری در جهان که اجازه میده شما هر موقع، حالا یه مراحلی داره، بخوای به زندگی خودت پایان بدی، میتونی پایان بدی. حالا منتها در این حال میدونید یک تقسیم بندی شده در هلند بین گروه های چپ، میانه رو و راست ها، که تا اندازه راست اومده بالا ولی نه به اون میزان، چون کل برنامه های احزاب سیاسی در حال تغییره. میانه روها دارن یه مقدار به طرف چپ میرن، بعضی از میانه روها دارن به طرف راست میان، اما یه چیز مشترکی که بین گروه های چپ و اسلامگرای سیاسی وجود داره و اون نقطه مشترکشون ضد امپریالیسم بودنشونه که اینا رو به هم نزدیک کرده. و زمانی که ما اینجا داریم فعالیت میکنیم، حالا یا کارهای میدانی و یا لابیگری، شما میدونید من یک زمانی در پروژه سچر بودم و در این پروژه ما اطلاع رسانی میکردیم، وای میستادیم با مردم بومی اون شهر صحبتی میکردیم، اطلاعاتی میدادیم. خود ویدا جان هم در اون پروژه حضور داشتن. چیزی که الان داریم میبینیم، میدونید جمهوری اسلامی با یک ایدئولوژی اومد که خواست این رو در منطقه خاورمیانه سفت کنه و یه پایگاهی برای خودش درست کنه، که حتی میگفتن کاخ سفید رو هم ما به چه میدونم
1: حسینیه میکنیم،
0: حسینیش میخواییم بکنیم. خب ما
3: البته پوزش میخوام بین حسینیه و طویله هنوز فوق نظر نداشتن
0: دقیقا، ولی ما ایرانی های برون مرز مثل یه صد جلوی این وایسادیم. اگر امروز در بلژیک صحبت از اسلام فوبی داره تغییر میکنه، این بحث به این که اسلام سیاسی چیه و چرا داره این اتفاقات میفته، شما برید در بروکسل، اصلا یک سری محله ها هست که کاملا دست مراکشی هست. یعنی شما به عنوان شهروند بلژیک اگه تو اون خیابون ماه رمضان غذا بخوری بهت اعتراض میکنن. در هلند به همین ترتیب، در روتردام ما یک محله داریم که عملا الان افتاده دست مراکشیا و دست سوریه‌یان بهش اضافه شدن. خب من به دلیل کارم توی اینجور مسائل در از فرهنگی توی رده‌های بالا حضور دارم، ادویز میدم به مینیستری یا معاون مینیستری که با این گروه ها چجوری باید برخورد کرد. اینو میخوام بگم که این مقابله کردن ما با اسلام سیاسی داره خودش رو تکثیر میکنه در اروپا. ما یک صدی شدیم در مقابل اون ایدئولوژی که خمینی و پیروانش میخواستن این رو گسترش بدن، ولی ما داریم جلوش مقابله میکنیم و این یکی به عقیده من با ارزش ترین کارهاییه که ما ایرانیان برون مرز داریم انجام میدیم.
1: سپاس از شما بانو ویدای عزیز. به اندازه یکی دو دقیقه میتونیم خدافظی کنیم.
2: امیدوارم که اتفاقا از این پروژه های شکوفایی، از این برنامه ها بیشتر و بیشتر و بیشتر ساخته بشه تا جامعه جهانی بیشتر و بیشتر و بیشتر امنیت خاطر پیدا بکنه، که با گذر از جمهوری اسلامی خود اینها هم در آرامش و آسایش بیشتری خواهند بود. چون هنوزم گاه گداری این نگرانی براشون وجود داره که خب اگر این رژیم ساقط بشه وضعیت خاورمیانه به هم می‌ریزه، ممکنه تنش‌ها ایجاد بشه، درگیری‌ها، جنگ‌های داخلی. ته تهش بعضی وقتا با وجودی که تو این یک سال خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و دیدن که این مسئله رقم نخواهد خورد، ولی استمرار ما، تکرار و تکرار این پروژه ها، بیان پروژه شکوفایی و استمرار ما در این مسیر ما رو موفق‌تر به هدف می‌رسونه. قاعدتا برای رسیدن به هدف ما به دیسیپلین و استمرار نیاز داریم. هر جایی که این دیسیپلین یا استمرار رو از دست بدیم بازی رو باختیم. ولی مطمئنن تا امروز مخصوصا در این یک سال گذشته هم دیسیپلین رو داشتیم که دیگه دیدیم، دیگه دوستان گفتن، صحبت کردن، دنیا واقعا متوجه شده که ما ایرانی ها با چپ ها فرق داریم، تجمعاتمون، تظاهراتمون. هم استمراره که میبینیم همچنان هر شنبه در گوشه گوشه دنیا عزیزان ایرانی از وقت و کارشون میگذارن و به عشق ایران وسط هستن. پس تا روز رسیدن به آزادی دیسیپلین و استمرار رو داریم. مطمئنا فرداش بیشتر برای ساخت ایران باید این دیسیپلین و استمرار رو داشته باشیم. سپاس از شما که من دعوت کردید تا در خدمتتون باشم.
1: سپاسگزارم از شما. و بله درسته، ما به آزادی باید برسیم. ما بهتره که خوبیامونو ببینیم، به عبارت بهتر عیبهامونو خیلی آرام در گوشی به هم دیگه بگیم و خوبیامونو فریاد بزنیم. ما 47 سال تحقیر شدیم بدون علت. الان بدون علت همدیگر رو کم و زیاد نکنیم، خوبیا رو ببینیم. این رویداد رویداده بسیار مهمی بود، نتایج بسیار مهمی گرفت و خواهد گرفت، چون فیلم این رویداد پخش خواهد شد و شده تا همین الانم، قسمت انگلیسیش مخصوصا. همون جور که یک نفر از پارلمان بلژیک خودش شرکت داشته، مسلما او و دیگران این رو به دیگرانشون خواهند داد و این اتفاقا برای براندازی هم نقش مهمی داره، چون قانع میکنه تمام کشورها رو که ممکنه امروز، که امروز اونم دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی، ولی ممکنه یه رشوه کوتاه مدتی بگیره، ولی سیستم برنده برندهی که چرخش داشته باشه و ایرانی که بتونه مثل زمان اعلیحضرت فقیه جاندارم خاورمیانه باشه برای همه بهتر خواهد بود. سپاسگزارم از این سه عزیز که در برنامه امشب شرکت کردن. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو بدون سانسور با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. فیلم کوتاهی از این رویداد تهیه کردم که در انتهای این برنامه به دیدار شما خواهد رسید. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
0: بدرود.

0: دسته یه اتم رو یک شب توی یکم کاشتم، هرچی تو سفره ها بود کلشو برداشتم.
1: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
2: خواب بعد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
1: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
2: خواب شما رو میبینم دکتر.
3: دوستم دیدی لباس دوستم؟ آره دوستم. چی دوستم؟

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته رو بهش عنوان دولت موقت را کی باید تشکیل داد دادم و به بررسی این موضوع میپردازم که فکر میکنم یکی از عناصر و اجزای مهم در استراتژی گذار به دموکراسی است. در یکی از برنامه های پیش موضوع روز بعد از سرنگونی رژیم اسلامی رو واجد اهمیت زیادی دونستم و پرسیدم که اگر فردا قدرت سیاسی حاکم سقوط بکنه، چه نهادی و چگونه اداره کشور رو به عهده خواهد گرفت؟ پاسخ من به این پرسش این بود که کابینه موقتی که از قبل تدارک دیده شده، اون وقت این وظیفه رو به عهده خواهد گرفت. و همچنین توضیح دادم که در حال حاضر این کار توسط شاهزاده رضا پهلوی ممکنه و باید انجام بشه. علت این بود که او فعلا تنها رهبر فراجنایی و مورد قبول مردم یا بخشی بزرگی از مردم. اما از اونجایی که ایشان تا کنون، تا این لحظه که با شما صحبت میکنم و من اطلاع دارم، از پذیرش این پیشنهاد یعنی معرفی کابینه گذار قبل از سقوط جمهوری اسلامی سرباز زده و از اونجایی که در بین تقریبا تمامی بخش‌های اپوزیسیون تشکیل دولت موقت رو به بعد از سقوط و یا در حال رژیم در حال سقوط احاله کردن، یعنی درست شبیه اتفاقی که در سال 57 افتاد و دولت موقت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت. در برنامه امروز این ایده رو میخوام نقد کنم و خطرات اون رو برای گذار به دموکراسی نشون بدم. این نکته رو دوباره تاکید میکنم که در تمام بحثایی که من میکنم، منظور از گذار به دموکراسی است، نه صرفا سرنگونی رژیم و آوردن یک نظام دیگه جایون. خب قبل از اینکه به بحث وارد بشم، یادآوری میکنم که تمام اجزا و عناصر تشکیل دهنده استراتژی گذار به دموکراسی یک کل واحد رو تشکیل میدن که ضعف و خطا در هر یک از اجزای این کل به کل روند گذار آسیب میرسونه. یعنی عناصری که گذار رو به دموکراسی شکل میدن مستقل از یک دیگر نباید در نظر بگیریم، چون مستقل از یک دیگر نیستن و هر کدومشون زمینه ساز عنصر بعدی هستن. در اینجا توضیح یک تفاوت هم اهمیت زیاد داره و اون تفاوت دولت در تبعید با دولت گذار یا دولت موقته، چون این روگاه در میون اپوزیسیون ایرانی میشنویم که باید دولت در تبعید تشکیل داد. خب دولت در تبعید و دولت انتقالی از دو منطق سیاسی کاملا متفاوت میان و تعریف میشن، حتی اگر در شرایطی برخی از کارکرداشون هم شبیه هم باشه. دولت در تبعید ادامه دولتی است که به علت مثلا اشغال کشور و یا به علت عدم امکان حکومت کردن در داخل کشور در خارج از کشور مستقر میشه. اما دولت انتقالی یا دولت گذار استمرار دولت موجود نیست مثل دولت در تبعید، بلکه دولت گذار یعنی دولت گذار از یک نظام سیاسی به یک نظام سیاسی دیگره. یعنی دولت در تبعید دولت قانونی موجوده که فعلا امکان حکومت خب نداره، در حالی که دولت انتقالی یا دولت گجا یا دولت موقت ساختاری موقت برای گذار از وضع موجود و ایجاد نظم دموکراتیک است. پس ما در اینجا با دو مأموریت کاملا متفاوت مواجه هستیم. بنابراین
مثلا دولت انتقالی نباید از پیش بدونه که نظام دموکراتیک آینده شکلش چجوریه، آیا جمهوری است و آیا پادشاهی. علت همینه که این موضوع روشن شد، در این موضوع در فرایند گذار توسط مردم تعیین خواهد شد. تفاوت مهم دیگه دولت در تبعید با دولت انتقالی اینه که دولت در تبعید میتونه خصلت دموکراتیک داشته باشه، علت چه اینه که خب توسط مردم انتخاب شده بوده، در حالی که این امر برای دولت موقت پذیرفته نیست. بنابراین دولت انتقالی رو نباید با معیار دولت دموکراتیک ارزیابی کرد، بلکه تنها معیار ممکن اینه که آیا این دولت ما رو به دموکراسی منتقل میکنه. پس پرسش اساسی در مورد این دولت اینه که آیا این دولت بر چه اساسی، توسط چه کسی، کی و با چه استراتژی بر سر کار میمونه، چه مدت هست زمانش و چگونه بالاخره قدرت رو به مردم باز میگن. به همین علته که دولت انتقالی رو برخلاف خیلی گفتارهایی که توی اپوزیسیون ایرانی میشنویم نباید آلترناتیو، بلکه باید اگرم کلمه آلترناتیو میخواییم به کار بریم، اون رو باید آلترناتیو موقت قدرت سیاسی حاکم دونست، بلکه دولت موقتیه. خب از موضوع تفاوت‌های بین دولت در تبعید و دولت انتقالی که بگذاریم، باید بگیم که دولت انتقالی حلقه اتصال دو مرحله متفاوت از مبارزه برای دموکراسی است و در هر مرحله نقشی خاص رو ایفا میکنه. در حلقه اول یعنی مبارزه برای پایان دادن به نظام موجود، دولت انتقالی باید ابزار اصلی رهبری مبارزات مردم باشه، مبارزاتی که بخشی از اون در داخل کشور و بخش دیگری از اون در خارج از کشور انجام میشه و این دولت هماهنگ کننده این دو بخش و کل مبارزاته و میتونه و باید به محور مبارزات مردم تبدیل بشه. در این مرحله مبارزات نه تنها در داخل کشور بخش مهمیش در خارج کشور انجام میشه، یعنی در حالی که در داخل کشور مثلا جنبش های اعتراضی وجود داره، اعتصابات هست، تظاهرات مردم هست، حتی ممکنه درگیری های نظامی بین مردم و رژیم در جریان باشه، در خارج از کشور سازماندهی سیاسی، فعالیت های دیپلماتیک، ارتباط با دولت ها، مراجعه به افکار عمومی جهانی، مراجعه به رسانه ها، تأمین ارتباطات، تأمین نیازهای مالی و غیره و غیره رو دولت موقت باید انجام بده. هماهنگ کردن همه این فعالیت ها فقط کار یک دستگاه و یک سلسله مراتب دولتی هست، در غیر این صورت از اثر بخشی اون اگر به صورت فعالیت های فردی یا به صورت فعالیت های پراکنده باشه و توسط قانون های مختلفی که خیلی وقتا اینا نظرات سیاسی متفاوتی دارن این انجام بشه، موجب هدر رفتن انرژی سیاسی بسیاری خواهد شد. بنابراین این یکی از دلایل به حال انجام مبارزات به شکل دولتی هست. از این گذشته خب دولت انتقالی که بدون شتاب و در شرایط نسبتا آرام قبل از فروپاشی منظورم است شکل میگیره، مبارزات داخل و خارج رو با یک مقصد سیاسی مشترک انجام میده و رهبری میکنه. تشکیل دولت موقت یا دولت گذار
پیش از سقوط البته به مردم این فرصت رو میده که اعضای این دولت رو بشناسن، درباره برنامه های اونها قضاوت کنن، در مورد عملکرد اونها ارزیابی به دست بیارن و در نتیجه پذیرش چنین دولتی به مراتب آسان‌تر خواهد بود تا اون که در شرایط خلأ قدرت زمانی که بلبشوی نسبی بر جامعه حاکم شده به خاطر فروپاشی حکومت بخوایم اون دولت رو به وجود بیاریم و به خورد مردم بدیم. نکته دیگه اونه که تشکیل دولت انتقالی پیش از سقوط میتونه جهت منازعات بین گرایش های سیاسی مختلفی که الان توی اپوزیسیون ایرانی وجود داره، این جهت رو میتونه تغییر بده. اگه امروز این منازعات حول موضوعاتی هویتی مثل شکل جمهوری برای آینده ایران یا شکل نمیدونم پادشاهی یا فدرالیسم یا دولت متمرکز و این چیزا هست یا رهبری این و رهبری اون میچرخه، با تشکیل دولت انتقالی پرسش ها میتونن حول برنامه های مربوط به گذار مثلا مشکلات اقتصادی در دوران گذار، چگونگی حفظ امنیت در دوران گذار، چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان، چگونگی برگزاری انتخابات، حدود اختیارات این دولت گذار، حد اکثر زمان حیات و موجودیتش و امثال اون باشه. یعنی مخالفت از مخالفت هویتی به نقد پروژه گذار تبدیل میشه. این شانسش خیلی زیاده. خب تشکیل کابینه گذار قبل از فروپاشی این امکان رو به وجود میاره که این کابینه از قبل برنامه های مربوط به گذار رو به داوری مردم بگذاره و مردم بتونن روش نظر بدن. و بدیه که در این صورت مردم هم امکان بررسی و نقدش خواهند داشت و نظرات چه خواهد. نکته اما اینه که برای اداره کشور هر وزیری از این کابینه، چون این یک کابینه است که متشکل از وزرا و نخست وزیره، هر وزیری از این کابینه وقت مسئولیت پاسخگویی به مردم در مورد برنامه اون بخش از دولت در آینده رو، آیندهی که پس از سقوط جمهوری اسلامی میاد، اون وقت این مسئولیت داره و میتونه توضیح بده. بنابراین کاملا وظایف متفاوتی که برای هر کدوم از وزرای کابینه وجود دارن وضعیت پرسش و ارزیابی مردم رو کاملا روشن میکنه. البته بدیهیه که در انتخاب وزرای این کابینه باید دقت کرد که هر کدوم از این وزرای کابینه باید کاردان باشن، با تجربه باشن، متخصص در کار خودشون باشن، بی‌طرف نسبت به سیاست باشن. حالا ما در برنامه گذشته گفتیم حتی اینا اجازه ندارن در اولین انتخابات برای شرکت در انتخابات حتی اجازه ندارن شرکت کنن، فقط یک دونه اجازه ندارن، دلیلش همینه که از امر تقلب جلوگیری بشه. حالا این بحثایی که قبلا کرده بودیم. در نتیجه وقتی که چنین واجد چنین ویژگی های این وزرای کابینه باشن، کابینه رو دوچار ذهنی گرایی و در نتیجه برنامه‌ریزی ناسنجیده و مشکل ساز نخواهد کرد. خب حالا که ما توضیحاتمون رو در مورد اینکه چرا دولت گذار یا دولت موقت باید قبل از فروپاشی به وجود بیاد و شکل بگیره گفتیم، منتهاش برای که بحث روشن‌تر بشه حالا میاییم نگاه میکنیم ببینیم کسایی که مخالف این نظرن استدلالشون چیه، اونا رو بررسی میکنیم. خب کسایی افراد مختلفی مخالفت خودشون رو اعلام کردن به این ترتیب که مثلا یکی از دلایلی که آورده میشه اینه که میگن دولت موقت باید دولتی واقعی باشه، نه صرفا یک دولت ادعایی که نه قلمرو داره، نه دستگاه اجرایی داره، نه منابع مالی داره و نه حاکمیت. بنابراین میگن باید صبر کرد تا همه اینها حاصل بشه. برای که این حاصل بشه باید
اول قدرت سیاسی را از حکومت گرفت و سپس آنگاه دولتی برای اداره کشور تشکیل داد. خب ببینیم این استدلال چی میگه. این استدلال بین وجود دولت، بین وجود یک دولت و آمادگی برای انتقال قدرت خلط میکنه. میگن که دولت انتقالی پیش از سقوط رژیم نمیتونه بر کشور حکومت کنه. در پاسخ باید گفت قرارم نیست چنین کاری بکنه. وظیفه دولت گذار قبل از فروپاشی فقط تشکیل ساختار سیاسی آماده سازی برای انتقال قدرت، نه برای که حکمرانی کنه. یعنی در این مرحله دولت انتقالی نخست وزیرش رو معرفی میکنه، وزراش رو معرفی میکنه، برنامه اداره کشور رو میگه چیه برای دوره کوتاه زمانداریش و طرحهای خودش رو در موارد مختلف مثل امنیت، مثل اقتصاد، انتخابات و اداره روزانه کشور روشن میکنه. نتیجه این که نباید انتظار داشته باشیم که دولت موقت قبل از سقوط حکومت اسلامی حکومت کنه و چون انتظاری رو ما نداریم، بلکه باید فقط انتظار داشته باشیم که این دولت برای لحظه انتقال قدرت آماده باشه. این یکی از استدلالایی که میکنم. یکی دیگه از علل مخالفت با شکل دادن به دولت گذار قبل از فروپاشی اینه که میگن

ظاهر به گمان من منطقی میاد، اما این پاسخ اون نیست که باید پس دولت انتقالی رو بعد از سقوط رژیم تشکیل داد. پاسخ به این پرسش اینه که فارغ از این که دولت انتقالی رو ما قبل و یا در حین سقوط رژیم و یا بعد از سقوط رژیم تشکیل بدیم، در هر صورت این دولت مشروعیت دموکراتیک نداره، چون مشروعیت دموکراتیک یعنی مشارکت مردم و انتخاب مردم در انتخابات آزاد، چون این امکان وجود نداره. دولت انتقالی نمیتونه مدعی باشه که نماینده مردم هستن، همچه ادعایی نمیتونه کنه، بلکه باید بپذیره که برای یک مأموریت محدود و موقت تشکیل شده و حق تعیین نظام سیاسی آینده کشور رو هم نداره. در واقع میشه گفت که دولت انتقالی مشروعیت انتقالی داره و نه مشروعیت دموکراتیک. و این مشروعیت انتقالی از پذیرش نسبی عمومی، از پذیرش اصول جهانگیر حقوق بشر، پذیرش و وفاداری به آزادی‌هایی که بعد از سقوط جمهوری اسلامی مردم به دست میارن، پذیرش محدودیت در زمان و اعمال موقت قدرت سیاسی و بالاخره تعهد به انتقال قدرت، بازگردوندن قدرت به دولت مردم، دولت منتخب مردم، از اینا نتیجه میشه. این هم یه استدلال دومی بود که بر علیه این بحث انجام شد. یکی دیگه از دلایل مخالفان تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط اینه که میگن ترکیب دولت رو نمیشه قبل از سقوط رژیم تعیین کرد. و استدلالشون اینه که در لحظه سقوط معلوم نیست که کدوم شخصیت ها، کدوم نیروها واقعا از حمایت اجتماعی برخوردارن. بنابراین باید صبر کرد تا حکومت سقوط کنه. در پاسخ به این استدلال باید بگیم که اگرچه دولت انتقالی نباید ترکیبی تمام شده و کاملا بسته و غیر قابل تغییر باشه، اما از این واقعیت این نتیجه حاصل نمیشه که دولت انتقالی رو نباید پیش از سقوط شکل داد. خب دولت انتقالی رو البته که باید مرحله مرحله ساختش، یعنی حتی لازم نیست که تمام اسامی و تمام وزارتخونه رو از قبل مشخص کرد، بلکه اونچه لازمه روشن کردن مأموریت، روشن کردن اصول حاکم بر رفتار این دولت، روشن کردن حدود اختیارات چه، معیار انتخاب اعضاش، ساختار و سازوکار تکمیل و تغییر اعضاش، چجوری عضو رو از دولت میشه کنار گذاشت، چجوری عضو رو میشه وارد دولت کرد. یعنی دولت گذار میتونه ابتدا با یک هسته محدود شکل بگیره و به تدریج کامل بشه. اما نکته مهم اینه که این امور رو گفتیم که ضرورت داره دولت گذار نشون بده از خودش، باید از طریق یک فرایند تدریجی بحث عمومی و مشارکت نخبگان سیاسی، نخبگان حقوقی و اجتماعی به دست بیاد. این هم نه تنها خودش بخشی از تمرین برای دموکراسی است، ضرورت داره برای ما، بلکه برای ساختن اون مشروعیت انتقالی که گفتیم هم ضرورت داره. علت چه میگه؟ اگر مردم و نخبگان ما ماها درباره مأموریت، اصول، اختیارات و ساختار حکومت موقت یا حکومت گذار بحث کرده باشن، وقت دولت انتقالی در لحظه سقوط دیگه یک دولت ناگهانی و احیانا تحمیلی نخواهد بود، بلکه نهادی خواهد بود که جامعه فرصت نسبتا کافی داشته تا اون رو بشناسه و اون رو نقدش کنه و دربارش قضاوت کنه. اینم پاسخ به این استدلال.

بعضی های دیگه مسئله امنیت اعضای دولت گذار رو دلیلی بر عدم لزوم تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط نظام میدونن. یعنی میگن اگر از حالا ما دولت انتقالی رو معرفی کنیم، خب در واقع خطر جانی برای وزرای این دولت به وجود اومده. خب به نظر من البته این استدلال کمی قابل فهم و باید به طور جدی هم براش راه حل پیدا کرد، اما نمیتون از این نتیجه بگیریم که پس دولت انتقالی رو نباید پیش از این که حکومت سقوط کنه تشکیل داد، چون این نتیجه منطقی از این در نمیاد. برای که این استدلال چند تا ضعف اساسی داره. یکی این که خطر امنیتی دلیلی بر نفی ساختار دولت نمیتونه باشه، یعنی پاسخ به این مسئله لزوماً عدم تشکیل دولت نیست، بلکه طراحی تاکتیک مناسب برای کاهش آسیب پذیری اعضای دولته. مثلا این که اعضای دولت علنی نشن و یا همشون در یک محل مقیم نباشن، یک محل نباشن. اون اینو بحثایی که خود یکی از بحثای تاکتیک های گذاره. دومی مسئله که این استدلالی که اینا میارن زیان تشکیل ندادن دولت گذار قبل از سقوط رو نادیده میگیره. یعنی طرفدارای استدلال فقط میپرسن اگر اعضا رو از قبل معرفی کنیم چه خطراتی متوجه اونا خواهد بود، در حالی که پرسش مهم دیگری رو باید طرح کنن. یعنی نه این پرسن که اگر دولت انتقالی رو قبل از سقوط رژیم تشکیل ندیم اون وقت چه خطری متوجه کل فرایند گذار خواهد. یعنی یک خطر رو میبینن، یک خطر مهمتر رو خیر. یعنی فکر نمی کنن که در لحظه سقوط ممکنه خلأ قدرت ایجاد بشه و در نتیجه این خلأ قدرت یک رقابت زود هنگام بین نیروهای اقتدارگرا در درون کشور شکل بگیره و یا تصمیم های اضطراری لحظه‌ای و بدون آمادگی گرفته بشه و حتی ممکنه افراد ناشناخته و بدون بررسی قبلی وارد ساختار قدرت بشن و یا حتی این امکان وجود داره که نیروهای نظامی و امنیتی نقش سیاسی پیدا کنن. خب اینا همه مشکلاتیه که در بر اثر اینکه ما سراسیمه و بعد از سقوط جمهوری اسلامی فوراً بخواییم دولت تشکیل بدیم. نکته سوم اینه که امنیت اعضای دولت گذار خودش بخشی از طراحی دولت انتقالیه که باید در همون گفتگوی عمومی گفتیم مورد بررسی قرار بگیره. در یک کلام و خلاصه، موضوع امنیت موضوع مهمی هم هست، نباید مانع طراحی دولت گذار بشه، بلکه باید یکی از موضوعات اون طراحی در واقع محسوب بشه. یه دلیل دیگه هم وجود داره، چهارم، و این که از این واقعیت که اعضای دولت انتقالی ممکنه مورد حمله رژیم قرار بگیرن نمیتونیم عدم تشکیل دولت گذار رو نتیجه بگیریم. چرا؟ چون ممکنه که پس از سقوط حکومت وضعیتی بسیار خطرناکتر برای اعضای دولت گذار رو وجود بیاد. یعنی شما هیچ گارانتی وجود نداره که اگر دولت گذار بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل بشه اعضای دولت گذار امنیتی بیشتری دارن، چون این چیزی نیست. خب این هم یکی از دلایل و استدلالاتی بود که بر مخالفت این موضوع ابراز شده بود. یکی دیگه هست که ما گاه میشنویم که میگه گفته میشه که اون کسی که حکومت رو ساقط کند خود نیز دولت را تشکیل میدهد. اینو بارها توی فضای سیاسی ایران شنیدیم. بگم آره، من این استدلال رو باید جدی گرفت. علتش هم اینه که در بطن خود این استدلال یک منطق اقتدارگرایانه وجود داره،
چون که رابطه مستقیم میان قدرت و حق حکومت کردن برقرار میکنه. در این منطق به کسی که توانایی کسب قدرت رو پیدا میکنه مشروعیت حکومت کردن میده. در پاسخ به چنین استدلالی باید به چند نکته توجه کرد. اولا تمام بحث ما همونطور در ابتدای صحبت گفتم حول گذار به دموکراسی میچرخه و نه صرفا گذار از جمهوری اسلامی. منطق دموکراتیک میگه که نیروی سرنگون کننده ممکنه که قدرت ایجاد کنه، اما حق حکومت کردن باید یک فرایند دموکراتیک باشه. یعنی حق حکومت کردن مستقیما به عهده کسی قدرت رو گرفته گذاشته نمیشه. ثانیاً اینکه در عمل هم ممکنه که نیرویی که حکومت رو سرنگون کنه وجود داشته باشه، اما خودش یه استراتژی کسب قدرت براش باشه. یعنی چی؟ یعنی پیروزی در سرنگونی خود به خود مرحله از گذار به دموکراسی نیست، بلکه یک استراتژی دیگری است، استراتژی کسب قدرته و این قدرت هم قدرتیه که مضمون اقتدار گرایانه داره و خیلی وقت هم تو همین چندین دهه گذشته در اطراف خودمون بارها این اتفاق افتاده. خب در نتیجه این استدلال که هر کس حکومت را سرنگون کند دولت را هم تشکیل میدهد، در بهترین حالت این توضیح میده که چه اتفاقی ممکنه در خلأ قدرت بیفته. گفتم تجربه دولت خودمون بارها نشون میده، اما پاسخ نمیده که چگونه از سقوط یک قدرت سیاسی غیر دموکراتیک به یک دولت یا یک نیروی دموکراتیک، یک قدرت سیاسی دموکراتیک میشه رسید بهش. ثالثا در یک روند مبارزه برای سرنگونی یک رژیم معمولا یک فرد و یا یک گروه حکومت رو ساقط نمی کنن و عوامل مختلف وجود دارن، مثل اعتراضات مردمی، اعتصابات، جنبش‌های اجتماعی، شکاف در ساختار قدرت، نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، بی‌طرفی یا ریزش بخشی از نیروهای نظامی یا امنیتی و حتی جنگ هم میتونه دخالت داشته باشه. بنابراین این که بگیم فلان نیرو حکومت رو ساقط کرد پس دولت رو هم تشکیل میده ممکنه اساساً تصویری نادرست از فرایند سقوط باشه. امروزه این طوریه دیگه، امروزه غالبا مجموعه از عناصر در سقوط یک رژیم دخالت دارن. رابعا اگر بگیم که هر کس دولت رو ساقط کرد دولت رو هم تشکیل میده، در واقع تشکیل دولت جانشین رو به جایزه پیروزی در مبارزه تبدیل کرده. اما در نگرش دموکراتیک سرنگونی حکومت جایزه نداره، بلکه به جای جایزه مسئولیت ایجاد شرایط برای انتخاب مردم رو فراهم میکنه. به همین دلیل که دولت انتقالی باید قبل از سقوط درباره مأموریتش، درباره حدود اختیاراتش، معیارهای عضویت درش در یک توافق عمومی رسیده باشه. ضمناً در حالی که نگرش غیر دموکراتیک سقوط رو ممکن میکنه، قدرت جانشین رو نمیتونیم در این حالت دولت انتقالی یا دولت گذار به نام ملت، چون که تجربه بسیار مثلا کودتاها، جابجایی های قدرت سیاسی که بر اساس و بر اتکا بر یک استراتژی دموکراتیک یا گذار دموکراتیک انجام نشده، این ادعا رو تایید میکنه. در تمامی این حالات ما میبینیم که نیازی به قدرت انتقالی نیست. یک قدرتی میاد قدرت سرنگون میکنه و یک قدرت جدید تشکیل میده. هیچ احتیاجی به واسطه بین این دو قدرت وجود نداره. خب در تمامی این استدلالهایی که اساسش مخالفت با تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط هستن،
یک فرض وجود داره و اون عبارت از اینه که سقوط حکومت یا سقوط رژیم سیاسی موجود نقطه آغاز گذاره، یعنی نقطه آغاز گذار رو جایی قرار میده که دولت سقوط کرده. یعنی در استراتژی اونا براندازی رژیم امریز جدا از گذار، در حالی که به کرات ما توضیح دادیم، در برنامه گذاشتم توضیح دادیم که سقوط رژیم یکی از مراحل یک پروسه یک بهم پیوسته است، یعنی پروسه گذار درش یکی از عناصرش سقوط رژیمه، مرحله که همچون گفتیم زنجیروار به یکدیگر متصل شدن و دولت انتقالی هم حلقه اتصال مبارزات پیش از سقوط با روند تشکیل قدرت سیاسی دموکراتیکه، یعنی این دو حالت رو، این دو عنصر رو، این دو جزء رو در این استراتژی گذار به هم پیوند میده. خب اگر این همبستگی عناصر گذار رو وقت بپذیریم، در اون صورت تشکیل دولت انتقالی پس از سقوط رژیم یک مشکل استراتژیک ایجاد میکنه و اون مشکل خلأ قدرت. در این خلأ قدرت که ضرورتاً به وجود میاد، چونه زنی برای تشکیل دولت آغاز میشه و این چونه زنی برای تشکیل اون دولت یا دولت موقت هم حتی اگه باشه، خودش به پایداری بیشتر خلأ قدرت دامن میزنه و خب نتیجهش اینه که امنیت دوران گذار به خطر میفته. یعنی منظور اینه که تفاوت این دو مدل صرفا تفاوت در زمان تشکیل دولت گذار نیست، تفاوت در زمان نیست، بلکه در واقع دو برداشت متفاوت از خود روند گذاره. یعنی تفاوت بر سر تعریف گذاره. اگر گذار رو از لحظه سقوط حکومت بدونیم، طبیعی است که دولت گذار رو یا در عین سقوط و یا پس از اون بخوایم تشکیل بدیم. اما اگر شروع فرایند گذار رو، مبارزات مردم و انتهای این فرایند رو تشکیل دولت دموکراتیک بدونیم، بنابراین در استراتژی طراحی شدهمون برای این گذار سقوط رژیم فقط یکی از مراحل اونه. برای دولت انتقالی باید پیش از رسیدن به نقطه سقوط شکل گرفته و آماده باشه. برای چی؟ برای که خلأ قدرت رو از یک مسئله بعد از سقوط به یک مسئله قابل پیش بینی در طراحی استراتژی گذار بکنه. خب در پایان برنامه این هفته میخوام به بررسی یه سری نظریات پردازم، البته به صورت فشرده چون وقت کافی نداریم، که در اونا دولت انتقالی میتونه در حین و یا پس از سقوط شکل بگیره. اما نکته مهم اونه که این وضعیت هایی که الان خواهم گفت قابل تطبیق با شرایط ایران نیستن. و این بحث جداییه که بخشن ما انجام دادیم، ما را شاید در خیلی های دیگه هم انجام دادن، شاید در آینده هم راجبش صحبت کنیم. اما موضوع اینه که ببینیم این حالت ها چی هستن. اولین حالت اونه که انتقال قدرت از طریق مذاکره با خود حکومت انجام میشه، که در این صورت حکومت و مخالفان اون حکومت وارد مذاکره میشن و توافق میکنن که حکومت موجود جای خودش رو به یک دولت موقت مورد توافق بده و اون وقت پس از اون انتخابات انجام. مثال خیلی بارزش آفریقای جنوبیه که در اون مذاکرات دولت آپارتاید با کنگره ملی آفریقا پیش از فروپاشی آغاز شد و نهایتاً به یک ساختار انتقالی و انتخابات انجام شد. البته در این مورد الزاماً نمیتونیم بگیم که نمونه ایش برای رد ضرورت دولت انتقالی از پیش، برای که خود مذاکرات و توافقهایی که عملاً بخشی از زیرساخت انتقال قدرت رو قبل از تغییر
نهایی قدرت ایجاد کرده بودن. و یه حالت، حالت دوم حالتیه که در اون فروپاشی به شکل به صورت تدریجی حکومت انجام میگیره، حکومت گام به گام فروپاشی درش انجام میگیره. اما اتفاقی میفته، یعنی اتفاقی نمیفته، اینه که بوروکراسی خراب نمیشه، بوروکراسی دست نخورده باقی میمونه و وقت سپس به تدریج همراه این به تدریج دولت انتقالی تشکیل میشه. در اینجا خلأ قدرت پیش نمیاد، برای که نوعی تداوم اداری و بوروکراتیک حفظ میشه. نمونه اون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیش که فروپاشی تدریجی اقتدار مرکزی موجب اون شد که به تدریج جمهوری ها جای اون رو گرفتند و دولت های جدید شکل گرفتند. حتی مورد تونس رو هم میشه ذکر کرد که پس از سقوط بن علی ساختار دولتی تا حدود زیادی ادامه یافت و دولت موقت وقت پس از سقوط شکل گرفت. حالت سوم حالتی که انتقال قدرت از طریق انتخابات با سازوکارهای قانون موجود انجام میشه. نمونش اسپانیای بعد از مرگ فرانکو. در اسپانیا پس از مرگ فرانکو حکومت فرو نریخت و ساختار دولت و سلطنت باقی موند. سوارس از درون ساختار حقوقی موجود فرایند تغییر را آغاز کرد. حالت چهارم، حالتی که در اثر یک انقلاب یا قیام که با موفقیت انجام میشه و تحت رهبری یک نیروی سازمان یافته هم صورت میگیره، حکومت سقوط میکنه و بلافاصله اون نیرو قدرت سیاسی جانشین رو شکل میده. مثال بارزش انقلاب اکتبر 1917 روسیه است به رهبری حزب بولشویک. البته در اینجا دیگه اصولا دولت انتقالی یا دولت گذار خیلی مفهومی نداره و در کار نیست. حالت پنجم حالتیه که جنگ یا اشغال خارجی موجب فروپاشی حکومت میشه و پس از اون یک قدرت سیاسی به شکل دولت موقت سرکار میاد. مثال روشن این زیادن، مثلا آلمان و ژاپن در سال 1945 هن که در تحول سیاسی و جابجایی قدرت در این کشورها نیروی خارجی و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا نقش تعیین کننده در ایجاد نظم پس از سقوط داشت. در واقع در برخی از حالاتی که توضیح دادیم، این پنج حالت، پیش از سقوط حکومت توافق صورت گرفته که در اون یا ساختار موجود حفظ شده یا نظام از درون اصلاح شده و یا نیروی خارجی اصولا خلأ قدرت رو پر کرده. خب همجه گفتم در حال حاضر تحلیل شرایط اجتماعی و سیاسی ایران نشون میده که هیچ یک از این پنج حالت شانس موفقیت ندارن. ما همجه گفتم این تحلیل ما در برنامه قبلی هم توضیح انجام دیم و در تمام رادیو تلویزیون های روزمره هم که گوش میکنین همیشه این بحث هست. یعنی در واقع یک بحث کاملا جامعه شناسانه هست که خیلی مورد علاقه الیت سیاسی ایرانی هم هست. خب در پایان پرس نهایی چیه؟ پرس نهایی اینه به نظر من که اگر هیچ کدوم از این شرایط پنجمانه که الان گفتی برای ایران اتفاق نیفته، آیا تشکیل دولت انتقالی پیش از سقوط به گزینه منطقی تری تبدیل نمیشه؟ و این است پرسش در واقع هسته اصلی استبدار ما. خب دوستان گرامی، برنامه این هفته را در همینجا به پایان میرسونیم و برای همتون آرزوی روزهای خوب و زندگی در ایرانی آزاد و دموکراتیک دارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان، به خصوص در ایران عزیزمون، و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم شاد و تندرست باشید. خبرهایی که امروز من جدیداً خبر که به ذهنم میرسه، یعنی واژه خبر که صحبت ازش میکنم، یاد این استاد عزیزمون جناب محمدی میکنم. یکی از دوستای ما بهش یه پیشنهادی داده به جای خبر و نظر، چون خبر و نظر جفتشون واژه‌های عربی هستن، بعد پیشنهاد بهش داده به جای خبر پیرس استفاده بکن و به جای نظر نگر، در صورتی که البته من برای ایشون نوشتم، ولی خب الان چون حرف تو ذهنم این خبر که گفتم ذهنم استوب کرد، گفتم اینو یه توضیح بدم دلیل استوبش چیه. در حال پیرس واژه اشتباهیه که ایشون استفاده میکنن یا به ایشون پیشنهاد کردن. اون دوست عزیزمون، حالا من نامش هم نمیبرم، یکی از آشناهای خودمه، میشناسمش، همه دوستان شاید اسمشون شنده باشید، جوان فرهیخته‌ایه، ولی خب در این مورد ترجمه کردن خبر به جای خبر پیرس اشتباست، و بعد یه کار اینه که وقتی زیاد استفاده بشه، چون در خود ایشون هم دیگه الان عادت کرده، دیگه خبر نمیگه، میگه پیرس، و واژه پیرس اشتباست. ما واژه برابر خبر در اصل همون گزارشه، و نظر برابر فارسیش در اصل نگره، ولی نظری که شما در مورد یک موضوعی میدید با اون نظر که به عنوان نگر دیده میشه، اون کاربرد نداره. در اصل نگر تبدیل به نگرش میشه، یعنی شما وقتی که در مورد یک موضوعی نگری بهش میندازید و از اون چیزی رو استخراج میکنید، اون چیزی که استخراج میکنید و به بیرون میدید که بهش میگن نظر من، در اصل همون نگرشه. بعضی موقع ما به جای اینکه فارسی رو درست استفاده بکنیم، فکر میکنیم اصلا کلن همه چیزمون اشتباس، یه واژه هایی که در زبان خودمون رایج استفاده میشه و درست هم هست، اونا جای خودشون از دست میدن. اینجوری واقعیت زبان گنگ میشه. من این مسئله که گفتم، البته اگر در کوچه و بازار یه همچه اتفاق بیفته اشکال نداره، ولی خب یک انسان فرهیخته‌ای مانند جناب مجید محمدی که واقعیت آدم فرهیخته‌ای هستن، این اشتباه رو نباید بکنن. در حال من به ایشون پیشنهاد میکنم، دوستانی که اگه برنامه ایشون رو میبینن با ایشون تماس دارن، میتونن به ایشون بگن که به جای خبر اگر بخوایم فارسی رو بگیم، همون گزارش میشه، و نظر در مورد یک خبری همون نگرش میشه. در اصل نگر درست نیست. البته من چند تا بیت شعر فارسی هم در مورد این مخصوصا نوشته بودم که برای ایشون بفرستم. حالا الان این موضوع پیش اومد، من این توضیح رو دادم. خب بریم سر برنامه خودمون. این چند روزه که سپاه پاسداران یه ذره شلوغش کرده، کاملا خطا دیگه مشخص شده، یعنی چیزی نیستش که آدم بخواد توهم بگیرتش و بخواد بگه که از این جریانات که اتفاق افتاده یک همچین نگرش هایی رو میشه استخراج کرد، در صورت که این چنین نیست. اگه به خاطر داشته باشین، در میدونستیم ما که سپاه پاسداران مانند جنگ، به قول خودشون جنگ تحمیلی، در اصل این جنگی بود که جمهوری اسلامی یا آقای خمینی به صدام تحمیل کرد و همچنین به ملت ایران با حمله صدام به اصطلاح تحمیل کردین جنگ و بهش که صدام به فکر این بیفته که ایران الان ارتشش ضعیف شده و میتونه اون بخش هایی که دوست داشته از ایران بگیره الان موقعیتش هست و میتونه این کارو بکنه که نتیجهش هم دیدیم. به قول خود آقای خمینی جنگ نعمت، الان هم توی این شرایط فعلی جنگ برای جمهوری اسلامی، جمهوری اشغالگر اسلامی یه نعمت باید باشه و این یه ور قضیه است. خب جنگ، ما میدونیم جنگ همیشه دو سوی مختلف داره، یعنی آدم تنها نمیتونه به جنگه، باید یه حریفی داشته باشه. خب حریف هم که در حال حاضر کشور امریکا است یا آقای ترامپ. اینجوری که پیداست آقای ترامپ به یک نتایج درستی رسیده و خطشو مشخص کرده، یعنی راه برای جمهوری اسلامی هنوزم که هنوز بازه، ولی این راه به اون راحتی سابق نیست. اگه به خاطر داشته باشید، خب ما از زمانی که آقای ترامپ جنگ 40 روزه رو خاتمه داد، جنگ 12 روزه رو خاتمه داد، بعد شروع کرد به این که نمیدونم ما رژیم رو عوض کردیم و این رژیم دیگه اون رژیم نیست، این نظام اون نظام دیگه نیست، آدمای خوبی توشون هستن، نمیدونم به ما زنگ میزنن، خیلی نایسن، خیلی سمارتن و فلان، و ما این وره جریان، ما که میگم نه مایی که در خارج نشستیم، بلکه تمام ایرانیایی که نظارگر بودن به این صحبتهای اتفاقاتی که میفته، دندون رو جیگر میذاشتیم، خون خونمونو میخورد که میگفتیم آقا جان چطور این آقای قالیباف، این آقای آدمای خوبی که شما میگید، چطور ما ندیدیم، نامی هم که نمیبرد، نمیگفت کی هستش و اینا. بعد این جریانات، این بازیای شل کن سیف کن آقای ترامپ ادامه داشت تا تفاهم نامه. تفاهم نامه هم به همین شکل بود، یعنی واقعیت همه ما هرس و جوش می‌خوردیم که چه جوری امکان داره که آقای ترامپ درها رو یک باره باز بکنه و تمام امکانات رو به جمهوری اسلامی بده. اینا تمام یه ور قضیه است، یه ور اون ور قضیه خود جمهوری اسلامیه. ما بارها و بارها جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نظام لومپن نام گذاشتیم. واقعیت آدمایی که میبینید یک سری انسانهای لومپنی هستن که سر کارن. چند وقت پیشم من یک گزارش قدیمی دیدم، مال زمان همون اولین نخست وزیر، فکر کنم وزیر دوران آقای بنی صدر بود که الان بندر عباس هم به نام ایشون شده، اون بندرش بندر رجایی، آقای رجایی بود که ایشون قرار میخواست یک وزیر اقتصادی رو انتخاب بکنه، یه شخصی رو انتخاب میکنه، البته من نامش یادم نیست، ولی خب شاید دوستان دیدن این داستان نصف کاره و ناتمام برای شما تعریف میکنم، نتیجهش مهمه که این شخص خودش تعریف میکنه. آقای رجایی یا رجایی به این آقا میگه آقا شما میشی وزیر اقتصاد، بعد چیکار میکنی؟ چه کسایی رو میخوای دور و برت باشه؟ میگه آقا من معلوم نیست وزیر اقتصاد بشم، من سوادش رو ندارم، در صورتی که مثل این که لیسانس اقتصادی چیزی داشته. بعد میگه که خب چیکار ما باید بکنیم؟ یه مشاوره‌ای بهش میده که آقا شما یه وزیر باید بگیری، بعد این وزیر باید دو بخش داشته باشه، بخش خارجی و بخش داخلی. برای این بخش خارجی بخش داخلی رو آدم باید داشته باشی، اینا رو بذاری برای اقتصاد پویا. در حال آقای رجایی دو نفر رو نام میبره، ناماشون هم مشخصه، قرار میشه که این آقا باشون تماس بگیره، با اون دو نفر ببینین دو نفر چقدر اطلاعات دارن که بخوان بخش خارجی یا بخش داخلی وزارت اقتصاد رو در دست بگیرن. جالب اینجاست که به حکومت لومپنا میرسیم، به یکیشون دست زنگ میزنه میگه آقا شما تحصیلاتت چقدره؟ میگه که یه جوره مثل همه مدرسه رو رفتیم دیگه، مدرسه رو رفتیم. میگه یعنی دیپلم داری دانشگاه؟ نه مدرسه رفتیم، مثل همه رفتیم مدرسه، یعنی دیپلم هم نداره. بعد میگه خب چی کار هستی؟ میگه یه مغازم تو لارزار داریم چندین و چند ساله میچرخونیم. میگه آقا شما زبان خارجی بلدی؟ میگه نه زبان خارجی میخوام چیکار. میگه شما تحصیلات دانشگاهی داریم در مورد اقتصاد؟ میگه نه همچی کاری ندارم. بعد میگه تا حالا رفتی خارج؟ میگه نه خارج هم نرفتم. اینایی که شما میبینین، آقای رضایی هم نمونه همینه. اون سردار دلها آقای جنرال کتلت قاسمی، اونم همین بود، 6 کلاس درس خونده بود، بنایی میکرد، شاگرد بنایی میکرد، ولی توحید داشت، نماز میخوند، مسجد میرفت و با اینا کار میکرد. تمام اینا همینن، یعنی شایسته های ایران، شایسته های جمهوری اسلامی باید این مشخصات رو داشته باشن، یعنی نماز بخونن، با آقای خمینی اعتقاد داشته باشن، با آقای خامنه ای اعتقاد داشته باشن، همینا بس. سواد مواد هیچی، ول کن. سواد خیلی راحته براتون، یه دکترا خیلی راحت، همینجور که برای آقای اون رئیس جمهور 6 کلاسش که بعدن یه تیتر دکترا هم بهش دادن که خودشون هم زدن خوراک خرسش کردن. واقعیت اینقدر اینها بیارزش هستن، آدم اصلا احتیاج نداره ذهنشو مشغول بکنه که نام اینا به خاطرش باشه. بعدها کار پژوهشگراست که وقتی تاریخ رو پژوهش میکنن، در این دوران بنویسن، نام اینها میاد و بیوگرافی اینا هم خیلی مهمه که آیندگان بدونن که در جمهوری اسلامی وقتی یک کسی اگر نوشتش که حکومت لومپنها مثل حکومت پابرهنها بعد از انقلاب فرانسه، یعنی چی؟ کیا اومدن؟ ولی خب این مدتش طولانی تر بود، متاسفانه صدماتش بیشتر بود، چه صدمات اقتصادی مالیش، چه صدمات انسانیش در عرض این 47 سال. در حال از اونجایی که اینا حکومت لومپنها هستن و عادت به مفخوری کردن، دزدی کردن، در اصل تاکتیکی که آقای ترامپ توی اون تفاهم نامه که امضا هم شد، از دو طرف امضا شد، متوجه این نشدن که چه محبتی آقای ترامپ به اینا کرده. فقط مسئله سر اینه که اون تفاهم نامه واقعیت همه چی بهشون میداد، پول بهشون میداد، تحریما رو قرار بود یک دفعه همه رو، تمام تحریما رو از کار بندازن، این تمام تحریمایی که در عرض این 47 سال از هر سوی به کار گرفته شده بر علیه جمهوری اشغالگر اسلامی، همه رو یک به دو همه رو خاموش بکنه تحریم. و پولی بود که وارد ایران میشد، اینا نگرفتن به خاطر اینکه دزدن، به خاطر اینکه واقعیت مثل یک گرگی میمونن که شما دستتون رو تو عسل که بکنید تو دهنشون بخواییم بذاری، یه دفعه میبینین دستتون تا کتفتون رفت. اینا اینجوری هم و این مسئله رو نگرفتن. ما هم هرس و جوش میخوردیم، میگفتیم مگه ممکنه؟ آخه آقای ترامپ هم خیلی راحت خطشو مشخص کرد، یعنی من خودم مخالف این خط بودم ولی هیچ وقت توهم سازی نکردم، گفتم این رایی که دارین میرین نتیجه نمیده. از این نظر درست بود، نظر من به شخص نظر خودم درست بود، رایی که میرفت نتیجه نداد. بگذاریم از این که تو سخنرانی یا اون مصاحبه حضوری که آقای جی دی بنس داده بود تو امریکا، خیلی علنا گفت بله پولی در نظر گرفته شده ولی این هیچ پولی رد و بدل نشده. تمام این اتفاقات زمانی میفته که در عرض این 60 روز جمهوری اسلامی نشانه هایی از خودش نشون بده که خطشو داره عوض میکنه، داره مثل یک حکومت عادی میشه. ولی چه اتفاقی افتاد؟ همین آقای رضایی که الان سخنگوی رهبرم هست، مثل اینکه فقط ایشون میدونه رهبر کجاست، آیا زنده است یا نیست، یا اینکه تو رویاش یه آدم متوهمی مثل آقای رضایی که فکر میکرد اگر 100,000 تا جوون رو ورداری یه دفعه توی حمله بفرسته تو زمین های مینگذاری شده و اینا مثل برگ درخت بریزن پایین. من دوتا از همکلاسی های خودم به خاطر دارم تو این حمله ها شرکت کردن، سنی هم نداشتن، 15 سالشون بود. یکیشون یه بار رفت رومین زخمی شد، معالجه کرد، حالش خوب شد، دو مرتبه رفت و این بار دیگه بر نکش، جنازش برکش. یادمون روزهای تلخ بخیر، واقعیت روزهای تلخی بود برای جوانهای 15-16 ساله مثل خود من که آرزو آینده رو دارن در کشورشون در کنار خانواده بتونن آینده ای رو برای خودشون بسازن و این جمهوری اسلامی همه رو گرفت، همه رو از این جوان رو گرفت. در حال برگردیم سر موضوع اصلی خودمون، جمهوری اسلامی اینجا خطو نگرفت، یا به عبارتی جمهوری اسلامی که الان چیزی ازش باقی نمونده، واقعیت یه چند تا چهره است. یعنی اگر یه روزی اسرائیل حمله هاشو دو مرتبه شروع بکنه، چون اون خطشو میدونی چیه، سر جریانو میزنه، کاری به این زیرکاریاش نداره، به این توفال مفاله ها نداره، سرا رو میزنه، خیال خودشو راحت. همینجور که الان در حال از بین بردن حزب الله است، همینجور که حماس رو تقریبا نابود کرد، در مورد این هم همین، یه چند نفر موندن بقایای جمهوری اسلامی هم، این هم اگر موقعیت همین بود بشه ادامه پیدا بکنه نتیجه نخواهند گرفت. یعنی یک بنبست. تاکتیک آقای رضایی که خیلی میدونید اقتصاددانیه که دکترای اقتصاد داره، معدل با 19.5 هم دکتراشو گرفت، تمام این چرندیات همه اینا یه همچین به سلام بیوگرافی برای خودشون درست کرد که میگو ما هر موقع پول نداشته باشیم یه 4-5 تا خارجی رو دستگیر میکنیم و بابتشون میلیارد میلیارد هم ترین شونه. الان هم بر این خط داره پیش میره که بتونه امریکا رو وادار بکنه که امریکا بهش حمله زمینی بکن، چون به این نتیجه رسید، یعنی تاکتیکش بر این بود که با حمله هوایی با ما نمیتونید کاری بکنید، ممکنه سربازای ما رو بزنیم، بر ما مهم نیست، ما توی لونه ها قایم شدیم، دستتون به ما نمیرسه، نظرشون بر این. و هدفشون با این که حمله به این کشتی نمیدونم به اون قرارگاه امریکا یا فلان پالایشگاه حمله میکنن، موشک پرانی میکنن، هدفشون فقط بر اینه که امریکا رو مجبور بکنن تصمیم به این بگیره که اوکی حمله هوایی فایده نداره، این معاصره اقتصادی هم فایده نداشته، اینا هنوز دارن قول دارن بول دارن میکنن، پس بهتره دیگه بریزیم همون برای که سر عراق در آوردیم سر جمهوری اسلامی هم بیاریم. اینا دارن روی اون خط کار میکنن، محسن رضایی داره روی این خط کار میکنه که اینا رو به اونجا بکشن. خوشبختانه من فکر میکنم تجربه شخصی آقای ترامپ تو مسائل اقتصادی اینجا به دردش میخوره، الان خیلی خونسرد داره کار میکنه، یعنی واقعیت میگه ما دیگه تفاهم نامه از بین رفت، ما 60 روز گذاشتیم، شما این 60 روز رو در نظر نگرفتید، 60 روز هم تموم شد، ما محاصره رو ادامه میدیم ببینیم کارمون به کجا کشیده میشه. البته امیدوارم ادامه پیدا بکنه، فقط نگرانی ما مردم ایران هستن. خبرهای خوبی هم از ایران میرسه، از بچه ها تو ایران که آماده هستن، آماده اون روزی هستن که دیگه. امروز یکی از این جوونا که من واقعیت نگرانش بودم چون یه سالی بود ازش خبر نداشتم و خوشبختانه سالمم هست، گفت واقعیت ما شعار دادیم این آخرین نبرده و واقعیت این بار دیگه نشون میدیم که این آخرین نبرده، یه نتیجه میدیم. اینو خطیه که تو ایران داره تقویت میشه. خوشبختانه این از نظر این که اگر این جریان ادامه پیدا بکنه، یعنی آقای ترامپ از محاصرش خسته نشه، محاصره رو ادامه بده، تونسته قیمت نفت و اون چیزی که جمهوری اسلامی سعی داشت به صلاح قیمتش به بشکه $500 برسونه، مشاوراشون پیش بینی کرده بودن که میرسه، متاسفانه به نتیجه نگرفت. یه دلار دو دلار بالا میره پایین میاد، نوساناتیه که طبیعیه، ولی نرفته با تالا بالای $100 بشکه. به خاطر دارید که در دوران احمدی نژاد حتی به $150 هم فکر میکنم بشکه‌ای رسید، که به خاطر همون گفتن که در عرض این 4 سالی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بوده، فروش نفت، پولی که از فروش نفت به دست اومده در مبلغش خیلی بیشتر از زمانی بوده که از اولین باری که نفت ایران ملی شد و تا زمان خود آقای احمدی نژاد مبلغش کمتر بوده. روزش بخوام دست فروش نفت در حال این نشون میده که آقای رضایی تاکتیکاش نتیجه نداده، حالا ادامه میده دروغهایی که میگه، نمیدونم ما موشک چنان داریم، اینا مینارم که جمع کردن. من یه چیزی شنیدم واقعا خنده‌دار بود، میگم هر چقدر از این جمهوری اسلامی نقل قول بکنیم واقعا به این نتیجه میرسیم که یک مش لومپن توهم زده کشور رو به دست گرفتن. این مسئله خیلی مهمه، من هفته پیشم در مورد همین صحبت کردم، این توهم زدگی که در ذات فرهنگ دینیه شما میبینید که میگه که ما موشکایی داریم که این موشکا میرن مین در دریا میندازن و برمیگرد. ما نمیدونیم اینا رو دیگه اینا از کجاهاشون در میارن واقعیت. به قول معروف میگن دروغ هر چقدر با بزرگتر باشه باور کردنش راحت تره. اینا این تاکتیکو به خرج میدن. البته نمیدونم برای کی میگن، شاید برای طرفدارای خودشون این چرندیاتو باور میکنن، واقعیت باور. البته هستن، من چند سال پیش یک آشنایی داشتم که رفت ایران برگشت، در از اون یه ماهی که تو ایران بود اصلا از این رو به اون رو شده بود، ادعایی میکرد که بهش گفتم عزیز من تو از بچگی تو خارج بزرگ شدی، 4 روز رفتی اونجا، تمام این مدت چه میدونم 23-24 سال زندگی تو اون موقع فراموش کردی، توی کشور مدرنی داری زندگی میکنی، اینجا درس خوندی، یادت رفته که این چرندیاتو بری اونجا بشنوی و بیای اینجا تو خارج بر ما تحویل بدی. البته میگم هستن از این آدم ها که به چرندیات اینها گوش میدن و بازبوشم میکنن. هستن، کارش هم نمیشه کرد، بالاخره انسان ها مختلفن. در حال این خطی که داره پیش میره، من فکر میکنم در نهایت قطار بقایای جمهوری اسلامی میکنم بنزینش یا زغال سنگش تمام خواهد شد و میسته. ایستادنی که خدمتون عرض میکنم دلیل بر سقوط جمهوری اسلامی نیست. برشکستگی جمهوری اشغالگر اسلامی دلیل بر سقوطش نیست، مگر اینکه واقعیت، چون قدرت هنوز دستشون، قدرت هنوز دستشون، یک اتفاقی ممکنه بیفته که نیروهای برانداز قدرتی از خودشون نشون بدن که اینا ترس داشته باشن، زمانی که واقعیت درون نظام، نه درون ایران، درون نظام اون ورشکستگی اقتصادی پیش بیاد، از ترسشون بذارن برن. این تنها راهیه که امکان پذیره. ولی مشکل ما در این قسمت هم نیست. ما در اصل بذارید برگردیم سر مسیری که خودمون داریم میریم، یعنی آزادی ایران و ایران رو رسوندن به اون آرزویی که همه ما داریم، یک نظام جدیدی پایگذاری بکنیم، نظام سکولار دموکرات که اساسش بر روی جمهوریت و مردم سالاری باشه. جمهوریت، من صحبت از جمهوری نمی کنم، اشتباه نه، جمهوریت و مردم سالاری باشه، فرقی هم نمی کنه که پادشاهی باشه یا جمهوری. البته اگه به من باشه، من رأیم پادشاهیه. حالا هر کس صندوق رأی گذاشته شد، نتیجهش بیرون میاد، میبینیم چه جوریه. اگر اکثریت مردم به جمهوری رأی بدن، ما پادشاهی خواها مجبوریم تمکین بکنیم. اگر اکثریت به پادشاهی رأی بدن، جمهوری خواها مجبورن تمکین بکنن. ولی اون ساختار نظام که به اصطلاح بر اساس شایسته سالاری، مردم سالاری، یا به قول استاد عزیزمون جناب نوری علا، ملت سالاری باشه، بر اساس اون باشه، امیدواریم، من امید دارم که پادشاهی باشه. اونایی که جمهوری خواستن امید دارن جمهوری باشه. حالا ببینیم مردم چه تصمیمی میگیرن. اکثریت مردم و باید به رأی اکثریت در این بخش باید تمکین کرد. آدم فعالیتشو میکنه و نتیجهشو خواهد گرفت. در حال مسیری که در ایران، اجازه بدید اینجوری برنامه رو تعریف بکنم. میخوام براتون یه نقشی، به خصوص برای دوستانی که در خارج هستن، یه سناریویی تعریف بکنم. ایران، ایران فعلی با جمعیت جوانش مانند مریضی میمونه که سالیان سالی در کما فرو رفته. وقتی که از کما بیرون میاد، میبینه دنیاش تغییر کرده، دنیاش مدرن تر شده، به دوروبر خودش نگاه میکنه، میبینه من هنوز تو اون 10 سال، 20 سال، 1400 سال پیش گیر کردم. تقصیر خودم نیست. من در کما بودم. الان بیدار شدم. بیدار شده و شدیداً تشنه اینه که خودشو برسونه به آینده. با آینده ای که این سالیان سال، صدها سال، 1400 سال چشمش رو بسته بود و در خواب یا در کما، در بیماری به سر می بود. ایران الان بیدار شد. جمعیت ایران، درود بر دوست عزیز، واقعیت بعضیا بیکارن، نمیدونم یا اشتباه، اگر اشتباه نوشتید دوست عزیز همیانه گرامی نوشتتون رو درست بکنید، اگه درست نوشتید که بنویسید بله درست نوشتید تا منم پاسخ برازندهی به شما بتونم بدم. در حال میخواد آینده خودشو یا به آینده خودش برسه. این ایرانیه که ما از خودمون میشناسیم، این نسل جوان هدفش به اینه که بتونه به آینده برسه. در حال این جریان که خدمتتون عرض کردم، قطار جمهوری اسلامی مثل اینکه سوختش داره تموم میشه، نمیدونم عزیز من همین افغانی که به احتمال زیاد از این اصلی که پول میگیری برای جمهوری اسلامی، شما اول برو فارسی، حداقل اون فارسی که تو افغانستان صحبت میشه درست یاد بگیر، بعد به اینجا چیز بنویس. بله حالا میان تو لایف. بدبختی ما کم بود، خودمون تو ایران خر زیاد داریم، یه سری از افغانستان هم بهشون اضافه شد از این خر مذهبیه. در حال هدف منظور اینه که تموم شدن سوخت قطار جمهوری اسلامی دلیل بر سقوطش نیست، هدف و نتیجه اینه که ما باید برنامه‌ای داشته باشیم که بتونیم اداره کشور رو در دست بگیریم. در سمت و سوی اینجور برنامه ها در سمت و سوی این برنامه ها ما در حلب در سمت و سوی این برنامه ها ما در حزب سکولار دموکرات برنامه هایی داریم، از تلویزیون میهن تیوی هم تلویزیون میهن تیوی محبت میکنن، این برنامه ها رو پخش میکنن. به اصطلاح در مورد دوران گذار امسال بهش میپردازیم که در دوران گذار چه اتفاقاتی میفته، چه چیزهایی به نظر میرسه و آینده دوران گذار چگونه باید رقم بخوره. دوستان من پیشنهاد میکنم که اینا رو نگاه بکنید و برای آیندهمون خیلی خوبه. ولی من این تلفنی که امروز صبح با بچه ها تو ایران داشتم بسیار خوشحال شدم، یعنی خیلی امیدوار کننده بود. احتیاج به کمک ما دارن، ما تا اونجایی که بتونیم در خدمت شون هستیم. این پیامو برای بچه ها تو ایران دارم میفرستم، واقعیت خودتون میدونید، تا اونجایی که در توانمون باشه در خدمتتون هستیم، میتونیم بهتون کمک بکنیم. من یه بار در برنامه هم گفتم واقعیت اگر به اونجا برسه که ببینیم دیگه خط روزهای آخرشه، درسته که سنی ازمون گذشته ولی مطمئن باشید هنوز میتونیم حرکتی بکنیم. شاید ما هم در ایران دیدید، گزارش مستقیم از ایران براتون بفرستیم. بله ببخشید من این یکی از این حالا خودش هم ادعا میکنه که از فاطمیونه، ولی مسئله نیست، بیکار اومده نشسته این برنامه ما رو داره نگاه میکنه، چرن می نویسه، مهم نیست بزنیم بنویسه. ولی مسئله سنی که اگر سواد داشت و یه فارسی که حداقل اون فارسی که در افغانستان صحبت میکنم میتونست بنویسه خیلی خوشحال کننده بود، ولی مسئله نیست. امروز خدمتتون گفتم حکومت جمهوری اسلامی حکومت لومپنا بوده، مسلماً شما مطمئن باشید در یک حکومت لومپن طرفداراش هر چقدر که باشن، 1 میلیون 2 میلیون هر چقدر باشن، اونها هم لومپنن، هیچ فرقی نمیکنه. آدم های شایسته شما توشون پیدا نخواهید کرد، یه سه طبیعیه، آن رباب همدیگه رو به همدیگه میکشن. در حال امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و به امید آزادی ایران فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. این شعار نیست، این قلب ماست، احساس ماست و آینده‌ام برای مردم ایران هست. فراموش نکنید. جمهوری اسلامی میاد و میره. من سپاسگزارم از دوستانی که زحمت کشیدن تو لایف ما هم شرکت کردن. به خصوص من یه 5 دقیقه 1-2 دقیقه اگه پرسشی چیزی باشه پاسخ میدم، در غیر این صورت از خدمتون خلاص میشم. درود بر شما. میگم دوستانی که در لایف هستن اگه پرسشی چیزی هست در خدمت چون هستن، در غیر این صورت صحبت همون رو کردیم، حرف همون رو زدیم با دوستانمون. خب یه دوستمون مثل این که بیکاره، من یه مشروبی هم زده. خوش باشی عزیز. اگر آره لایک هم کردی دست درد، ولی برو فارسی یاد بگیر. اگه خواستی از این غلط ها بکنی بیا اینجا به اصطلاح کامنت بذاری، حداقل کامنت درست بنویس، فارسی درست بنویس، در که لیاقت اینو داشته باشی که بتونی در این اتاقها شرکت کردی، اجازه داشتی شرکت بکنی، لایکت هم خونده بشه. من سپاسگزارم ازتون. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید. بدرود.

در کابار میامی ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلم برداری کاملا بی اطلاع بودن و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلم برداری اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز، فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

برنامه اجرایی است از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کابار میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود و سلام شالوم خدمت تمامی بینندگان گرامی، دوستان و همراهان، در سه‌شنبه شبها در خدمتون هستم. کیوان یحیی هستم با برنامه کوتاهی در مورد اتفاقات مهمی که در حال وقوع و در شرف وقوع هست و تحلیلی رو ارائه میدیم از آن چیزی که اتفاق افتاده. ببینید، خیلی سریع سراغ اصل مطلب برم. نکته اینه، بارها میپرسن که الان وضعیت دقیقاً چیه. همین امشب خبر اومد که امریکا مجدداً به سه کشتی فرمان تخلیه داده. سه کشتی که مال جمهوری اسلامی بود از طرف امریکا فرمان تخلیه گرفتن و این در مقابل اون حمله ای بود که حکومت به یک کشتی امریکایی انجام داد. و این سوال به وجود آمده بود که خب آیا این سیاست تیت و تت به قول خارجی ها، این جوابگوه؟ کشتی در برابر کشتی جوابگوه؟ و وضعیت دقیقاً چی؟ ما اینطور در هفته پیش قضیه اون گفتگوی سفیر ریاست سازمان MI6 بریتانیا رو داشتیم که تلویحاً از حسن روحانی حمایت کرده بود و از لاریجانی به عنوان دوست خیلی خوبش نام برده بود. ما در فشار قرار گرفتن حوثی‌های یمن رو داریم، وضعیت براشون سخت داره میشه، وسط البته سقوط تپه‌های علی طاهر در لبنان. این چهار مسئله رو بررسی می‌کنیم و اینکه به کجا داره میره، جریان به کجا میرسه. خب ببینید، برخلاف تصور رژیم، تصورش این بود که ترامپ میخواد این دو سال باقی مانده رو با کجدار مریض جلو بره، هیچ اتفاقی هم از نظرش نمیفته و معتقده که ترامپ به دنبال دردسر نیست، به دنبال گسترش درگیری نیست، به همین جهت سعیش بر این استش که این برجه رو فقط بگذرونه و یه جوری دورش تموم بشه و بره. خب اما این چیزی که ندید گرفته بودن این بود که اسرائیل برنامه داشت، اسرائیل برای حزب الله برنامه ویژه‌ای داشت. یکی از دلایلش هم میتونه این باشه که متوجه شده بودن قرار حمله ای انجام بشه با هماهنگی بین همین نیروهای نیابتی مجددن. خب در انقدر سریع حرکت کرد که یه جوری در ناباوری و سورپرایز و غافلگیری حزب الله از دست داد. خب اون توان رو مسلما ندارن، اون حجم آتش بمب‌های باسر یا سنگرشکنی که استفاده کردن، 21 سنگرشکن اونجا ریختن و خیلی راحت تونستن اونجا رو تسخیر کنن و پاکسازی و تثبیتش بکنن. و خب این نقطه استراتژیک بود برای حکومت، هم برای خود حزب الله و به طریق عالی و به طریق اولا میتونیم بگیم برای حکومت نقطه استراتژیک بود، چون شهر زیرزمینی موشکی اونجا قرار داشت و این تپه ها اشراف داشتن، لانچه‌های موشکی متعدد، پایگاه اصلیشون پایگاه نظامی است که این باز دست دادن. فقط در اون نوبتی هم سقوط بکنه، عملا حزب الله تبدیل میشه به یک گروه که به شدت ضعیف، شکست خورده و پراکنده شبه نظامی که فقط باید فرار کنه. از این ور به اون ور تا باقی مانده هاش هم از دست بده یا نهایتا تسلیم دولت لبنان بشن. و ما میبینیم چیزی که خشم
طرفداران حکومت رو به همراه داشت این بود که حکومت چرا میسته و نگاه میکنه، چرا میسته و از بین رفتن این نیروهای نیابتیش رو نگاه میکنه. همون جوری که اسد رو ایستاد و نگاه کرد، این بار هم کاری نکردن. دلیل داره، دلیل داره. اینها میدونن ورود نیروی نظامی، ورود نیروی زمینی، خب چه کار باید بکنه حکومت؟ حکومت که نیروی هوایی نداره، جت که نداره، عملیات عمقی نمیتونه انجام بده، نمیتونه یا همیان مثلا 70 سورتی 100 سورتی پرواز انجام میدم، 200 سورتی پرواز انجام میدم، برمیگردم، اینطور میتونم خطوط رو تقویت کنم، میتونم یک به اصطلاح دیواره های دیوار آتشی رو ایجاد کنم که جلوی پیشروی رو بگیره. چنین توانایی رو نداره. نیروی هوایی به قدری ضعیفه که کشوری مثل قطر میتونه اینا رو بزنه، ساقط کنه. کویت همینطور میتونن به راحتی بزنن و خلبانهاشون رو بگیرن و در کشوری مثل کویت یا قطر حتی نزدیک هدفم ندونستن میشن. حالا چه برسه اگر میخواستن رو یا روی اسرائیل بیان کار کنن. ببینید جمهوری اسلامی دوستان شیوه نبردش با اسرائیل، کلن با اسرائیل و در کنارش امریکا، نبرد نامتقارن بوده، نبردی که خودش کاری نمی کنه. وامی داره نیروهای نیابتی شو که اون نیروهای نیابتی هم می اومدن مثلا به صورت می دونیم بگیم پارتیزانی یه ضربه می زدن و بر می گشتن. نه توانش، نه ارادش و نه ظرفیت های جنگ کلاسیک رو در رو رو نداشت و اون سیستم رو هم دقیقا طراحی کرده بود به خاطر اینکه دیده بود که حتی در همون موقع در اسرائیل این اراده وجود نداره برای برخورد قاطعانه و نظامی. غرب هم که همیشه سیاست استمالت و مماشات رو در پیش می گرفتش، اتفاقی هم می افتاد می تونست بگه من نبودم، من نبودم. اون چیزی که توی حقوق بهش میگن plausible deniability، شما میگه آقا دست من کاری انجام نداده، من نبودم. خب این وسط من نبودم، یه نفر اومده این وسط رفته یه چیزی به اون پایینه گفته، اون پایینه اینجوری برداشت کرده یا اینطور تصمیم گرفته. من نه فرمانی دادم نه توی صحنه بودم. این تاکتیک اصلی حکومت بود در دهه های گذشته. خب وقتی که مجبور شد بیاد شلیک بکنه، وقتی که مجبور به رویاروی مستقیم شد با اسرائیل و امریکا، دیگه این قضیه کنار رفت و خب خودشون هم میدونن، خبر دارن اگر اینها برای سوریه میرفتن تلفات بسیار زیادی میدادن در سوریه. ایستادن تماشا کردن سقوطشو. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون موقع که به صدا 2014-2015 که رفته بودن، اون موقع توپخانه و نیروهوایی روسیه پشت داستان بود که جریان رو خیلی متفاوت میکنه. روسیه و چین درست زبانی حمایت از اینا میکنن، دستی به سرشون میکشن، ولی ببینید نه به اینها موشک های ضد کشتی دادن که باهاش بتونن موشک های ضد ناو مثل YJ-21 مثلا، مثل میرتون که بتونن باهاش بزنن ناو بزنن، ندادن. موشک ضد ناو ندادن که تهدید قابل توجه و واقعی نباشه. یکی از بدیهی ترین چیزهایی که حکومت از چین و روسیه داشت که براش
به اصطلاح فراهم بشه. اون هم قبول کردن. نکته دوم اینه که از نظر خب چون نه نیروی هوایی قدرتمندی هست و نه چنین جنگ افزارهایی رو در اختیار دارن، میدونن اعزام گردانهای زمینی یعنی خودکشی. به همین جهت ایستادن رو نگاه کردن. سر ماجرای جنوب لبنان همین بود، اگر وارد می شدن توان برابری و جنگیدن در صحنه به صورت کلاسیک نداشتن. ایستادن باز نگاه کردن و با ایشالله ماشالله و دعا خوندن و این که ما کربلا رو دیدیم شرمنده ایم، این سرادش رو هم آوردن. و خب طبیعیه که این نیروهای ارزشی و طرفدارشون به شدت دارن سرخورده میشن. این که میبینن تصور این بودش که خب یک خط قرمزی وجود داره، یک خط قرمزی وجود داره که اینها اگر پا فراتر بذارن با برخورد شدید حکومت مواجه میشن. مگه خود حکومت نگفته بوده اسرائیل اگر غلط اضافه بکنه پاشو چپ بذاره پاشو کج بذاره ما ویران میکنیم؟ چی شد؟ هیچ اتفاق نیفتاد. چرا نمیذارن؟ به خاطر اینکه میدونن از سر جنگ 12 روزه هدافند هوایی اسرائیل بسیار قوی تر شده، گنبد آهنین بسیار قوی تر شده و توی جنگ 40 روزه عملا موشکهایی که پرتاب شد کارایی نداشت. این بار هم دیدید که موشکهایی که به اردن زده شد حکومت 2-8 که شلیک کرد صدمه ای نزد، از 8-7 مهار شد، اینترسپت شد، مهار شد، زده شد. خب و این سقف تکنولوژی حکومته. خب بنابراین ایستاد و نگاه کرد و دست به دعا و تسبیح و ذکر برداشت و دید که تپه علی طاهر هم از دست داد. ماجر اما حوثی ها یه مقدار متفاوته. ببینید حوثی ها این ارتش ملی یمن تصمیم گرفت که خودشو جمع بکنه، یک حمله سراسری انجام بده و این بار با هماهنگی با عربستان و قطعاً با حمایتی که امریکا از جمله در اختیار گذاشتن جنگ افزارها و جت و جنگنده انجام داد، اینها حمله کردند. خب نیروهای حوثی چیزی که عوام هم میگن دیگه قات میزنن، این ماده مخدر ناس یا قات رو مصرف میکنن، اکثرشون به قول علی اکبر ولایتی لنگ میبندن و یک کلاشینکوف دستشونه، تعدادشون هم بسیار زیاده و دقیقا آشورایی میجنگن. آشورایی یعنی گیر افتادن و کشته شدن، یعنی شما بری کشته بشی، دیوار گوشتی تشکیل بشه ولی سقوط نکنی. این میشه حالا در تعریف اینا آشورایی جنگن. یعنی شما میدانید که میرید مثل حسین ابن علی میریم کشته میشیم، اما حالا اونجا که پیچ زمینی هم به دست نیامد، ولی خب اینا میگن تشیع از خون حسین حفظ شد، ما هرچه داریم از آشورا داریم، از محرم و صفر داریم. با همین منطق حمله آشورایی یعنی چیزی که ما میدانیم نتیجه‌ای از نظر نظامی نداره ولی انجامش میدیم. چرا؟ چون مکلفیم به تکلیف، میریم اون درو میزدیم کشته میشیم، تعداد خیلی زیادی کشته میدیم، باقی میمونن ولی باقی میمونیم. این باقی ماندن، هزینه دادن و باقی ماندن و از دست دادن چیزیست که اینا اسمشو تاکتیک آشورایی میذارن. یکی از این سخنرانان حکومتی هم گفته بود که داشتن
ابزار و تکنولوژی و فناوری و این چیزا، هوش مصنوعی و اینا روش فرعونیه، روش حسینی، روش الهی نیست. روش الهی باور و ایمان و عقیده است. خب دیگه جای چیزی نداره، جای هیچ کامنت یا نظری نداره. علی ای حال نیروهای حوثی یه جور غافلگیر شدن برخلاف سالهای گذشته، چون اونجا دشت اون مناطق کناری ساحل خب مسطح و نیروهای دولتی خیلی خوب پیشروی کردن با پشتیبانی هوایی و از اونجایی که خب یمن پدافند هوایی قدرتمندی نداره، جت نداره، بازدارندگی هوایی مطلقا نداره، خیلی راحت اینها تونستن خطوط رو بشکنن و وارد بشن و همینطور محاصره رو تنگ کنن. این سوال هم پیش اومد یا اینا سقوط کردن میکنن؟ ببینید سخت قضیه اینجاست، دشواری قضیه اینجاست که بله اینا الان گرفتن، اخبار زد و نقیزی هم میاد که مثلا دیشب چند منبع خبر دادن که دسترسی حوثی‌ها به باب المندب قطع شد. من تو رسانه‌های اصلی چیزی نخوندم، چون معمولا ببینید دوستان توییتر خیلی چیزها رو می‌نویسن، بخش زیادی از چیزهایی که توی توییتر نوشته میشه یه جوری بزرگ نماییه، بخش زیادیش که شایع است، بخش زیادیش تحلیل شخصیه، تحلیل شخصی جای فاکت رو میگیره. و اون چیزی که من همیشه به دوستان گفتم ببینید رسانه‌های اصلی رو نگاه بکنید، اگر اتفاقی افتاده باشه اینها در پروتکلشون هست، اینها در اونجا در بهتر از هر کسی ایستگاه خبری دارن، در جریان ماوقع هستن و حالا یکی ننویسه، یکی نخواد بگه، اون یکی می‌نویسه. وقتی رسانه‌های جمعی، وقتی رسانه‌های اصلی چه انگلیسی، چه فرانسوی، چه آلمانی، چه عربی چیزی رو اعلام نمی‌کنن، یعنی هنوز به وقوع نپیوسته. اگر خبری باشه به 24 ساعت نمیکشه، 24 ساعت که سهله، به 2 ساعت نمیکشه، بقیه میره. خب در این میان رسانه العربیه توی در بین رسانه‌های عرب زبان یه اعتباری پیدا کرده، به ویژه نزد مخاطبان ایرانی. سعی میکنه اخبار به اصطلاح خیلی سریع و جنجالی و دست اول رو بده، اخبار داغ رو بده، خبرهای داغ رو. علی ای حال با بررسیه یک سری نقشه هم منتشر شد، من این نقشه رو دیدم، خیلی از دوستان گرامی شما هم ممکن دیده باشید. یه نقشه بود که نشون میداد دور یمن یک نوار سبز رنگی هست که اون نوار سبز رنگ پیشروی و تثبیت نیروهای دولتی رو نشون میده، نقاط زرد رنگ مناطق درگیریه و نقاط قرمز در حقیقت مکانهایی است که هنوز تحت تسلط حوثی ها قرار داره. من توی این نقشه خب نگاه کردم، روی اون نقشه دسترسی به باب المندب قطع شده، منتها این رو من میگم در رسانه‌های اصلی یا در بلاگ‌های نظامی ندیدم، اما از الان به بعد جریان سخت قضیه آغاز میشه. چرا؟ چون از اینجا به بعد کوهستان وجود داره و کوهستان‌های صعب العبور، تپه ها و کوهستان های صعب العبوری وجود داره که باید ببینیم که نیروهای
دولتی یمنی تا چه اندازه‌ای برای این گونه مبارزه آماده هستند. منتها همین که به هر حال تونستن چند شهر رو بگیرن و یه چنین ضربه‌ای به حوثی ها بزنن که تو این سالیان سالی که الان بیش از 10 سالی که چنین چیزی نبود، حوثی ها حاکم بلا منازع اون مناطقی بود که در اختیار داشتن و از مناطقی که هنوز تحت تسلطشون هست شروع کردن، پایگاه عربستان رو زدن، موشکباران کردن. و تشیع زیدی هم یک تشیع انقلابیه، کاملا حسینیه، قیام به سیف و کشته شدن درست به مثابه زید، شبیه زید. این چیزی است که زید ابن علی، چون زید ابن علی کشته شد. حتی جالبه که زید ابن علی در امامت پدر خودش یعنی امام چهارم شیعیان شک کرده بود، به برادر خودش یعنی امام پنجم شیعیان محمد باقر گفته بود که این چه امامیه که مریض یه گوشه افتاده بود، همش داشت دعا میخوند و سرش تو سجاده بود، این امام نیست، امام باید خنجر بکشه، امام باید حد بزنه، امام باید اعدام کنه، قصاص کنه، جنگ کنه، شمشیر بکشه. یک چنین چهره ای بود و خب خودش هم کشته شد و اینها هم به تأسی از اون امام خودشون زید، که البته گروهشون هم معتقدن که این به اصطلاح مهدیه و نمرد و نخواهد مرد، نه زید ابن علی لم یمت ولم یموت، سیرجع یوما بالارض و یملا الارض بالقسط عدلا، سرانجام روزی به زمین باز خواهد گشت و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. این باور تشیع زیدیه و تشیع زیدی هم بسیار بسیار جنگنده است، سرخ و شهادتگراست، شهید پروره در گفتمان خودش. بنابراین من تسلیم شدن یا مذاکره یا تفاهم نامه ای رو در بین مثلا نیروهای دولتی یمن، حوثی ها و عربستان نمیبینم. حرکت حوثی ها بیشتر برای این بود که میخواستن حرکت کنن به سمت تنگه باب المندب و بستن تنگه باب المندب و از اون جهت اتفاقی که سر هرمز افتاد دیگه نیفته، اینها یک به اصطلاح آتوی دیگه ای داشته باشن علیه جریان انرژی در دنیا. خب به موقع اقدام شد و میدونیم حالا هنوز خبری نرسیده که اون منطقه قطعا دست نیروهای دولتی، ولی میدونیم فعلا حرکت یمن، حرکت حوثی ها برای بستن اون تنگه فعلا انجام نشده، فعلا که شکست خورده و اینا مشغول جنگیدن هستن. اما اون چیزی که برای من جای سؤال اینه، الان چرا امریکا و متحدینش اینها حمایت نمی کنن، اینها در از نیروهای دولتی یمن حمایت نمی کنن، حمایت خیلی بیشتر و قوی تری میتونن بکنن. اگر حمایت کامل امریکا باشه شکست حوثی ها نشدنی نیست، واقعا نشدنی نیست. مسئله اینه که امریکا از این جریان حوثی ها یه جوری خودش رو کنار کشیده و بله به عربستان کمک های نظامی شایان توجهی کرده و سپرده دیگه خود عربستان، حالا کارنجو خودش نمیاد حضور داشته باشه، حضور میدانی داشته باشه. و این نکته‌ای که باید بدونیم، یکی از وزرای در حقیقت دولت یمن، دولت قانونی یمن اعلام کرد که پروژه فتح صنعا رو اینها کلید زدن و به 100 خورده کیلومتری صنعا هم رسیدن.
حالا باید دید که این جنگ به چه صورتی پیش میره. میگم مخصوصا از اینجا به بعد که نقاط صعب العبور هست. اما در کل تضعیف حوثی ها همین نواحی و مناطقی هم که از دست دادن، بله تضعیف حوثی ها حالا حتی اگر منجر به فتح صنعا نشه، از دست دادن تنگه باب المندب کارت و آس حکومت رو می‌سوزونه. چیزی که اینا می‌خواستن رو کنن، چیزی که اینها می‌خواستن به عنوان یه سورپرایز رو بکنن و دنیا دوباره بیفته در مسئله اصلی حمل و نقل انرژی. گمان نمی‌کنم این انجام بشه، گمان نمی‌کنم حوثی‌ها دست کم این نیروهای دولتی میتونن اون مناطق سبز رو اگر خوب به جنگل میتونن تثبیت کنن و خب تونستن عقب بزنن. من کماکان به دنبال یک تصویر قابل اتکا و وریفایبل هستم که اثبات بشه نه این تصویر واقعی. یه نکته دیگه ای که ما باید توجه داشته باشیم اینه امریکا این سیاست تیتن تت رو ادامه میده. فعلا تا نوامبر و این انتخابات دور دوم تمایلی به برپا کردن یک جنگ بزرگ و گسترده نداره. در همین اندازه بیشتر پیش نمیره. چرا؟ چون اتفاقا حکومت علاقمنده که تا پیش از اونجا یه جنگ گسترده در بگیره که اون جنگ گسترده میتونه منجر به باختن جمهوری خواهان باشه و خب روی کار اومدن دموکرات‌ها برای ترامپ تبعات زیادی به همراه داره. ترامپ هم تصمیم گرفته تا پیش از اون موقع با همین شیوه تیت و تت جلو بره و چیزی که برای حکومت الان دردسر شده اینه که خب اینها توان حمایت و حضور در لبنان و کنار لبنان بودن رو ندارن. نیروهاشون کشته شدن، نیروهاشون در همین پاکسازی تپه‌های علی طاهر کشته شدن، تعداد زیادیشون به دست نیروهای اسرائیل افتادن و اونجا رو از دست دادن و در مقابل قدرت ارتش اسرائیل اینها نه توان برابری یا بازدارندگی هم ندارن. اون چیزی که کم کم داره برای طرفداران هسته سخت حکومت کم کم روشن میشه که حکومت بازدارندگی نداره. شما وقتی بازدارندگی نداری یعنی قدرتی نداری، یعنی شما چیزی نداری که به خاطر اون چیز طرف مقابلت بترسه و بگه به ریسکش نمیارزه. جمهوری اسلامی توان نظامیش هر چه هست با هر ادعایی که میکنه اینقدر نیست که کشورهایی مثل امریکا یا مثل اسرائیل رو به این فکر فرو ببره که نمیارزه، در مقابل واکنش حکومت حمله نمیارزه. نه، اینا هر وقت بخوان حمله میکنن و این و هر چقدر هم جلوتر میریم پدافند هوایی رژیم که اصلا چیزی وجود نداره ضعیفتر و ضعیفتر میشه، خطوطشون ضعیفتر میشه، خب مشکلات مالی عظیم و گسترده پیدا کردن و باید هر طور شده حتی از منابع دیگه‌ای مثل طلا اینها باید یه جوری پول برسونن به حوثی ها و به حزب الله، باید پول برسونن. و صد البته باید ببینیم که بی بی نتانیاهو با حزب الله چه کار خواهد کرد. آیا حزب الله رو به جایی میرسونه که از ترس نابودیش حاضر به خلع سلاح بشه و به توافق مثلا با دولت مرکزی لبنان به پرداز و انحدارش رو اعلام بکنه؟ این خب خیلی تصویر ایدئال و
سطح بالایی است. باید ببینیم جریان به چه صورتی پیش میره. ولی قطعا اگر دو سه تا شهر دیگر رو بگیره، حزب الله به هیچ عنوان دیگه حزب الله سابق نخواهد بود. و این هم ببینید، این هم این نگاهی که در جریان بیمار و مریض انزواگرای امریکایی آدمای به رهبری تاکر کارلسن یا جی دی ونس وجود داره، که تاکر کارلسن رسما پشت جبهه مقاومت یک فردی است، چپ هم نیست، یک فرد پست، یک راست به قول خودش پست لیبراله، یک راست پست لیبراله با سیاست‌های انزواگرا که خواه ناخواه، که به نظر من در مورد ایشون آگاهانه و خودخواسته است، در راستای سیاست‌های روسیه قرار می‌گیره. و همینطور جی دی ونس. اینها کم و کان مشکل دارن و البته دوچار سردرگمی شدن، دوچار بلا تکلیفی شدن، چون تمام زورشون رو واقعا زدن برای رسیدن به یک به اصطلاح توافق. خب از اون طرف یک چیزی دیگه هم که دید و باعث شد کمتر اینها جدی گرفته بشن، اون پیمان مکه بود. طبق پیمان مکه حمله علیه هر یک از کشورهای ترکیه، پاکستان و عربستان به مثابه حمله به اون دوتای دیگه است. خب الان حوثی ها شروع کردن به بمباران و موشکباران در حقیقت عربستان. اون دوتا چه کار کردن؟ هیچ. نعیم قاسم چه کار؟ این آقای چیز، این فیلد مارشال چه کار کرد؟ هیچ. اردوغان چه کار کرد؟ هیچ. پس پیمانی نبود، پیمان کاغذی بود بیشتر. آسم منیر و اردوغان طبق این پیمان باید می اومدن سریع وارد جنگ می شدن. واقعا باید می اومدن با تمام قوا به کمک عربستان نیومدن. و ببینید این نگاه واقعا ابلهانه‌ای که در بین آدمی مثل جی دی ونس هست که جمهوری اسلامی هم بیاد به پیونده به این مثلا پیمان مکه درست میشه، یا اینها ما میدونیم اگرچه نیت خوبی برای کشورشون دارن، رایشون دارن اشتباه میرن، هم کم و کان بر همون محور استمالته. چرا؟ چون آقای جی دی ونس از تاکر کارلسن دل نمیکنه. تاکر کارلسن پدر معنویشه، تاکر کارلسن جای پدرشه، تاکر کارلسن این منصب و مقام رو از تاکر کارلسن داره و جایگاه امروزش رو، و بهش پشت نمی کنه و به گروه خودش، به پایگاه رأیی که در نگاه خودش ایجاد کرده، مردان سفید پوست مسیحی امریکایی، روی اینا خیلی حساب کرده، نمیخواد. و اینا یکی از شعارهاشون اینه که درگیری های خاورمیانه به ما ربطی نداره، ما کاری نداریم با کسی. به همین جهت میان باز از این صحبت ها میکنن. خب انگلستان اومد این ریاست MI6 صحبت کرد، از علی لاریجانی به عنوان یک نخبه نام برد، دوست خودش نام برد، و بعدم شروع کرد به تعریف و تمجید از مثلا شخصیتی مثل حسن روحانی فریدون. ببینید حسن روحانی یا علی لاریجانی، علی لاریجانی چرا وزن بسیار بسیار بالایی در حکومت داشت، روحانی نه، روحانی چهره به اصطلاح سیب زمینی رانده شده است. روحانی چشمک و چراغ میزنه، روحانی اشاره میکنه که من میتونم دولسی رودریگز باشم، ولی خب روحانی چنین جایگاهی نداره، نه در بین نیروهای نظامی حکومت و نه در بین مردم و نه در داخل خود حتی حکومت. اصلاح طلبان حکومتی ورشکست شدن. اصلاح طلبان حکومتی هنوز که هنوزه به عنوان یه جوری انگار مثل شهروندهای درجه دو بهشون نگاه میشه، مثل خودی های درجه دو
بهتر بگم. اینا خودی های درجه دو هن از نگاه هسته سخت قدرت و اینا رو بازی نمیدن. به هر حال سیاست اروپا و من این رو هم میخوام اینجا عرض کنم دوستان بسیار مهمه. متاسفانه گروهی از هموطنان به ویژه در کشور آلمان شروع کردن به حمایت از حزب فاشیستی و نئونازیستی آفده. حزب آفده یک حزب راست افراطی با گرایشات نجات پرستانه و نئونازیستی است. نه به حقوق انسان به اون صورت اعتقادی داره، نه به حقوق به صدا مهاجران خیلی اعتقادی داره، تفاوتی هم براش نمیکنه. فرقی بین ایرانی و افغانی و عرب و چیز نمیذاره. از نگاه اون اینا همه یکی هن. فرقی بین نیروی کار، کارگر فنی، متخصص، نیروی متخصص نمیذاره. و این حزب یک حزب یهود ستیزه. این حزب به شدت با اسرائیل روابط شکرابی داره و آلیس وندل بارها اعلان کرد، صدر این حزب اعلان کرد که یکی از برنامه‌هاش قطع تمامی کمک‌های آلمان به اسرائیل، قطع تمامی برنامه‌های آموزشی در مقاطع ابتدایی آلمان در مورد هولوکاست، در مورد جنایتی که توسط آلمان در مورد یهودیان به وقوع پیوست. و در خدمت و ارادت کامل قرار داره حزب آفده. به کجا؟ به روسیه. این حزب نه برای ایرانی نه برای هیچ غیر خارجی ترم خورد نمی‌کنه. نه با شاهزاده رضا پهلوی میانه‌ای داره، نه با هیچ کس دیگری میانه‌ای داره. این حزب یه جوری مثل تاکر کارسون امریکاست، مثل جی دی ونس امریکاست، که ما فقط مرزا رو ببندیم، خارجی‌ها رو بریزیم بیرون، کسی دیگه وارد نشه، با هیچ جای دنیا هم کار نداریم، با هیچ کشوری کار نداریم، حقوق بشر و اینا هم کشکه. حقوق بشر و انسانی و تعهد ما به نظم نوین جهانی و آزادی اینا هم هیچ. ما فقط میخوایم یک کشور برای آلمان ها جرمن پروست ایجاد کنیم، مرزهامون رو ببندیم و شروع کنیم به اخراج مهاجران. نخست از مهاجران غیرقانونی شروع میکنیم و بعد میریم سراغ حالا سایرین. این حزب با حمایت، با دستکاری و فشار روسیه پای گرفت. این حزب گرایشات نئوفاشیستی و نئونازیستی داره. یک حزب به شدت خطرناکه و هیچ گونه سمپاتی هم با جریان مبارزاتی مردم ایران نداره. اصلا براش اهمیتی نداره. مطلقا نداره. نداره که هیچ، به خاطر دوستی با روسیه ابدا هم بیمیل نیست با حکومت جمهوری اسلامی. اگر دستش برسه یه کاری برای حکومت حتما میکنه. من امیدوارم این اتفاقی که در هلند رخ داد وقتی اون حزب به اصطلاح خیرت بیلدرز به قدرت رسید، به خاطر اینکه سایر احزاب هلند در ائتلاف با این حزب شرکت نکردن، این فرد موفق به تشکیل کابینه نشد.
در آلمان هم این حزب در ایالت ساکسن‌آنهالت، ایالت بزرگی هم نیست، منتها همه شوکه شدن که چی شد، به کجا رسیدیم که این تفکر خطرناک داره پا میگیره، اونم در شرق آلمان. اون هم در شرق آلمان چنین تفکری مثلا در نوردراین وستفالن خریداری نداره. آفده در کل، در دوسلدورف، در هامبورگ، در نورنبرگ، در اینجا شما نمیتونید آفده رو پیشتاز بدونید. ولی در شرق چرا؟ چرا؟ چون شرق آلمان همیشه فکر میکردن اونا آلمانی درجه دو هستن. به خاطر اون سابقه کمونیستی شرق آلمان هنوز عقب مانده تره. هنوز خلع داره. هنوز مشکلات داره. و بنابراین حمایت کردن ما ایرانی ها از حزب آفده مثل تیر زدن به پای خودمونه. و این رو من خواستم جدی نسبت بهش هشدار بدم. به هیچ عنوان درسته، بله دوستان، ما با احزاب که تا الان روی کار بودن، مهمترینشون CDU بود، حزب دموکرات مسیحی، یا احزابی مثلا در ائتلاف با CDU احزاب به صدا گرونها بودن، سبزها بودن و سایرین، بله ما به اینا به شدت انتقاد هم داریم، ولی به هر حال بودن اینها برای ما فضای امن‌تری رو ایجاد میکنه. شما مطمئن باشید اگر آفته باشه، آفته بر سر کار بیاد، دیگه به این راحتی نمیتونید برید گرد همایی مونیخ رو برگزار بکنید. تردید نکنید آفته شروع به همکاری با حکومت میکنه، و تردید نکنید شروع میکنه به فشار بر فعالین سیاسی ایران در داخل آلمان. آفته بارها گفته بود، یکی از چیزاش بستن مسجد هامبورگ بود و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی. اعتراض هایی که داشت. بنابراین ما گول نباید بخوریم. نباید این پولاریزاسیون رو ایجاد کنیم که آقا یه چپ هست یه راست هست. نه هر که سر به تراشت قلندری داند. هر کسی که بهش میگن راست طرفدار ما نیست. هر کسی که چپ نبود لزوماً با ما نیست. ما گرایش هایی داریم چپ نیستن، راستن. مگه پولپوت راست بود؟ پولپوت حتی چپ هم نبود، آخرام گرایش راست پیدا کرده بود. حتی هر چپی پولپوت نیست، هر راستی هم رونالد ریگان نیست. باید این رو خوب هضم کنیم و متوجه بشیم و بفهمیمش. در فضای کنونی امریکا، بله، چپ‌ها متأسفانه رفتن پشت آدم‌های بغایت خطرناکی مثل این آقای السید عبدل زهران ممدانی، چپ فرهنگی یا چپ مقاومتی، که نتیجه شما در صحبت‌های آقای یروان دابراهامیان تاریخدان مشهور می‌بینید، که چند وقت پیش توی پادکستی اومده بود، ایشون اعلام کرده بود که بله اسرائیل هدفش تجزیه ایران بوده و احمدی نژاد هم نقش خیلی قاطعی داشته در برنامه اسرائیل. این فهم استاد چپ دانشگاه، تاریخدان برجسته و شناخته شده، با صدها مقاله و ده ها کتاب.
اما کسی که چپ نبود مثل خانم آلیس واندل دوست ما لزومن نیست. نه، ما گرایشات الان راست پست لیبرال داریم، اکستریم رایت ها رو داریم، رایت های چپ راست هایی داریم که به دنبال اصلا یکسانی نژادی ان، اتنو استیت ان. حالا این رو در هزاران کلمه بیان میکنن و توی هزاران لفافه میپیچن، ولی نگاهشون اینطوریه. راست های انزواگرا، راست های با گرایشات نجات پرستی و شوونیستی و به اصطلاح مهاجر ستیز، اینها دوست ما نیستن و هیچ تفاوتی هم قائل نیستن بین اپوزیسیون پادشاه خواهی و یک سری جاب سنتر بگیره به اصطلاح سوشال بگیره، فرض کنید که غیر از افغانستان و از چچن، و هیچ فرقی بین ما قائل نیستن و اتفاقا به حکومت ها نزدیکترن. اینا نگاه میکنن ببینن روسیه با کجاست. الان پشت راست افراطی اروپا روسیه است. یعنی رأی به خانم آلیس واندل، رأی به حزب آفده، یه جوری تأیید ولادیمیر پوتینه. یه جوری شما دارید ولادیمیر پوتین رو میخوای قادر کنی که بیشتر خرابکاری کنه. امیدوارم این به صلاح براندن ماور یا همین فایروال، دیوار آتشین، کار بکنه و ائتلافی، اگر اینها به پیروزی رسیدن، ائتلافی رخ نده و اینها موفق به تشکیل کابینه نشن. تا دست کم همین شرایط باقی بمونه، همین شرایط باقی بمونه. ببینید آنگلا مرکل اشتباهات بزرگی کرد، اشتباهات خیلی بزرگی کرد، ولی آنگلا مرکل فشار بر روی اپوزیسیون ایرانی نذاشت. تا بقیه هم اینطور، مرتز هم اینطور به نوعی. اما یک کسی مثل خانم آلیس واندل اینطور نیست. اون پیمان استراتژیک میخواد ببنده با روسیه، اون میخواد خط پوتین رو دنبال کنه. بنابراین گول نخوریم راست افراطی اروپا هیچ ربطی به ما نداره، چه تو سوئدش، چه تو هلندش، چه توی آلمانش. از اینها باید بکشین بیرون. باید سعی کنیم با حزبای مدرات، حزبای میانه ارتباط بیشتری بگیریم. این نگاه، یعنی واقعیت میدانی اینه. این هم از این نکته. و در نهایت میرسیم به بحثی که خب الان شرایط به چگونه ای داره جلو میره. ببینید من گفتم اگر به صورت یک کلیت توی بازه زمانی، توی تایملاین ببینیم، میخواییم ببینیم حکومت قوی تر شده یا ضعیف‌تر شده. حکومت واقعا از 7 اکتبر چیزهای بیشتری به دست آورده، چیزهای بیشتری از دست داده. ببینید 7 اکتبر شروع میشه، 7 اکتبر شروع میشه، مدتی بعدش کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه توسط اسرائیل بمبارون میشه و 15 نفر از سران سپاه کشته میشن. اون زاهدی نفر اولش هم اونجا بود، اونجا کشته شد. بعدش ما میرسیم به حزب اسماعیل هنیه، یحیی سینوار، حاج محسن، محمد ضعیف. جلوتر میایم حزب سید حسن نصرالله، کشته شدن امیر عبداللهیان و سید ابراهیم رئیسی،
در یک حادثه به گفته خودشون یک سانحه هوایی جلوتر میاییم از دست دادن و ورود مستقیم اسرائیل به غزه، کشته شدن 3 رده فرماندهی حزب الله و حماس، سقوط بشار اسد، کشته شدن هاشم صفی الدین، کشته شدن سید حسن نصرالله، همینطور داره میاد جلو. جنگ 12 روزه، کشته شدن لایه اول فرماندهان ارشد سپاه، جنگ 40 روزه، کشته شدن علی لاریجانی، همه کاره سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نوعی که هم در سیاست خارجی از همه دستش بازتر بود، هم شورای عالی امنیت ملی دست این بود، دست علی لاریجانی بود.

مجددا حزب الله داره عقب نشینی میکنه، از دست میده، شهر به شهر دارن سقوط میکنن، حوثی ها هم که درگیری براشون وجود داره. خامنه ای کشته شد و چیزی که ما میبینیم بقایای جمهوری اسلامی هستند در تحریم های سنگین و کمرشکن امریکا، و از اون طرفم در درگیری هایی که با اسرائیل دارن، و از این سمتم که ما میبینیم تفاهمی هم در چشم انداز نیست. خیلی ها من دیدم میگن آقا اینا با هم میسازن. نه، چی رو میسازن؟ این تفاهم نامه چی شد؟ MOU، این کجا رفت؟ چی شد؟ مگه نشستم؟ مگه ساعتها صحبت نکردم؟ پس چرا؟ پس چرا هیچ اثری ما ازش ندیدیم؟ اصلا چند روز بهش پایبند بودن؟ اصلا چیش اجرا شد؟ چیزی اجرا نمیشه. حکومت پای هیچ تفاهمی و توافقی نمیگه. من بارها گفتم ایدئال ترین وضعیت برای حکومت همون چیزی بود که خامنه ای توصیه کرده بود، یعنی وضعیت نه جنگ و نه صلح، نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. این ایدئال ترین حکومت حالت برای حکومت بود. خب مذاکره کردن، جنگ هم شد، درسته، ولی الان میدونن دیگه نمیتونن بگن جنگ نمیشه، و با از دست دادن در حقیقت، امروز هم ضمناً یکی از فرماندهان ارشد حماس مجدداً کشته شد، با از دست دادن قابل توجه توان نظامی و خاکی محدوده‌ای از سوی حزب الله و تضعیف حوثی‌های یمن، خب حکومت دستش خیلی بسته تر میشه، خیلی بسته تر میشه. دست کم من میتونم بگم حزب الله لبنان، چون در مقابلش اسرائیل وجود داره، با اطمینان خیلی بالاتری داریم میگیم، میتونیم بگیم که عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. و این ور هم، این سمت هم، این درگیری به هر حال ادامه داره دیگه. حکومت به دنبال این بودش که از این نیروهای نیابتی هرچی بازماندهشون مجددن استفاده کنه که اینها زیر آتش قرار گرفتن. فعلا اتفاقی نمیافته. خب نابسامانی هست. حکومت پول نداره. قیمت دلار، افزایش قیمت بنزین. حکومتی که به اینجا میرسه، این فرسودگی وقتی از یک آستانه بگذره، اونجاست که یه دفعه امکان دومینو افکت به وجود میاد. یک تصمیم به ظاهر ساده، خیلی ساده، میتونه تومار حکومت رو جمع بکنه. مثل آلمان شرقی. آلمان شرقی قرار نبود سقوط بکنه. آلمان شرقی ساخت و پاختش هم کرده بود با امریکا، مشکلی هم نداشتن. اینا اومدن برای حسن نیت نشون دادن، هم در حقیقت رهبر آلمان شرقی یعنی اریش هونکر رو وادار به استعفا کردن، و مرد مخوف امنیتی رئیس اشتازی یعنی آقای اریش میلکر رو هم برکنار کردن و حتی اعلان کردن که دادگاهش هم به زودی این آدم رو با دادگاهی میکنه. خب چی شد؟ حکومت جدید آغاز به کار کرد. یک بار یه خبرنگار ایتالیایی اومد یک سوالی پرسید از یکی از رهبران در حقیقت دفتر سیاسی حزب سوسیالیست آلمان شرقی. گفت که شما بگید الان مردم پشت مرزها هستن، الان تکلیف چیه؟ چه کار کنن؟ میشه اومد؟ نمیشه اومد؟ رفت آمد چجوریه؟ مثل قبله؟

این آدم برگشت گفت 10 شب بود. گفت نه مشکلی نیستش، میتونن بیان و برن، هیچ مشکلی نداره. این پاسخ چند کلمه‌ای به ظاهر بی اهمیت باعث شد که نیمه های شهر تموم بشه، دیوار برلین سقوط کرد و دیگه چیزی از آلمان شرقی هم باقی نبود. شما تردید نکنید زمانی که این فرد این پاسخ داد، 1000 سال در خوابش هم نمیدید که یک چنین چیزی باعث فروپاشی دیوار بشه. در سیستم هایی که به این اندازه فرسودگی میرسن، بی‌نظمی، ناهنجاری در داخلش افزایش پیدا میکنه تا این حد آنتروپیش در حقیقت میره بالا، خیلی وقتا به صورت کاملا غیر منتظره، به صورت ناکامل و نامنتظره، یک تصمیم، یک حرکت، یک اتفاق میتونه نتایج وحشتناک داشته باشه. یا دومینو افکت میشه، یکی دیگه تا میبینید کلش میاد پایین. یا میشه از مثال بال زدن پروانه هم استفاده کرد. اثر پروانه‌ای در نظریه آشوب داریم ما، که میگن در یک سیستم به شدت پیچیده، وقتی پیچیدگی سیستم بالا باشه، بال زدن یک پروانه در تایلند میتونه باعث طوفانی در کالیفرنیا بشه. چنین چیزی هم میشه. یعنی مثلا آلمان شرقی بال زدن پروانه بود، طرف اومد گفت آقا مرزها بازن، مردمی هستن پشت مرزها، اینم گفت بله بازن. همین دستور کاملا بی اهمیت آلمان شرقی رو برد پایین. و این در داخل دلیلش هم اینه، اون سیستم فرسوده بود، اون سیستم از درون پوسیده بود. من میگم حکومت داره به این سمت حرکت میکنه. آیا در این وضعیت؟ نه هنوز، ولی داره حرکت میکنه، داره نزدیک میشه، داره نزدیک میشه به اون آستانه که ممکنه با یک حرکت تموم بشه، اصلا این نباشه دیگه. این جریاناتی بود که من دوست داشتم با شما در میون بذارم حالا، و امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید. تا هفته بعد دوستان گرامی، بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: این برنامه اجرایی است از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کابار میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک در کابار میامه ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلم برداری کاملا بی اطلاع بودن و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلم برداری اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

جمهوری اسلامی اگر نیروی دارد و انرژی دارد برای ملت فلسطین، او رو خرج خواهد کرد. ابایی هم نداریم که بگیم ما از نیروی مقاومت فلسطین حمایت میکنیم، هم حمایت مالی میکنیم، هم حمایت سیاسی میکنیم و هم حمایت نظامی.

hacı tutacağım, hacı yadırız. Ki yadırız. سال بعد مردم میرقصیدن تو خیابونا میخونن من نبودی ببینی شهر آزاد گشتن گفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه زندگیمون.

بدون گذشتن از کربلا ممکن نیست. یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط، حاجی محمد رو یادته؟ نگو یاده نیست. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران. نویسنده ها رو به صورت یه طرفه مجانی میفرستادی به

سال گذشت، صد سالم بگذره، حاجی تو همینی. ادای امیر کبیر رو در می آوردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استالین می‌گی. سیبیلات کن.

رسالت نیمه شب در کوچه های تاریک حرکت میکنه و زخائر انقلاب ما رو ناجوان مردانه در دل شب به خواب خود میکشن.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. روز زمینه نی تو بزن باز میسازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزن. یکی بگیم میخوایم چیکار

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: شما به استودیو تقدیم می‌کنم مجله هفتگی اخبار اپوزیسیون.
2: در هفته گذشته اختلاف آقای علی کریمی و تیم شاهزاده پهلوی خبرساز بود و بسیاری از کسانی که در اپوزیسیون برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی روزشماری می کردن از این ماجرا دلگیر شدند. بدون شک بیش از هر کسی رژیم جمهوری اسلامی از این ماجرا خوشحال شده است که در بین نیروهای اپوزیسیون شکاف ایجاد شده است و اپوزیسیون دچار تفرقه است. ولی با نگاهی نزدیکتر به این موضوع خواهیم دید که این نوع اختلافات در کمپ اپوزیسیون از نوع شکاف و انشعاب نیست. شاید این حرف در جریان خیزش زن زندگی آزادی درست بود، ولی امروز این صحبت دیگر موضوعیت ندارد، زیرا برخلاف زبان جنبش زن زندگی آزادی امروز رهبریت اپوزیسیون مشخص شده است. در جنبش زن زندگی آزادی جامعه ایران از تمام رهبران سیاسی میخواست که در زیر یک سقف گرد هم آیند و چنان که همیشه شاهزاده رضا پهلوی به خواست مردم گردن میگذارد، آن زمان هم چنین کرد و حاضر شد با مسیح علی نژاد، شیرین عبادی و نازنین بنیادی، عبدالله مقتدی و حتی علی کریمی در زیر یک سقف در دانشگاه جورج تان جمع شوند که ثمره آن را همه ما دیدیم. ولی امروز شرایط دیگری بر اپوزیسیون حاکم است. شاهزاده با فاصله بسیار زیادی از گروه های سیاسی دیگر در میان مردم محبوبیت پیدا کرده است. شاهزاده همچنین در را باز نگه داشته است تا هر کسی که تمایل داشته باشد به راحتی بتواند به کمپ دوستداران او بپیوندد. حتی شاهزاده بارها به پرسنل رده متوسط و رده پایین نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران اعلام کرده است که به او بپیوندند. شاهزاده در این راه تا به آن حد جلو رفته است که همین امر باعث شده که به دست مخالفین اپورتونیست او این فرصت داده شود که آنها شاهزاده را به ناحق متهم به همکاری با سپاه پاسداران کرد. البته این اتهامات به قول معروف مرغ پخته را نیز به خنده می اندازد. در هر صورت امروز ثابت شده است که اکثریت قاطع مردم ایران نه تنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، بلکه خواهان یک آلترناتیو هستند و آن آلترناتیو چیزی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی. این نکته چیزی نیست که قابل کتمان باشد. در فراخوان‌های شاهزاده چه در داخل و چه در خارج کشور ما با چشم‌های خود دیدیم که مردم به صورت میلیونی در داخل کشور به خیابان آمدند و در خارج کشور هم در هر کدام از شهرهای برلین، تورنتو، لس‌آنجلس چند صد هزار نفر به خواست شاهزاده حضور به هم رساندند و با جنبش شیر و خورشید در داخل کشور اعلام همبستگی کردن. اگر کسی امروز تصمیم گرفته است که در مقام حمایت از شاهزاده برنخیزد، باید بداند که خواه یا ناخواه و دانسته یا ندانسته کمک به جبهه جمهوری اسلامی می کند. این یک حقیقت و یک فاکت سیاسی است که در لحظات حساس تاریخی و سرنوشت ساز در یک جامعه فقط دو جبهه می تواند وجود داشته باشد. اجازه بدهید به مثالهای تاریخی این موضوع سیاسی توجه کنیم و این نکته را بیشتر با آن توجه کنیم. در زمان انقلاب استقلال آمریکا، نخبه های سیاسی ساکن آمریکا که در زیر استعمار انگلیس بودند به هم پیوستند و انقلاب آمریکا را کلید زدند. در زمانی که افرادی مانند توماس جفرسون، نویسنده متن اعلام استقلال آمریکا، جان ادامز اولین مبتکر ایده استقلال آمریکا، بنجامین فرانکلین آرشیتکت اولین جمهوری در عصر جدید، الکساندر همیلتون، بنیانگذار سیستم مالی آمریکا و اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا. جیمز مدیسون، نویسنده برجسته قانون اساسی آمریکا و جان هنکاک، رئیس کنگره مستعمرات انگلیس قبل از استقلال آمریکا و دیگر پدران بنیانگذار آمریکا که هر کدام نخبه‌های سیاسی زمان خود بودند به هم پیوستند تا همه متحدان به جورج واشنگتن قدرت اجرایی بدهند تا او رهبر انقلاب باشد و پس از پیروزی جنگ‌های استقلال او را با رأی 69 موافق بدون رأی مخالف به ریاست جمهوری برگزیدند. آنها برای منافع کشور نو بنیاد خود حاضر به هر نوع فداکاری بودند. آنها تمام منافع شخصی خود را زیر پا گذاشتند و رأی اعتماد به جورج واشنگتن دادند تا کار انقلاب راحت تر پیش برود. حال تصور کنید که در آن میان یک نفر میخواست و میگفت که من جبهه سومی را تشکیل میدهم و نه با دولت انگلیس هستم و نه با جورج واشنگتن. آیا شما فکر نمیکنید که آن کار عملا به نفع دولت انگلیس بود؟ بدون شک چنین بود. حال جلوتر میاییم. به درستی و اشتباهی انقلاب اتحاد جماهیر شوروی بلشویکی کاری نداریم، ولی زمانی که ما به آن انقلاب نگاه میکنیم، تصور کنید که در جریان انقلاب اکتبر حزب یا دسته‌ای میگفت که ما جبهه سوم هستیم و کاری به بلشویک‌ها و کاری به تزار نداریم و برای آزادی و برابری در روسیه میجنگیم. آیا فکر میکنید که تزار از آن خبر خوشحال میشد؟ باز هم جلوتر بیاییم و باز تکرار میکنیم که در اینجا کاری به درست بودن یا اشتباه بودن انقلاب کوبا نداریم، ولی هدف ما نشان دادن پروسه انقلاب است. تصور کنید که در انقلاب کوبا چه گوارا اعلام میکرد که او نه طرف فیدل کاسترو رو میگیرد و نه طرف باتیستا را. کاملا مشخص است که حکومت باتیستا از شنیدن چنین خبری خوشحال میشد. این وجود یک رهبر واحد در انقلاب کوبا بود که توانست انقلاب را به رهبری برساند. باز هم جلوتر بیاییم و انقلاب سال 57 در کشور خودمان را بررسی کنیم. بدون همکاری تمام نیروهای انقلابی از کمونیست‌ها گرفته تا ملیون، انقلاب نکبت اسلامی امکان پذیر نبود. همه به دور خمینی خیمه زدند و او رهبر بدون منازعه انقلاب نکبتبار جمهوری اسلامی شد. حال هم ما مردم ایران اگر بخواهیم که این نکبت را از ایران عزیزمان پاک کنیم، باید بر حول محور شاهزاده با هم متحد شویم. در غیر این صورت ما فقط به جمهوری اسلامی کمک کردیم تا به بقای خود ادامه دهند. هموطنانی که دل در گروی آزادی ایران دارند باید بیاد داشته باشند که در فردای انقلاب و با وجود آمدن فضای سیاسی امکان فعالیت سیاسی برای همه فراهم است. مردم ایران در این نیم قرن به خاطر زجری که متحمل شدند همه تبدیل به یک سیاست مدار شدند و دیگر حرف هیچ روشن فکری را بدون دلیل قبول نمی کنند و به هیچ سیاستمداری چک سفید امضا نمیدهند و به هیچ عنوان اجازه نمیدهند یک رفراندوم آریانه در کشور راه بیفتد. آنها در رفراندوم شرکت میکنند که حق انتخاب داشته باشند، نه که به یک سیستم آری یا نه گفته شود. بدون شک در زمان انقلاب هم اگر انتخاب بین جمهوری و جمهوری اسلامی بود، بیشتر مردم ایران به جمهوری رأی می دادن نه به جمهوری اسلامی. به این خاطر دیگر مردم ایران به هیچ کس و یا گروه و یا نیروی اجازه نخواهند داد که بر آنها سوار شوند. مردم ایران به خصوص نسل زد امروز به شاهزاده روی آورده است، چون که او را تنها راه نجات ایران و ایرانی می دانند. همه نیروهای سیاسی هم باید به این خواست مردم ایران احترام بگذارند و با آنها همراه شوند. در غیر این صورت مردم ایران از روی آنها رد خواهند شد. تنها راه برای گروه ها و افراد سیاسی این است که در این مرحله از انقلاب با انقلاب شیر و خورشید همراه شوند و پس از انقلاب در زمان رأی‌گیری برای تعیین نوع حکومت در ایران حرف خود را به میان بیاورند. هرچند که در یک جامعه دموکراتیک نظر همه افراد محترم است، ولی همچنین در تمام جوامع نظر کسانی که جان خود را در راه وطن خود فدا می کنند اهمیت خاص معنوی پیدا می کند و مردم با چشم دیگری به آنها نگاه می کنند و آنها از توجه خاصی در جامعه برخوردار هستند. در تمام کشورهای غربی که انتخابات آزاد برگزار می شوند، هر کاندیدای ریاست جمهوری یا هر مقام دیگر سیاسی سعی می کند که نظر خانواده هایی که جان خود را در راه کشورشان از دست دادند را به خود جلب کنند و از خانواده های آنها دعوت می کنند که در برنامه ها و مراسم انتخاباتی آنها شرکت کنند. زیرا که سیاست مداران می دانند که خانواده های کسانی که جان خود را در راه وطن از دست دادن در میان مردم نفوذ زیادی دارند و برای مردم بسیار مهم است که بدانند که آن خانواده ها به چه شخص و یا به چه جنایی رأی می دهند. جامعه ایران هم از این قانون مستثنا که نیست هیچ، بلکه اهمیت آن حتی بیشتر از دیگر کشورهاست، به خاطر اینکه جامعه ایران در حال یک رنسانس است و در حال انجام یک انقلاب تاریخی که بر کل جهان تغییرات زیادی می‌گذارد. به این خاطر این جاوید

به شاهزاده رضا پهلوی بودند و به نام پهلوی به عنوان یک آرمان نگاه می کنند. رفتار خانواده عزیز جاوینامان دیما واقعا افتخارآمیز بود، زمانی که در مراسم چهلم عزیزانشان نه تنها به سکوت ننشستند بلکه به پا خواستند و یاد عزیزانشان را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و به همه ما متذکر شدند که این راه، این انقلاب باید ادامه پیدا کند. جامعه ایران برای همیشه وامدار خانواده های جاوید نامان خواهد بود، چه مادی و چه معنوی. بسیاری از آن جاوید نامان نامآور خانواده های خود بودند و جامعه ایران باید این را به یاد داشته باشد و از یاد نبرد. کمک مادی و معنوی به خانواده این عزیزان بر دوش جامعه است. قدرت یافتن شاهزاده در میان مردم، چه در داخل و چه در خارج کشور، به سرعت در حال طی کردن یک نمودار صعودی است. باعث بس خرسندی است که چهره‌های ارزشمند و پرطرفدار اپوزیسیون در خارج کشور همه طرفدار شاهزاده هستند و همه در کنار او ایستادند. از همه مهمتر وجود چهره برجسته جنبش دادخواهی آقای ایرج مصداقی است. تلاش بی‌وقفه ایشان در خدمت جنبش دادخواهی و پرده برداشتن و افشاگری‌های ایشان از باند مسعود رجوی و همچنین دستگیری حمید نوری به عنوان یکی از عاملین کشتار تابستان 67 قابل تقدیر است. ما امروز بسیار خوشحال هستیم که ایشان را همراه با شیرین عبادی و لیلا بهمنی و افشین آلیان در کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی در کنار شاهزاده رضا پهلوی می‌بینیم. همچنین چهره‌هایی مانند مراد ویسی برای تحلیل‌های بروز و تلاش بی‌وقفه برای زنده نگه داشتن جاوید نامان و حسین قاضی زاده برای نشان دادن نقش تاریخی جنبش دعی و همچنین تحلیل‌های بسیار متفاوت ایشان و آقای بهنام امینی برای انگوش گذاشتن بر روی فرهنگ والای ایران به عنوان موتور محرکه این جنبش تاریخی و بسیاری دیگر از چهره‌های وزین سیاسی در رساندن پیام شاهزاده به مردم ایران نقش مهمی دارد. هرچند که نام و نشان شاهزاده سال‌هاست که در بین مردم ایران نقش بسته و شاهزاده نام نیک پدر و پدر بزرگش را با خود به بهترین وجه حمل و نمایندگی می کند. در شرایطی که برای بسیاری از ایرانیان به روشنی ثابت شده است که این شاهزاده رضا پهلوی است که به خاطر موقعیت بسیار خاص خود می تواند ایران را نجات دهد و هیچ چهره سیاسی دیگری نمی تواند حتی به او نزدیک شود، ولی با این وجود برای بعضی ها هنوز تردید وجود دارد که آیا باید شاهزاده را حمایت کنند یا نه. این افراد قبل از هر چیز دیگری باید از خود بپرسند که اگر شاهزاده نه، پس چه کس دیگری این مهم را میتواند انجام دهد. بعضی ها میگویند که رهبران انقلاب آینده در زندان ها هستند و زمانی که از آنها میپرسیم که منظورتان چه کسی است، سوال ما بدون جواب میماند. طرح این موضوع که رهبران آینده ما در زندان ها در پشت میله ها قرار دارند، این ضرب المثل چینی را به یاد ما می آورد که شخصی در بیرون یک غار تاریکی ایستاده بود و می خواست به عابرین ثابت کند که در درون آن غار یک گربه سیاه قرار دارد. امروز برای همه ما روشن است که دلیل این که بعضی چهره های مخالف شاهزاده صدای بلندی دارند این است که کانال های خبری دولت فخیمه قرن 19 هم مانند بی بی سی و رویتر به عهدی که در زمان صفویان با آخوندها بستن هنوز وفادار است و همچنین از رژیم جمهوری اسلامی طرفداری میکنند. هر چهره‌ای که مخالفت خود را با شاهزاده ثابت کند در برنامه های کانال بی بی سی صندلی به خصوصی برایش رزرو شده است. همچنین کشورهای همسایه ما رغبت به برگشتن شاهزاده رضا پهلوی ندارند و کانال‌های خبری خود را در خدمت هدف نگهداری از جمهوری اسلامی به کار می‌برند. نگاه کنید به کانال الجزیره، کانال خبری بین‌المللی قطر که
هر کدام از مخالفین شاهزاده

0: کرده به عنوان خبره ترین چهره های سیاسی ایران در آن کانال از آنها یاد می شود. نگاه کنید که چگونه الجزیره نایاک را پر اهمیت جلوه می دهد. علت آن هم مشخص است. ترکیه و قطر به هیچ عنوان مایل به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، زیرا که عملاً میلیون ها دلار از دست خواهند داد. میدان گاز پارس جنوبی سفره پهنی است که قطر سود آن را میبرد و حکومت نالایق ایران قادر نیست سهم ایران را از این سفره 7 تریلیون دلاری برداشت کند. بله هموطنان، ارزش میدان مشترک گاز پارس جنوبی بین ایران و قطر برابر با 7 تریلیون دلار، یعنی 1.7 × 12 در مقابل آن دلار می باشد. ارزش این میدان گازی برابر با 20 برابر تولید ناخالص ملی ایران است. در این شرایط قطر می داند که اگر یک حکومت لایقی در ایران بر سر کار بیاید، دیگر نمی تواند از این سفره دو لپه بخورد. در نتیجه بی‌دلیل نیست که همیشه قطر پیشگام در براه انداختن مذاکره بین ایران و آمریکا بود است. بی‌دلیل نیست که قطر حتی حاضر است در این میان چند موشکم از جمهوری اسلامی نوشجان کند، زیرا که آنها به رقم بزرگ 7 تریلیون دلار نگاه می کنند، نه ضرری که چند موشک می تواند به آنها بزند. اگر فرض کنیم که نیمی از این رقم سهم ایران و هزینه استخراج هم 1/3 ارزش آن باشد، سهم ایران 2,500 میلیارد دلار خواهد بود. یعنی سهم هر ایرانی از این میدان گازی برابر با نزدیک به 30,000 دلار خواهد شد. یعنی یک خانواده 4 نفری بیش از 100,000 دلار از این سفره سهم دارد. ولی افسوس که این همه سهم ما نصیب قطر است و هر آنچه که به دست حکومت میرسد خرج موشک‌های جمهوری اسلامی است و یا اینکه پروژه اتمی. هر کدام از موشک‌های جمهوری اسلامی برابر با 5 میلیون دلار برای ایران هزینه دارد. طبق آمارهای بین‌المللی ایران در این نزاع منطقه‌ای تا به حال حدود 1500 موشک بالستیک شلیک کرده است. یعنی برابر با 8 میلیارد دلار فقط هزینه موشک. اگر بخواهیم هزینه هر کدام از شهرهای زیرزمینی موشکی را هم به آن اضافه کنیم، این رقم برابر با 10 میلیارد دلار می شود. خسارتی اقتصاد ایران از این جنگ اخیر متحمل شده است برابر با 100 میلیارد دلار است. هموطنان، این است نتیجه بلهوسی های جمهوری اسلامی. هموطنان به یاد داشته باشید که فعالیت های موشکی ایران در برابر هزینه ای که شهبت بمب اتمی برای ایران داشت اصلا به حساب نمی آید. اقتصاددانان هزینه کل برنامه‌های اتمی ایران را با در نظر گرفتن تحریم‌های اقتصادی بر ایران بین 1 و 2 تریلیون دلار برآورد کردند. یعنی در اینجا هم هر خانواده ایرانی حدود 100,000 دلار هزینه این شهوت جمهوری اسلامی را پرداخت کرده است. بله هموطنان، ارقام و منحنی‌های نمایشی به ما دروغ نمی‌گویند. هزینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای ملت ایران حدود 2 تریلیون دلار هزینه داشته است. این در شرایطی است که هر کارمند دولت حدود ماهی فقط 100 دلار حقوق دریافت می‌کند. واقعا باور نکردنی است. همچنین هموطنان به یاد داشته باشید که جمهوری اسلامی برای اینکه ثابت کند در منطقه ابرقدرت است، برای خود نیروهای نیابتی ساخته است و هزینه های هنگفتی را برای مردم ایران به بار آورده است. گفته می شود که فقط در سوریه حکومت جمهوری اسلامی نزدیک به 50 میلیارد دلار هزینه کرد. علاوه بر سوریه، جمهوری اسلامی بایستی که هزینه حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین، حوثی ها در یمن، حشد الشعبی و دیگر نیروها در عراق را به جان بخرد تا شهوت قدرت و بلهوسی های نظامی خود را ارضا کنند. این در شرایطی است که فقر در ایران بیداد می کند و صحنه های ایرانیان فقیری که تا کمر در سطل زباله خم شده اند در همه جا دیده می شود. بسیاری از هموطنان ما مجبور هستند بر روی پشت بام ها زندگی کنند. بسیاری از هموطنان ما برای به دست آوردن غذا مجبور هستند که در زباله ها به دنبال چیزی بگردند تا شکم خود را سیر کنند. ما ایرانیان دیگر نمی توانیم سر آرامش بر بالین بگذاریم تا اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شوند. هموطنان در این شرایط اسف انگیز که ایران در آن دچار شده به شاهزاده رضا پهلوی بپیوندی تا دنیا بدانند که ملت ایران به صورت یک پارچه طرفدار اوست و بعد از سقوط جمهوری اسلامی در ایران هرج و مرجی در کار نخواهد. شرایط به وجود آمده در خاورمیانه به خصوص در منطقه خلیج فارس نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. چرچیل در زمان جنگ جهانی دوم پس از اینکه آمریکا را قانع کرد که به کمک آنها بیاید تا حکومت نازی را از میان بردارد گفت آمریکا در مورد اتخاذ تصمیم‌های خارجی بالاخره تصمیم درست را می‌گیرد، ولی قبل از آن تمام راه‌های خطا را تیمی می کند تا سرانجام با آن تصمیم برسد. این گفته چرچیل در مورد سیاست آمریکا در مورد ایران بسیار درست است. نگاه کنید که چگونه دونالد ترامپ سعی کرد که همان سیاستی را اتخاذ کند که در ونزوئلا اتخاذ کرد. سپس سعی کرد لایه لایه رژیم را پوست اندازی کند تا به لایه قابل قبولی برسد و با آن مذاکره کند، غافل از آن که با برداشتن هر لایه یک لایه تون روتر را بر سر کار می آورد. حال ما به این نقطه رسیده ایم که آمریکا دیگر مذاکره با جمهوری اسلامی را بی‌فایده می داند و آماده است تا یک روبرویی تاریخی و سرنوشت ساز را در منطقه ورق بزند. آمریکا سرانجام در حال اتخاذ تصمیم درست است. بدون شک روزی جمهوری اسلامی سرنگون می شود و ما ملت زجر کشیده ایران در تمام شهرها و روستاها از سواحل آرام خلیج فارس و غروب‌های طلایی‌اش گرفته تا سواحل منباج و فیروزه‌ای خزر و از دامنه‌های سرسبز زاگرس گرفته تا قله‌های سرکش البرز در تمام میدان‌ها و خیابان‌ها به رقص و پایکوبی می‌پردازیم و یاد جاوید نامان راه مقدس آزادی را همراه با سرود پیروزی می‌خوانیم و جشن می‌گیریم، ولی در آن روز اشک شادی ما همراه با اشک غمی بزرگ است که چرا زمان فرارسیدن آزادی و طی کردن راه رسیدن به آن اینقدر طولانی بود و چرا برای رسیدن به آن این همه هزینه دادیم؟ چرا سپاه نور برای شکست دادن تاریکی این همه قربانی به جای گذاشت؟ چرا این همه لبخند پر از شور زندگی انسان ایرانی تبدیل به لبهای بی حرکت و صامت شد؟ و چرا آن نگاه های پرشور جوانی تبدیل به نگاه های ابدی و بدون پل خیره تا ابدیت به آسمان شد؟ با پرسشی بدون جواب بر چهره همه آنها، چرا؟ ولی به یاری یزدان پاک و با همبستگی ملت بزرگ ایران و با رهبری های خردمندانه شاهزاده رضا پهلوی و با شایستگی که در نسل جدید ایران دیده می شود، ما پرچم مقدس جیر و خورشید نشان را در سرتاسر ایران عزیز به پرواز در می آوریم و در سایه آن ایران تشنه و ویران شده را دوباره سیراب و آباد خواهیم کرد. به امید روز جشن پیروزی در ایران، زنده و پاینده باد این خاک مقدس و ملت آزادی های ایران.
1: این بود برنامه امروز. تا برنامه آینده، به امید روز جشن پیروزی در ایران.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

و اجرای کلامش هم بود و این اجرای فقط پیانو شد. به هر حال ما یه سورپرایز هم داریم برای شما. مدام و مسیو، بونسوار. پیانو بنو. سی کلی مونتا. هو سس. عزیزانم، بسیار خوشحالم که امشب این سعادت با محبت همین جان نصیب من شد که در خدمت شما باشم. امشب اولین شب است که اولا من این افتخار دارم که با همین جان همکاری دارم. من در این شهر زیبا رو شما منطقه فرمانی شد از کنم که برای این شهر خب تدارکتی من دیدن آهنگام رو به یک اجراهای دیگه ای بعضی از آهنگام هستش که برای بار اول شما میشه. سعادت برای من پیش اومده که امشب در خدمتتون حالا شروع میکنم به اجرای آهنگایی که بعضی هاشم شما خاطره دارید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

فایل صوتی جعفر شریف مامی شب قبل از 17 شهریور 57.

0: تلاوت هم فرموده بودم، بنده هم قبلا از آیین خواهش کردم بدونی که اطلاع داشته باشم که حضرت هم فرمودن، ولی به مصلحت که تا اینجا که مقدوره خشونت نکنم، زیرا اگر کسی کشته بشه باز شده و هفته و سال و رومان زهرما درست میشه و گرفتاری برای این پیدا میشه. بنده این روز که شرف یاد بودم جایان که در شروع رسیدین ها من احساس کردم که ایشون انتظار دارم که ما یک اقامات قطعی و سریع بکنیم که تطیب یک سره باشه.
1: ببینید جناب شریف رامی، موقعیت حساسی حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانی که هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم خدمتی کردیم الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم، هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم، چون اگر علازت فرمودنی به قربان هنگام معرفی دولت فرمودن
2: اعلام حکومت نظامی همین امشب